Здравейте! На много слънчеви часове ще се радваме и утре. Такива са изгледите по най-докъсния следобед. После облачността ще се увеличава и на места в Западна България предстоят слаби валежи. Утрото в петък ще започне с минимални температури, предимно между 8 и 13 градуса. Малко по-ниски стойности очакваме в западните и централните райони, но няма да има условия за слани. В хода на деня чувствително ще се затопли и термометрите ще показват между 25 и 30 градуса. В София, Варна и Бургас очакваме до 26, а в Пловдив, Русе и Велико Търново до 30 градуса. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад. Само в Югоизточна България и по Северното Черноморие остава ориентиран от юг-югозапад. Атмосферното налягане и утре се задържа без промяна около средното за месец октомври. До вечерта и в планините от Западна и Централна България се очакват валежи от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 13. До неделя в Източна България остава топло и предимно слънчево, докато на запад облачността ще е по-често значителна с възможни слаби превалявания. Температурите постепенно ще се понижават, по-чувствително в западните райони. В понеделник от северозапад ще нахлува по-хладен въздух с валежи от дъжд от запад на изток. Във вторник дъждовете отново ще се активизират, на места и по-значителни. А с усилване на североизточния вятър предстои и нова порция захлаждане. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: Вие се намирате в изключителната телевизионна зона на България. Преди обед с Тоно започваме деня в компанията на нашите седмични коментатори, журналистът Сибина Григорова и треньорът и мотиватор Иван Георгиев Ванко. Акуратно ли е?
1: Точно така, да.
0: Добре.
2: Благодаря. Днес ще ни гостува вероятно най-успешният български модел на световния моден подиум, Мариан Кюрпанов, който отдавна е гражданин на света.
0: За лукса да разполага с времето си, за приключенията му с доза риск, ще си говорим с него малко по-късно.
3: А Дубай е привлекателен.

0: Проявяваме интерес. Един десерт с корени в Ориента, но много любимо наш ще ни покаже Емо Юджи.
1: В кухнята на Даша ще ни покаже тънкостите на най-сладките тулумбички. Обещава да са здравословни, обаче това по-скоро ми звучи на парадокс. Тулумбички, здравословни, но ще видим.
2: Майко мила, Фергена, любов Рая, с нощи...
3: С какво стана с нощи?
4: Лора Добрева и компания ще го разискват, но беше скандално. Ще ти пусне едно риелче след малко.
3: Добре.
4: В рекламите.
3: Добре.
4: Да.
3: Добре.
4: В смисъл, такива неща се казаха. Ванко
3: да?
4: Е по BTV от 6:30. Още не сме те видяли гол до кръста, но ще останеш почти до обедните новини, защото ти днес си гост в рубриката Новото 20 с Мира Бацанова. Ще си говорите за нашумелите инжекции, да, за отслабване, за ефекта от тях, за рисковете, които крие скоростното сваляне на килограми и за здравословния начин на живота.
5: И искам да благодаря на BTV, че въпреки напрегнатия ден, който съм тук, ме осигурява така както трябва като миньор. Благодаря. Такива са ми осигуровките здравни. Това си е изключителен труд, който аз съм от сутрин до обяд. И попитахме да сменят вечер и Оксел, но аз казах не.
0: Заед съм.
4: Чакай да се каже BTV-то не...
0: Ама днеска има масаж от 1 часа. Е, Ванко няма да може.
5: Значи аз ще остане и за храната, и за масажа.
2: Аз ти казах, че това е реалити, ти не вярваш.
5: Аз не давам на никой да ме масажира, защото много си пазя мускулатурата, но на теб ти позволява.
0: Чакай да те завия така.
1: Ама чакай, няма ли си Бина малко? Какъв е този двоен
6: стандарт? Аз имам работа, няма да остана.
0: Искаш ли да те изпукам?
6: Много искам, айде не сега.
0: Така, искате ли сега да попитаме, имаме си треньор в студиото, какво мисли за една статистика, която излезе вчера, че българите сме малко мързеливи. Трудно влизаме в залата. Но ви сега, добрата вина, че не сме дебели, не сме затластели, но не ходим на спорт.
5: Тук, като стане дума за тая тема, и аз влизам веднага в сериозен режим, смятам, че е така, но виждам, че има и тенденция, която леко започва да се пропуква, защото ми прави впечатление, че все повече деца се интересуват от движението, интересуват се от храната. Колкото и да е трудно в днешно време, за обикаляне изключително много храна, която е некачествена, хората търсят по-добрия начин на хранене. Виждам, че все повече хора искат да се движат, все повече хора ми прави впечатление за рекорден брой посетители на Софийския маратон, което е показател, че има хора, които бягат най-естественото движение за човек. Смятам, че тенденцията и да не върви в добра посока, от нас, треньорите, зависи това да мотивираме, да накараме хората да се движат. Защото двигателната активност е единственият инструмент, който може да пребори изключително много заболявания.
6: Има да те направи малко по-щастлив. Между другото сме нация, която казва, защо бягаш рейса ли изтарва, нали? Ние имаме някакви такива стереотипи.
5: За съжаление.
6: Да, и мисля, че се пречупват в събота маратона Софийския и всяка година има рекорден брой участници. Надявам се и тази година. Те вече са се записали хората, нали? Получават си баджовете. Обаче има една друга група хора, които казват, ей, пак затвориха улиците, много гадно сега, откъде ще минем с колата.
5: Да. Тези хора, каквото и да се случи, винаги ще измислят нещо за недоволни, но аз това, което искам да призова хората да се движат, защото, както и ти каза, движението прави хората щастливи. И още, за съжаление, има хора, които наистина бягаш крос по улицата, то му има нещо, или като кажеш, че имам на тренировка, сигурно който и да е се сблъскал, е, какво бе, добре си, защо ще тренираш? Ма ние не тренираме само за визия, ние тренираме и за нашето вътрешно здраве, за нашата психическа устойчивост, тренираме за нашата креативност, работоспособност и да бъдем максимално дълго време активни до нашите деца.
6: Ей, откакто съм с Ванко в ефир, всеки ден срещал някой, който не ми казва Булевард България, много хубав сайт, а ми казва Ванко, страшен треньор, тренирам с него. Вчера отивам в Плод Зеленчука и жената, която е собственичката на Плод Зеленчука, аз казвам, айде на фитнес, вече съм готова, нали, аз понеже не мога да се пречупя.
5: И тя ти казва, аз тренирам вкъщи.
6: Да ходя на фитнес, не знам, искам, но не мога, тренирам други неща обаче. И тя ми казва, не, аз с Ванко вкъщи.
0: Е, как да вкъщи?
6: Еми, с Ванко вкъщи. Обясни сега.
5: По домовете.
1: Има специална програма.
5: Аз и моята половинка Гани създадахме платформа, която още от началото на COVID стартирах с супер много тренировки, безплатни, даваха алтернатива на хората да се движат вкъщи. Това продължи 3 години. Абсолютно всеки ден снимах по 1 час на живо в Instagram. Безплатно. След това, във времето, като мина COVID пандемията, направихме платформа, която, слава Богу, в момента върви доста добре, помагаме на страшно много хора, постоянно се споделят резултати, тренировките са подходящи за абсолютно всички, даваме възможност да се тренира на всяко

0: Всякъде, по всяко време, абсолютно всеки ден снимам нова тренировка, не качвам на запис. Изградил съм структура, методика, по която хората се водят. Направих от този сезон и комуникация с всички. Звъня на хора, които имат нужда. Това си е част от нашата платформа. И трябва да ви кажа, че резултатите, които постигаме, слава Богу, са наистина, наистина феноменални. Без да изпадаме в крайности, представям им двигателната активност такава, каквато трябва да бъде. Неизменна част от живота ни.
1: И жената каза, той ми брои, много ме е хубаво, Ванко ми брои, аз спортувам.
0: Ами аз имам някакво професионално изкривяване, може би и като вас, и аз, като съм гледал и телевизия, виждам, че естественото, непринуденето, това е нещо, което печели хората. И по време на моите тренировки, аз го правя по този начин. Не давам една фонова музика и дам да подскачам. Говоря си с тях. От време на време казвам, хайде ти, стани! Не дай да сядаш, не дай да пиеш. И то си става една изключително готина комуникация.
1: Милите,
0: брутална затвор на Фейсбук.
1: Открихме го на четвъртия ден, ние го открихме.
0: Да.
2: Наистина, аз съм съгласна и с това, което каза Сибина, че също имам приятелки, които веднага пускат, казват ми, не си пуснах, нали, да те гледам ефира, обаче човек Банко е при вас. Да, знаеш ли, аз как по време на короната супер добри резултати постигнах, така че и аз имам такива хора в моя живот. Но интересното е, че към тази статистика да се върнем малко, е точно такава е тенденцията, каквато ти си искай на теб, защото явно младите хора наистина се стараят по един или друг начин да променят тези числа. Тоест, това, тези изчисления са на базата на общото население. Но пък при младите, освен това, е известно и, че те сравнително по-малко пият алкохол, не пушат цигари и така нататък. Така че мисля, че вървим в правилна посока, слава Богу.
3: И за финал, какво би казал на хората, които ще кажат, аз от 20 години тренирам на маса?
0: На тези хора, постоянно се сблъсквам с такива хора и аз им казвам следното. На човек, когато не иска да му бъде помогнато, аз не мога да помогна.
1: Да.
0: Тук става една битка с вятърни мелници.
1: Ама ние вчера си говорихме с Ванко, че то наистина има нещо сбъркано в нашето отношение към спорта, защото хората гледат на това като някаква мъка, нали? Отиваш потиш се, кога се потиш нещо, като ти тежи, нали? Носиш, ти се потиш, да отиваш потиш се, а в същото време, като ти се случи нещо хубаво и кажеш, айде сега да се наградя с една торта. Тоест ние имаме, разбирате ли, в главата ни и такива чипани неща объркан. Как така се награждаваш торта? Защо не се наградиш с една обиколка? Например, съм гледала Юлия Берберян, някакъв репортаж или филм, няма значение, и тя казва, че когато са тренирали дъщерите и на кортовете, и тя казва, много добре играхте днеска, хайде за награда сега 10 обиколки.
4: Да.
1: Както те възпитаха работата.
4: Е, да договорим за награда. Има едно видео, което ще видим след маничко, за един човек, който за да се награди с еклер, е поискал $2000. Поредният инфлуенсър, който се е свързал с бизнес и е казал, аз тук ще направя едно видео как ви ям от профитеролите и от еклерите, нали, понеже съм много популярен, ми дайте $2000, за да ги ям.
1: Че в България
0: може
1: не
0: е
1: ли по-скъпо
0: с диабет, това?
4: И от фирмата съответно не са му ги дали, но пък за сметка на това са си поканили с финансовия директор на самата фирма да седне и да покаже.
1: И безплатно да покаже.
4: Как, ето, то не е толкова интересно за гледане как човек яде профитероли или еклери.
1: Нищо не е.
4: Хубавото е, че интернет потребителите са решили да ги подкрепят. Има почти 5 милиона гледания това видео. И...
2: Но искам да ви кажа, че това действително според мен ми се струва далеч по-интересно, отколкото обмисления сетъп на видеото с почуквания, подхапванки и всякакви такива неща, с които се срещаме. Извинете, почти през цялото време. Това е такова, как да кажа, по-автентично, да не кажа достойно, нали, за емпатия. И човек като го види, му се струва различно. Всъщност това е натуралното, естествено.
0: И вижте колко е щастлив човек.
1: Само аз да ви кажа, че нищо това не е натурално. Аз вчера им разгледах страницата на тези хора. Те са белгийци и някъде известно време насам си наемат една агенция, която да прави тези неща, които изглеждат супер естествени. И първо започват да организират рънинг клубове. Тръгват от тяхната пекарна, след което хората се връщат, награждават се. Награждават се с по един круасан, след което започва адски яко рейв парти. Те се качват по качват по баровете. И това е стратегия. Никой не знае дали е истина,
4: и
1: дали някой
4: е човек, който е поискал. Да.
1: И това е, нали, те снимат се едно behind the scenes, как си говорят, той казва не е глупости и вижте, той е финансовия директор. Демек, той е спастил сега на компанията тия 2000 евро.
4: Така, е, че, бе, е хитро.
1: Е хитро, готи.
3: И колко гледане има?
1: Почти 5 милиона.
5: 5 милиона почти, да.
1: А те, са били, малко те са били много зле. 2020 година са били почти фалирали.
5: За някакъв кризисен пиар.
1: Интересна има, да, интересна има историята на бранда.
5: А пък Ванко готов да даде 2000, за да не яде текли, защото после трябва много да спортувате, за да ги свалите.
0: Аз мисля, че това с еклерите не е чак такъв проблем. Аз мисля, че проблема идва, когато хората тотално се обременят от това какво трябва да дадат и какво не. Тук веднага задаваме едни импулси на мозъка, гледаме еклер, правиме се на интересни в компанията. Не, това няма да го изям, аз тук съм фит. Това нещо вреди много повече, отколкото да опитаме еклера и след това да си имаме нормалната двигателна активност, такава каквато ние всъщност забравихме да имаме. Ние от лего... Забележете, проследете ми процеса. Ставаме от леглото, правим кафе, сядаме на масата да го изпием. От масата отиваме в тоалетната. За съжаление, вече тоалетната и сядаш. На едно време поне имаш физическа активност да клекнеш. От тоалетната отиваш в колата. От колата отиваш на бюрото в офиса, седиш до 5, връщаш се, ако имаш разходка до градината, вземеш зата, пак колата, връщаш се, ядеш и лягаш. Е, какво няма да имаме проблеми?
3: Но сега на мнозина рутината е. Стават, пият кафе, правят упражнения на Ванко на килима и тогава деня вече тръгва. Затова сега, Ванко, защото на килима наистина е много уютно да се правят твоите упражнения, затова сега отивам пък в Пловдив, за да разгледаме най-старите открити до момента български килими, на които да си тренираме.
0: А, това е интересно.
5: Ще видим уникални черги на няколко века, създавани от анонимни майсторки в Чипровци и околността.
4: Наш гид ще бъде Райна Зайкова. Здравей, Райна!
6: Добро утро, колеги. Не знам дали ще може да тренирате на тези килими, защото ще е грехота да се стъпи, но аз пък поне мога да ги докосна. Наистина, много е такова зареждащо чувството. Това, което виждате, е най-старият български килим на 17 века. Но повече за изложбата, която се откри снощи тук в Етнографския музей, от Лора Христозова, главен уредник на музея. Добро утро!
7: Добро утро!
6: Колко килима ще видят хората, когато пристигнат тук?
7: 24 килима представя експозицията Багамски Гарибалда. Малека поправка, килима от края на 17 век и е на 300 години. Той е част от колекцията на Яков Ван Бейлен и на практика е много интересна историята, така както го открил. Плод е на негов дългогодишен труд, благодарение на Димитър Станков, един от най-добрите български изследователи на килими. По една негова стара снимка Якоб тръгва, търси и го открива в една стара селска къща в Арбанаси, където на практика е бил използван като покривало за диван, като наследство от стара фамилия.
6: Добре, отиваме и към други килими, които има изложени тук. Какво означава Гарибалди, бакамски килими?
7: Бакамски, самата дума е много интересна, идва от едно дърво, което се използва за багрене на вълна и навлиза в българските земи, в Османската империя в края на 19 век. Това дърво идва от Индия и се е употребявало за черния цвят, който е върху килимите. Но всъщност най-старите килими, които са запазени, този от 17 век, от началото на 18 век, в тях няма този черен цвят. И е любопитно, че бакамски идва от изследователите на Бан, а по-старото наименование на тези килими е алатурка. Защото те са такани за османския пазар.
6: Да кажем само, че жените, които са ги такали, са ги такали без схема, без план.
7: Това е самобитното в българското килимарство наистина, че няма конкретни форми. Тези жени, които ние си мислим и сме казваме, че уж са били неуки, на практика са сътворявали тези неръкотворни килими. Те са пана произведения на изкуството.
6: Наистина ювелирно изглеждат. Сега обаче влизаме в една зала, където има много-много килими и се срещаме с Яков Ван Бейлен. Добро утро, ви казвам.
8: Добро утро.
6: Откъде тръгна тази любов да съхранявате нашите български килими?
8: Това почва 2005 година, когато имал успех да купя много стара къща в Котел, дървена къща от 1848 година. И това съседката имот на Галатанското училище, където има постоянно изложба за стара котленски килими.
6: Докато говорим да се разходим да, и да показваме
8: и
6: тези килими.
8: И тогава аз реших да окраси къща си с стара котленски килими и оттам почва. Но тук сме да ведна тема бакамските килими. Те са не от Котел, те са от Чипрски. И видях в последните 10 години около 300 от този бройка в цял свет при колекционери. Аз имам лична колекция 83 експонати и затова правя първите опит да документира техните развитие срез времето. От тук бих видах другата зала най-старата. Тук е третата тип, който е още в този багрите 4 светове. Едно много радко екземпляр с михраб, с низ, който каза това молитвен клим. Тук малко по-късно молитвен клим с интересен каракатска там на връх на клима. На
6: къде ги намирате тези всички килими? Разбрах, че повечето в колекцията ви не е от България.
8: Да, големата е най-старата балкански килими. Те намират техните път на чужбина и аз опита да върнат те на родната къща, но по-новата, който тук вижда, това най-новата балкански, който намира. Около
6: този е най-новия.
8: Около 1935 година. Тези не е много в международен пазар. Колекционери хвани повече с най-старата балкански килими и по-новата намирах тук в България.
6: А как разбирате колко стар е един килим? Казахте този от 1900.
8: Аз наричам това да цете един килим. Има, разбира се, всички литература от Бални и преди, например Ставри Попов, който беше търговец на килими и кмет на Чипрски, който е много ценен книга от 1929 години и от литература, и от опит. Ако вижда много, вижда разлика.
6: Сериозно проучване да правите.
8: Да.
6: Колко килима общо български притежавате?
8: Около 1200. Малко над 1200 килима. Седатската не е лесно. Затова аз съм много щастлив. Отскоро имаме фондация български килим. Вече не съм сам с този седатска. Има управа от съвет и работим също с бил на наша кауза да раздава една национална галерия музей за български килим.
6: Това е вашата мечта. Кога може да стане вътре да изложите всички тези килими?
8: Мислам
6: музей на българския килим.
8: Да, мислам близко сме на финала в момента. Последната новина, която чух и беше потвърдена от три различни страни. Вече има решение в Министерски съвет за една конкретна сграда, която е в Велико Търново, близко до Царевец, 350 метър. И трябва да седим за едно да правим хубав, да кажа, договор за между общината.
6: Скоро ще се случи.
8: Наскоро ще се случи. Вече съм, да.
6: Добре, в очакване на музей на българския килим се разделяме така. Тази изложба, която е тук в Етнографския музей, ще остане до 7 декември. Така че всеки, който е любопитен и има някакъв сантимент към българското, може да дойде и да ги докосне.
4: Благодарим ти много, Райна. Колко голяма и колко интересна колекция. Добре, че са чужденците да дойдат да направят колекция от 1100.
5: 1200, каза той е близо.
3: Ами това всъщност ето холандец, който пази българските килими, италианец, който реставрира българските паметници, японец, който и кореец, който събира българските народни инструменти.
4: Румънец, който чисти площадките, докато си води детето на процедури.
1: Нищо важното е, че ние играем хоро пред Народния театър.
5: Време на представление.
3: Не е точно хоро. Така се оказа.
5: Искам да ви кажа, че всъщност, ако си спомняте, Елизабет II, докато беше жива, много често говореше, че в двореца си, всъщност, и в някои дворците си, имаше чипруски или котлински, не съм сигурна. Тя беше почитателка и част също почитател.
1: Извинявай, че те прекъснах. Вие помните ли, че по едно време, преди години, 20, да кажем, имаше едни... Ти не помниш, да. Ти
4: на пенсия.
1: Да. Имаше едни обяви, изкупувам чипруски килими. И навсякъде тия бележки бяха залепени. Всъщност това е, защото чипруските килими имат много красива шарка и после те ги взимат и ги штамповат на изкуствени килими, които са за масова употреба, да кажем, по-достъпни килими. И това е заради тази красота на шарката. Той взима, сваля му макета на компютър и после може да ги възпроизвежда. Вече навсякъде. Няма нищо общо. Не, нищо общо няма.
5: Не съм виждала такава имитация.
1: Въпросът е, че те са, всички знаят, ето той човека ги търси по света, т.е. някой ги е купил, оценил ги е, той ги изкупува и дано да му дадат там каквото говореше договор, нещо да отидем да гледаме музей на килима с удоволствие.
5: Аз преди години имах котлински килим и това, което си спомням, огромен беше. Много трудно се поддържаше.
1: Ете, така хората и високите тавани не харесват. И като влязат и викат, в този Версай, сега как седи. Се отопляват тук. Да, именно, да.
5: Беше труда за поддръжка, но много красиво седи.
0: Да. Ние, когато се нанесахме, Гани купи изключителен килим за вкъщи и аз реших да изненадам да отида на една автомивка да го изпъра. Оказа се, че той е чиста вълна и аз го върнах без цветове и тя и получи инфаркт.
5: И такъв
0: инфаркт.
5: Степан.
0: Направо стана, направо ми каза да отида да купа същия, където е бил той. Да,
5: не, правете това. Да, не се паре по този начин. Към реклама ли отиваме?
9: Не, просто гледам. Ще очаквах любезно да свършиш. Отиваме към реклама, разбира се. Тенденциите по килимите ги разбрахме. А дали ново нормално е да се разхождат мъже с пули по улиците? Ще обсъдим това с топ модел и предприемачът Мариан Киропанов, който за кратко изневери на Нью-Йорк с София. Ще дойде да ни разкаже.
2: А след малко ви каним в света на Gen Z, където всичко е нормално, така че и пълен абсурд може да стане световна мания. Кой стои зад мемето, така наречено мим, Хабиби Come to Dubai, и как едно меме разби интернета, ще разберем заедно след рекламите.
10: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ето ни след рекламите, любопитните теми да ни обсъждаме с Ибина Григорова и Ванко. Сега продължаваме с нещо, което стана много вайрал.
1: Яла, хабиби.
0: След малкото, но преди това една песен на Галена.
1: То също си е Яла, хабиби.
2: Локално
0: да,
2: вайрал.
0: Да. Която се оказа, че по цял свят вече има фенове и хората си правят видеа с интерпретации на това парче. Ако сте сега малко да чуем оригинала и зададим как по света я пеят.

0: Знаете ли как се танцува ориенталско като робот? Ето как тук.
1: Но вижте колко технократски клип. Има робот.
2: Между другото клипа, според мен, аз не разбирам, но според мен клипа е на много високо ниво.
1: Да.
2: Галена изглежда страхотно. Между другото, Галена има страхотен глас.
1: Не, това е защо да го коментирам, така е.
3: Аз много внимавам какво казвам тук, защото откакто вчера пускахте Октоберфест и жената, която носеше 23 халби бири, цял ден е укорителна. Тя сутрин ми предлага жени с носи, които носят бира, така че за Галена...
1: Ще си замълчиш ли?
3: Да, мога после за чат GPT.
1: Не, със сигурно ще се появят обаче ни клипове, които след малко ще видим. Фенове на не знам ли познават Галена като певица, но това парче са го чули. И понеже чат GPT е разпознаваемо, няма значение, че на български се пее. Азиаци, може би американци, хора от всякакви националности са направили свои кавари с танци съчетания. Чуйте сега.

0: Според мен тази млада дама просто иска да бъде галена. Много се прави на нея и визуално много се прави на нея.
1: Да, аз мисля, че тази песен може да мотивира хората да спортуват, защото чух един така малък отказ, където се пее тялото ти гори, а след тренировка тялото ти гори. Така че браво на Галена!
2: Само трябва да го преведем някак, да знаят.
3: Ами, вижте...
1: Ей, Содоранка!
0: А, гледайте сега! Колко те обичам, провери, питай
3: ча-ча-ча, ChatGPT. Вижте, не може да отречем, че парчето е изключително лепкаво, така да се каже.
0: Така е.
3: Аз го чух, може би, преди два месеца беше...
2: Тогава излезе.
3: Мина ми през Newsfeed, чул го сутринта и дойдох и не ви казах нарочно, защото не можех да си го изкарам от главата. През целия ефир, през цялото нещо, това нещо ми вървеше и нарочно не ви го показах, защото е малко като рекламата на един сироп за кашлица, мисля, че дето сега цяла зима ще го слушаме.
0: Сещам се.
2: А забелязвате, че ли в клипа участват любимите на Петър хуманоидни роботи? То повече от един, също.
0: Да, закачат технократски много.
4: Така е, но модерно е да се пее за ChatGPT, за изкуствен интелект, след като вече е излязъл. Аз се сещам за по-романтичната и по-задълбочена начин на версия и история. Хоакин Феникс с филма Her. Тя.
2: Чудесна аналогия.
4: От 2013, когато всъщност той се оказва пророчески, защото 10 години по-късно вече излязоха такива любовни истории, където хората са пристрастени към изкуствения интелект, общуват с него, дори имат платоническа, романтична връзка.
1: Ние може да се върнем още дори на Арнолд с Терминатор, така че...
4: Да, но там нямаше романтика. Имаше друга момчешка романтика.
3: Още на този филм ние бяхме убедени, че това е възможно. Беше толкова реалистично и сега още повече, вече като познаваме ChatGPT и си говорим с него. Има едно друго нещо, което се надявам да стане възможно, и то е рано или късно я Григор Димитров, я Мартин Елвиса да дойдат да ме отвлекат и да ме направят съпруга трофей, за да спра да ходя на работа.
0: Айде, дано!
3: Чували сте ме да казвам, че мечтая да съм жена трофей. Сега отивам при Габи Стоименова, която ще ни запознае с един мъж, който може да си позволи не една, а няколко жени трофеи, защото стана известен без много-много да работи и да си мръдне пръста. Здравей, Габи! Добре дошла в студиото на Преди обед.
5: Добре, заварила. Много ми е приятно да се видим тук. Оля, ще ви запозная с един 34 годишен не шейх, но по-скоро инфлуенсър. Дубайски инфлуенсър. И той стана известен с една негова много прочута фраза. Хабиби, come to Dubai. Ти чувала ли си в TikTok?
3: Чувала съм я, даже отивам да го търся през ноември месец. Ще го потърся лично.
5: Той беше в България миналата седмица, вече обаче не е.
3: Разминахме се, трябва да продължавам да ходя на работа.
5: Точно така. Нещо толкова абсурдно стана известно преди, може би, 5 години по време на COVID-а. Сега ще ти разкажа как аз се запознах с него, когато бях ученичка. 8 или 9 клас, онлайн обучение. И покрай онлайн обучението ние обичахме да гледаме TikTok. Това беше златната ера на TikTok. Преди часовете, след часовете, по време на часовете и всеки ден поне едно видео имаше на Андреас. Хабиби, come to Dubai. Или ако нямаше негово видео, поне видео, в което някой друг използва неговия саунд. И така той става известен в TikTok, като вече 5 години по-късно има над 3,2 милиона последователи в TikTok. Харесването са около 160 милиона, а пък над 200 хиляди други хора правят видеа, които са от пътуването им в Дубай на неговия звук, на неговия саунд.
3: Може да се каже, че той е повлиял на туризма и на икономиката.
5: Точно
3: на Дубай.
5: Така. Точно така. Всяко второ пътешествено видео от Дубай е на неговия звук. Това е, може би, причината, поради която става толкова популярно, без реално да значи нещо особено. Хабиби, come to Dubai, Хабиби Аллах в Дубай и Аллах. И той просто показва луксозния начин на живот в арабската столица. Интересното при него е обаче вече, че той не живее само в Дубай.
3: Така.
5: Живее, наполовина през годината живее в Дубай, а през другата половина си е в Гърция, откъдето е всъщност родом.
3: Тоест, трябва да направим Мана му come to Greece.
5: Трябва.
3: Щом живее в Гърция. Значи, ето и ние, ходейки в Гърция, не сме много далече от мечтания живот и от лукса. Щом от Дубай отива направо в Гърция. Ако искаш да гледаме видео.
5: И аз това предлагам.
6: Хабиби, come to Dubai. Ялла.
7: Вероятно, поне веднъж сте попадали на негово видео в TikTok. Или пък сте чували популярната му фраза. Но знаете ли кой всъщност е човекът, който през екрана кани всички ни в Дубай? Андреас Кондоракис е един от най-известните създатели на съдържание в TikTok. Има над 4 милиона последователи в социалните мрежи, пред които всеки ден показва луксозния начин на живот в арабската столица.
8: Всичко започна по време на коронавируса. И понеже навсякъде имаше много строги мерки и всичко беше затворено, нямаше работа за никого. А по това време в Дубай беше строго само за кратък период от време. Има много приятели, които живеят там и те ми казваха, трябва да дойдеш в Дубай, ще ти хареса. Началото на TikTok беше свързано с липсинг. Аз просто се усмихвах във видеата. Понякога показвах тялото си и си свалях тениската. Просто играех ролята на красивото момче. Всеки ден излизах навън, а знаеш, че в Дубай е много красиво. Има много красиви места. Винаги съм искал да показвам града. И когато направих онова видео известното «Хабиби към ту Дубай», то изведнъж избухна. Просто ми хрумна тази реплика. Когато видеото излезе, си легнах, мисля, че с 1 или 2 милиона гледания, а се събудих с 15 милиона. Изведнъж направих 1 милион последователи, така че беше късмет.
7: И така, вече 5 години по-късно, видеята му в социалните мрежи учат милиони мъже по света да бъдат кавалери и карат поне още толкова жени да мечтаят за дубайската приказка.
8: Повечето жени искат едно и също. Просто искат да се чувстват уважавани. Искат да бъдат глезени, искат да се чувстват като принцесата във връзката. Това е най-важното. Да бъдеш джентълмен не означава винаги да харчиш много пари за жената. А Хабиби към ту Дубай означава много неща. Не става дума само за пари. Става дума за добро настроение, добра енергия и просто за това да се отнасяш добре към жените. Да се наслаждаваш на живота, да пътуваш и да обикаляш света.
7: Имаш ли и своя Хабиби сега?
8: Арабските мъже могат да имат 4 жени, така че могат да стигнат до 4. Може би една, може би две, може би три. Пътува много, така че винаги е добре да имаш хабиби в друг град.
7: Хората разпознават ли те по улиците?
8: Много. Има хора, които са много срамежливи и не се осмаляват да дойдат и да ме заговорят дори. Но има и други хора, които са много уважителни. Просто идват по много приятен и любезен начин, искат снимка или видео, а има и трети тип хора, които директно ми бутат телефона в лицето и правят снимка. Случвало ми се просто да дойдат и да ме целунат почти по устните. Защото те виждат всеки ден на екрана, така че имат чувството, че те познават.
7: Днес популярността му излиза извън онлайн пространството. Той вече е професионален певец и диджей и обикаля по турнета из целия свят.
8: В един момент направих видео с песента «Шик Шак Шок». Това е арабска песен от 1960 година. Тогава си помислих, защо да не направя и самата песен още по-популярна. Опитах да я изпея сам, но знаех, че искам да направя колаборация с известен гръцки изпълнител. И мисля, че 2-3 седмици по-късно бях в студиото с известния гръцки певец Панос Киамос. И много хора в Гърция познават тази песен. Пускаха я много през лятото, дори и сега. Видях, че и много хора от България ме отбелязваха и публикуваха песента. Искам да правя колаборации с изпълнители във всяка държава по света.
7: А с кой български изпълнител искаш да работиш?
8: Азис, определено. За мен Азис е най-известният певец и артист в България. Той е легенда. Срещнах го вчера за първи път, така че всъщност не го познавам лично, но вчера излъчваше страхотна енергия. Кой знае, може да направим и българска версия на Шик Шак Шок с него.
7: Самият Андреас е един мултикултурен микс. Във вените му текат гръцка и мароканска кръв. А преди да заживее в Дубай и да стане интернет-сензация, той прекарва детството си в Белгия.
8: Баща ми е от Гърция, от Крит. Майка ми е от Марокко. Баща ми е в автомобилния бизнес, а майка ми е готвачка. Той свири на лаутото, което е критска китара. Целият си живот е свирил на този вид инструмент, а също така свири и на класическа китара, затова и аз свиря на китара, защото той искаше да науча някакъв инструмент.
7: Как изглеждаше детството ти в Белгия?
8: Беше хубаво, защото, както казах, постоянно играех футбол, но никога не съм усещал истинска връзка с Белгия. Беше като да не е моята държава. Климатът е различен. Много е дъждовно, много е сиво. но пък говоря 5 езика свободно. Това е хубавото на това да израснеш в Белгия. Там говорят нидерландски, френски и немски. Така че тези 3 езика са езиците, с които съм израснал. След това идват гръцкият и английският. Малко арабски, малко испански. Говоря доста езици.
7: А защо се отказа от мечтата си да станеш футболист?
8: Знаеш ли, не съм се отказал напълно, все още е моя мечта, но знам, че вече не е възможно. Но понякога животът те насочва в друга посока. Имах някои неприятни моменти с контузии, имах и някои неудачни срещи с хора, които всъщност не искаха най-доброто за мен. Затова накрая избрах да тръгна в друга посока и просто да играя в футбол за удоволствие, а не вече като професионална работа. Когато прекратих футболната си кариера, попаднах в период, в който наистина се опитвах да правя нещо друго, и не знаех точно в каква посока да поема. Така че отворих бизнес – фитнес център. Това беше основният ми бизнес, но беше в Белгия, а както ти казах, не харесвах живота си там, така че усещах, че трябва да си тръгна. Исках да направя неща, които никога преди не бях опитвал. Започнах да ходя на кастинги за актьорство, моделство и успях да получа някои роли в сериали и филми. Ходих на седмицата на модата в Нью-Йорк. Имах наистина страхотни преживявания. Направих и театрално турне из цяла Европа с театрална постановка. Една от първите ми малко по-големи роли беше на професионален футболист в телевизионен сериал за голям белгийски футболен отбор. За мен беше забавно, защото никога не успях да стана истински професионален футболист.
7: И днес, когато неуспешните опити за актьорска кариера са зад гърба му, работата на Андреас като диджей го води в България. Това обаче не е първото му идване у нас.
8: Хората са много добри тук, показват много уважение и е много подобно на Гърция, защото това е балканска държава. Имаме същия менталитет. Хората обичат да излизат, обичат да купонясват, като в Гърция е. Така че се чувствам като у дома си.
7: Какво мислиш за българските жени?
8: Българските жени са много приятни, много мили и много красиви.
7: Опита ли българската кухня?
8: Казват ми, че има нещо, което трябва да опитам. Хляб с сирене вътре.
2: Паница?
8: Да, точно така. Все още нямах време да я опитам. Винаги, когато пътувам, обичам да опитвам кухнята на страната. Така че определено ще го направя днес или утре.
7: А знаеш ли нещо на български?
8: Не чак толкова, но знам няколко неща, защото всеки знае как да каже...
9: Обичам те.
8: ...на различни езици.
9: Хабиби, ком ту София. Ялла.
1: Яла до BTV.
0: Да. Благодарим на Габи за тази среща. Наистина, интересно, момче, ти си ми беше впечатлен. А ти трудно се впечатляваш.
1: Моля?
0: Ти трудно се
1: впечатлявам. Той печага ме кефи, защото е мотивиран, готин, харизматичен. Вярва в това, което прави и най-вероятно ще му се получи.
2: Да, да, мисля, че дубайците му плащат, между другото.
1: Аз мисля, че никой не му
2: плащат. Те си плащат за такъв политически пиар. Напротив, още като паднаха първите бомби, ако си спомняте, те не бяха бомби, ами там, нали, отломки, да кажем, защото те ги хващат във въздуха, но излязоха едни инфуенсери и почнаха да обясняват, тук е много сигурно, имаше цяла кампания от правителството подкрепена. Тези държави...
4: Българското Черноморие на вечерието на сезона, много инфуенсери казват, елате, тук много е хубаво.
2: Чиста вода.
4: Месец по-късно, тръба се спука, няма проблем, мазут леко, но е много хубаво.
0: И самите инфуенсери на Бали. А на мен ми направи впечатление, че той каза, че в Дубай един мъж може да има до 4 жени.
2: Да. Това, какво впечатление?
0: Направи ми впечатление, защото веднага ми напомни за моя любимец.
1: Вие били ли сте в Бали?
0: Не.
1: А, били ли сте в Дубай? В Бали?
0: Не.
1: Аз
0: не,
1: просто влюбен в Бали, затова постоянно говоря за Бали. Вие в Дубай не сте?
0: Не.
1: Аз бях...
2: Нещо особено, нали?
1: Много хора го харесват. Лично на мен не ми харесва това, че е изключително всичко изкуствено направено. Виждаш едни хора, които работят за изключително малки пари, виждаш тъгата в очите им, голям контраст има, това не ме кефи.
2: Ето това е проблема с всички спортни събития, които се правят в онази част на света, защото е ясно, че пак е част от една политическа линия. Те имат пари, плащат си, отива в Формула 1, отива тенис турнирите. Да, вие знаете много добре, световно по футбол, такива неща.
4: Но аз като гледах дълги години погледа на Дидо, когато ходеше в Дубай, аз не виждах тъга. Дидо, всички го знаят. Дето ходи в Дубай.
2: Дидо са дето фурмите и пилето.
4: Да,
2: за него
4: да,
2: ли го говориш?
1: Да. Тъга не знам
2: за
1: какво говори.
2: Да. Нищо ние се разбрахме с Петър, да.
0: Но да се върнем на четирите жени, което ми напомня много на моя любимец Илон Мъск, който има
3: 14 деца от 4 жени. И той като в Дубай 4 жени, но 14
1: деца. А той ги прави тия деца или той ги осиновява?
3: Сега, една от жените беше казала, че когато са си говорили, той казал, че иска да има легион от деца още преди да е дошъл апокалипсиса. На много места публично той е казал, че всъщност той има фикс идея, че човечеството прави твърде малко деца и иска успелите, богатите, интелигентните хора да правят повече деца и ги подкрепя да правят повече деца. От тези 14 деца, за съжаление, едно го губят и 13 са живи, но най-интересното е, че някои децата се раждат от различни жени по едно и също време. Тоест той не си губи времето. Uh-huh. Сутринта може да е бил на гости на едната, след това на другата. Известно е, че той не се държи, като изключим певицата Граймс, в която си личеше, че имат истински романтична връзка и си бяха гаджета, независимо, че имаха деца от сурогатна майка. Да, да, имат три деца. Екс, Y и последния ми е любим Техномеханикус.
2: Аз за Техномеханикус.
4: Чакаме и YMCA.
2: YMCA HDMI.
1: Мога да кажа, че за мен Илон Мъск е тотално изкукуригал.
3: Да, той за това ни е
2: любовно да подкрепим. Не само за теб,
1: бах. Освен това, че прави деца за мен лично безразборно, все пак дете, дори едно, две и три, тези деца най-важното, което трябва да имат не е пари, а те имат нужда от любов и обгрижване.
3: Той се опитва и да ги фокусира всичките да живеят в един и същи район в Тексас, за да му е лесно всички да са му горе-долу на едно и също място.
1: Което...
3: Грижи се за майките, осигурява децата, дава пари и помага, но няма... голяма част от връзките му не са толкова романтични, колкото някакси практически двама човека да създават деца и жената да ражда. И всъщност любопитното за на къде отиваме, че искам да ви кажа за Шивон Зилис, която е майка на последните му деца. Тя е дългогодишен ръководител в Neuralink. Той доста от жените си ги намира в фирмите, неговите фирми, те работят в фирмите му. Тя е майка на 4 от децата му. Не си определяха публично отношенията, въпреки че тя имаше 4 деца от него. И тя написа наскоро, че той е освободил от длъжност партньор. Просто, нали, както хората се освобождават, примерно ти си секретарка, вече не работи секретарка. Така по този начин тя пред Форб се казала всъщност, че той е освободил от дългогодишна така...
1: Да.
3: Не знам как да го обясня. Освободена е, бе жената освободена.
1: Те всички жени, които са с него, те виждат с него излъчване, харизма, доброта, те не гледат нищо друго.
3: Каква харизма, човек? Той има харизма на сварен картоф, моля ти се.
1: Да. Абе, факт е, че иска да слага чипове в на хората главите, говори достатъчно.
2: Тя тази жена отговаря за слагането.
1: Да.
2: Не. Значи тези жени не са просто някакви трофи лайфсли, как ги
3: наричат.
2: Да. Тази жена ръководи част от бизнесите му. Но по-интересно е кога става раздялата, нали? Кога то освобождава. Това става около вечерята с Си Цзинпин, нали, имаше тех бротата, седнаха заедно с Тръмп и с ръководителя на китайската държава, за да договарят различни неща. От интернет, от ChatGPT там и другите изкуствени интелекти до Тайван и оръжейните програми. Всъщност тази жена отговаря за една от фирмите, която се занимава с дронове и прави сделки с Тайван. И аз гледах инфлуенсъри, журналисти инфлуенсъри в Инстаграм. И те надълго и на широко обясняват, че всъщност това е абсолютен фейк. Защото Тайван е проблем за Китай, нали? Знаем там конфликта. И Китай иска от Америка да спре да продава оръжия. А кой продава оръжия? Жената на Мъск, тя не може жена, майката на 4-те му деца, малко по-рано прави сделка с Тайван за дронове. И всъщност това, че тя сега е освободена и че SMS-ите, които тя вади, съдържат SMS на Тръмп, който казва: "Е, не знаех, че другите ще ходят с жените си при Си." Разбирате ли?
1: Ето ситуацията при този пич ми изглежда, както по-български казват хората: "Дайте му пари и му гледайте сира." Нещо такова излиза тук.
2: Ама не, той е гениален.
3: Малко е опасно, да ти кажа.
1: Много
3: е
1: опасно.
3: Много
1: е
3: опасно. Да.
2: А той сега има нова длъжност. Нали? Знаете, там първо беше за администрацията, дето е съкръщаваше, не му се получи. Разделиха се, между другото си води детето няколко пъти при Чичо Тръмп в овалния кабинет, ако си спомняш. Но сега има нова длъжност и той е в един борд, който ще отговаря за това какви оръжия да купува Пентагона. Въобще, там работата е сериозна.
1: Ти би да има задача за утре да разбереш дали той, жените му и децата му спортува, защото това мен лично ме интересува.
3: Ти също дали ги вижда поне веднъж месеца?
2: Аз съм му виждала снимка гол до кръста на яхта, още имам травма от тази снимка. Не можеш да си извадиш повече никога.
1: И това, да, и ти това е човек, който твърди, че е изключително умен, интелигентен, уважаваш себе си. За мен такъв човек не може да си позволи да се занемари до така степен.
4: Обичани или не.
2: Искате да кажете, че е дебел ли? Не разбирам.
3: Не.
1: Факт, но тук не става въпрос за дебел. Става за неподдържан физически човек. Не говори. Много често бъркаме, че някой, който е по-пълен, е болен и който е слаб.
0: Да, това
1: отдавна не е така.
5: Да, много често. Корем ли има?
1: Много често
0: са болни. Беличък е просто беше
4: лед. Факт е, че достигнахме до този битовизъм, показва нездравия интерес на множеството на хората в световен мащаб, не случайно и Холивуд обръща.
5: Е, колко филми се правят за техбротата?
2: Именно, тази година излизат поне 4, един от които документален, почти 4 часов за Илон Мъск.
5: Все ще го има гол.
2: Все някъде ще можем да го видим всички, нали, колко е блед и за някой неприятен. Но интересното обаче, което по някакъв начин се връзва и с цялото това противоречие, че дори Холивуд прави същото. Изкарва всичките тези филми, представяйки техбротата като някакви антигерои, но същевременно постепенно си навлиза съвсем категорично и надълбоко AI в Холивуд. Така че...
5: Не съм много сложно казание, за миг трябваше да...
0: Да го смислим.
5: Разбрахме. Виж, то проблема с техбротата е, че те са новите, нали, рок звезди, обаче освен всичко друго сядат на масата с Тръмп. Тоест, те има прекалено много власт, която държавата по някакъв начин през законодателство или нещо подобно не може да озапти. И тук сега стигаме до една новина от вчера. Ако видяхте, OpenAI почва да маркира съдържанието с някакъв тип водни знаци, да го наречем. Разбира се, не е това. Когато е създадено от AI. Това е изискване по акта на Европейската комисия и така нататък.
0: Което е супер.
5: Да, за да знаем, в крайна сметка, дали нещо е естествен интелект или е произведено машинно. И сега, тук има новина за България. Insight, Мартин Вечев, това е института, който е...
4: Беше ни скоро на гости. Можем да разкажа за стипендията, която пое и от един професор от Нью-Йорк също е тук, да работят заедно по проекти.
5: Супер, те правят много готини неща. И всъщност Мартин Вечев вчера обяви, че той, института и той ще ръководят едни от тестовите процеси по това маркиране. Защото,
0: в OpenAI.
5: Да, в OpenAI. Защото въпреки, че нали са американска компания и така нататък, когато действат на територията на Европейския съюз, трябва да направят това нещо.
0: Което е голям успех за България.
10: Тоест студентите, които си правят дипломните работи с ChatGPT,
5: Да, до края на годината трябва да се свърши тази работа.
4: Без воден печат излизаме в кратка пауза. На вас благодарим.
0: Благодарим много. Чакаме ви утре пак.
1: Аз оставам.
10: Ти оставаш точно така. А след малко ще посрещнем един човек, който живее на широко, кара мотори, яхва вълни, пие шампанско след шепата най-богати хора в света, сбъдва американската си мечта. Мариан Кирпанов ще спре за кратко в нашето студио.
4: Може да е срещал Мъск, ще го питаме.
0: Чакваме го с нетърпение.
11: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Започнахме вече да си говорим. Гостът ни умее да чете хората, защото е доктор по комуникация. Освен това е луда глава, която лети с мотор и кайцър.
1: Точно така, днес е на разходка в Манхатън, утре хваща вълна в Индонезия, в други ден пие кафе на пияца в Италия.
0: За преследването на мечтите, не само в Америка, ще си говорим с най-успешният български модел в чужбина, Мариан Кюрпанов.
2: Добре, дошъл.
1: Здравейте.
0: Радваме се, че си на народна земя.
1: Да, вече за почти един месец.
0: И ще поостанеш, разбираме.
1: Още малко и да, но мисля да преброя малко Европа, защото също и тя ми липсва.
2: Какво ти липсва?
1: Италия.
2: Добре, ама си ставих. Италия, не цяла Европа, Италия.
1: Не, Италия ми липсва много, Алпите ми липсват ужасно много. И да, и ще спра, може малко Испания, но Италия най-вече.
0: Има ли нещо, което нито в Америка, нито в Италия можеш да откриеш, и го има само тук?
1: Да, семейството.
0: Освен семейството.
1: Семейството, приятелите ми, които съм оставил. Аз така ги виждам нещата. Само тук.
0: А носталгия към кариерата тук, към началото, имаш ли?
1: Има нещо. Сега, когато ми го казваш и когато де-факто ми насочваш мисълта в тази посока, има нещо. Разбира се, нали, семейството ми е тук, приятелите, които съм си оставил, от тук съм започнал и това никога няма да го откажа, примерно. Винаги България е България за мен, е моето родно място, аз съм българин, нищо, че съм с двойно гражданство, винаги казвам, че съм българин, но има нещо такова. Липсва ми, примерно София, Витуша, която вие не използвате толкова, което за мен е скандал.
2: А е до нас.
1: Това е най-хубавото нещо, което може да има една от малкото столици в света с планина, примерно. Тези неща ми липсват много. Разбира се, хората, това с които работя, с които съм израсъл, които може да ми даде също едно бъдеще реално погледнато в България, много различно в насоката.
2: Ти имаш тази възможност да пътуваш, това дава друга възможност да видиш как се променя София, България, според теб, когато се връщаш тук, в каква посока се променя?
1: Ами, виж сега, отвънка всичко е лъскаво, реално погледнато по-добре, вече имаме по-голяма инфраструктура, неща се случват най-накрая. Нали, нормално е 2026 година. От друга страна, промените са също в момента, вие имате еврото. Не искам да говоря за политика, но това ще е доста интересно. Просто бил съм в Италия, когато това нещо се случи, видях една държава стара, с стари пари, с много инфраструктура, с много продукция, с много, де-факто, износ, реално погледнато, колко им беше трудно на всички.
0: А как ти се трудват цените у нас?
1: Аз съм почти в Нью-Йорк. За някои неща по-скъп.
0: Нали?
1: Най-скъпи град в света живее, да.
2: Абсолютно.
1: Да. Има някои неща, които са реално погледнато, разбира се, в София, но реално, ако се замислиш, и това го споделях с Кристина Милева, която ми е много близка, имахме много разгорещен разговор и тя ми каза, как не, много по-ефтино. Кристина, какви пари взимаме там, какви са ни заплатите или какви са ни хонорарите, какви са тук? Значи за една вода, която е газирана италианска, малко жиченце, 4,50 евро, еми 2,50 ми в Нью-Йорк. Извинявайте всички.
0: Добре, понеже почнем да се нервираме, да сменим темата.
2: Разбира се.
0: Да говорим за Америка и това какво правиш там. Ти работиш в един много специален частен клуб.
1: Да, аз започнах, значи винаги съм се занимавал с хоспиталите, дори и тук в България на времето. Брат ми е по-голям, работил в заведение, работил с него, работил с други господа, които са реално погледнато в бизнеса и имат най-хубавите заведения в момента. Бях на вратата, мога да го кажа, вече не съществува, Либи, имаше едно заведение, което беше, да, в София. Много отдавна, правил съм го в Германия, правил съм го в Италия, реално погледнато, и това мога да го кажа, защото не съществува, Ла Капанина, реално погледнато се грижа за абсолютно всичко. От вратата до гости, до реклама, до публикации, до абсолютно всичко. Във сравнение съм го правил същото нещо и в Нью-Йорк се отключи вратата отново, за която аз никога не очаквах, че бих започнал пак да се занимавам с нещо такова. Само и заради COVID. Толкова скучно ми стана, защото всички мои приятели бяха заети, аз бях на платена ваканция, защото там ми дадаха пари, реално погледнато. Да? Че приех една покана, която беше подарена от Мартин. Реално погледнато, което е едно друго българче, вашия мистър България, в който съм много близък и е много готин. И една година ме мъчи. Ела. ще си супер, ела, ще сме супер. Не, е, ти лут ли си? Махи се от тук. И реално погледно така стана, че се фанах с тази работа и тази работа отвори огромни врати. Когато казвам огромни врати и директни контакти с всички звезди, които може да си представите от моето детство, мои легенди, реално погледнати, идоли до Давина. Моля?
2: Пример, може ли?
1: Робърт Де Ниро, Мадона, Майк Тайсън, Кафу, Куба Гудинг Джуниор, като ме види и ми казва, айде, what's up? И ме дига директно. Много хора таки.
0: Имаш ли телефоните в апарата си?
1: Имам много интересни телефони. Имам много интересни телефони.
2: Ти отвори обаче една, с шега, разбира се, този въпрос, да, но отвори една много интересна тема. Какви качества трябва да имаш, за да си в този клуб и за да общуваш точно с тези хора?
1: Значи комуникацията, професионализма, искреността е много важно нещо. Значи, когато искаш да помогнеш на хората наистина, вършайки си също работата, не забравяй, че профит, реално погледнато, е първото нещо, което трябва да правиш, да работиш за самото заведение, за самият клуб. За да може клубът да работи за тебе. Тоест, какво означава това? Трябва да организираш абсолютно всичко. От сервитьорите, до мениджмънта, до кухнята, до какво се случва, до светлината, топлината, музиката.
2: Имаш предвид нивото на светлината?
1: Да, абсолютно.
2: До такъв детайл?
1: Не, аз съм до детайла, минава се на локтру, трябва да се бъдиш, трябва да си чисти, трябва да се мине кружката, трябва да се полее цветята, това трябва да се оправи. Миризма, какво да бъде, същото нещо. Включително построяваш самата книга на резервациите. Кой кога ще дойде, кой познаваш, кой не познаваш, колко време ще седат, кой ще им бъде сервитьора, кой плаща, кой не плаща, кой му стъпка, какво ще пият, дали ще трябва да им дам нещо аз от
2: мене. Специфични изисквания?
1: Специфични изисквания огромни има. За всички искат да седнат една и съща маса, примерно. От Робърт Де Ниро, не, Робърт си сядаше винаги вътре, той е по-специфичен реално погледнат, защото идва с един от синовете си. И примерно той си има неговата маса, но реално погледнато мястото беше много специфично и всички искат да сядат на едно и също място. Аз там имам примерно 30 маси, които трябва да седнат. И става много трудно, защото много често е имало сбирка на абсолютно най-могъщите хора в света. Когато видиш и седнеш и видиш, че има милиарди, стотици милиарди седнали в хора, които са с възможности и с много пауър, реално погледнато, с много пауър, става много интересно, защото почва да разбираш кой познава, кой с кой ще си говори, кой къде трябва да си, кой трябва да е по-далече, кой не трябва да вижда, къде ще им бъде охраната.
0: Тук трябва да си страшен психолог.
2: Дори понякога как функционира економиката, може да разбереш. Може би.
1: Аз неща не чувам.
0: Естествено.
1: И не разбирам.
0: А кажи ми, не всеки може да членува, обаче отказвали сте членството?
1: Това не е членство, това е отворен ресторант, който е реално погледнато почти като членство. Всички правят клубове, които се създават в момента в Америка и в Лондон, защото това, тази мода излиза от Лондон. Реално погледнато иска да добият това, което този ресторант е добил. Тоест да има тази слава и тази посещаемост. Всички искат да са там.
0: Но не всеки много може да влезе.
1: Еми, не всеки.
0: Добре, по какво преценявам?
1: Знаеш ли как ми казах? The King of the Hamptons. Аз не ходих абсолютно никъде, защото нямаше възможност. Трябва ще слова шапка и да ходя така.
2: Само за
1: и Мартин,
2: да дадеш контекст и на нашите зрители. Хемптънс, точно какво означава? На Лонг Айланд?
1: Значи, Нью-Йорк. Разбира се, аз всеки път забравям, че съм живеен остров, но Лонг Айланд, реално погледнато, е този остатък, който отива нагоре към Канада, реално погледнато. Хемптънс е скъпата част, най-руминирата част за богатите, където си де-факто остава за лятото, където си празнуват
2: частни партите само с покана.
1: Частни партите, огромни къщи на по 150 милиона долари и така нататък. Абсолютно всички идват. Омагиосения триъгълник е реално погледнете Нью-Йорк, Майами, но не толкова Майами, колкото е Палм Бич и след това отиват в Аспен.
0: А в ресторанта, в който работиш ли, е бил твоят рожден ден?
1: А, да.
0: Партито там, да. Същото място.
1: Така ми изненадаха, всички ме дръпнаха, ама то ми е трудно ми изненадаш там. Което ми изненада, когато се обърнах колко много хора имах около себе си от всякъде, всички. Говорят, целият ресторант си изпразни и моята мисъл беше, хора, поправите тук всички, кой е на Флорида, кой е в ресторанта.
0: Тук в момента са само служителите, не виждаме звезди.
1: Не. А те бяха почнали да влизат отзад хора, за да ме поздравяват, да. Аз никога не се снимам с звезди, с никой, изобщо с клиенти, защото съм го забранил изрично абсолютно на всички, да си го помислят дори.
2: Не е ли това лош вкус?
1: Не, лош вкус, това е... Хората трябва да си...
2: Лош вкус да се снимаш.
1: Разбира се. Значи, защо трябва да притесняваш човека, когато е на вечеря или с приятели? оставете го да си живее живота.
2: Като...
1: Третирайте го като нормален. Които съм... Ние сме всички хора.
2: Като крал на Хемптънс, спомена преди малко, че сбъдваш, или много хора искат да им сбъднеш сънищата. Какво имаш?
1: Аз им ги сбъдвам. Когато им казвам рън в бизнеса, реално погледнато. Тоест, аз съм човек, който е на вратата. Аз съм човек, който им организира реално погледнато всичко, което се случва в клуба. И затова бях най-също, не мога да кажа в момента, предполагам марката, но е много известна марка, модна марка в Америка, която е над 2 милиарда и половина компания за само за 12 години. И те решиха също да влезнат в хоспиталите бизнеса, т.е. клубове, правят клубове. И партньорът е този, който за това си говорихме преди малко, преди да почне предаването. Реално погледнато баща му е построил Freedom Tower. Той го дивелят на целия и реално погледнат те са партньори. Единият е пионер в отварянето на клубове. Другият е този, който иска да идва и е много добър с маркетинга. Ма говоря, извинявам се, много добър. И де-факто те ме неха.
0: И сбъдваш мечтите на хората. Своите как сбъдваш? Лесно или трудно?
1: Моите мечти са тези, които ги видяхте реално погледното. Аз обичам спортовете.
0: Екстремен си.
1: Мене това ме радва, това ме кара да се чувствам жив и да живея.
0: Дария, сега кажи, как се застава срещу 10 метрова вълна? Или в нея, не срещу, по-скоро в нея.
1: Тук в гърлото ти идват нея неща. Значи, това е много старо, когато още се занимавах с твин типовете. Но как се застава? С едно огромно удоволствие, с едно постоянно търсене. Аз пътувам за тези неща навсякъде. Реално погледнат един от моите приятели е Мито Монтейро. Той е легенда в този спорт. Този е човек, който примерно е започнал първи път с хавайската дъска, с сърфиното. Той е направил много интересни маневри, скокове и така нататък. Той беше до тези голями вълни, който ми каже, защото се чува, той е толкова близко, аз точно съм влезъл, това е наистина случай. Точно съм влезъл и трябва да загрявам. Моя един от най-добрите приятели, Иво, беше по средата на лайна, размазан. Точно сме влезли и той ми показва тази и аз поглеждам пред себе си едно такова нещо и само направих така. Се обърках в друга страна. Трябваше ми 5 минути просто да загрея. Не гледай го с очите. Психически реално погледното.
0: Значи пък има някаква доза страх.
1: Без страх не става. Значи аз уважавам майката природа.

0: случва. Това е тенденция, която ще отмине бързо реално погледно, защото самата легатно се губи вече много. Разбира се, всеки един от тези брендове, това нещо го използва реално погледното, за да привлече внимание, защото това е една джунгла за внимание реално погледното. И това си им се случва. Но реално погледно това, което се продава, е много по-различно. И това, което представлявате като самата колекция. Защото най-накрая, и това нещо съм се занимавал дълги години, реално погледнато, как мога да го кажа, това, което се пазарува от самите байери, за да влезе в магазина, защото те познават кои са ми клиентите, какво се търси, те казват, аз искам моя долар да изкарва долари, реално погледнато, или моите пари да изкарват пари, за да може да бъде продадено. Иначе няма да го продадат. И не са тези неща, които се взимат.
1: Не сме ги виждали.
0: Взимат по едно или две, за да могат да привлечат самото внимание, за да може ти да отидеш да погледнеш за какво става въпрос.
1: Ти мислил ли си да възстановиш моделската си кариера?
0: Аз не съм спирал никога.
1: Изобщо ли?
0: Ми не.
1: За миг в момента.
0: Значи не спрях е само когато работех за този клуб, защото това ни беше оговорката. Нямаше как да се случи иначе. Това беше. Работих 11 месеца, 7 и в седмица, без никакъв стоп. Дали ще е от 6, от 7 до 3 през нощта, няма никакво значение. Болен, не болен, няма значение, но зависи всичко от мен и нямаше как да се случи. Само тогава и за първи път от повече от 30 години трябваше да прекъсна с модата и това беше разбирането между мен и моя менеджер. За момент, пращи ме, ако има нещо наистина, което е много важно, тогава ще го видим как ще стане, ако ще стане, но отказах всичко реално погледнато.
1: Би ли облякал от това, което видяхме преди малко?
0: Аз мога да облеча всичко, сега ми пътят.
1: Нямаш право да кажеш, не искам да го облека.
0: Значи, имам.
1: Имаш?
0: Имам право да кажа каквото си поискам в живота. Примерно, аз съм правил голямите реклами за тези неща, които бяха сменяли на времето. Най-голямата фирма, големия рембрендинг, съм аз съм го правил. Аз не пуша. Сега, ако ме опиташ на тези години, искаш ли го направиш пак, не ме интересува ти парите, не би го направил.
2: Тоест имаш избор, но и все пак и някои неща си имат и цена.
0: И сега, имаш избор във всичко, имаш неща, които са важни за лансиране, за имиджинг и за такива неща, но винаги изберете твой. Мене ме питат винаги, прави седи какво си, плаща седи колко си, искаш ли го направиш?
2: В едно интервю преди години, може би точно когато се премества в Нью-Йорк, споменаваш, че търсиш майката на твоите деца. Успя ли да намериш?
0: Ми работа по въпроса.
2: Може би да.
0: Значи не искам да бие камбаните предварително, нали, сметката, нали, без кръчмаря. Виждам, имам някой до себе си в момента. Ще видим какво ще се случи.
2: Добре, още не в
0: столите. Има много опарвания в живота си, то сериозни с дълги връзки. Едната последната им беше почти 10 години. Да.
1: Да покажем така. Когато искаш да го обявиш, заповядайте. А да се заява. Успявай да се видиш с брат ти.
0: Брат ми работи по моето тяло доста с моите болешки.
1: Той те спасявал даже веднъж.
0: Значи не веднъж, доста пъти. Аз де-факто изкарах 5 години борба с проблеми в гръбнака ми. Не говоря само за кръста, тотално. В смисъл това са травми, чупане крака, все пак кости, доста неща, проблеми и той винаги ме намества. Брат ми се занимава с мануална терапия, с шиацу сейки, единствено в България, който може да го практикува и да го обучава други хора с това нещо. Много е интересно, но ужасно много ми помага. И винаги е бил проблема, че съм много за кратко време и не може да ме наистина излекува, но винаги е облегчавал всичко. И го е правил по-лесно.
1: Така, последен въпрос, че нямаме много време. Да, съжалявам. Би ли влязъл в Ергенът?
0: Аз?
1: Да.
0: Ми те ме поканих още първата година.
1: А говорим за български Ерген, нали?
0: За български Ерген? Да. Нашите хора все пак сме работили заедно.
1: Така?
0: Преди години.
1: За първия сезон си казвам.
0: Не е моето предаване по принцип.
1: Защо?
0: Не е моето. Защото не искам да му отнем нищо на предаването, не го гледам. Знам за какво става въпрос в формата. Аз не мисля, че хората на истинските неща се случват по този начин. Не ги отричам, че могат.
1: Случва се да се ражда любов.
0: Не ги отричам, че могат. Абсолютно, абсолютно така, разбира се. Но това всичко, което ги заобикаля, не е моето. Плюс това не мисля, че моля ми пътът.
2: Благодаря ти, че беше наш гост.
1: Благодарим ти много. Сега пък от Лора ще разбереш какво изпускаш в Ергена, ако беше вътре, какво ще ти се случи.
0: Дай риба.
3: Точно така, колеги, защото в любовното имение настроенията и времето се променят светкавично. Ако сутринта се обичате, това никак не е гаранция, че след обед ще можете да се понасяте. За въртележката от емоции ще си говорим с моята компания след малко. Останете с нас.

0: Здравейте! Докато местните власти в Нью-Йорк монтират умни обществени туалетни на стойност 4 милиона долара, Фергена, Любов, Рая се карат за една обща баня и поддържат огъня на скандала на ниво. Вече драмата продължи и с нощи. Ще обсъдим всичко с моите коментатори Георги Коджабашев, Санта Китана, Играта и Мартина от Enjoy. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Ужесточени скандали отново в Рая. Какво се случва и защо бяха тези нападки между двете групировки? Нека така ги наречем. Габи и Ралица, Жоро, Педро, Цецо.
2: Върнахме си тъмни времена с тия групировки.
0: Ами в този епизод имаше много така лоши момчета и коментари за тях.
2: Директно в тази тема разбрахме наистина. За едни групировки, за едни тъмни времена беше доста сериозна темата, но бих желал да научим как мислят дамите по тази тема.
0: Защо започна този скандал между сякаш в началото Цецо и Радо, но след това всички вече се включиха в него. Гледаш ли Радо изобщо Цецо? Искаш ли да се заеде с него или Цецо май се търсеше скандала?
1: Може би Цецо е усетил, че Радо говори за него, защото нали имаше ни такива пошушквания между него и Габи и явно човек е усетил и искал да го провокира, за да разбере какво всъщност има да му каже лице в лице.
0: Размениха се много думи отново. Джендър, мамин синчо, ти пък си батка, ти си такъв, онакъв. Защо е нужно да падаме на това ниво, когато искаме да уязвим някого? Няма ли малко по-интелигентни начини, ако претендираме за интелект?
2: Ако имаш речник, може да се изразиш както пожелаеш и можеш наистина да говориш това, което имаш в главата, но понякога нямаш нужния похват за изразяване. За жалост и го чуваме. Всеки един път това нещо става все по-видимо, но тук има една друга вражда, която е още от часовника. Така че този часовник продължава да е тема на вражда, която явно фигурира в главата на Цецо, както пък и Радо не му остана длъжен. Това успяхме да го чуеме. Не знам, за мен наистина тези моменти предизвикват интерес, но от друга страна е грозно да ги гледаме и да ги споделяме. Да не се връщаме в някои епизода назад с определения, които дори не искам да споделям.
3: Въобще не ми е интересно на мен. Да гледам такива скандали, въобще не ми е интересно. Искам да го скипна, искам да превъртя, защото в целият този раздор на мен ми липсваше една фигура, която да...
2: Бащата.
3: Еми да, някой, който да поеме цялото нещо и да каже, вижте, да, дайте да се разбереме, това е така, от тук насетне, нека да подходим по този начин, липсваше ми зрялото поведение. Дори Педро в случая ми направи лошо впечатление, лично на мен, защото той сякаш застана по начина, по който Радо застава зад Габи. И те започнаха и те да се джавкат, започнаха и те да си хвърлят обиди, Цецо там подклаждаше също. В смисъл, толкова ли нямаше един така нормален разговор, в който Радо, може ли да си поговорим малко отстрани? Виж, виждам, че ти си афектиран от това, аз се чувствам по този начин. Кажи ми какво се случва.
1: Те не целяха въобще да е толкова зрело.
3: Разбирам, но смисъл това да гледаме как 5-6 човека викат един срещу друг и се обиждат с епитети. Какъв е смисъл от това? Нищо добро няма да излезе, освен един сир, който нали, зрителя да стои да си казва, супер, ето тук гледаме, българщината гледа ги.
0: Педро опита обаче сякаш да обърне палачинката и в един момент да отиде при Радо и да му каже, ти си много интелигентно момче, не се подвеждай по поведението на Габи. Смятате ли, че той истински е загрижен за Радо или просто демонстрира някакво отношение към него, уж загрижен?
4: А по-скоро идва от антипатията му към Габи, оттам се е насочва всичко, но пък аз се съгласявам с него, защото смятам, че нали, Радо е доста по-обрано момче, докато при Габи виждаме една супер експресивност, дали за добро, дали за лошо. В случая аз повече, на мен повече ми допада неговия начин на държание и на комуникиране на Радо.
1: На Радо.
4: Нали, трябва да взимаме кой от кого да вземе примера в тази
1: връзка. Да, ама Педро пък не е примера за Радо.
3: Няма пример тук, не може един мъж.
4: Не смесвам в това, говорим само с мен.
1: Защото
4: тя
1: казва дали Педро бил искрен към намеренията си към Радо, като му е казал, не дей следва лоша пример на Габи. Даде Педро, ама той твой пример не е чудо. Нали? Така,
3: да,
1: че...
3: стига хора, моля, смисъл, не може да обсъждаме и да обиждаме на външни белези и това нещо да се разраства и да става все по... в по-голяма група от хора, мъже срещу жени, да обсъждат външните им качества, какви корекции имали и как изглеждали. Не е окей това нещо и според мен това не трябва да се случва по този начин. Няма какво по-друга.
1: Само Радо каза, аз не мога да се обидя от човек, който не е прочел 3 книги. Той не го обиди на външен белег, толкова колко на интелектуал.
3: Радо беше доста по-интелигентният в целия този разговор, но така и не се стигна до затишие. Даже според мен нещата са ескалирали твърде много, за да може да се стигне до момента, в който ние като зрители виждаме вече нали, понижение на напрежението и начинът, по който Педро отиде и всъщност даде един мъжки респект на Радо в...
1: Какъв респект?
3: Казвам го, потупа го, да, имаше...
2: Ще има просто повече такива развързвания на езика те първа. Пак ви го казвам, аз го виждам това нещо и няма как да стои все по-прикрито. То се вижда.
0: Смятате ли обаче, че Габи е дама и демонстрира дамско поведение в този случай, защото Радо сякаш иска да види това от него? Санта бързо казва.
1: Аз съм заспела, защото Георги даде много тежка въздишка и аз просто можах да игнорирам въздишката. Може да кажа, какво се помисля?
0: Смяташ ли тогава поведението и за дамско? Защото това може би се постави под въпроса.
3: Твоя е въздишка.
1: Така, добре, аз никога няма да се изразявам както тя го прави, но случая тя наистина малко, как ти кажа, идва някак от нейния образ и на нея отива да не е дама.
2: Да, това не е лайф коуча, който трябва да следвате сутрин рано, когато се опитва да ви даде наистина мотивиращи слова за това как да тръгне денят ви. Аз съм против.
0: Смятам, че и Ралица се превърна в една ябълка на раздора по повод целия им разговор там. Смяташ ли, Санта, че тя по-скоро влиза в ролята на жертва и иска да има нейните спасители от страна на мъжете?
1: Тя прави две неща. Първо, тя е тих провокатор. Габи е гласната и понеже винаги човек, който е по-гласен, е по-критикуван, защото стига до ушите на всички, но Ралица, лично в моите очи, е провокатор. Наистина тя прави от време на време неща, които дразват очевидно не само Габи, ами много от момичетата вътре, жените. Както чуваш, всички са възмутени срещу това как, колко груба. Между другото, Ралица ме симпатична, нищо против нея да не звуча така. Но според мен тя е тихия провокатор и след това Габи отваря голямата уста и става дънданията.
0: Тихия провокатор обаче май ще привлече вниманието на Георги. Виждаме, че се прокраднаха няколко разговора между нея и Цвета. Смятате ли, че Георги наистина е разколебан и виждаме ли наченки на негови симпатии към Ралица?
2: Че е разколебан 100%. Георги?
4: Аз не съм сигурна, че виждам симпатиите така директно, обаче колебанието към Цвета го виждам и точно това си мислих преди да влезем в ефира, че тя всъщност дава вид на много чувствителен човек. Аз даже смятам, че тя може би е човек с много добро сърце, но може би това, което се опитва да направи толкова бързо, задушава мъжете и по някакъв начин те се стряскат от това, че тя ги посреща с думите: ти си, теб съм чакала цял живот, аз знаех, че ще се появиш, готова съм, семейство, деца, хайде да си ходим. Готови сме вече. И те мислят, че просто се капсулират и се стряскат от тази директност.
2: Не, не, никога няма да се стресна. Как? Още 12 часа то наистина леглото и вече трябва да влезе в леглото. Да. Как стига?
3: Има едно нещо във всичките тези езотерични среди, хората, които твърде богат вътрешен емоционален свят, нали, така притежават твърде богат вътрешен емоционален свят и се свързват с всякакви енергии. Проблемът е, че когато е толкова богата връзката ти с езотеричното, изпускаш връзката с това, което се случва тук.
2: С физично.
3: И, ами да, те са двете страни на една и съща монета. Не може едното да е за сметка на другото. И това, което на мен ми направи много силно впечатление, е как Георги стоеше в разговор с Брек, с кого беше точно пред Бум Бум Рума. Цвета мина покрай тя.
2: С Жоро.
3: С Жоро, да.
2: Пак с
3: Жоро.
2: Не случайно.
3: И Цвета мина покрай тях, беше наранена видимо, влезна вътре и тя си прочете, нали, молитвата, каза си там нейните ритуали, нейните неща. Излезна силно да го по челото и си тръгна. И в нейния свят, като част от тази връзка, тя е преживяла толкова голям катарзис, но не го е споделила. Тя не е провела разговор, няма никаква комуникация. И там Жоро се чувства като все едно, то е третото звено в една връзка между Цвета, нейния вътрешен свят и Жоро, който, нали, всъщност се потърпевше от аз знам, че това ще стане така, аз виждам, че ти си така, аз виждам къде върват нещата. Няма как това да бъде, нали, една здравословна връзка.
0: Тя действително има много богат вътрешен свят, може би обаче не намира начина, по който да го изрази с партньорите си вътре, поради което те започват да се плашат от нея. Станислава обаче знае много добре как да изрази точно от какво се нуждае в нейния свят. Искате ли да си припомним един любопитен отказ от вчера и ще обсъдим?
5: Ми се къса душата и сърце. Отвътре горя. Реве ми се цял ден.
6: Ти пък толкова да го искаш, да го мъчаш.
5: Много ти казвам. И ми дава по 15 000 евро на месец. И аз го зарязах тук да правя интересно. Той в момента е арестуван за финансови измами. И го води към Most Wanted.
7: Майко! А тебе още бъдат възбужда.
5: Какво видят на улицата? Някакви мъже, е така, отзиват ръката, развяжи. Случайно се запознахме преди 4 години и повече даже по интернет. Пишеме си ние някакви работи. В един момент този човек изчезва. Ни вест, ни кост от този човек. Нали, на 31 години, то са едни яхти, то са едни фер***, то са едни ламбур***, то са едни дрехти му, едни шопинги. И чаках го 11 месеца да го екстрадират.
6: Те ли само за финансови измами, не знам?
5: Не.
6: Според мен и убийство има.
5: Опит има, да. Сериозен е ти каната. Той си има цяла група, така на това, така няма.
6: Разбрах.
5: Тартур на международна организация е много сериозен. за страховки има срок. Смисъл, говоря, че са...
6: Те разбрах.
5: Космос работи. Отивам на първа среща да го видя на живо. Никой не бях ходила на срещане в затвор. Маша ми е в затвора и той обаче аз.
7: И първият, че мъж е затворен.
5: Бащата не е виждан.
7: Ужас. Ще паднат затворен си.
5: Сама почувства за своя. Почна адски много да ме ревнува, разбираш ли, защото обаче той се опитва да ме смачка и почва сега да ми говори от нищо тряките пъти. Ти за коя се помисли, ти да не мислиш за голямата работа, а само чувствата, че няма покритие. Като се мъна предвид, че се зарязах всичките любовници заради него, всичките спонсори, заплашва, че ако още път ми отговориш така нещо, ми кажеш, следващия път ще даря престата. Но в момента я...
7: Не, мани моя, така бивше почваше. Ти, ако дежи, какво се още удара? И после половин час ми се извинява, ще удара. И след 2-3 месеца почна посяга и до крайните вече ексцесии. Добре по главата, той точно ще те бие, не ти го трябва
5: от вече, аз знаеш какво да искам?
7: Не съжалявай, остави го там да се стои, да си го остави.
5: Аз го зарязах, защото той никога не ми е посягал и нещо. Аз ще почне. Но видях, че е възможно.
7: Ще почне.
5: Че можеш да...
7: Щом го кажа, край.
1: Аз наистина не знам откъде да започнем, но явно вие знаете.
4: Колко яхти имаш, само да кажи.
3: Ще разбереш, Милишко.
4: Ако са под 3, няма да се случи между нас.
3: Ти гледай фасетите да стоят на мяло. Добре.
5: Не моите ръка.
4: Тихо
5: сега, тихо.
1: Вау.
5: Много важни неща.
1: Не оставихме ли лошите момчета и култа към тях в 90-те години?
4: В пубертета ги оставихме. На мен ме е странно, че Станислава на 34 описва мъж по този начин, с неговите материални придобивки и кой му целува ръка и как гледат на него. Лично аз така говорих за мъжете, като бях на 19, за първи път виждах нещо повече от кварталния батка, но явно още при нея важи.
1: А как си представяте една първа среща в затвора?
3: Космос. Как?
1: Има от всичко.
3: Космос, това е... Значи, само искам да говоря малко по-тихо, защото съм с микрофон. По принцип, не знам дали знаете, че 15 000 евро стигнат за една връзка.
1: Тук къде знаеш? Изненадахте ли се от това, че Станислава вече каза конкретна сума, която получава на месец от нейния така бивш възлюбен?
3: Мен ми хареса, че на Данчо каза 12 000 евро.
4: Не каза
1: 5-6. 5-6 каза
3: точно
4: 5-6.
3: Колко да се обесценява?
1: Или може би зависи кой е срещу теб в крайна сметка.
3: Еми да, ще целуваш ръката или не. Това е.
1: Видяхте, че Деси така, освен че я изслуша многословията на Станислава, обаче обърна внимание, че не й харесва това, което чува по отношение на насилието, което е възможно да се прояви в една такава връзка, тъй като Станислава сподели, че той е казвал, че ще я удари, ще я плесне. Деси каза, не, тогава в никакъв случай този мъж не ти трябва. Склонни ли сме да сложим розовите очила, когато уж получаваме всичко, от което се нуждаем и пренебрегваме червените флагове?
4: Може ли жена да отговори?
1: Защото можете, да, разбира се.
4: Първо, похвално за Деси, че толкова зряло и толкова категорично и казвам, наистина не дей, не е там мястото ти. И явно чрез собствения опит тя опита да й даде съвет. Докато Станислава ми пришла на жена, като би се подлагала тук там за малко привилегии, да стане жертва, волно или неволно. Другото, което обаче ми направи впечатление, вчера се го мислех, тя така каза, че не може да прояви нежност към Данчо, да го прегръща, да го целува, защото се притеснява как ще гледа на това семейството и отвън детето и, а пък всъщност тя разказа много по-скандални неща от това да демонстрира една прегръдка с мъж.
1: Абсолютно.
4: И тук малко все едно има когнитивен дисонанс в нея и не го разбирам. Това за мен беше много по-скандално това да целуне Данчо.
8: И плюс това, аз също от женска гледна точка трябва да отбележа, че описанието на как го нарече, какъв мъж, голям мъж не е и този, който разполага с големите финанси и те пошляпва от време на време за разнообразие, така да си знаеш къде ти е място, това не е голям мъж. Категорично го казвам, заставам на 2000% за тези думи, това не е пример и абсолютно не трябва да бъде пример за младите дами.
1: Напълно съм съгласна.
3: Така е.
1: На нас обаче ни предстоят още трепетни вълнения в Рая, защото видяхме едно интересно промо, загатва се какво предстои тази вечер, нека се припомним и ще обсъдим.

0: Аз съм готова на всичко, разбираш ме.
1: Тя иска всичките да ги обхване и всичките да ги смучи, да ги върти. Как им изпива мозъците. Направо ми прилича на някакъв рептил.
2: Не знам дали прави магии, но със сигурност прави жалки опити да ги задържи.
0: Значи, който гроб копае, сам пада в него. Запомни го. Запомни го.
3: Това ма кара да ставам още по-силна.
0: Просто е бедна фантазията за какво става въпрос.
3: И да си изчаквам момента.
0: Идва някой. Кой идва, не мога да ти кажа.
4: Три кралици пристигнаха в рая.
5: Мис Гоце Делчев, там мис Карамфил.
3: Това е на Данчо фантазията жена с корона. Нека да го изживее.
6: И стана горещо.
3: Като риба на сухо зяпа.
7: Той като аз. Оле, майко.
6: Галена, ма гледаш се, но иска да ма вкара в басейна.
8: Мислях, че е възпитано момче.
9: Впоследствие се оказа интригант.
10: Не е поставил чипс, аз го поставих.
11: Тя завижда, сигурно иска да има хубаво дупе като на ралица.
12: Просто елементарно.
13: Не ме призвиквай да не каже още грозни работи.
14: Куче, което лае, не хапе, а ти си такова куче.
15: Женски гълъб, спокойно.
16: Направо ме напряга тотално.
17: Аз повече не му се застъпвам за никой въртле. Заклеям се
18: е
17: тук.
18: Вече кралицата е забравена, тя е в кулата вече кралицата.
19: Да, кралицата я няма вече.
20: Стана тя каквато стана.
21: Май утре ни очаква в студио, в което много ще имаме да обсъждаме. Виждаме, че и влизат три нови момичета. Да. Ориентирахте ли се, че са стари участнички от предишни епизоди?
22: Да. Аз празнувам за Данчо Содоранчо само тази наистина тизър целувка, която видях и с нетърпение очаквам той най-накрая да обиграе езикът си правилно.
21: Нищо не мога да казвам.
22: За Данчо Содоранчо само тази наистина тизър целувка, която видях и с нетърпение очаквам той най-накрая да обиграе езикът си правилно.
21: Нищо не мога да казвам. Видяхме, че има лище между тях. Дали ще падна някъде?
22: Може би да.
21: Явно ще има и размествания, защото сякаш се говори за това. До вечера сме пред екраните и утре се виждаме, за да обсъдим всичко. Преди обед продължава с Мира и рубриката Новото 20, където ще обсъждаме така популярните инжекции за отслабване.
23: Здравей, Лора! Точно така, днес ще си говорим за една от най-модерните тенденции в момента в отслабването, тези медикаменти. Неведнъж сме попадали на снимки на едни от най-влиятелните жени в сферата на телевизията, на спорта, както виждаме Серина Уилямс, Опра Уинфри, са само част от звездите, които споделят за опита си с тези медикаменти и показват така резултатите, които са постигнали. Но дали това е единствения вариант да постигнем желаното тяло или има и друг път, ще разберем веднага след рекламата заедно с доктор Ива Колева и Иван Георгиев Ванко, така че останете с нас.
24: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес в рубриката Новото 20 ще сблъскаме две гледни точки по една все по-обсъждана тема. Отслабването с инжекции и свалянето на килограми по естествен път. Кога медикаментите са решение, кога можем да постигнем резултати с промяна в храненето и движението и кой е правилният път към желаното тегло, ще разберем заедно с доктор Ива Колева и Иван Георгиев Ванко. Ванко, благодаря ти, че остана до почти обедните новини.
1: За мен е удоволствие, особено по тази тема.
0: Да, предполагам, но нека започнем първо с доктор Колева, за да ни разкаже какво всъщност представляват тези така нашумели медикаменти за отслабване.
2: Благодаря, благодаря за поканата. Всъщност има различни видове медикаменти за отслабване и GLP са всъщност фокусът последните години, тъй като те абсолютно революционираха медицината и революционираха нашия подход към затлъстяването. GLP медикаментите всъщност са така наречената екретин базирана терапия. Има различни видове групи, GLP, комбинирани GLP и GIP медикаментите от различни механизми на действие.
0: За механизмите ще си го поговорим след малко. Аз искам Ванко сега да ни каже, той ежедневно се сблъсква с хора в ежедневието си. Кажи ми, какво се случва при тях? Какво ти казват те? Здравословното хранене?
1: Това, което ми прави впечатление е, че масово хората в днешно време, и доктора ще потвърди, хората идват и търсят прекия път. Прекия път към това да постигнат една по-добра хармонична визия, без да се замислят за това какви ще бъдат последствията, без да се замислят за това дали ще повишат своите физически показатели. Те искат просто да бъдат слаби. И тук е момента да кажем, че не винаги слабия човек означава здрав човек. Доста често се случва, особено в днешно време, хората, които са слаби, да бъдат с доста по-сериозни не само метаболитни нарушения, но и с доста по-сериозни психически отклонения във времето. Има хора, които наистина се нуждаят от такъв тип продукти. Тук е момента да отбележа обаче, че тези хора, първо, че трябва да се консултират с специалист, доктор, който е напълно наясно с това какви са последиците, какво ще се случи с периода, дали този период ще бъде подплатен с двигателна активност, дали ще бъде подплатен с правилно хранене, изграждането на навици, които е най-важното да бъдат устойчиви във времето. Защо? Защото вече редица научни изследвания показват, че използването на такива продукти след спирането им се връща двойно-тройно килограми.
0: Ще поговорим за това, но нека първо доктор Колева каже кои са хората, които имат нужда от този тип медикаменти и кои просто го правят от така наречения каприз.
2: Да. Това е нещо, което започваме често диалога в нашата практика и всъщност това са основно пациенти с затлъстяване. Ние го дефинираме като индекс на телесната маса над 30. Това всъщност е съотношение на теглото към нашата височина. Но знаем, че и пациенти, които не са с затлъстяване, но над нормално тегло, т.е. по-нисък индекс на телесната маса, но имат сърдечно-съдови рискови фактори, имат високо артериално налягане, холестерол, фамилна анамнеза, те също са показани за това лечение. И също това, с което натрупахме опит и знаем през последните години, е, че човек може да бъде с едно нормално тегло, но да има едно висцерално затлъстяване, т.е. тук около талията. И всъщност това е равно на повишен сърдечно-съдов риск. И именно тези хора също могат да бъдат подходящи кандидати за това лечение.
0: Кои не трябва всъщност, кои не се нуждаем от такъв тип лечение? Здравите хора, да, но какво им казваш ти, когато те дойдат при теб? Сама ми каза преди да започнем, че идват 22 годишни момичета, които ти се опитваш всячески да им обясниш, че не трябва да го правят.
2: Точно така. Това, което първо трябва да им обясним, е, че има други фундаменти, с които трябва да започнем, за което, нали, ти можеш много да ни помогнеш. Второто нещо, което трябва да им кажем, е, че това не е магическо решение. Стартирайки тази терапия, без да обърнем внимание на тези основи, всъщност няма да получим оптимални ефекти в дългосрочен план. И това, което за мен е много важно, е да намерим и корена на проблема. И всъщност много често моята роля се припокрива почти с тази на психолог, тъй като се опитвам с тях да намеря каква е причината довела всъщност до това те да търсят такова решение.
0: Ванко, това по-лесното решение ли е в процеса на отслабване? Защото и Опра Уинфри неведнъж е споделяла, че последното хранене е било в 4 следобяд, тренирала е, лягала си е на време, пие по достатъчно достатъчно много вода, но какво се случва, какво казваш ти в такива ситуации на хората, които казват не става, не става, не става?
1: За огромно съжаление всички популярни личности, които ти изброи, не само, дори инфлуенсери на доста по-ниско ниво, някакси много уверено заявяват, че това абсолютно няма никакъв проблем и така нататък. За съжаление хората лекуват и наблюдават само симптоматиката. Те не следят въобще откъде е дошъл проблема, какво ще се случи след това. Тук въобще не се притеснявам и да заявя, че фармацевтичните компании в момента отбелязват един изключителен рекорд в приходи от тези продукти, което, честно казано, мен ме навява на мисълта, че те имат нужда хората да бъдат с висока кръвна захар, хората имат нужда да бъдат заобиколени от храна, която няма никакво качество. И тук това, което аз мисля, е, че хранително-вкусовата промишленост и фармацевтични компании вървят ръка за ръка. Това е все едно аз да произвеждам шоколад и в същото време да правя състезания по бягане и да обяснявам колко здравословен начин
0: е живота. И социалните мрежи също оказват
1: точно
0: голямо
1: така
0: влияние върху това.
1: За мен лично живеем във време, където хората изключително много затластяха, живеем във време, където хората се обездвижиха и тук печели в момента само единствено фармацевтичната индустрия за сметка на желанията на хората да отговарят на някаква матрица и на някакви критерии. Настръхвам като говоря по тази тема, защото аз съм родител и аз искам да предпазя децата си от това нещо. Хора, пазете се, защото става страшно. Когато един човек е здрав, на него му трябва нормална двигателна активност, на него му трябва едно балансирано хранене, на него не му трябват смазващи тренировки, защото това също е една пропаганда. Смажи се от тренировка, ако не се накажеш днеска.
0: Хората... Всичко трябва да бъде в баланс, но какви рискове крият тези медикаменти, които използват?
2: Ако нашите пациенти не са добре обучени още в началото на тази терапия, могат да се появят странични реакции, като добре знаете гадане, повръщане, които обаче да се задълбочат. Затова е много важна комуникацията с нас, за да вземем мерки на време. Това е едно от нещата. Оттам нататък, при силна дехидратация може да има влошаване на бъбречната функция. Може да има влошаване на зрението при някои пациенти с пример ретинопатия. Много редки случаи панкреатит. Това често ни задават пациентите този въпрос. Рядко, но е възможност. Това отново казвам. Ние и гастроентерологи трябва да работим ръка за ръка. И така нататък.
0: Какво се случва с тялото и с лицето? Ние виждаме така характерните лица на хората, отслабнали с тези медикаменти. Какво се случва с тялото, когато отслабнем чрез тях? И какво се случва с тялото, когато отслабнем по един естествен, здравословен начин?
1: Ами вижте, белезите, които нанасят тези препарати, освен всички тези неща, които изброи доктора, имайте предвид, че аз имам чувството, че вече особено жените, те станаха с еднотипни белези на лицето. Изострени черти, скули и така нататък. Едно време беше модерно да си правят операции, сега вече се състезават кой ендокринолог ще ѝ продаде по-бързо
2: по-високата доза.
1: И ако отидеш при единия и не ти даде, ти отиваш при другия, който със сигурност ще ти даде. Тук мога да обвиня дори и лекарите. Според мен трябва да се трябва да се започне от много далече и дори с психология да се подходи към такъв тип хора. За мен лично виждам на къде отиват нещата и аз ще направя всичко възможно да се боря с това нещо. Ще направя всичко възможно да спасиме хората, защото резултатът сега може да е отслабване, но във времето тези хора ще имат изключително тежки последици.
0: Кои са трите най-важни неща, които трябва да знаем преди да прибегнем към отслабване с медикаменти и след това кои са трите най-важни неща, когато искаме да отслабнем по един здравословен и лесен начин? Първо към доктор Колева.
2: Първото нещо, което казвам на всички пациенти, нашия фокус не е просто килограмите, които изписва кантара. Нашия фокус е дългосрочната цел и оптимизиране на тяхното метаболитно здраве. Второто нещо е, целта на тези медикаменти е не доктор Колева, искам да спра да ям. Не, напротив, аз искам вие да се храните. Аз искам вие да се храните добре. И третото нещо е, може ли този медикамент за половин година да ми го изпишете, нали, повече да идвам? Не, препоръките са ежемесечно проследяване. Знам, че това често забързаното ни ежедневие не е възможно, но поне на 3 месеца аз искам да виждам моите пациенти.
0: Ванко, кои са твоите три важни съвета?
1: Моите три важни съвета ще ги кажа, постоянно ги повтарям и на хората в моята платформа и всеки може да си ги разклони така, че да бъдат градивни за него. Постоянство, тяло, съзнание и дух. Това са нещата, които всеки един от нас трябва да се стреми.
0: Много ви благодаря и на двамата. Беше ми изключително интересно и полезно да разбера и двете страни на темата относно медикаментозното отслабване и здравословното отслабване. А сега отиваме към нашия шеф-готвач Емо, който много често ни готви здравословни храни. Така че, Емо, кажи ни какво ще ни приготвиш днес. Наистина ли тулумбичките са здравословни?
3: Така, днес ще приготвим нещо, което е абсолютно здравословно и диетично и на пръв поглед изобщо не изглежда такова. Ще приготвим тулумбички, които нито ще изпържим, нито ще приготвим с захар, така че ще бъде много интересно.
4: Как сме се наредили като кухненски шишета?
5: Така,
4: като тулумбички. Тя има рап. Приготвила рап песен за...
3: Добре.
5: Не шегува се, исках да кажа, че ръкави на тримата спретнати, жени в кухнята, тулумбички предстоят да бъдат направени, реклами, сега!
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Всеки се е захванал с задачите си, кой бели портокали тук жонглира, кой чисти шампастъци. Аз седа и се чуда вече, ще остане ли работа за мен, защото тази рецепта не е толкова сложна, колкото звучи. Но тулумбички, яли ли сте тулумбички, обичате ли тулумбички вие?
1: Това тяло с тулумбички е правено. Основано на тулумбички.
0: Ако е правено с тези тулумбички, вече разбирам, защото те са здравословни и диетични.
1: Много си мило. Аз ще правя сиропа. Да кажем на зрителите първо какви са съставките за сиропа и как ще се прави.
0: Нашия сироп естествено трябва да бъде без захар, защото сме хора, които искаме да не си повишаваме кръвната захар, да не се състаряваме и да сме по-здрави. Затова използваме еритритол, който е на основата на царевично нишесте, без калории и без ефект върху нашата кръвна захар. Слагаме едно към едно съотношение вода и сок от портокал. Ако искате сиропа да ви стане стандартен, може да не слагате портокал, може да си го направите само с водичка. Това е стандартната рецепта, 2 към 1 вода към захар или еритритол. В случая ние ще го направим водичка, портокалов сок, еритритол, канела, кората задължително от портокала. Искам да стържиш тук малко от коричката вътре.
1: От този ще
0: който искаш,
1: този вече е нарязан.
0: Слагай вътре две начина. Горе-долу ще ти плот и половина ще ти отиде за тази водичка.
1: Загряваме я, нали?
0: Постепенно да, ще я загреем.
1: И пускай ми вече фурната.
0: Точно така. За да може да го направим по-такъв... да се залепи хубаво на тулумбичките, ще сложим и много малко бършенце вътре, което ти ще разбъркаш.
1: Това ще сгъсти.
0: Леко ще го направи лепкав, да, като
2: глазура. Виж как Оля със самочувствие даже на тебе ти вика, я ме пускай тук в урната.
0: Разбира се, тя е тренирана, тя ти така тия неща.
1: Изкарала казарма.
0: Фърчи в кухнята.
2: Аз се заех с това белене тук на шамфастък, въпреки че не знам защо, само аз слушам и изпълнявам. Ти ми каза, че колкото повече, толкова по-добре.
0: Да. Истината е, че е така. В случая шампастъка ще го ползваме за отгоре, за поръска, може да ползвате всякакви ядки. Рецептата за тулумбичките е нещо подобно на рецептата за еклерите, но в случая нямаме мляко, това е по-различното при нея. И доста по-малко мазнина се използва, което също на мен ми харесва. Имаме 2 чашки вода. Или 2 части вода, както искате, зависимо от това как ще го измервате. 2 чашки вода, слагаме масълце. Общо взето това е около 30 грама, сложа 40 грама масло. След което изчаквам да се разтопи. Вкусявам малко с малко еритритол и за мене. Може ли малко да взема от тук?
1: Разбира се.
0: Съвсем лекичко така го вкусявам, защото те все пак ще са доста подсладени след това.
1: Емо, мисля, че с това стана едно към едно вода и портокал.
0: Перфектно.
1: Не може да слагам повече.
0: Перфектно, супер. Може да ги накътнеш, ако искаш.
2: Може, да.
0: Тук отстрани. Хоп. Така, докато се топи маслото, измерваме 2 чаши и половина или 2 части и половина брашно. Винаги използвам силно брашно, т.е. по-богато на протеин. Може да ползвате и пълнозърнесто, но ще ви се получат малко по-различни и не знам дали ще ви хареса като вариант. Слагаме сега.
2: Ще те питам за тестото, защото това ми се струва като най-трудната част. За формичката, дали има, дали е от значение, т.е. дали задължително трябва да бъде така по-дългичка, да, като цилиндър.
0: Ами те са си реално, не знам дали си забелязвала, има примерно къси тулумбички, има дълги тулумбички.
2: Да.
0: Всякакви, така че може да си направим каквито искам, може бомбички да си ги направим. Да, какво се смееш сега, кажи ми.
1: Портокалът, много са смешни корите на портокал.
0: Разтапяме маслото.
2: Така ли, не, че това е формата от значение?
0: Разтапяме си маслото тук, искам да се концентрирате, спрете да мислите за други работи. След като се разтопи хубаво маслоцето, добавяме брашното и започваме да бъркаме усилено, да получим парено тесто. Много е важно тук да го сготвим до степен, до която почне леко да залепва по дъното на касеролата, за да може да знаем, че сме сготвили хубаво брашното и след това то ще се надигне и ще се надуе добре.
1: Интересно. Кога слагаме еритритола? Извинявай много, че
0: да прекъсвам. Сега служи някъде една трета от това количество.
1: Добре.
0: Интересното тук при тази рецепта, за разлика от еклерите, е, че добавяме след като вече сме направили пареното тесто, добавяме семола или царевично брашно и малко нишесте. Ние в случая нямаме нишесте, ще сложим малко брашно. Идеята тук е, че това ще направи доста по-хрупкава външен слой на самите тулумбички и ще се получи този ефект да са хем мекички отвътре, хем хрупкави отвънка. По-интересното в нашата рецепта всъщност и в това, което реално ние правим не, защото стандартните тулумбички, след като направите тестото, се пържат в умерена температура на олиото и просто си ги вадите, си ги сиропирате. А ние, за да ги направим здравословни, ще ги направим като ги пошираме тук в водичка и след това запечем на фурна. Аз естествено съм направил предварително, за всеки случай.
2: Така, а ти ще си получи ли същия ефект с хрупка?
0: Получава се, между другото, абсолютно същия ефект. Това, което по-различно, че тези, които направих аз снощи, не ги подсладих достатъчно. И това е единственото, което ма са достатъчно сладки, самото тесто не е толкова сладко. Виждате как се получава парено тесто. Ето как се сгъстява и започва да приема формата на тесто. Бъркате усилено, бъркате, без да се преценявате, че ще загори. Това е идеята, леко трябва да залепне по дъното. След което, когато вече имаме готово това тесто, слагаме семолата и започваме едно по едно да добавяме яйцата. Хубаво е да го оставим леко да изстине, за да не ги изготвим предварително и да стане доста...
2: Добре, а не е ли по-добре така, както си ги направил ти вчера, т.е. да не се чак толкова сладки, че да можеш да изядеш повече. Защото проблема, според мен, в тулумбичките и всякакви такива свърх захарни десерти е, че много ти е вкусно, обаче до една. След това да. Тялото ти иска супер много вода и до там.
1: Права си, Варна, да. Във Варна му казваме да ти накъртва от сладко.
2: А да ти накъртва?
1: Накъртва ти от
0: сладко. Я дай малко
2: накъртваме
0: да
2: вътре.
1: Кога да сложа канелата?
0: Малко. Слагай направо вътре, не се притесняй.
2: Много хубаво започва да мирише вече. Уха е...
0: Нали? Канелата с портокала е супер. Сега, ето, разбъркахме го. Вижте как вече се обединява. Това е момента, в който вече е почти готово. Вижте как се обедини изцяло на едно тесто. Дъното е леко загоряло, това е много важно. Когато правите еклери и като цяло парено тесто.
2: Дъното да загори.
0: Леко трябва да загори. Днес не е, звучи смешно, ама истина, защото по този начин сме сигурни, че ето, сготвил съм вече хубаво самото тесто. Дърпам го настрана. Сега ще дам на тебе една тренировка да направиш сериозна.
2: Айде, обичам сериозни тренировки.
0: Почваш да бъркаш.
2: Така.
0: Доста е тегаво, няма да лъжа.
2: Добре.
0: Бъркаш и трябва да го обединиш.
2: Добре.
0: Първоначално се струва, че няма да стане, но...
2: Но ще стане, да. Вярвам ти.
0: Сега...
2: А може ли? Да, щях да те питам...
0: На ръка?
2: Да. Не. Защо?
0: Не може каква на ръка, защото после почваме да добавяме яйцата едно по едно.
2: А може ли първо преди
0: искаш,
2: да добавим яйцата?
0: Ако искаш, бъркай с лъжица, примерно, ако ти е по-удобно. Но
2: то просто... още по-трудно ще стане нищо. Айде, продължавам с дървената.
0: Остави сега да си какри сиропа и ела да ми помогнеш с друго. Имаш много важна задача. Така, след като направите тестото по този начин, добавите хубаво семолата и добавите яйцата едно по едно, което е също много важно. Едно по едно, докато си поемат хубаво, получавате готова смес. Тази смес вече може да си я приготвите в нали, така, пош или в пликче, ако нямате пошове вкъщи.
2: Тъй като имаме готовата малко смес, сол. Аз в един момент ще прекъсна тренировката, нали? Ми е позволено.
0: Много е гадно, нали? Много е гадно.
2: Да.
0: Значи това, ако нямаш миксер вкъщи, е голям бой. Ама пък виж, трябва, учите, че трябва да си заслужиш храната, нали? Трябва да работиш малко и да свършиш нещо. Супер! Буквално, идеално. Туп, няма нужда от повече. Капни една-две капки зехтин, въпреки че може и без него, но аз обичам да се застраховам.
2: Успея ли да го направя това нещо? Знаеш ли какво означава? Само едно, че само аз съм си заслужила тулумбичките.
0: Ама и ме при час вчера съм го правил, така че.
2: Ти от тези, които си направил вчера, аз от днешното тесто.
0: Сега вижте как съм пуснал температурата на водата горе-долу. Хем ври силно, хем да не е прекалено силно. Топиш леко виличката във вода.
1: Това е ножичка.
0: Да, ножичката, аз по виличката, аз побърках.
1: И
0: бутаме и режеш. Режи, бързо. Тук намали малко температурата само на това нещо, да не го изпуснем.
1: Така.
0: Айде.
1: Е, това е...
0: Режи.
1: Това да го правите с децата, уважаеми топкаш, зрители, ще е много топкаш. Забавно.
0: Айде една къса. Айде една по-дълга да пробваме.
1: Айде.
2: Айде, а може ли...
0: Айде, давай.
1: Това до сега е най-хубавото от както работя в предиобед, най-хубавото нещо, което си ми давал да правя.
0: Когато сложите повече тулумбички, ето така виждате как почва да се намаля температурата, е важно да дигнете. Хубаво е да поддържате тази температура, за да можете да не залепнат една за друга, а с ножичката е така правиш съвсем лекичко, хоп, хоп, и вече
1: да
0: и ги освобождаваш, виждаш? И продължаваме. Айде. Мале, ние много ще направим.
2: Ами, да, това сега да питаме, има ли някакъв лимит?
0: Айде, още едно и стига.
1: Колегите в апаратната помолиха, като се правят такива неща, да се правят по-повече.
0: Сега, следващото нещо, което е важно, чакай само тук, ще те преместя за малко, извинявай.
2: Но искам и за малко да обърнеш внимание на...
1: Се справяш много добре. Човек, тестото ти е супер.
0: Наистина, се шегувам. И няма никъде семова, виж. Перфектно е, даже виж колко е мекичко. Сега почваме яйцата едно по едно.
2: Тука... то продължава. Сбирате, то не е едно яйце. То се
0: тестири. Изчакваме хубаво да изплуват, да изплуват нашите тулумбички на повърхността.
1: И това значи, че да. Са готови.
0: Ми, готови са за печене. Аз след това ги допичам, за да станат хрупкави отвън.
1: Защото когато се правят пелмени, пелмените така разбираш, че са готови.
0: Точно, в момента, той в който пастата, да.
2: Добре, след това ги запичаме колко време и на колко градуса?
0: Ами, аз ги пекох 12 минути на 190 градуса, като в зависимост от фурната. Може да дигнете и на повече градуса, по-малко време, имайте преди, че е хубаво да не ги пресушите. Трябва отвън да си останат хем хрупкави, хем да си останат мекички вътре. Виждате как почват да се дигат смешните войници. Гледай как се смешни. Ето ги, хоп, нашите тулумбички.
2: Различни.
0: Много са смешни. И сега ги слагаме е така.
2: Са смешни. Виждам, че на тебе са ти най-смешни.
0: И ги слагаме тук да ги печем.
1: За да станат все пак хрупкави, нали?
0: Да станат хрупкави.
3: Ами, между другото, аз видях кое ти е любимото нещо в готвенето. И пряка връзка с Фройд.
2: Фройде!
3: Жестоко.
0: Слагаме ги тук едно по едно, да.
3: Уха е на свежо.
1: Нали?
3: На уха.
0: Уха е на домашно.
2: На коледа ти уха.
0: Да, бе, виж как плуват смешно.
1: Добре. О, мирише много добре.
0: И това за децата наистина е много готина игра ще бъде да си да се занимават. За това ме и да ги печеме.
1: Така.
3: Да побъркам. Оп.
1: Да показваме колко.
0: 180-190 градуса. Аз ги пекох 12 минути, като естествено може да пробвате, зависимост от фурната, гледате да се получат хубави тулумбички. Сега взимаме нашите готови вече тулумбички.
1: Истински са, бе.
0: Вижте как
1: точно прави.
0: Мали?
1: Браво, това, да.
0: Истински са готини. И знаеш кое е най-интересното? Виж, като я вземеш е така тулумбичката.
1: Каза ли за сиропа нещо?
0: Как си е пълничка? И като я срежеш вътре мекичка. Много е добра.
1: Кажи ми само сиропа без захар, нали?
0: Да, сиропа е без захар.
1: Еритритол.
0: Без захар. Без захар е, всичко е без захар.
4: А какво ще ядем?
0: За тебе съм направил едно свинско варено.
1: Ти дам от думата, това ли ни обяда?
0: Да.
1: Ема, добре ли се напоили?
0: Добре се. Искаш още?
1: Бе, това, което мога да кажа на зрителите е да вземат рецептите, да си направят тулумбички, да седнат в 8 часа пред телевизорите с тулумбички в ръка. Ще им трябва, за да си посъдят малко живота, защото това, което ще се случи във фермата, тази вечер няма да е много приятно, повярвайте ми.
2: Защо? Какво става, Яна?
1: Ми ще имаме раздяла в ефир. Да, ще имаме раздяла в ефир. Както се случва в живота всъщност. Не, разликата ще бъде през милиони зрители.
2: Живота не се случва в ефир.
1: Но не се случва в ефир точно. Така, че да раздели всеки ден, от този тип ще видите. Мъчително е и за двете страни. Труден е разговор. Затова ни казвам, вземете си тулумбички, за да го преглътнете по-лесно. Това, което ще се случи.
2: И по-бързо, надявам се.
1: Да, но ще бъде драматичен епизод, не го изпускайте.
2: А, чакай!
1: Няма да изпускаме. Добре. Добре, не, thank няма you. Да ям сега, ще снимаме.
0: Точно така, браво, точно това искам да
1: стане. Айде, добре.
2: А, така. Perfect emplating.
0: Сега.
1: Еми, не дават? Ето, режисьора моли да хапнем.
0: Еми, добре, тук ще ви отделя
3: нас. Аз през цялото време се чух с кого си тази. Говориш това с кулата отгоре.
1: Режисьора ти каза, яще.
0: Ето ти е тази,
1: първо. И е прав.
0: Айде, хапай си.
1: Еми, добре, айде, тази тук ще хапнем.
2: Дай ми
1: недоволство. Яна, заради зрителите го правиш.
2: Само заради зрителите.
3: Само заради вас и само заради вас. Грижете се за себе си, ако може за някой друг.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Идеите на Прогресивна България за облагане на свръхпечалбата на банките, телекомите, търговските вериги, застрахователните дружества и дружествата за бързи кредити, както и новите данъци, ще обсъдим сега с члена на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как ви се струват тези идеи?
1: И как ми се струват? Тези идеи са само идеи за сега.
0: А какъв ефект биха
1: това,
0: имали?
1: Това, което искам да видя, мотивацията на идеите и да видим как по какъв начин те са защитени от гледна точка на различните анализи и оценки. Необходимо е задължително да се направи оценка, в крайна сметка, къде и към кого се прехвърля икономическата тежест на данък. Това е едно

0: основно нещо, което го преподаваме и на студентите. Много важно нещо също е да се направи и оценка на това дали тази тежест към банките би могла по някакъв начин да се пренесе по-натам в цялата верига, в целия процес, който на дейност, който осъществява една банка, т.е. от гледна точка на капитала на банката, от гледна точка на разпределението на печалбата, дали имаме реинвестиция на тази печалба, дали има раздаване на дивиденти, какво е раздаването на дивидентите, нали? Съответно, какви са отделните коефициенти, които има всяка една банка, и тук трябва много внимателно вече да се прецени от гледна точка на възвръщаемост на активите, възвръщаемост на капитала, за да може да имаме обоснованост при предлагането на един такъв данък. И тук несъмнено, нали, аз слушам от време на време какви коментари има в отделните, на отделните места в публичните пространства. Не бива да опростяваме коментара до това да изкарваме само една свръхпечалба, печалба, натрупана в годините, по един начин, по който добре знаеме, че базата е била много ниска. Тоест, това казвам, че ако ние имаме една много ниска база, поради изкривяване или поради някакви извънредни обстоятелства, така както беше с пандемията 2020 и 2021 година, нормално е след това данните, които се посочват като свръхпечалба, да бъдат и те по някакъв начин изкривени, ако се взима базис на година.
1: Сега, аз също ще ви оставя да довършите още малко в своите аргументи, но ще внеса и други аргументи.
0: Да, разбира се.
1: Например, шефа на фискалния съвет Симеон Дянков казва: данък върху свръхпечалбите на банките може да донесе над 1 милиард лева на България.
0: Ами да, най-вероятно той има някакъв бизнес модел. Ако има такъв бизнес модел, е хубаво фискалния съвет да го публикува. Той да бъде обществено достъпен, този модел. И този модел да видим на какво почива. Дали той почива на това, че банките могат да бъдат капиталово и устойчиви във времето, и тогава вече можем да кажем, ето, капиталовата устойчивост е преценена, преценена е кредитната способност на банките, преценена е трансмисионната функция на банките, защото само така да го кажем и да го хвърлим в общественото пространство без аргументи, нали, всеки може да по различен начин да спекулира с тази информация.
1: Да, знаете, това, което те казват, че преди банките, преди влизането ни в еврозоната, са държали пари, които са били неприкосновени, така да се каже, с които не са могли да работят. Сега и те се вливат в техния капитал и не могат спокойно.
0: Не, те в капитала не се вливат.
1: Така, вливат се в самата банка и те могат да ги използват.
0: Вижте сега, има неща, които са изключително важни от гледна точка на банките да бъдат стабилни, за да може те да бъдат наистина партньори на всички икономически субекти в обществото.
1: А мислите, че този данък би застрашил стабилността на банките ли?
0: Не казвам такова нещо. Тук отново пак казвам, трябва да може да се направи тая оценка. Дали този данък и по какъв начин, по какъв механизъм той ще бъде налаган, би се отразил на капиталовата устойчивост
1: всъщност,
0: на банките.
1: Какъв е критерия за свръхпечалба, вие знаете ли?
0: Нямам представа. Аз не съм гледал законопроекта. В интерес на истината, не знам дали е публичен законопроект.
1: Има ли такова понятие свръхпечалба в науката?
0: Не, аз не знам да има такова понятие, точно дефинирано в икономическите в икономическа теория и в финансите.
1: Но пък в 11 страни членки на еврозоната, да, това се е
0: случило. Знам с този пример, който ще се даде, и то не е точно вече.
1: Няма да ги изброявам, но те са Испания, там и други
0: не, вече точно, не са вече точно 11, половинчати мерки са приложени. Ако вземем пример, понеже казахте Италия. Ето вижте, в Италия никой не го нарича данък свръхпечалба. Това е данък, който облага така наречения нетен лихвен марш. Тоест, това са разходите, които има една банка за плащане на лихви по депозитите и приходите, които има банката от съответните кредити. Тоест, този марш се облага с ставка, примерно 10%, и то по-скоро не самия марж, а се облага разликата, ако след като се получи какъв е маржа, има до 10%, всичко това, което е над 10%, то се облага с такъв данък. Ето така работил в Италия, защото вече това е минала мярка. Сега, тук е важно да се обясни още нещо. В Италия все пак да видим какъв е резултат. Защото едно е да кажеш, че е имало такъв данък.
1: Не се ли вляха милиарди в бюджет?
0: Нищо подобно. Значи, нали, казваме го откровенно. В Италия първото предложение беше променено в парламента, в хода на дебатите. И то беше променено така, че се даде възможност банките, които решават, че печалбата им ще се капитализира, така засилят капиталовата си устойчивост, което това пък привнесе друг смисъл на този данък. То доведе до там банките да бъдат в Италия още по-стабилни от към капитал, да имат възможност още повече да кредитират съответно икономическите субекти, които имат нужда от такъв тип финансиране. И в същото време за фиска резултата е почти приблизително равен на нула.
1: И сега, тук трябва да припомня и критиките, вие знаете какъв спор стана между правителството и шефа на БНБ Радев. Сега, само да припомним на нашите зрители, вие го знаете, Радев казва, подобна мярка крие, цитирам, затова чета, сериозни рискове за кредитирането, за стабилността на банковата система и икономиката като цяло, а крайният фискален ефект за държавата може да се окаже дори отрицателен. И сега веднага отговора на Гълъб Донев, че това е политическа намеса и застъпване на политически тези. Според Донев, управителят на БНБ излязъл извън институционалните си правомощия. Това е много сериозен спор между финансов министър
0: и
1: шеф
0: спор
1: на БНБ.
0: Да, разбирам, между
1: тях спор. Да, но възможно ли е шефа на БНБ с това изказване да иска да опита да се намеси в политиката?
0: Не, по-скоро мисля,
1: защото
0: че управителя...
1: и законите са чисто политическа дейност.
0: Смятам, че управителя се постарал или поне е имал желание, ако не е бил разбран правилно най-вероятно за някои неща, но се е постарал да обясни какви заплахи може да има. Нали, от гледна точка на това, какво би могло да се случи, ако няма достатъчно разчети.
1: Точно така.
0: Ако няма достатъчно сработен механизъм, защото вижте...
1: Той казва дори за стабилността на банковата система.
0: Не смятам, че има проблеми за стабилността на банковата система. Все пак това е извадено и от контекст. Нали? Цялото изказване е много по-общия. Но, ако отбележим нещо друго, вижте, латвийската, естонската и литовската банка и трите банки при балтийските, те също въведоха по различен начин с различни механизми подобни мерки. Тоест, дали ще бъде авансово платен данък, предварително пък после ставката малко ще се намали и така нататък. Имаше различни такъв тип мерки от прибалтийските страни. И забележете, тогава отново имаше опасения, дори и в доклада на ЕЦБ бяха изказани тези опасения, за това какво би могло да стане с банковия сектор и дали той е застрашен. В крайна сметка се оказа, че банковия сектор и кредитирането не бяха застрашени. И всичко мина добре.
1: А това, според вас, би ли могло да доведе до повишаване на лихвите по кредитите?
0: А това няма...
1: Което е най-практичното за хората, което могат да разберат. Ако това се случи, ще се увеличат ли лихвите по техните кредити?
0: Това трябва да се прецени. Ето, аз ще ви дам един пример, защо в момента не мога да отговоря да или не. Ако ние знаем, че в закона се предвижда да има праг на това до каква част от съответното облагане може да достигнат рисково претеглените активи на банката. Тоест, в Италия, например, имаше, че повече от 0,26% от рисково претеглените активи на годишна база на всяка една банка не могат да бъда да се заплаща този данък, ако тази сума надвишава. Съответно, ето това е важното в случая за всяка
1: казвате,
0: една банка.
1: Казвате, ние не знаем детайлите, затова не можем да оценим.
0: Няма как да се оцени, затова трябва да се знаят детайлите.
1: Но това важи както знаете, и за телекомите, и за застрахователните дружества, и за големите вериги. Не знам, но това вероятно е много различно за всяко от тях.
0: Разбира се, че е различно, защото секторите са съвсем различни, особено с телекомите.
1: Според вас най-важното е да разберем какъв е критерия за свръхпечалба.
0: Критерия и не само това. Най-важното е да разберем реално икономическата тежест, кой ще я поеме на този данък. Това е много важно да се разбере. И по какъв начин ще бъде поета тази икономическа тежест. Дали има възможност...
1: Не ли банките? Не. Изглежда логично.
0: Аз говоря в целия процес на дейността на една банка. Дали икономическата тежест се поеме от банката, от капитала към капитала, или от дивидента, или от неразпределената печалба, или тя ще се прехвърли по-натам по веригата и може да достигне до клиента. Това трябва да се изследва. Това трябва, за това е необходимо да има оценка на въздействието. И тази оценка на въздействието трябва да бъде в такава дълбочина, че да може да стигнем до всеки един клиент, за да мога аз да ви отговоря как се отрази на лихвите и дали изобщо ще се отрази на
1: лихвите. Защото важи за всеки закон и за всяка промяна оценка на въздействието.
0: Да, на въздействието
1: много често така някак си я избутваме настрани.
0: Но искам... Не само и са претупани, да ви кажа.
1: Или са претупани. Вероятно и това.
0: Това е
1: да.
0: Истината.
1: Сега, още нещо обаче важно. Най-високия ръст на цените на горивата има у нас от всички страни в Евросъюза. Mm-hmm. Казват, то е защото пак така базата ни е много ниска. Все още сме били с най-низките цени и затова ни изглежда
0: най-високо.
1: Но как се справят според вас властите с този проблем? С реакцията им каква е? Така че все пак удара да бъде смекчен за
0: българските потребители. Ние не виждаме, аз не познавам в детайли какви са тези мерки, които могат да помогнат в момента, с изключение на една от гледна точка на акциза или на ДДС-то. Нали, горе-долу това е, в тази посока се обсъжда нещо. Само, че това е нос с две острията и трябва много да се внимава.
1: Момент. Ето сега ще ви пуснем да чуете какво е казал днес лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Това е много любопитно и е точно по темата, по която говорим с господин Каримански, колеги.
2: Ние предлагаме незабавно правителството с 40 евроцента на литър да облекчи българските граждани в горивата. Това го направиха Хърватия, Унгария. Затова правителството трябва да поиска веднага нотификация от Брюксел. Ще им я дадат. Проверил съм. И от 20% на 9%, докато е кризата в Ормузския проход, да се намали ДДС за горивата. Още веднъж апелирам да ревизират и да спрат износа на нафта като най-дефицитна стока в Европа в следващите месеци, а да я пуснат на вътрешния пазар, като намалят ДДС-то. Още повече, че тази нафта е произведена при стари цени на петрола и в момента рафинерията прави печалби, а хората им взимат парите от джоба.
1: Ето ви сега, Борисов даде една стройна идея за това как може да се облекчи. Колко логична е тя и наистина ще доведе до...
0: Аз не знам, най-вероятно икономистите и финансистите на ГЕРБ са направили някакви калкулации, имат някакъв модел. Всичко е въпрос на това как го мотивират. Защото...
1: Мотива е да ни облекчат наш.
0: Ама добре, защо не ни облекчат с 50 евроцента, ами с 40, например? Айде кажете ми, нали тук това трябва да почива на някаква логика. На нещо, което е направено като изчисление. Аз разбирам, някой може да каже утре от другите партии, ами с 60 евроцента нека да бъде, или с 1 евро. Защото преди време бяха изчислили, че 1 евро си го прибира Лукойл. Нали така беше? Само преди година и половина-две.
1: А, така, ами, пак от ГЕРБ бяха направили това
0: изчисление. Да, ама точно това ви казвам. Тези изчисления се пускат така. Това е работа на политиците. Те искат да представят някаква мярка и я представят. Тук е въпрос пък на нас, на експертите и на икономистите, да разберем на какво почива тази мярка. До какво може да доведе тази мярка. Може ли да доведе до това да липсват едни приходи в бюджета, за сметка на които приходи да бъде попълнено чрез нов дълг или чрез нов данък някакъв. Възможно ли е това?
1: Има включително данък върху ваучерите.
0: Това казвам.
1: Увеличение на данъчните
0: виждате,
1: оценки.
0: Виждате, че това не е само еднократно изявление в едната посока, а трябва да се види цялата система как работи. И тук много често, понеже казах за системата, ми се иска да ви... Така, напоследък се наслушах за това, че системата не работи. За всяка една система се казва, системата не работи или причината е в системата и така нататък. Ще направя една метафора, така ще използвам това с една метафора. Някой път системата, ако представлява едно огледало, и ние искаме да се огледаме в това огледало, а пред огледалото и нас е поставена, дали изпъкнала или вдлъбната леща, няма да видим образа, който огледалото ни представя. Така че много е важно каква цел се поставя на системата. Тоест тези, които задават целите на системата, могат да зададат такава цел, че образа да бъде изкривен. И така става във времето. Затова е важно да установим какви са фактите, какви са данните, какви са числата, какви са процентите, за да може да кажем как работи една мярка и как не работи една мярка. Затова е необходимо, аз много пъти съм апелирал и вие знаете, тук сме говорили в това студио, да се правят задълбочени анализи, разходи, ползи. Когато правим един разход, до каква полза ще доведе и до какво благо ще доведе за страната?
1: И тук вече се сблъскват двете неща. От една страна индивидуалният човек, индивидуалният потребител, на който ще му бъдат, да кажем, намалена цената на бензина с 30, 40, 50, 60, колкото там
0: нека да бъде,
1: решат.
0: Да, що ми
1: и ето ползата за човека е веднага, ясна, готова. Обаче какво ще е отражението върху общия бюджет?
0: Точно това искам да ви кажа, че тази полза, защото не случайно в икономиката и в финансите говорим за така наречените асиметрични шокове. Това ще рече, че ако при един шок от цените на горивата, говорим вече за индустрии, цели индустрии, не само за отделното семейство, отделния бюджет на дадено семейство, в цели индустрии този шок може да се отрази каскадно на вдигане на много други цени. И затова тук проблема, ако ние го разглеждаме за всяко едно семейство отделно, ние трябва да се стремим да решим големия геополитически проблем и риск от гледна точка на доставките и на горивата.
1: Разбрах. Сега обаче искам да ви помоля да кажете какво е състоянието на страната. Фискалния резерв, въобще бюджета, който сега е с много висок дефицит. И според вас, възможно ли е заявеното, че идния бюджет ще бъде с много, много по-нисък дефицит да се случи? Добро здраве ли е страната ни?
0: Фискалния резерв, доколкото съм следил последните месеци, горе-долу е стабилен. Честно казано, аз очаквах от него да се харчат много повече пари, защото какво е фискалния резерв? Това е единната сметка на страната, от която се харчат пари за всичко, общо взето. Тоест всичко това, което държавата има да разплаща, го разплаща главно през тази единна сметка или така наречения фискален резерв, където има прагове, под които не може да пада. Но така или иначе за последните няколко месеца той се държи стабилно и е сравнително на високи стойности, сравнение с минали години, честно казано. И аз очаквах заради това, че имаше много така, тоест бяха представени много непредвидени разходи, фискалния резерв да започне да намалява по бързо. Нали, имах такива очаквания, но така и не става. Може би към края на годината, но не виждам към края на годината изпълнение на капиталовата програма, която беше заложена за 2026 година. Там по всички показатели, които са излезли до момента, личи, че тя трудно ще може да бъде използвана, абсорбирана от икономиката, за да може съответните инвестиции да бъдат направени.
1: Нали, заради това всъщност е такъв дефицит, знаете, опозицията казваше, намалете капиталовите разходи.
0: Обяснявам си го от една страна от това, че е имало желание наред с приключване на програмата за, по плана за възстановяване и устойчивост, много проекти да се случат. Но за всеки един проект, един проект се изисква време. Няма как, примерно, напоителните системи и хидромелиорацията в България да се възстанови в рамките на 6 месеца от проектиране само. Само на ниво проектиране. Така му ли вече да се използват и останалите
1: средства? И какво ще се случи с тези пари, това, например, за капиталови разходи предвидени?
0: Ами те няма да може да бъде изпълнена капиталовата програма на страната. Първо това нещо. И второ, аз лично смятам, че дефицита за 2026 година няма да бъде този, който беше в държавния бюджет. Той ще бъде по-нисък.
1: Финален въпрос. Според вас, какво е нивото на дълга у нас и влизаме ли в дългова спирала, както предупреждават някои икономисти?
0: Ами нивото на дълга расте съобразно това, че трябва да покрива определени разходи. Естествено, до дългова спирала все още не сме стигнали да има такива ясни признаци за дългова спирала, но в същото време, ако ние не направим консолидация на разходната част в бюджета и не променяме данъците, това ще бъде неизбежно.
1: Благодаря ви за този разговор. А след много кратките реклами в студиото ще влезе кандидата за президент Волен Сидеров.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: студиото вече е кандидата за президент Волен Сидеров. Отново ви напомням, че гостуванията тук в Лице в лице са напълно безплатни и са желание да ви покажем възможно най-пълна картина и да вземете възможно най-убедено решение. Здравейте, господин Сидеров.
1: Здравейте. Да, Бог добро. Много се радвам, че ме поканихте. Аз включвам в президентските избори през 5 години, за да мога все пак да се появя в
0: това ли ви? Аз щях да попитам, защо отново се кандидатирате. Всъщност, това ли е отговор, да се появите в студия?
1: Това е един от факторите, да. Оказва се, че само когато се включиш в избори, в някой студия, не говоря за вашето, вие винаги сте имали едно положително отношение, в някой студия се появявам само когато съм на избори. А те са през 5 години. Но така пък не си омръзваме с хората, така че благодаря за тая покана и се надявам да проведем един конструктивен разговор, с който да очертаем не бъдещето на България, а това какви са отношенията между хората, защото ние с вас се познаваме от много години. Всъщност сме от едно поколение, което винаги е било против системата. Това отговаря и на въпроса, що се явявам.
0: И винаги сме били за мир и разоръжаване, нали така?
1: Не, това беше клише, което...
0: И песен беше.
1: С което се подигравахме, да. По-скоро бяхме срещу системата и аз самия съм бил винаги срещу системата, не защото, примерно, при комунизма, не защото идеите бяха лоши, а защото властта беше просташка. Тя беше тъпанарска. Някъде последните десетилетия, 70-80 години, отгоре се качиха едни простаци, едни секретари, едни милиционери и това възмущаваше, това отблъскваше. И аз като човек, който винаги си задал въпроса, че в какъв свят живеем, започнах да се противя на това.
0: И станахте седесар?
1: Станах седесар. Регистрирах вестник Демокрация. Между другото, 9 човека сме, които регистрирахме вестника януари 90-та. До края на 91-та той беше собственост на 9 души, не на ЦК на СДС. Това малко хора го знаят, но това е мемуарен въпрос, ще го опиша в книгите си. Въпросът е, че тази съпротива на системата, когато виждаш, че тя не е добра, че те управляват простаци, при мен винаги е работила. Няма значение дали е милиционер социализъм или мутрокапитализъм, защото съм живял и двете епохи. Сега сме мутрокапитализъм. И сега какво ни предлагат? Понеже сме в президентски избори. Предлагат ни, аз така го наричам, предлагат ми Цола Драгойчева за още 10 години. Имам предвид Йотова. Значи тя 10 години беше в тази неуютна, ужасна, гадна сграда, в която аз не бих живял.
0: Хем се кандидатирате за президент,
1: Ако стана президент, аз...
0: Ще изнесете офиса ли на президент?
1: Да, абсолютно.
0: Къде?
1: Тези тежки сгради, които ги нарича Сталинов барок, те не са заживени. Те са просто ужасни. Те трябва да се дадат, това е моя идея, но може би до година, като дойдат кметските избори, ще предложа. Те трябва да се предложат за тежки, скъпи хотели с луксозни магазини. Чужденците да си остат там парите. Отгоре да се сложи един покрив, ама не на пътя, а отгоре, както в Милано. И да се извади античността. И центъра на София ще стане много привлекателен. А властта...
0: Къде да отиде
1: ако
0: тя?
1: Ако обича, някъде малко по-така извън София.
0: Има ли подходящи
1: сгради? В някакви по-леки... Ще се построят някакви по-леки, по-комфортни. Защото това са... значи в ЦК на БКП, извинявайте, където се преместиха сега, и тези, които сега се правят на антикомунисти, аз не знам как живеят вътре. Аз влязох 1-2 пъти, то не се диша. Това е тежка, потискаща сграда. Там просто всичко ти се смачква. Ти не можеш да бъдеш там нормален човек, политик, журналист. Особено за колегите журналисти, защото те пък стоят, клечат там като циганета на гарата в едно фойе. Ужасна работа. Подигравка. Аз на тяхно място, т.е. на ваше място, бих бойкотирал тази институция, която се подиграва с репортерите и когато реши някой да излезе и да изджавка нещо пред камерите, го прави.
0: Тоест, вие се кандидатирате за... Може ли да обобщим до тук? Кандидатирате се за президент, за да може да гостувате в студията на моите колеги, въобще на журналистите, но всъщност не искате да бъдете президент, защото трябва да бъдете затворен в тази тежка сграда.
1: Ами, аз не бих пребивавал там, ще намеря някакво друго място. Желев, например.
0: Не се он няма да ви разреши.
1: Си живееш. Не се он ме интересува.
0: Той си живееше, не знам къде, но цял ден си стоеше в сградата на Дундуков, където му е работното място.
1: В началото живееше в апартамента си на Чавдарово.
0: Да, аз говоря къде нощуват политиците, аз говоря къде работят. Повечето си нощуват.
1: Според мен целият този триъгълник на властта трябва да се измести.
0: Да станат хотели и магазини.
1: Така, но вие питате защо. Каква е целта? Защо участвам в тези избори, които са един уреден матч на практика и всички го виждат? Защото аз имам възможността и уменията да правя обръщение към народа. Това е основната функция на президента. Той може да се обръща към народа, когато пожелае.
0: Момент. Ето сега, ако бяхте президент при тази сложна обстановка с тези дронове, които взривиха два пътнически кораба след смъртта, какво щяхте да кажете на хората?
1: Веднага щях да кажа това, което го има като информация от службите. Щях да кажа какви са корабите, какво са превозвали.
0: Ми няма ли информация?
1: Кой ги е ударил? Не знам. Кажете ми вие.
0: Няма ли вчера така излезе от
1: консултативен? 5 часа съвет и накрая нищо не се разбра.
0: Чакаме, няма доклади на партньорски служби.
1: Като президент аз бих излязал и бих казал истината. Като президент бих излязал и бих казал паметника на Шипка, нещо, което вълнува много българи. Кой го прави? Кой го ремонтира? Защо? Защо тая фирма? Какъв е договора? Като президент бих излязал и бих казал така наречените кости на цар Самуил, дали са наистина действително костите му?
0: Ще ги изследват? Ще ги изследват? Няколко години вече е заявено това.
1: Ами, не са ги изследвали както трябва явно, защото има някакви противоречия. Всички тези неща вълнуват хората и те чакат президента да излезе да им каже така стоят нещата.
0: Тоест президента ще каже
1: кой
0: ремонтира паметника на Шипка.
1: Така, да.
0: Нещо, което може всеки по закона за достъп до информация да го направи.
1: Може, ама не може. Ето, че има големи вълнения, има протести, има граждански тревоги, че нещо не е наред. Правителството не излиза да каже какво става. Не излиза да покаже.
0: Казва, че с грижа го ремонтира.
1: Не, не, не. Нека да видим споразуменията. Коя фирма? Как точно? Какво е споразумението? Нека да видим споразумението между България и Гърция. Що не го покажат? Какво ние даваме на Гърция срещу тези кости, които някои хора, някои познавачи оспорват от анатомична гледна точка, че не са точно такива.
0: То ние всичко оспорваме. Така. От гроба на Левски до предателен. Да не влизаме в това, но добре.
1: Не, не, нека да влизаме в това. Защо? Питате ме какво бих казал. Ето това бих казал. Mm-hmm. Бих казал, дайте истината. Дайте споразумението с Гърция. Какво даваме на Гърция? Какво още сме длъжни да дадем? Защото с гърците да преговаряш, те винаги са отгоре. Това е исторически факт.
0: Са добри дипломати. Вижте.
1: Скоро гледах министъра на културата, уважаване е познат на всички, Евтим Милошев, който употребяваше думата, понятието Северна Гърция. Ми той милия, трябва поне да пита някой, защото той от история не разбира. Той разбира от продуцентски далавери. Да пита някого и да му кажат как Северна Гърция ще застига до Стара планина още 13-та година, 10-13-та при Букурешкия договор. След това 19-та при Ньойски, ако не беше спрям. В единия случай от Русия, в другия случай от Уилсън, американския президент.
0: Ама това каква връзка има с днешния ден?
1: Това има връзка с това, че продължават да лъжат хората. А президентът е този, който трябва да излиза и да казва какво става.
0: Например, историческа сказка. Какво се е случило с този договор?
1: Точно, да,
0: какво
1: да.
0: Се е случило? Какъв е резултатът?
1: Да, на мен това няма... Нищо няма да ми пука, нищо няма да спира. Няма да се съобразявам да го казвам. Хората са убедени, че аз мога да го правя, защото съм го правил години наред. В момента го правя два пъти в седмицата с коментари в YouTube. Просто това, което правя като коментар, би могло да бъде...
0: ПНТ и там ще го правите като обръщение.
1: Да.
0: Да.
1: Това е най-основната функция на президента. Всичко друго, което ви говорят кандидати...
0: Е, добре, защо?
1: За има економики, кандидат. За данъци...
0: Не, това е важно. имате право на кандидат да предложите кандидат за член, даже да излъчите кандидат на СЕМ, на Конституционния съд. Кого бихте посочили за член на Конституционния съд и за член веднага, на СЕМ?
1: За СЕМ веднага би предложил вас, защото се познаваме от години, защото знам, че сте стойностен човек, журналист, който ще държи на обективната журналистическа позиция.
0: Обаче още ми се работи и това. Още... Но това за някой друг състав.
1: Ето, станете президент. Питате, веднага отговарям.
0: Добре,
1: откровено.
0: Аз съм този. А за Конституционния съд кой е кандидата?
1: Конституционния съд, аз не знам дали тази форма, тази институция, тя беше вкарана в Конституцията, комунистическата конституция, срещу която аз съм протестирал 91-а година, като нещо, което да стои отгоре. Но аз мисля, че...
0: Да, но съществува. Няма... И е добре да има хора с морал.
1: Не знам дали е добре.
0: Това и какво няма да излъчите кандидат за конституционно?
1: 9 години...
0: Ще оставите само другите
1: да... Синекурна длъжност, с огромни заплати, с салтанати. И сега трябва да видим Десислава, коя беше там Атанасова, да я гледаме 9 години като конституционен съдия. А това, ако не е подигравка с нашето самочувствие, аз не знам кое е.
0: Така че той ще откажете да изпълните конституционните си правомощия, да излъчите член на Конституционния съд.
1: Ами, това ми влиза в правомощията и ще предложа хора, да, докато има такъв съд.
0: Сещате ли си за един човек, на когото вярвате в областта на правосъдието?
1: Да, сещам се и те са двама души, които са мои адвокати, сега няма да им кажа имената.
0: Тях ще предложа, някои от тях.
1: Да, те се занимават с дела, които са изключително нагласени и съм се убедил, че те ще бъдат добри в съдебната си битност.
0: А вие какви дела имате сега?
1: А сега ме среза за нарушаване на реда.
0: Къде го нарушихте?
1: Ами, тук сме в BTV, нали?
0: В BTV, да,
1: BTV
0: сме, да.
1: Значи в Нова телевизия преди 4 години отидох да питам защо няма друга гледна точка. Стана някаква разправия и ми повдигнаха дело.
0: За какво? За хулиганство? За нарушаване?
1: За нарушаване на реда, хулиганство.
0: За обидето?
1: Да. В първо районно отидох да питам кой назначи тази полицайка, която вече е осъдена за съучастие. Знаете, сещате се, татуирана една персона. Тя вече е осъдена.
0: Ама това няма връзка с това посещение. Това е нещо
1: не,
0: друго.
1: Питате ме за какво
0: това
1: имам...
0: Това е второ дело, дето
1: това е второ, да. Аз имам винаги по 3-4 дела наведнъж.
0: Значи второто дело е защо тази полицайка да, е татуирана.
1: Защо така съм питал настойчиво в първо районно и съм чукал по стъклото? Веднага ми дигнаха обвинителен акт и в момента съм подсъдим, като обвиняем за нарушение на реда. През 20-та година призовах да се ходи на църква на Великден. Това беше отчетено като нарушение на обществения ред.
0: Това е по времето на COVID, вероятно. Заради
1: точно така, да, тогава.
0: Иначе, слава Богу, сега за този призив не би трябвало да ни завеждат дела.
1: Ами то,
0: да
1: това, ходим на... то не издържа това. Обаче всичко това са дела, които през годините бяха турмоз.
0: И те още, все още продължават?
1: Някои от тях продължават, да. Даже сега на 7-ми имах дело, но го отложих поради кампанията. Продължават, да, продължават свидетели... Турмоз. Това си е турмоз.
0: Добре.
1: Профил, фас, снимки, отпечатъци. Пълно унижение.
0: Но
1: аз не съм дошъл да се оплаквам.
0: Да, понеже заговорих.
1: Аз съм дошъл да кажа...
0: Аз знаете ли какво искам да ви попитам? Отдавна не съм чувала вашето мнение за световната политика, особено откакто Тръмп спечели този втория си мандат. Кажете как оценявате поведението на един от световните лидери?
1: Аз имах възможност моите коментари, сега вие няма, не сте длъжни да ги знаете, да кажа, че Тръмп за мен е един завършен простак. Казвам го директно и откровено. Той е американският Бойко Борисов. Същата работа. Един човек, който лъже, който говори какво си иска, който смята, че каквото каже няма никакво значение, на другия ден какво ще каже друго. Той беше поставен от една лобистка сфера от големите пари, от главно от високите технологии и военната промишленост, защото им беше удобен. Трябваше им един клон и те си го сложиха. Когато решат, че го махнат, може и преждевременно. Но аз не мисля, че той е постижение в световната политика. Напротив, той е пример за падение.
0: А Путин по-добър ли е?
1: Путин е държавник, който изправи страната си от когато при Елцин Русия беше превърната в колониална територия, беше превзета, там има какво да се краде, за разлика от България, там мащаба е гигантски. И Елцин беше превърнал страната в една концесионна територия.
0: Тоест той положителен герой, който е съвзел страната
1: Путин,
0: си?
1: Путин прибра всичко това, той въздигна страната си. Сега...
0: А това, че прати толкова много млади хора на смърт?
1: Дали е агресор, дали извършва насилие? Всеки един държавик от голяма величина извършва насилие. Няма как да не извършваш насилие. Въпросът е защо го извърши в Украина. Ето това са теми, по които аз бих говорил.
0: Благодаря.
1: Откровено. И ясно.
0: Следващия път обаче, защото не свърши времето. Благодаря.
1: След 5 години, да.
0: Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в петък, 9 октомври, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Последен работен ден в една натоварена с политически събития седмица, която очерта и нови предизвикателства пред сигурността ни. За атаките в Черно море, реакцията на властите и решенията на консултативния съвет при президента ще говорим в днешното предаване. И още арест на кмет след разследване на BTV за измами с земеделски земи. Кметът на село Трънчовица беше отстранен от длъжност, след като районната прокуратура в Плевен му повдигна 4 обвинения за измами и документни престъпления. Всичко за схемата в разследване на Габриел Андреева.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Пожелаваме ви прекрасен ден и спокоен уикенд. В предаването ще проследим на живо предстоящата операция в Черно море заради един от двата търговски кораба, поразени при атаките с дронове. Фрегатата Верни вече е извършила оглед на кораба, който продължава своя дрейф край българското крайбрежие. Какво е установено и ще даде ли предстоящата операция отговор на най-важния въпрос? Кой стои зад атаките? И още, в свят, разтърсван от войни и конфликти, днес ще стане ясно кой получава Нобеловата награда за мир. Вчера беше обявен носителят на отличието за литература, за което сред обсъжданите имена беше и българският писател Георги Господинов. И точно от него тръгваме към едно необикновено театрално преживяване. 4 часа, в които романът му «Физика на тъгата» оживява на сцената на Народния театър. Актьорите разказват истински истории от своя собствен живот, а публиката се превръща в част от общото преживяване. Как изглежда този различен театър, ще ни разкаже един от актьорите в спектакъл в минутите след 9. Продуцент на предаването днес е Мария Савкова, а ето и останалите акценти до края по часове.
0: И така, в 7.45 арест за кмет, разследване на BTV за измами с земи.
1: В минутите след 8, скандалите във властта, мантинели, полети и дронове.
0: В 8.40 рейтингът на университетите, кои специалности носят и най-високи заплати.
1: 9.10 физика на тъгата, как книгата се превърна в спектакъл. И още.
2: Лисица на детска площадка в София. Има ли повод за притеснение? Кога се очаква застудяване? Кои са новите участници в Трейтърс игра на предатели?
1: Кога се очаква застудяване? Днешния петък може би един от най-важните въпроси. Не само, разбира се, но за нашето ежедневие професор Георги Рачев в минутите след 7.30 ще направи
0: сравнително добро ще бъде времето през уикенда, но другата седмица
1: хладно става вече.
0: Те захладне.
1: Но той ще ни каже тогава. А сега новините с Криси Газиева. От нас хубава сутрин.
3: Добро утро, вие сте с първата емисия новини за деня. Аз съм Кристина Газиева. Националната сигурност остава водеща тема след ударите по два търговски кораба в Черно море. След като фрегатата Верни установи местоположението и състоянието на ударения кораб Able, сега предстои операция по обследването му, при която ще бъде проверено и за опасни отломки. Точен график за следващите действия не е обявен. Корабът се носи по течението на около 55 морски мили североизточно от Нос Емине. Междувременно Сирия поиска независимо и прозрачно разследване на потъването на Алфа Ватан и обяснение защо издирването на екипажа е прекратено. Външният министър заяви, че ще извика руския посланик, ако бъдат събрани ясни доказателства за руска следа. Вълната от сигнали за бомби в училища, детски градини и институции влиза в парламентарния контрол днес. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на депутатски въпроси за серията от заплахи. Вчера пред парламентарната комисия по вътрешна сигурност Демерджиев заяви, че съобщенията се изпращат от чужбина и се превеждат на български с помощта на програма. По думите му има съвпадения между появата на заплахите и определени политически събития у нас. Той уточни, че се разследва откъде идват съобщенията. При извършените проверки не са открити притеснителни обекти. Икономическите последици от войната в Украйна и възстановяването на Европа са сред основните теми на днешната среща на финансовите министри на Европейския съюз. В Люксембург участва и българският финансов министър Гълъб Донев. На заседанието на Екофин министрите ще обсъдят и как да свържат по-добре финансовите пазари в Европа. В дневния ред са още финансирането на мерките срещу климатичните промени и общият надзор над финансовите пазари. Очаква се след заседанието да бъде представена обща позиция по част от темите. И полезна информация в аванс. Поредното издание на Софийския маратон, който ще се проведе през уикенда, ще доведе до промени в движението в столицата. Ограниченията започват още тази вечер. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия и преминават през центъра. В неделя стигат и до моста Чавдар. Автомобилното движение по улиците от трасето ще бъде ограничено в събота между 7 сутринта и 1 часа на обяд, а в неделя между 7 сутринта и 15:30 часа. Участъкът на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Сава Раковски е затворен от 8 часа тази вечер до 18 часа в неделя. Промени има и в маршрутите на градския транспорт. Общината съветва да използваме метрото и да предвидим повече време за придвижване. И поглед към света. Украинска делегация пристига днес в Съединените щати за консултации с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По непотвърдени данни в срещата ще вземат участие и съветници по националната сигурност на Франция, Германия и Великобритания. Украинската делегация ще бъде ръководена от началника на президентския офис Кирил Буданов и от началника на външното разузнаване Рустем Умеров. Очакват се и представители на НАТО и Европейския съюз. Според американски източници ще бъдат обсъдени всички аспекти на евентуално мирно споразумение. Поредният кръг преговори идва ден след като държавният секретар Марко Рубио и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изразиха общо мнение, че преговорите са в пълна безизходица. А в Полша серия от тежки инциденти в няколко училища. 15-годишно момче нападна служители в бившето му училище и уби с нож портиерката. В друго училище 19-годишен младеж рани с мачете 10 души. Жертвата при последното нападение в градчето Лещидол Новини е 37-годишна жена. Ранени са още 2 души. Мотивите за нападението не са ясни. При другия инцидент в град Остролека нападателят се е самонаранил преди да бъде заловен. Същевременно от полицията арестуваха 17-годишен младеж в Северна Полша по подозрение, че подготвя подобна атака. Премиерът Доналд Туск посочи като причина за инцидентите набиращите популярност клипове и видеоигри с насилие между известни личности.
4: Наблюдава се засилена активност в различни медии и не само онлайн, където се популяризира брутално насилие и така нареченият freak fights. Добре знаете, че този култ към насилието се е разпространил навсякъде по света и за съжаление вече е достигнал и до Полша.
3: И за финал, невиждана еуфория предизвика турнето на корейската кей-поп група BTS в Перу. За концертите в столицата Лима пристигнаха хиляди фенове и от съседните латиноамерикански страни. Изявите на групата в Лима не бяха предвидени в тяхното световно турне, но поради огромния интерес, освен в Перу, те ще имат изяви и в столицата на Чили, Сантьяго и в Буенос Айрес. За първия им концерт с нощи в Перу пред националния стадион се изви кило метрична опашка. Групата ще има още 2 концерта до вечера и утре. А изненадващото им турне в Южна Америка започна преди седмица на препълнения стадион в столицата на Колумбия – Богота. Ред е на прогнозата за времето с Боби Лазаров. Останете с нас!
5: Здравейте! Днес слънцето ще изгрее в 7 часа и 33 минути. Започва още един предимно слънчев и топъл октомврийски ден. А максималните температури отново ще са летни, между 25 и 30 градуса. В столицата и Варна около 26, а в Пловдив около 29 градуса. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен. От запад облачността постепенно се увеличава. След обед на места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слънчево време очакваме днес по нашето Черноморие. Там максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. В планините предстоят слънчеви часове, а след обед за облачаване и превалявани от дъжд. Те ще са най-вече над масивите в Западна и Централна България. Вятъра в планинските райони е умерен, максимални температури между 13 и 20 градуса. Утре и в неделя максималните температури ще се задържат без съществена промяна, между 25 и 28 градуса. На Западна България по-значителна облачност и превалявани от дъжд. В неделя очакваме ветровито време в източните области. Тогава се задават превалявания над Западна България. От понеделник понижение на температурите и валежи от запад на изток. Във вторник предимно облачно и дъждовно време. Валежите постепенно ще намалеят чак към сряда. Още за времето след около половин час, сега останете с тази сутрин по BTV.

0: добро утро отново. Кажи нещо.
1: Добро утро отново. Гореща политическа седмица изпратихме и летни температури, на които ще трябва да кажем довиждане, за съжаление, защото безспорно ни очаква захлаждане, което ще започне постепенно през уикенда и ще го усетим по-осезаемо през следващата седмица, но предизборната кампания със сигурност ще остане все така гореща.
0: Извън... Политиката няма да се охлажда нищо.
1: Политиката няма да се охлади със сигурност.
0: Поне до
1: 1 ноември, когато се очаква да приключат президентските избори, защото всички прогнози до момента показват, че ще имаме и балотаж. Извън всички криминални сюжети, които се намесиха по един или друг начин в тази кампания, срещу основните кандидати, които участват в нея, тази седмица още един сюжет постави нови разделителни линии, изостри допълнително тона между опонентите, и той е свързан с атаките в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Знаете, в сряда се проведе консултативен съвет за национална сигурност при президента по тази тема, след като от месеци от опозицията настояват такъв да има, както предвижда и закона, това да се случва на всеки 3 месеца. Темата, естествено, се превърна в централна и в парламента във вчерашния ден. Отзвука от продължилото 5 часа заседание при президента продължи и в пленарната зала, и в кулуарите, като опозицията попита превозвани ли са хора на единия от корабите и настоя за изследване на местопроизшествието с подводен дрон. От Петрич, лидерът на ГЕРБ, който присъства на заседанието на Дондуков 2 и подкрепи декларацията, с която излязоха участниците на финала, отправи критики към докладите на службите. Междувременно голяма част от опозиционните партии обясниха кои са основните им тревоги от ескалацията и защо според тях политически и дипломатически мерки не са достатъчни. Остана и спорът между партиите. Сигурно ли е, че дронът е руски или не е сигурно? Знаете, няма категорична позиция от страна на властта по този въпрос. Премиерът Румен Радев каза, не може, когато става дума за национална сигурност, да работим с хипотези. А пък още в първите часове след атаките, категорично украински президент Володимир Зеленски заяви, че Украина не е предприемала никакви военни действия в този район. Съобщение по-късно дойде и от Русия, която каза, че във въпросната нощ тези два кораба не са били сред техните мишени. Така доста двусмислено прозвуча тяхното послание. Но нека да чуем така штрихи от дебата в парламента вчера по тази тема.
2: Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо. Си реч, много преднамерено са ударени корабите.
3: Проблема е, че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен. Много по-важни са мерките, които касаят самата България днес и сега.
4: Управляващите тандема и Отто Радев бягат като дявол от тъмян от темата Русия с оглед предстоящите президентски избори, тъй като осезаема солидна част от избирателния корпус на Йотова Радев са русофили.
5: Или украински, или руски. Няма какъв друг да бъде. Нали, то е ясно.
6: Украински или по-скоро руски?
5: Вижте, аз не съм гадател и това не е хазарт. Най-важното обаче, което е, че ние не знаем какво точно е превозвал втория кораб. Аз видях на практика на с очите си фалита на българската политика.
7: Да, това са много важни въпроси. Какво е превозвал втория кораб? Чии са дроновете? Трябва да установи проверка. Фрегатата Верни вече започна обход. Обгледали са кораба, който е на свободен дрейф около българското крайбрежие, но трябва да бъдат анализирани най-вероятно и под вода, което стана ясно и от изказванията, останките, за да се установи реално кой стои зад тази атака. Имаше обаче реакция във връзка с призивите и някои от опозиционните лидери, които казаха, категорично става въпрос за Русия, трябва да се изпрати нота. Вчера имаше реакция на външната министърка Велислава Петрова, която каза, че ако се докаже, че атаката с дрон в изключителната икономическа зона на България е руска, Външното ни министерство ще извика посланника на Москва у нас. Също така беше уточнено, че София комуникира постоянно и с Киев, и с Москва, и така побързаха да опровергаят думите на Володимир Зеленски, който каза, че е ясно и България е потвърдила, че дрона е руски. Не, Външно министерство казаха, ние сме в комуникация, но не сме потвърждавали такова нещо. Темата коментира и транспортния министър Георги Пеев, който заяви, че към момента отломки от дрон не са намерени. Нека да чуем още малко от тях.
6: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите, Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите,

0: случва вода.
1: Да, на фона на всички тези спорове, кой е източника на атаката, какво точно се е случило, какво ще покаже разследването, ще стигне ли до категорично заключение, ще помогнат ли тези сателитни снимки, които трябва да получим и от Европа като допълнителна информация за събитията в фаталната нощ. Сирия се обърна към страната ни, като призова Международната морска организация и българските власти да проведат независимо и прозрачно разследване на потъването на товарния кораб Алфа Латан в Черно море и да установят защо издирвателно-спасителните операции са били прекратени преди да бъде изяснена съдбата на екипажа. Директорът на отдела за международни отношения и сътрудничество към Сирийската генерална дирекция за граничен контрол и митници заявява пред агенция САНА, че на борда на кораба има от 10 членове на екипажа, 9 сирийски моряци и един египтянин. Той заявява, че потъването на кораба е заплаха за морската безопасност. Сирия е изпратила спешни писма до Международната морска организация и световните и български морски власти с призив за независимо и прозрачно разследване, както и за причините за това, че буквално колко може би около 12 часа продължи издирването на оцелели в водите. Знаете, първоначално там бяха установени отломки, имаше спасителни жилетки, имаше спасителна лодка, но нямаше никаква следа от хора. Всички тези данни от сирийска страна настояват да бъдат изяснени фактите, обстоятелствата около този инцидент, за да бъде категорично ясно откъде дойдоха тези морски въздушни дронове, които доведоха до мигновеното буквално потъване на единия от двата кораба.
2: За 3 минути.
1: 3 минути хората буквално не са имали никакъв шанс за реакция.
2: Да, чухме вчера и капитана в нашия ефир, който каза, че такава операция не може толкова много по-дълго продължава. Поне 24 часа, дори до седмица, но в крайна сметка така властите ще обяснат какви са били техните притеснения. Видяхме вчера много интересен репортаж в новините с хората, които са летяли с кугарите. И това, което са видяли, видимостта е била много добра. Виждало се много, много ясно и точно всички тези елементи, които ти описа. Не са видяли обаче хора. Иначе щяха да предприемат някакви действия. Сега сменяме към друга тема, която малко или много влезе в политическото говорене след 2 седмици отлагане. Депутатите в крайна сметка изслушаха вътрешния министър за полетите на Делян Пеевски и без изненади отново имаше разминаване в позициите и фактите.
3: Изслушването на Иван Демерджиев започна с данни, предоставени от Малта. Те са поискани от ГДБОП, тъй като там е регистрирана фирмата Hyperion Aviation, оператор на самолета, използван от Пеевски. Машината пък е собственост на българската Spectrum. Информацията е за периода 1 януари 23 до 15 юни тази година.
4: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод.
3: От информацията, предоставена от Демерджиев, връзката между фирмите, свързани с самолета, и тези, които поддържат пътните мантинели у нас, са лица, които са в управлението на едни и същи дружества. Компания Spectrum се финансирала с заеми от фирмите, поддържащи мантинелите.
4: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
3: ДПС поискаха освен Демерджиев залата да дойдат регионалният и финансовият министър. Мнозинството не прие, а от движението настояха да видят въпросните 36 фактури.
5: Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председател Руна Радев.
3: На няколко пъти до сега Пеевски обясни, че полетите са платени от семейството му и призова премиерът да покаже фактурите. А днес в кулоарите председателят на ДПС заяви, че е доволен от чутото в пленарната зала.
6: Министър Демеч беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец. Благодаря ви.
4: Аз бях пределно ясен. Цитирах точно

0: Документите цитирах датите на плащанията, размерите на плащанията. Ясно е, че и полети касаят това. Това е отразено и в справката, която дойде от Малта. Така.
1: Малко се чу за самите мантинели по време на изслушването. Демерджиев посочи, че 99% от поддръжката им е концентрирана в 4 фирми. Първите договори са сключени през 2022 за 253 милиона лева. Чрез анекси стойността им е нараснала до 414 милиона лева. Тече проверка дали цените са завишавани умишлено и какво е качеството на мантинелите.
2: Да, въпросното изслушване на вътрешния министър беше отложено заради убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов, когато Иван Демерджиев трябваше да бъде изслушен в парламента с детайли около това престъпление, но в крайна сметка вчера се стигна до изслушването. Демерджиев каза всичко сега започва, Пеевски каза всичко приключи, материалите са подадени в прокуратурата. На ход е държавното обвинение, предстои да видим какво ще е развитието на този сюжет.
3: Има и проверка на НАП, продължава тази дискусия, очакваме и още реални резултати и реални данни. А сега една тема, която много-много пряко интересува всеки един от нас. По-скъпи горива с между 20 цента и 1 евро и 41 цента за литър. Това може да се случи заради европейски екологични изисквания, които предстои да изпълним. А прогнозата е на Българската петролна и газова асоциация, която заедно с колеги от Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия поискаха с декларация отлагането на тези нови разпоредби. Те трябва да влязат в сила от 28 година, т.е. след няколко месеца.
4: Това, което иска Евросъюзът от нас, е когато продадем 1 тон дизел, да върнем 3 квоти въглеродни емисии, 3 тона въглеродни емисии. Всяка квота, както видяхме, може да струва от 70 до 501 евро, в зависимост от пазара, цена, която директно и автоматично се включва на всеки литър гориво.
5: Това ще доведе до между 0,3 и 0,5% допълнителна годишна инфлация всяка година.
6: Или градски транспорт, или колело, например. Нещо на ток. Дано и тока не поскъпне.
7: От храна, от всичко. Обеднявам от това.
3: Да, в интерес на истината, ако тези нови екоизисквания влязат след не няколко месеца, година и няколко месеца, това ще бъде изключително шок, голям шок за цените на горивата и всичко по веригата.
2: Да, и сега една много важна тема, свързана с качеството на образованието в България. Все още изводът е, че България е нетен износител на студенти. Това означава, че повече български млади хора отиват да учат в чужбина, отколкото такива от чужбина идват да учат в нашата страна, но все пак има доста сериозен ръст през последните години на студентите, които идват от други държави, за да завършат висшето си образование в България. А без никаква изненада, Софийският университет се оказва с най-висок рейтинг сред висшите училища у нас. Това показват данните на Министерството на образованието. Софийският университет е първи в 22 от общо 52 специалности. Следват го Технически университет в София с 6 професионални направления с най-добър резултат и Медицински университет в София с 5. Най-много студенти у нас има по икономика, близо 30 000 са те. На второ място е педагогиката с 15 824 студенти и медицина над 13 000. Най-малко пък са тези по теория на изкуствата, едва 78. Ще говорим малко по-късно в предаването, имаме заложена тази тема. За това какви специалности се търсят на пазара, какво образование гарантира по-високи доходи, по-добра реализация, по-дългосрочно добре развиваща се и стабилно развиваща се кариера, особено при този изключителен технологичен бум, в който живеем и при всички рискове, които изкуственият интелект произвежда на пазара на труда за професии, които до вчера бяха актуални и изведнъж вече стават с отпаднала необходимост.
3: IT-специалистите са една от сферите, в която вече се усеща доста сериозна криза. И аз като баща на бъдещ студент наистина искам да разбера каква е перспективата и какво е бъдещето. Сега продължавам с една много притеснителна международна тема. Майката на руският учен, която почина при вероятна епидемия от чума в Сибир, напълно отрича информациите, че дъщеря я се е заразила след щупване на епроветка. И вместо това намеква, директно казва, че руските власти, цитирам, просто са оставили дъщеря ми да умре. Тя твърди, че не е възможно да се щупи такава проветка. Това съобщава The Telegraph, като цитира руското издание Глубина. 28-годишната Дария Шипилова, която е работила в Иркутския научно-изследователски противочумен институт, се е разболяла и е починала в болницата на 2 октомври, след като според съобщение е изпуснала епроветка, съдържаща смъртоносния патоген. Вчера и при нас специалист каза, че това са епроветки, които те не са стъклени, просто да ги изпуснеш и нещо да стане.
2: Каза, че абсолютно невъзможно по този начин да възникне заболяването. Много отговори дължат руските власти по тази тема и Световната здравна организация, Европейския съюз, Съединените щати се обърнаха към Русия в търсене на повече официална и достоверна информация за това какво точно се е случило. Появи се информация и за втори случай на заразен и приет в болница с пневмония с неустановен происход. Важна здравна тема, която ще продължим да следим. И сега, преди да отидем при Боби, за да разберем как се пие уиски в космоса. Това е много интересно според мен.
3: Аз предлагам да ходим веднага. Не, то си е в перспектива, нали се? Пак отваряме
2: не
3: сега деня.
2: Не искаш улични музиканти в Монреал да покажем.
3: Може да се разкършим, честно
2: казано.
3: Нека
2: да отидем много за кратко.
3: Но запиенето на уиски в космоса определено така ме развълнува.
2: Много за кратко ще отидем в Канада, защото в Монреал улични танцори от цял свят провеждат битки, танцови битки на много високо ниво. Този фестивал събира над 250 артисти, които ни потапят в света на уличния танц с много класни изпълнения. Брейк, хип-хоп, попинг, крамп, битмейкъри, битки за младежи. За това виждате едно от изпълненията, което притова вниманието на публиката.
3: И сега, моето внимание беше приковано от информацията от космическото уиски на Боби Лазаров и предлагам да се потопим в него, въпреки че най-вероятно Боби ще започне с актуалната информация, свързана с температурите. Днес,
2: добро утро.
3: Кога ще се студее, колега Лазаров, добро?
2: Не си донесъл уиски.
8: Ами, аз не
3: Това не отлага носенето.
8: Това не отлага
2: носенето. Не, да ни направиш демонстрация как точно се случва в космоса.
8: Така е, за това ще стане дума след малко. Първо, казал съм ви, неведнъж най-точната прогноза е до 3 дни. И какво се оказа в началото на седмицата? Очаквахме още от днес да започне захлаждане и валежи от дъжд. Но какво се случва? Днес времето ще е топло. До 30 градуса, 28-29, но утре, в други ден, всъщност от неделя, виждате, започва на постепенно захлаждане, постепенно понижение на температурите и валежи, които ще са от запад на изток, преминавайки през цялата страна. Та до сряда, когато максималните стойности няма да надхвърлят 15 градуса, така че с 1-2 дни се премести малко прогнозата за по-хладното време. Разбира се, до тук по никакъв начин никой да не се оплаква от октомври от времето.
2: Истинско лято.
8: Миналата година по това време беше студено, облачно, дъждовно. Специално проверих какви са били нещата. Като прогнози и реално като време тогава. И да допълни и това, че тези дни имаше и температури около 30 градуса, например в Русе. Но ние все пак сме далече от рекорда, който е през 1952 година. В началото на октомври, когато в Горна Оряховица са измерени над 38 градуса. Те тогава хората не са знаели, че има климатични промени и глобално затопляне. Просто са отчели температура 38 градуса и половина. Поглед сега към нашия континент. Лисабон, Мадрид, Португалия, Испания, слънчево време, над Западна Европа, характерно по-хладно, с превалявания. Червени кодове, между другото, има днес за най-северните части на Полша, за ураганен вятър, както и в Монтенегро, т.е. Черна гора. Там пък също за дъждове, грамотевични бури, също и усилване на вятъра. Централна Европа, виждате повече слънчеви часове, но Средиземноморието, жълти и оранжеви кодове има в цяла Италия за проливни валежи, изключително значителни на места като количества. Така че имайте го предвид, ако сте се съпътили на там. А ето и Балканите, в Гърция, предимно слънчево време, температури над 25 градуса до около 30, променлива облачност и повече превалявания в западната част. Виждате Загреб с валежи и Скопие, по Адриатическото крайбрежие също. Но постепенно захлаждането ще дойде и при нас до средата на октомври, да сме с температури над 25 градуса. Представете си, това си е подарък, една хубава златна есен и не бива да се оплакваме от времето в никакъв случай.
3: Идеален повод да изпиеш едно космическо уиски. Аз по-добър повод.
8: Така е. Сега ще ви разкажа повече за това уиски. По принцип, историята на алкохола в космоса датира още от студената война, благодарение на съветските космонавти, разбира се. С нашия колега Дани Драганов сме правили специално репортаж за БТВ новините за желиран алкохол, който и до ден днешен, предполагам, че се носи на космическите мисии, под формата на желирани бомбончета. Взимаш и така. За дезинфекция и добро самочувствие, но сега щафетата се поема от, забележете, Шотландия. Те имат традиции в тази работа, защото нямат грозда да пият вино и за да правят уиски, както се казва, шегувам се. И Япония, които също, между другото, са почути със своите...
2: Да,
8: със своето производство на уиски. Ето сега подробностите.
9: Възможно ли е уиски успешно да отлежава в космоса? Отговорът търси амбициозен проект на Шотландия и Япония. Той е наречен Space Puffin и предвижда проба с шотландско уиски да бъде изведена с малък спътник CubeSat през 2028 година. Сателитът ще бъде изведен в орбита от SpaceX по време на мисия за снабдяване на Международната космическа станция. Експериментът включва малки модули с сурови съставки и проби уиски за отлежаване. Целта е да се анализира как космоса и безтъгловността влияят върху алкохолната напитка. Учени от университета в Глазгоу искат да възпроизведат процеса на отлежаване в бъчва, като осигурят взаимодействие на течностите с дъбови стъргутини вместо с традиционните бъчви. Те се надяват експериментът да разкрие нови химически механизми, свързани с формирането на вкусовите качества. При успех, резултатите биха могли да повлияят на начина, по който земните дестилерии подхождат към методите за отлежаване и ферментация.
3: На здраве.
8: На здраве.
2: Се казва, да.
8: Трябва да има някой, който да прибира хората после след купоните. Много набързо, днес, утре и в други ден, геомагнитни бури. Ето сега ще ви ги покажа. 9, 10, 11 октомври, слаби до средни. А сега ще ви покажем и като видео, откъде започна всичко. Преди 3 дни слънцето взе, че изригна, има петна върху него. И това изригване, което сега ще видим на нашия екран, всъщност ето го, гледайте сега в средата. Ето сега ще се появи. Това беше насочено към нашата планета и това е в различните варианти на спектъра, който хората от НАСА наблюдават Слънцето. Така че слаби до средни геомагнитни бури, ако чувствате дискомфорт тези дни, имайте предвид, че това е причината за това нещо. И последно поглед за 10 секунди към края на месеца. 9, 10, 11 слаби до средни геомагнитни бури, поне за сега, и смущения на 21 и 22 октомври.
3: Влияят, колкото и да не се струва, че
8: разбира
3: не
8: влияят,
3: влияят със сигурност.
8: Оцените на горивата ни влияят. Какво да говорим за Слънцето, което ни
3: влияят? Е, малко по-пряко.
2: Ако не е ретроградния Меркурий,
3: ще са цените на бензин колко.
2: Все нещо има.
3: Боби, благодарим ти. Сега ще кажем накратко какво предстои до края на предаването. В 7.45 ще говорим за това как кмет беше арестуван след разследване на BTV за измами с земи.
2: В минутите след 8, скандалите във властта, мантинели, полети и дронове.
3: В 8.40, рейтингът на университетите, кои специалности носят най-високите заплати.
2: В минутите след 9, физика на тъгата, как книгата се превърна в спектакъл. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево и топло ще е времето на 9 октомври. Сега температурите в страната са предимно между 8 и 15 градуса. След обед те ще се повишат и очакваме да бъдат като вчера, между 25 и 30 градуса. За София и Варна около 26, Пловдив максимална около 29 градуса. Вятърът в повечето области е слаб до умерен, но през следващите дни прогнозата е да се усили. Облачността над Западна България ще продължи да се увеличава. След обед изгледите са там да превали слаб дъжд. А днес най-много слънчеви часове се очертават над Черноморското ни крайбрежие. Вятърът там е слаб до умерен, а максималните температури между 22 и 26 градуса. В планините слънчеви часове, а след обед и там за облачаване. До вечерта над масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Максимални температури на 1200 метра около 20 градуса, а на 2000 метра около 13. В събота и неделя над Източна България времето ще е предимно слънчево. В западните области по-значителна облачност и превалявани от дъжд. От неделя започва постепенно понижение на температурите. Тогава и през следващите 3 дни се задава усилване на вятъра. Прогнозата е за увеличение на облачността и валежи от запад на изток. Във вторник предимно облачно и дъждовно време, а към сряда ветровито и сравнително студено. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 7 часа. Сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на колегата Петър Бакърджиев, с който ще си говорим по интересни спортни теми. Но понеже Боби каза, че времето ще е хубаво днес, предлагам да се раздвижим.
1: Да, време е за тренировка с Лора Костова и Ванко. Последната за тази седмица. Не я пропускайте. 20 минути преди 7. Вземете една постелка и започвайте.
2: Добро утро! Време е за последната ни тренировка за седмицата, заедно с Ванко Пъмбенрън. Добро утро!
3: Как си?
2: Не остана. Добре, ма вече се изморих, но съм готова за последната тренировка.
3: Последната, но това е само началото, защото ти те първа почва да тренировка.
2: Да.
3: Окей, днешната тренировка е кардио по програма плюс корем. Това, което ще направим, е упражнения за корем, които ще стабилизират ядрото, знаеш, едно от най-важните неща за това човек да бъде активен в ежедневието си. Доста често, особено с заседналия начин на живот, губиме мускулатура в корема, в гърба, изгърбаме се, болки във врата, кръста, неща, които са доста неприятни, но ако имаме една умерена добра двигателна активност, тези неща са страхотна превенция. Така, ще започнем с упражнението за корем. Лягаме на земята.
2: Така. Какво ли да срещу теб, нали мога?
3: Лягаме на постелката.
2: Ай, добре.
3: Ти си дама. Лягаме на земята, прибираме петите до таза, повдигаме горната част на тялото. При повдигане брадата е високо горе и искам хубаво да издишаме. Готови ли си? Всяко от упражненията изпълняваме по принцип в секунди, но с теб ще ги направим по 5 повторения, за да покажем повече на зрители. 3, 2, 1. Слагаме ръцете под таза, изпъваме краката напред, начинаещите изтеглят колена към гърди и пускат петите на земята, напредналите колената изпънати и петите не опират земята. 3, 2, 1. Окей, изправяме се, сядаме. Повдигаме краката във въздуха за напредналите, начинаещите може петите да са на земята и само усукваме. Готови ли си? Ай! Едно, хубаво усукваме, две и издишаме всяко завъртане. 3, 4 и преминаваме към кардио упражненията.
2: Супер!
3: Нека да направим Jumping Jack, упражнение, което е изключително на пръв поглед елементарно, но всъщност изключително добре въздейства на пулса от чета, повдига, повишава обмяната и в същото време стабилизира корема. Начинаещите го изпълняват без абсолютно никакъв подскок и хората, които имат надолно тегло.
2: Като танц,
3: точно така.
2: Да.
3: А напредналите, свързано. Готово?
2: О, аз не мога нещо. Я може ли пак да покажа?
3: Десен крак и ръце в страни.
2: Добре.
3: Хоп, виж, аз казах, че е лесно, но не е толкова лесно.
2: Да, синхронизацията при мен не е.
3: На пръсти за напредналите. 3. 2, 1. Окей. Следващото нещо, което правим. Заставаш се с удобния крак отпред, другия назад. Ръцете са напред. Изтегляме коляно към гърди и издишаме при всяко едно. Изтегляме. 3, 2, 1. Смяна, другия крак. Айде, айде, айде. 3, 2, 1. Окей. Продължаваме нататък. Разминаваме се. Нашите тренировки са адаптирани така, че навсякъде. Може ти да минеш отзад и правим следното нещо. Ситно, ситно, ситно, ситно, клек, подскок, ситно,
2: чакай,
3: ситно, ситно.
2: Чакай, че аз не знаех, че имаме и клек, така.
3: Ти прави полуклек, точно така за начинаещи. Преминаваш напред. Хоп, хоп, хоп. Напредналите с лек подскок. Хоп, хоп. Ситно, ситно, ситно. Свиваш им руците хубаво. Mm-hmm. Представи си някой от работата, който я досва и искаш да го нокаутираш.
2: Добре.
3: Лек полуклек, изправяме удар в ляво, лек полуклек, удар в дясно. 1, 2, 3, 4, 5. Окей?
2: Добре. И... това ми е любимо до сега.
3: Така ли?
2: Да.
3: И продължаваме отново с ситно бягане, на този път странично и пускаме ляв десен. Мини отзад, за да не стане аз без нито на удара.
2: Добре.
3: Айде, да се разминаваме. Да. Това нещо отново го изпълняваме в 45 секунди, някой път го давам дори по 2 минутки. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Стига толкова. Няма да издавам всичко, не мога всичко да ти покажа.
2: Ще се видим пак след няколко седмици, за да ни го разкажеш.
3: Искаш да ти кажа, да, и да ти кажа нещо, което е много ценно и за теб, и за зрителите.
2: Да, един хубаво
3: завърши. Моят треньор казаше нещо много важно. Методиката и концепцията гарантира добри резултати, но не по-маловажно е изпълнението и. Мисля, че това е добър завършък на седмицата.
2: Страхотен, благодаря ти много. Вие ни очаквайте следващата седмица. Надяваме се не толкова, толкова трудни тренировки, но ще няма да издаваме за сега.
0: лорчето извърши въздуха обаче. А пък аз...
1: Но може би вече е готова да се включи в Софийския маратон.
0: О, да. 42 км. Аз изненадах, че Ванко има от треньор.
1: Е, има и по-кратки дисциплини. Пепи ще ни каже сега.
4: Има и 5 и 10. Те са утре.
1: 42.
0: Е, като ще гарга да е рошка, да. Нали, както казват българите. Но всъщност маратона, да, започва утре.
4: Той е в два дни, утре и други ден. Утре са по-кратките дистанции, 5 и 10 км. Голямото бягане 42-195 е в неделя. Тогава има и полумаратон, и едно щафетно бягане 2 по 21 км. Въобще София в събота и неделя ще бъде много хубаво, защото голяма част от улиците за мое щастие, ще бъдат затворени, няма да има автомобили. Много ми харесва и много не ми харесва, когато има подобни неща, акцента да се пренася върху това къде ще бъдат затворени улиците, къде ще има трафик, къде ще има малко странни неща.
0: Аз ви разбирам напълно, ето зрителите могат да видят картата къде ще бъде затворено, но пък е хубаво хората да знаят къде ще бъде затворено.
4: Ами хубаво, обаче акцента е това, че хората трябва да спортуват, да се движат, да знаят къде могат да спортуват, а не откъде да не могат да минат с колата си, защото дори вчера гледах един обект в нашата мисля на Габи Керемечийска, че сме втората най-затластяла нация в Европейския съюз, някакви колосални над 50% на хора с в опасно високо тегло. При два дни друга статистика, че 25% от младите хора в България въобще не спортуват и въобще, когато Григор Димитров удари форхенд, всички знаят как се удря форхенд. Дали? Когато Бербатов е ритне, всички знаем как се рита топката и му даваме акъл, но когато дойде време за физическа активност, сме нула. И е много ниска спортната
0: култура. По-интересното, че знаем как се удря. Как трябва да се удари, когато стане грешка?
4: Да, и от дивана много даваме акъл, после пишем в социалните мрежи и даваме акъл, така че...
0: Въпреки, че съм напълно съгласен с вас, господин Бакърджиев, информацията за затварянията е много важна и ще кажа и един аргумент в тази посока. Образуването на тапи, замърсяването на въздуха, автомобили, които работят на място, също е голям проблем. Така че и двете неща са важни. Затова...
4: Добре, вашия акцент да е затворените улица, аз ще кажа, че е хубаво да се спортува улица. Има една инициатива.
0: Да се спортува категорично.
4: Разбира се. Събота, неделя
1: запарат... Ще се включа, знаете,
4: над 12 000. Всяка година все повече. Тази година мисля, че пак е рекордно участие. Хора от най-различни професии, от най-различни сфери. Много е хубаво, даже колеги от телевизията ще участват в по-малките дистанции. Не знам някой да тича в най-голямата дистанция.
0: Както се казва, напукна статистиката, 12 000 души не са малко. Адмирации на всички, които ще участват на
4: маратон. А сега искам да видите един обект, малка част от него, голямата част утре в тази събота Герган Гунчев е подготвил с едни млади хора, които ще участват в маратона на София. Наистина е много любопитно. Две от тях са с три близначки и един го познавам баскетболен треньор, така че вижте го интересно.
3: Давай, още малко.
5: Когато стигнеш до 15-ият километър, краката започват да отказват. Дишането натежава, болката се усилва, а финалът изглежда все така далеч.
6: Надявам се това, че дълги години съм спортувал и това, че съм треньор, да мога да се наглася ментално, да преодолея себе си в някакъв момент, когато ще ми бъде много трудно. Очаквам да дойде този момент. Със сигурност ще има болка, със сигурност ще има моменти, в които искам да се откажа, но съм сигурен, че няма да го направя и ще завърша.
7: Мен бягането най-много ми дава, най-вече ми дава спокойствие и предизвикателства, когато си напрягам тялото и когато вече мозъка ми казва спри, изморена си, не можеш. Точно по този начин аз си калявам характера.
8: Да, и... бягайки се успяваш някакси да превъзмогнеш себе си, да превъзмогнеш болката или мързела, или това, че ти е студено, което наистина те прави изключително устойчив психически, което се проявява при мен в много ситуации извън спорта, извън бягането.
5: За Кристин, Преслава и Димитър бягането на дълги дистанции е много повече от физическо изпитание. То е начин да срещаш хора, да споделяш километри, умора, усмивки и малки победи.
0: Психиката в спорта е изключително важна. Тя е, да не кажа...
1: Става ключова след 15-ти километър, както чухме.
0: А при мен става ключова доста по-рано, но да не подхващаме тази.
1: На воля.
4: Бити ви дава възможност на хората да коментират на воля изявите на спортистите и на Карлос Насар, защото следващата седмица не, а последващата преко в ефира на Бити ви, Световното първенство по вдигане на тежести, то ще бъде в Нимбо, Китай. Карлос Насар и останалите ни штангисти, Ангел Христов, ще се създават там за мен е абсолютен феномен, федерация без финансиране фалирала. И въпреки това някакви щангисти участват. Те искаме и медали, ако могат да вземат.
0: Щангисти могат.
4: Да, тъ, ако не вземат и злата медал ги ругаме, не знам как става. Това е някаква българска магия, но ще се случи.
1: Да, но да не им е за последно.
0: Еми, така каляват волята.
4: Да.
0: С тези сложни процеси.
4: Но това ще бъде след две седмици, ще го коментираме пак. Но за сега хубавата новина, че BTV получи правата за излъчване на столото пощани, така че ще има.
0: Ще гледаме със сигурност. Пепи, благодарим ти. Сега ще погледнем и към сигналите, които нашите зрители се изпращат в рубриката Аз репортерът. Отново да кажем, изпращайте ги на редакционната ни поща тази долна черта сутрин @btv.bg. И започваме първият сигнал от групата с звучното име Лудостта по пътищата на България. Нека спрем заедно. Това е името на групата. А от кадрите на видеото, видеорегистратора се вижда как кола с английски номер изпреварва неправилно първо в тунела, а след това и в завой. Коментарът на автора е в UK така ли ще прави?
1: И сега едно интересно видео от центъра на Гълъбово. По пешеходна алея се вижда кон, който препуска и тегли празна каруца. Очевидно стопанинът е изпуснал животното, а за късмет по пътя му няма пешеходци.
0: Това е изумително. Каруца без каруцар. Да. Изпращайте ни още сигнали на редакционната ни поща и в рубриката Аз репортера на сайта btvnovinite.bg и си така, стойте си в каруцата, не пускайте коня без вас. Сега ще кажа накратко какво предстои до края на предаването. 7.45 арест за кмет. Разследване на BTV за измами с земи.
1: В минутите след 8 ще коментираме скандалите във властта, мантинели, полети и дронове, всичко, което следихме през тази седмица.
0: 8.40 рейтинга на университетите, кои специалности носят и най-високи заплати.
1: В минутите след 9 физика на тъгата, как книгата се превърна в спектакъл. Останете с нас.

0: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Кристина Газиева. Националната сигурност остава водеща тема след ударите по два търговски кораба в Черно море. След като фрегатата Верни установи местоположението и състоянието на ударения кораб Ейбъл, сега предстои операция по обследването му, при която ще бъде проверено и за опасни отломки. Точен график за следващите действия не е обявен. Корабът се носи по течението на около 55 морски мили североизточно от нос Емине. Междувременно Сирия поиска независимо и прозрачно разследване на потъването на Алфа Ватан и обяснение защо издирването на екипажа е прекратено. Външният министър заяви, че ще извика руския посланик, ако бъдат събрани ясни доказателства за руска следа. Вълната от сигнали за бомби в училища, детски градини и институции влиза в парламентарния контрол днес. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на депутатски въпроси за серията от заплахи. Вчера пред парламентарната комисия по вътрешна сигурност Демерджиев заяви, че съобщенията се изпращат от чужбина и се превеждат на български с помощта на програма. По думите му има съвпадения между появата на заплахите и определени политически събития у нас. Той уточни, че се разследва откъде идват съобщенията. При извършените проверки не са открити притеснителни обекти. Общо 7 министри ще бъдат изслушани днес. Централната избирателна комисия с мащабна кампания за машинното гласуване преди президентските избори. Днес в София избирателите ще могат да изпробват машините и да получат разяснения. Демонстрацията е от 12 часа на метростанция НДК. На място представители на изборната администрация ще показват как се работи с устройството и ще отговарят на въпросите на гражданите. За кампанията в страната са предвидени общо 200 машини, като графиците по места се подготвят от районните избирателни комисии. Гражданите могат да упражнят гласуването и с симулатора в мобилното приложение Избори 360. И полезна информация в аванс. Поредното издание на Софийския маратон, който ще се проведе през уикенда, ще доведе до промени в движението в столицата. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия и преминават през центъра. Автомобилното движение ще бъде ограничено в събота между 7 сутринта и 1 часа на обяд, а в неделя между 7 сутринта и 15 часа. Участъкът на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Сава Раковски е затворен от 8 часа тази вечер до 18 часа в неделя. Промени има и в маршрутите на градския транспорт. Общината съветва да използваме метрото и да предвидим повече време за придвижване. И поглед към света, серия от тежки инциденти в полски училища. 15-годишно момче нападна служители в бившето му училище и уби с нож портиертката. В друго училище 19-годишен младеж рани с мачете 10 души. Жертвата при последното нападение в градчето Лещидол Новини е 37-годишна жена. Ранени са още 2 души. Мотивите за нападението не са ясни. При другия инцидент в град Остролека нападателят се е самонаранил преди да бъде заловен. Същевременно от полицията арестуваха 17-годишен младеж в Северна Полша по подозрение, че подготвя подобна атака. Премиерът Доналд Туск посочи като причина за инцидентите набиращите популярност клипове и видеоигри с насилие между известни личности.
1: Наблюдава се засилена активност в различни медии и не само онлайн, където се популяризира брутално насилие и така нареченият freak fights. Добре знаете, че този култ към насилието се е разпространил навсякъде по света и за съжаление вече е достигнал и до Полша.
0: И за финал невиждана еуфория предизвика турнето на корейската кей-поп група BTS в Перу. За концертите в столицата Лима пристигнаха хиляди фенове и от съседните латиноамерикански страни. Изявите на групата в Лима не бяха предвидени в тяхното световно турне, но поради огромния интерес, освен в Перу, те ще имат изяви и в столицата на Чили Сантьяго и в Буенос Айрес. За първи им концерт с нощи в Перу пред националния стадион се изви километрична опашка. Групата ще има още 2 концерта до вечера и утре. Още новини очаквайте след час. Останете с Тази сутрин.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
4: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики – премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купи билети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще преобладава слънчево време. В момента температурите са предимно между 8 и 15 градуса. В София 12, в Пловдив 10, във Варна и Бургас около 12-13 градуса. През деня от запад се задават увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури остават между 25 и 30 градуса. Вятърът е слаб до умерен от запад, северо-запад. По Черноморето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там се повишават леко. Очакваме стойности между 22 и 26 градуса. По планините очакваме и слънчеви часове, но през деня ще се заоблачи. До вечерта на места в масивите от Западна и Централна България предстоят слаби превалявания. До края на седмицата в Източна България ще е предимно слънчево и топло. В западните и централните райони облачността ще е по-често значителна и на места се задават слаби валежи. От понеделник ще започне и по-сериозно понижение на температурите. Тогава очакваме предимно облачно време с дъждове на много места. Във вторник отново предстоят валежи. Тогава има и повишена вероятност на места да са значителни по количество. А сега успешен ден и останете с тази сутрин!

0: Снощи от Министерството на отбраната потвърдиха за BTV, че фрегатата Верни, която е от състава на военноморска база Бургас, е участвала в обследване на района, където бяха поразени двата търговски кораба. Нека да припомним, че това е на 70 мили източно от нос Атанас в Бяла. От Министерството на отбраната също уточняват, че това е подготвителен етап за следваща операция. Каква ще бъде, обаче тя все още не е ясно. Какво е установено до този момент? Кораба Ебъл, който един от търговските кораби, който беше поразен, дрейфа на 55 мили североизточно от нос Емине. Това също твърди морското издание Maritime. Втория кораб, Ватан, както знаете, потъна. Той се намира на 2000 метра дълбочина. Все още не е ясно какъв е бил товара, с който е бил натоварен потъналия кораб Ебъл. Вчера разговаряхме с капитан далечно плаване Тодор Георгиев, който влезе във връзка с агенцията, която оперира кораба. По тяхна информация, от това пристанище, което е в Египет, твърдят, че наистина се товари сол за Украйна, а обратно кораба се връща с пшеница. Знаете обаче, че се появиха спекулации, че на кораба може да е имало оръжие. А вчера лидера на ГЕРБ Бойко Борисов дори каза, че е възможно да се превозвали хора или войска. Така че въпросите без отговор остават много. Сирия също поиска от Международната морска организация, както и от България, да продължи издирването на екипажа на кораба Ебъл. Той се състои от 10 човека, 9 от тях са сирийски граждани и един от Египет. Остава също неясно защо толкова бързо беше прекратено издирването на екипажа. Все още остават без отговори и въпросите какъв точно е бил дрона, как е осъществена атаката и откъде е идвал. Това е, което можем да обобщим на този етап.
1: Да, Стиляна, можем ли да кажем към този момент, имаме ли информация какво всъщност се очаква фрегатата Верни да види, да установи? Района беше облитан с хеликоптери Кугър, но има очаквания да се прави и така обследване и под вода. Какво всъщност трябва да види фрегатата Верни?
0: Отговор за сега не дават от Министерството на отбраната. Както знаете, по тази тема всички са много внимателни. Вчера от морска администрация на брифинг обявиха, че има вероятност кораба, който дрейфа всъщност да потъне. Дали всъщност тази операция цели да се укрепи този кораб или да се обследва с подводни дронове, какво всъщност е станало и какъв е товара, това наистина предстои да се установи, но наистина не се дава повече информация каква ще бъде последващата операция и дали всъщност няма да се иска и някаква допълнителна подкрепа, тъй като това обследване, както чухме и вчера от властта, е твърде сложно. Тъй като потъналия кораб се намира на голяма височина, а другия, който дрейфа, все още не е ясно дали ще бъде укрепен или ще потъне.
1: Да, благодарим ти. Предстои да видим. Наистина, може би ще трябва и допълнителна техника да бъдем подпомогнати, за да може да се види под вода и да се съберат отломките. Не е ясно чии са дроновете. Стиляна спомена за товара, който все още е под въпрос, и разбира се, моряците, които от Алфа Ватан, които изчезнаха.
2: Загубиха живота си, да. Стана ясно, че ще има консултации между България, Румъния и Турция, трите държави тук в нашия регион, които сме най-потърпевши от все по-интензивните атаки срещу кораби в Черно море. Ще бъдат обсъдени заплахите, икономическите рискове, продоволствените рискове, които създава тази ситуация, както и екологичните рискове за Черно море. Стана ясно, че турският президент Реджеп Ердоган е провел разговор с руския му колега

0: Владимир Путин във връзка с тези атаки. Много често те са насочени именно към турски кораби. Има идея за това да се наложи мораториум върху военните действия в Черно море.
1: Държави,
0: но като си има предвид колко се ожесточава войната, която Русия води в Украина, едва ли ще се съобрази с искането за един такъв мораториум. Продължаваме сега с една тема по зрителски сигнал. Все по-често се забелязват лисици в различни квартали на София. Според експерти това не е необичайно явление, а тенденция, която е характерна за много европейски градове. Какви са причините и има ли повод за притеснение, ще ни каже сега Каролина Занкова. Включваме от една детска площадка, където се е появила необичайна гостенка. Нали? Така, добро
1: в центъра, утро, Кари. Центъра на София, Кари, добро утро.
2: Добро утро, колеги. Точно така, над 30 са сигналите за наличие на лисици в различни части на София от 2025 година до този момент. А според данни на столичната община, най-разпространеният вид лисица у нас е червената лисица, която се среща и тук, където и ние се намираме в столичния квартал Лагера. Иван Голев от Сдружение Лагера сега при нас. Кажете ни, кога се появиха тези ваши необичайни съседи?
3: Значи аз първо лично не съм я виждал лисицата, но ние администрираме една група в квартала, където се почнаха се появяват постове. Преди повече от половин година имаше случай, че е видяла на парк Мокренски проход, последно тук в нашия парк в Гъбките. Също така в парк в групите на Хиподрома също имаше публикации, че са виждали лисица, имаше и снимки.
2: Колко на брой са обаче те? За една ли лисица става въпрос? Какви са вашите наблюдения?
3: Ами, по това, което прочитаме в групите, повече от една със сигурност. Имаше и вчера публикация, за съжаление, на булеварда Цар Борис III беше сгазена едно лисиче. Но след това вечерта имаше публикация, че са видяли отново. И хора от блоковете покрай, тук в края на квартала има една горичка, казва, че и там са виждали и повече от една.
2: Притеснява ли ви обаче този факт? Виждаме клипове от детската площадка, има лисици. Притесняват ли ви те или по-скоро вече сте свикнали с тях?
3: Мене лично не ме притесняват по никакъв начин. Те са част от така квартала, така да се каже. Повечето хора, това, което, с които аз съм говорил, също не казват, че нямат притеснения, даже изпитват емпатия, радват се, нали, като я срещнат. Сега, хубаво е наистина да се обърне внимание на поддръжката на пясъчниците. Има пуснати сигнали, просто да се подменя по-редовно пясъка, да бъде с такива, има специални смески, които прогонват животните, но това не е проблем само заради, защото имаше клип, нали, как лисицата влиза в пясъчника и други животни също го правят. Ние ще обърнем внимание, нали, ще пуснем сигнал съответно за това нещо, но не е това проблем според мен. Лисицата не е проблем на пясъчника.
2: Тази сутрин при нас е и Тодор Тодоров. Господин Тодоров, кажете ни и вие, виждали ли сте лисици тук? Това тенденция ли е или сега ли се случва или проблемът е от години?
4: Аз не мисля, че това е проблем, първо да кажа. Второ, лично аз не съм ги виждал, но мои близки са ги виждали и не смятам, че има нещо лошо, даже напротив. Понеже така чето тук в нашите групи на лагера, че някакви хора много се възмущават от това, че има лисици. Значи лисицата със сигурност разнася по-малко болести от пъховете и гълъбите. Така че колкото повече лисици, толкова по-малко гризачи. За мен присъствието им тук е нещо хубаво. И не мисля, че трябва да се организират групи да ги убиват или нещо друго да правят. Само погледнете, като говори ме за пясъчниците, какво е състоянието на пясъчника. Сега, много родители така са възмутени, че лисицата минава и пикава в пясъчника, но тоя пясъчник си е като обществена туалетна всъщност. Какво се случва с него нощно време? Така че дано да оцелеят животинките, аз мисля, че е хубаво да ги има.
2: Благодаря ви, Явор Гечев, активист за правата на животните. Тази сутрин също с нас чухме различни мнения. Вече дори има и случай на прегазена лисица. Опасно ли е обаче средата и за тях, не само за хората?
5: Здравейте, добро утро. Първо, нека да кажем, че лисица в града, това не е драма. В всеки голям град в Централна, Западна, Северна Европа има постоянни, стабилни популации на лисици, така наречените градски лисици. И това от поколение. Животни, това, че в София има лисици в централните вече даже части се забелязват, това означава, че те нямат, не срещат абсолютно никаква конкуренция в градската среда тук от други хищници, най-вече от бездомни кучета. Тоест това е един добър знак, че все пак популацията от бездомните кучета е снижена през последните години. Дали това е опасно за нас? По никакъв начин не е опасно, защото лисиците са нощни животни, те са доста потайни, дори и тези, които са преодоляли до известна степен страха си от хората, не са до такава степен го преодоляли, че да искат да влизат в контакт. И наистина желателно хората да не влизат в контакт с лисиците и да не ги хранят, за да не им създават навици на териториалност. По отношение, разбира се, много хора биха се притеснили по отношение на заболяванията, които евентуално биха пренасили лисиците. Разбира се, потенциално най-големият риск идва от разпространение на беса, но тук трябва да кажем, че нашата държава си е свършила работата много добре по превенцията на борба с това заболяване. И в България има от 2007 година програми за вакцинация на дивите животни с орални ваксини, а от 2022 година държавата ни е обявена за свободна от болестта бяс, т.е. хората не трябва да се притесняват и свободна от беса, също така и почти цялата част на Балканския полуостров. Така че реално риск няма. Това, което е хубаво да се направи за пясъчника, където играят децата, защото те винаги са потенциални жертви на пренос на паразити и така нататък, не само от лисиците, от всякакви животни, или да бъдат оградени, или редовно да се обезпаразитяват и почистват, защото както...
2: На финала само кажете ни, лесният достъп до храна ли ги привлича тук в града?
5: Причините за да влизат лисиците в града са две. Лисиците са хищници, те са опортюнисти. На първо място това е лесен достъп до храна. Тук има огромен, в градовете има огромен хранителен ресурс. На второ място това е липсата на конкуренция и липсата на други хищници, които говоряки за хищници по-големи от тях, като чакали, вълци, мечки и разбира се в градските условия безстопанствени кучета.
2: Много ви благодаря за този разговор. Колеги, както разбрахте, ако видим лисица на първо място, не трябва да се притесняваме, при необходимост да подадем сигнал и много е важно тук да отбележим, да пазим както нашият живот, така и животът на животните, които виждаме вече в града.
0: Да, благодарим ти, Кари. Аз съм напълно съгласна с нейния събеседник. Много по-добре е да виждаме лисици, отколкото плъхове.
1: Да, или пък някой мечка. Не дай си Боже. На мен се е така, все още ми е доста екзотично, макар че разбрахме, че в много други
0: европейски
1: градове е напълно обичайно. Но това са мили животни и, както разбрахме, няма нищо притеснително. Сега да кажем обаче какво предстои до края на предаването. След няколко минути в студиото влиза професор Георги Рачев. След това в 7.45 арест за кмет след разследване на BTV за измами с земи.
0: В минутите след 8 ще коментираме скандалите във властта, мантинели, полети и дронове и как това се отразява на кампанията.
1: 8.41, много важна тема, рейтингът на университетите и кои специалности носят най-високите заплати.
0: В минутите след 9, физика на тъгата, как книгата се превърна в спектакъл. Останете с нас.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: стъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синкванан! Пробиотик шампион!
4: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
5: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
6: Зергут.
5: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
10: Practice.bg.
9: Practice. Направи си с нас.
11: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
12: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
13: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
12: Гледайте Галин Стоев.
14: Българския в София съм го учил. От София съм.
12: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
15: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
16: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в повечето райони времето ще се задържи предимно слънчево. Тази сутрин температурите са предимно между 8 и 15 градуса. В София Пловдив около 11, а във Варна и Бургас около 12 градуса. През деня само над западните райони от страната очакваме по-значителна облачност. На места там в следобедните часове ще има слаби превалявания. И днес ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Вятърът е слаб до умерен от запад-северо-запад. По Черноморето очакваме предимно слънчево и малко по-топло време. Максималните температури между 22 и 26 градуса. По планините предстоят и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. До вечерта на места в масивите от Западна и Централна България предстоят слаби превалявания. Утре и в неделя в Източна България очакваме предимно слънчево време, а максималните температури ще останат сравнително високи. В западните и централните райони облачността ще е по-често значителна и на места там се задават слаби валежи. От понеделник предстои по-сериозно понижение на температурите. Тогава и във вторник очакваме предимно облачно време с дъждове на много места. Има и повишена вероятност количествата да са значителни. А сега останете с тази сутрин!

0: Добро утро, казваме отново на професор Георги Рачев. Време е за времето. Все по-важно става. И до кога ще приключи, това хубаво, приятно, почти лятно време, бих казал.
1: И събота и неделя ще бъде хубаво времето.
0: И след това край.
1: В никакъв случай. Един от сценариите беше доста студено, та дори се промъкна, ама това преди една седмица и за снеговалежи. И понеже вие непрекъснато задавате въпрос, искам да ви задам и аз един въпрос. Преди една година, на 3 октомври, ама миналата година, не чак толкова, рано сутринта в 6 часа, какво сте правили?
2: Спали сме най-вероятно.
0: Да, спали сме.
1: И сте пропуснали снеговалежа в София. Само преди една година, на 3 октомври, за около час преваля малко снежец в София, след което времето се оправи. Ще са тази седмица по-влажно, по-дъждовно и доста по-хладно, но не и студено ще бъде, защото минималните температури ще бъдат малко по-високи, а пък максималните ще се понижат с едно 10 градуса, особено в сряда и в четвъртък, при положение, че вчера измерихме и 30 градуса, което не е много често срещано, макар че максималната температура, абсолютната за октомври е 38 градуса.
2: Къде бяха измерени тези 30 градуса?
1: Това беше в района на Червен бряг, а 38, това е 93-та година, в района на Ловеч, в Велико Търново, 37-38 градуса максимални температури, така че това е динамиката в този есенен месец.
0: Аз имам един въпрос, професоре, който е до някаква степен и технически. Сутринта в колата ми показа 14,5 градуса.
1: На толкова
0: тръгнах
1: и аз. Нали, обещахме на Юлето, обещахме да няма такива пределно ниски температури, поне тези два дни.
2: След минус 2 край Драгоман преди няколко дни.
1: Той не само минус 2, имаше и други места, където беше дори още малко по-студенично.
0: Обещали сме, изпълняваме.
1: Това трябва да вършат, да обещават и това, което обещават, да го изпълняват.
0: Може да не обещават, но да изпълняват.
1: Това е също една от вероятностите, както и при време.
0: Рецептата за щастлив семейен живот.
1: Това е много важна рецепта и работи. Понеделник, 6 часа, акумулираните валежи до този момент. Албания, цялото Долматинско крайбрежие вали продължение и на събота и на неделя. България, само в западните райони, в неделя нещо ще прекапе, ще бъде облачно при всички положения, но ще останат високи температурите. Докато на изток ще си бъде слънчево, хубаво и топло. Едни мои приятелчета вчера се похвалиха, че са се поизкъпали на 20 градуса и половина, някъде се измерили на морето, съвсем спокойно. Ето това е от неделя синоптичната обстановка. Ето тук хладен въздух в следващите дни, вторник и сряда, ще нахлуе в тила на едно ниско атмосферно налягане над Черно море в България и ще предизвика, дай Боже, тези обилни, съществени стопански валежи, които почти всички очакват. Лошото е, че валежната ивица, валежната зона, може би ще се измести към Северна Гърция и големите валежи ще паднат там. Но все пак, аз се надявам за този период от вторник до четвъртък включително, на много места в България да се съберат поне едно 20-25 литра на квадратен метър. Ето го и хладното време. Това е в четвъртък, следващия четвъртък. Хладното време в Европа. Все пак оранжева е все още картата. Това са температури над 10 градуса. Западна България има вероятност по високите места, над 2000 метра, да си повали сняг и да се формира, макар и тънка, снежна покривка. Но няма, да бъде,
0: вече,
1: но няма да бъде като 3 октомври, когато вие сте спали, а София е била...
0: Честно казвам, не знам дали сме спали, аз не си спомням преди два дена.
1: Това е чудесно, говорихме си с тебе как мозъка отхвърля абсолютно всичко, което не е необходимо.
2: Този файл е изтрит.
1: Естествено, иначе бръмваш веднага и на място.
0: Човек ще поводе селективна памет, в правилно.
1: Нормално е. Дунав продължава да се понижава, не съм го виждал толкова нисък, с толкова нисък малки водни стоежи. преди 10 дни в Будапешт отчетоха абсолютният минимум, откакто се водят някакви наблюдения на нивото на Дунава. Хубавото, че водата вече е 19 градуса и единия наш реактор, големият 6-ти блок, не работи в момента, така че разполагаме само с 1000 мегавата от АЕЦ. Ето го топлото време. София още по-топло в събота, когато потока от юг ще бъде доста по-силен. И ето ги тези сакрални 3-4 дни, в които температурите ще бъдат доста ниски. Максималните температури в София може би няма да достигнат 15 градуса, но при по-високи минимални температури...
0: Не е ясно в сряда, като гледам. Там предвидимостта е 5%.
1: Това означава абсолютно всичко. Сега няма да стане 30 градуса, няма да стане и минус 30 градуса, но всичко останало, то това е и хаоса, подредения хаос в климатичната система, която е в основата на цялата ни наука.
0: И към снега?
1: Ето го. Черни връх в понеделник и във вторник при отрицателни температури рано сутрин. Все пак обедните температури ще бъдат малко по-високи, защото и слънчо е някъде под 40 градуса над хоризонта, но не е толкова ниско, колкото ще бъде декември месец, когато ще си ни бъде доста тъмно и доста хладно. Пловдив продължава да грее. Грила е включен, дори вчера
2: 28
1: градуса. Днеска също ще бъде много топло. Постепенното захлаждане и в неделя по-късно след обед към понеделник ще проникне този хладен въздух, но Пловдив ще остане с високи температури, 15, 16, 17 градуса и се надявам тези валежи от порядъка на 10-20 литра на квадратен метър най-после да се осъществят. До четвъртък ще бъде това така по-хладно време, след което си остава за втората половина на октомври.
2: Отново до 18 градуса.
0: Но това, което показвате, професоре, тези огромни разлики, всъщност показва колко е пъстър и богат релефа у нас.
1: Да.
0: От сняг към 28 градуса в Пловдив, което е разкошно. За всеки по нещо.
1: При една и съща синоптична обстановка, примерно в руската равнина, нещата ще изглеждат по един начин. При нас това са рила, това са пирин, долини, котловини, изпъкнал релеф. Това определя разликата между София и буквално и в Пазарджик. Разликата може да бъде феноменална на разлика от 100 км.
0: За море ще става ли обаче?
1: Ами,
0: за
1: къпане
0: разбрахме, че вашите приятели...
1: Има мъже, които
0: и
1: 18 градуса се къпат. Ще има вятър, което създава това лошо усещане, когато си навънка. Но в края на краищата на морето продължава да бъдат високи температурите. Не малка, 26-27 градуса събота и неделя покрай морето ще бъде чудесно за разходка.
0: Бургас сигурно ще е също. Русе отиваме, Бургас ще е също.
1: Бургас е почти същото.
0: Бие Пловдив.
2: Да, така е. През цялото лято беше така.
1: Русе няма как да бъде другояче, защото край на краищата и Плевен след малко ще видим 29 градуса си е доста висока температура с висока сбъдваемост и това, което ти обърна внимание отново 10-20% в сряда и четвъртък, когато точно тази зона, валежната зона, докъде ще стигне студения въздух толкова на юг или ще остане над територията на България, не е много ясно, но затова пък в понеделник нещата ще се опънат, а пък във вторник направо ще говорим за края на месец. Плевен, отново високи температури до неделя. Неделя след обед започва същественото захлаждане с прогресивно увеличаващи се валежи. Много е деликатна ситуацията. Отново виждаш 5% сбъдваемост на точно тази прогноза, което означава, че двата модела големите, от които всички гледаме, няма как да не е така. Все пак това е...
0: Няма да работи тогава, така ли?
1: Да. И накрая нещо интересно. 2005 година урагана Катрина затри Ню Орлеанс. Буквално. Най-унищожителния, най-фамозният тропичен циклон и до ден днешен американците, което е потрес за тях, не могат да определят загиналите. Те са над 1750 души. Всичко това унищожено стига и до Батън Руш, и до Пенсакола. Умрели хора, удавени. Около 65 милиарда преки щети. Това е първи ураган, който се заражда в Атлантически океан. Няколко часа по-късно щеше да направи рекорд за 121 години за първи път да се образува ураган в Атлантически океан. Толкова късно не се е случвало от 120 години. Защо е така? И миналия път казах божа работа, но така или иначе Ню Орлеанс ще остане малко в страни и този оракан ще навлезе над сушата. Ще причини обилни валежи, силни ветрове, но се надявам, че много бързо ще се разруши, защото липсва топлата подстилаща повърхня и няма да нанесе много сериозни материални щети.
0: Дано, професор, благодарим ви за тази прогноза. Вторник ще гледаме хоризонт края на месеца.
1: Абсолютно.
2: Прекрасно време през уикенда. Благодарим.

0: Сега продължаваме с една тема, която тръгна от разследване на BTV. Кмет беше арестуван заради измами с земеделски земи. Разследването на Габриела Андреева показа как кметът на село Трънчовица измами с фалшиви пълномощни много хора, което пък и провокира прокурорска проверка и доведе до въпросния арест.
1: Прокуратурата поиска най-тежката мярка тогава, задържане под стража, но съдът в Левски го пусна под домашен арест. Да видим продължението на това разследване сега.
2: През месец май ви разказахме за стотици декари земеделски земи, продадени чрез фалшиви пълномощни.
3: Нямаме нито един декар от близо 60 декара, нито един няма на наши име. Това са стотици хиляди лева.
4: Отидохме в Левски, там по земляната комисия и там установихме, че 15 декара от земята на баща ми е продаден.
5: Кога?
4: Ами по документи 23-та година. Това е станало, а пък ние сме получавали постоянно, нали, наеми за земята и затова не сме се съмнявали.
6: Цялото наследство е продадено.
5: И оставате без нищо?
6: Без нищо. Без пари, без земи.
2: Потърпевшите са десетки. Земеделски терени, продадени без знанието на собствениците им чрез пълномощни, които не са подписвали. А заверките са правени в кметството на плевенското село Трънчовица.
7: Моите родители не е възможно да са подписали тези документи, защото в този период, в който са продадени земите, те изобщо не са живяли в село Трънчовица.
2: Показахме ви и мъж, купил земи по покана на кмета, а парите давал на ръка.
8: Аз съм добросъвестен купувач, купувам земи, които съда ми ги отнема и дължа пари на това нещо.
9: В крайна сметка може да съм виновен, може пък и да не съм виновен. Нали, в Република България всеки е невинен до доказване на противното. Значи това, че те са спечели гражданско дело, не означава, че отговорността трябва да я нося аз.
2: 5 месеца по-късно отново се срещаме с част от потърпевшите. В края на миналата година Миленко Чумов печели 2 граждански дела за неправомерна продажба на нивите на баща си. Договорът за покупко-продажба е обявен за нищожен, а земите върнати. Мъжът твърди, че кметът е разпродал нивите основно на по-възрастните хора или живеещите в чужбина.
3: По принцип неговата система е на стари хора. Продава нивите и после, докато не се усетят, той идва с някакви документи. Ела се подпишете за тук, примерно за помощи. Той е лесно, там те са стари хора. Ела се подпиши, ще дойдат помощи от църквата или помощи от общината. Те не гледат много, много имат му вяра. Той всъщност е написал, отказан се от... или наистина съм ги продал, или нещо от този сорт. Но това е моя системата. Заради това много ниви не можаха да... нали да се докажат, че ги е продал фактически. Той всъщност цялата работа е, че сина му е хазартно зависим и дължи много пари и заради това ги продават тия ниви.
2: Разказва ни, че в края на септември автомобилът му е бил запален по време на събор в селото. По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за възникналия пожар. Мъжът смята, че случилото се е свързано с делата, които води срещу кмета.
3: Той има алиби, не е бил той лично, но има подозрение, че е негов човек. Това е моето мнение. Не мога да докажа, не обвинявам никой, но аз нямам врагове други, освен тези дела, които вода. Също така, като изгоря моята кола, изгоря на комшията, целия Саеван, той гледа животни. Въобще голяма трагедия беше там с този пожар.
5: Какви са щетите за тази кола?
3: Тотално изгорява, няма нищо здраво.
2: Води ни до мястото, за да ни покаже щетите.
3: Сега виждаме остатъците от колата и още по-лошото е, че къщата тук, до която се използваше за склад за храна за животни, също е изгоряла. Покрив е паднал, дървото. Колата е абсолютно цялата изгоряла. Даже джанта се спопили от температурата. Добре, че не е станала по-голяма беля да се запалят съседните къщи. Това, ако имаше човек вътре, ще да има и жертва. Вече е прекалено.
2: Пряко засегнат от действията на кмета е и Иван Иванов. През 2020 година той започва да изкупува лозарски земи в района на родното си село Трънчовица.
10: С кмета се познавам общо, взето цял живот. Нали, не сме били някакви приятели. Имах някакви средства и възможно и почнах да ги купувам директно от хората. Обаче всичките бяха научени да си правят пълномощните в кметството при него. И така почнахме да контактуваме по-често. И в един момент той почна и той да ми предлага. Идват клиенти, искаш ли да ги купиш, трябва да ми прати някой да остави пари и така нататък. Аз ще изработя документите и ще ги занеса при нотариус в Левски. И горе-долу така се случваше. И в един момент получих призовка че от едни от имотите жените въобще не са имали представа, че са продадени земите и са подали иск, гражданско дело за неправомерно продадени имоти и съда след разглеждани документи ги възстанови. Според мен е поради търпещите не са знаели какво се случва. Отнеха ми земите, които съм ги купил, които съм ги платил лично на него. Той почна да ме увещава, ще ти върна други земи, ще ти дам такива. От този момент аз прекъснах всеки взаимоотношения с него. По-голямата част от имоти съм си ги купувал от собствениците. Но тази част, която е проблемна, всичките пари съм ги дал на него лично.
5: На ръка ли?
10: На ръка. Дори е идвал в нас или съм влизал в кабинета му в кметството, той ме преследваше къде ли не, много успешно чакаше всичките пари. Според мен е много назад върви тази схема. Аз съм купил и лично негови земи, които са от него, от съпругата му, 30-40 декара земя.
2: След като му отнемат купените земи, миналата година мъжът подава жалба в полицията, че е станал жертва на измама. Насрочените дела обаче постоянно се отлагат заради предоставени болнични от страна на кмета.
10: То е стигнало всичко до съдебна фаза, но е бламирано, не може да тръгне разпоредителното дело, за да тръгне процес заради отлагане с болнични, които никой не ги проверява съответно. Какви са те болнични, колко е болен, колко е здрав. И какво значи болен? През цялото време аз съм си идвал тук и го виждам, че си пътува с колата от Плевен насекъде. Що може да пътуваш един час в автомобил? Не е спирал да пътува, да играе в тази сграда до магазина карти. Може да присъстваш един час на съдебно заседание. В един град като Левски, като тази община, всички се познават. Значи какво абдикираме от правосъдието? Идва болничния и с най-лека ръка отлагаме. И това отлагане доведе до те ескалации на събитията, пожари, заплахи на хора, звънене, включително и на мен се опита да ме заплашва. Тук хората се страхуват. Чувам, нали, от най-различни как хори тормози, заплашва. Всеки, който е дръзнал да надигне глас, че земите съм продаден, по някакъв начин е притесняван, досаждано е, хорил е по къщи, влизал е и така нататък. Не се занимавам с арендаторски, земеделски бизнес, просто имах някакви сантименти към селото, някакви идеи за биоземеделие, но толкова се отвратих от цялата работа, че се чуда защо се занимавах. Даже на този етап съм и в тежест те всичките неща, защото повече от 3 години съм по полиции, по съдилища и то чакам да се случи нещо, отделям се от времето, сменям си целия график, едно бреме. Става въпрос, че е направено документално престъпление и са измамени хора. Има редица дела, това е рецидив според мен. Има хора, които казват, ми ние няма да го съдиме, защото ако влезе затвора, как ще ни върни парите. Аз дори и да го осъдат по моето дело, няма начин по който той да ми върне парите, които съм загубил. А то най-скъпото е напрежението, времето, а да не говорим за моралната стойност на цялата работа. Как ли се струва един кмет, който са му гласували тук доверие, хората да прави такива неща?
2: Голяма част от сделките са изповядани в град Левски при нотариус Христо Кулев. Отиваме в кантората му. Категоричен е, че документите, които е получавал, са били изрядно подготвени.
11: Нямало е причина, за да имам някакви съмнения. Значи тези неща около Милан Драганов започнаха да се чуват вече след като бяха приключили вече тези сделки. Пълномощите бяха оформени съгласно всички законови изисквания, съдържаха всички необходими реквизити, всичко беше регистрирано, направено както трябва. Нямало е причина да се усъмня. Вече когато вече започнаха тези истории с тези сделки, сами искали, да кажем, копия от сделките от прокуратура, от полиция, от следствие, сами искали. Тогава на практика разбрах, че вече има нещо нередно.
5: Кои години са били най-много сделките?
11: Преди 4-5 години, може би, тогава са били най-много като количество. Аз нямам никаква възможност да проверя дали лицето, което се сочи като автор на едно пълномощно, е действително негов автор. И се доверявам на удостоверяването, което е направил съответния орган, който е удостоверил пълномощното. Дори аз да имам някакви съмнения, ако всичките документи са оформени съгласно законовите изисквания, аз по закон аз нямам право да откажа удостоверяването, само защото имам някакви съмнения и заради това, че лицето, което е заверило това пълномощно, се ползва, да кажем, с някакво лошо име.
5: И всъщност кой носи отговорността?
11: Отговорността го носи лицето, кметът, който е удостоверил това пълномощно.
2: В началото на месеца районна прокуратура Плевен повдига обвинение на кмета на село Трънчовица Милан Драганов по 4 престъпления за измами и документални нарушения в периода 2022-2025 година. Той е обвинен в съставяне на неистински официални документи, в които е удостоверил неверни обстоятелства в качеството си на длъжностно лице. Предявено му е и обвинение за извършени измами, с цел да набави за себе си имотна облага. Общият размер на причинените имуществени вреди е над 42 500 евро.
12: Двете престъпления и измамите, които са, предвижда наказание от 1 до 8 години лишаване от свобода. По отношение на първите две престъпления, документите престъпления по 311, законодателят е предвидил лишаване от свобода до 5 години, както и отстраняване от длъжност. На същото лице му е връчено и постановление за забрана на пускане пределите на страната.
5: Какво показва вашето разследване обаче? Къде той е превишил своите правомощия?
12: Заверявайки такива пълномощни на втори лица, които собствениците на недвижимите имоти не са имали абсолютно никакво намерение да се случи това нещо. И не са подписали, те не са декларирали, че искат да упълномощат друго лице, което да се разпорежда с техните имоти. Районна прокуратура Плевен е внесла искане за вземане на най-тежката мярка, именно задържане под стража.
2: По делата са извършени множество графологични експертизи.
12: Сравняване на почерка на пострадалите лица, а именно собствениците на недвижимите имоти. На всеки един от тях се снема образец, след това се сравнява с експерти, дали те са положили подписа и имената си под пълномощите и декларациите, които пък са били заверени от въпросния обвиняем.
5: И какво е доказано от тези?
12: Доказано е, че те не са полагали подписи и затова са повдигнати обвинения. Това, което виждаме, че са 8 документа по едното съдебно производство, 33 документа са по другото съдебно производство, 11 документа са по третото съдебно производство, което върви в районния съд Левски. По това новото досъдебно производство, което е на този ранен етап, става въпрос за 15 документа. Тези дела се разглеждат в районния съд Левски. На този етап са представени болнични за невъзможността за явяването на подсъдимият, защото той е респективно вече подсъдим в районния съд.
5: Проверявани ли са тези болнични?
12: Тези болнични са проверявани. Надлежно издадени от лекари.
2: На 2 октомври Милан Драганов беше задържан в следствения арест за 72 часа с искане за най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража и отстраняване от длъжност. Съдът в Левски го остави под домашен арест.
13: Съдът не уважи искането за задържане по стража, взе по-леката мярка, домашен арест. Втората беше уважена, а именно отстраняване от длъжност. Кмет районна прокуратура ще пусне частен протест за неуважената първа мярка за неотклонение. Разследването ще приключи в максимално кратки срокове. Предстоят събиране на още доказателства. Отстраняването влиза незабавно, като то също подлежи на жалба и протест.
2: На 6 октомври районен съд Левски взе решение за отстраняване на Милан Драганов от поста кмет на село Трънчовица. Търсим отговор от общината в град Левски. Кой ще заеме поста му? Отговарят ни писмено. За времето, през което Милан Драганов е в отпуск и болнични, Общински съвет Левски е издал заповед на служителя в кметството Мария Грошкова на длъжност бюджет и финанси да го замества. На заместващия не се прехвърля правомощието да изпълнява нотариални функции. Потърсихме коментар от Милан Драганов и неговия адвокат, но такъв ни беше отказан. За тази сутрин Габриела Андреева.
14: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Кристина Газиева. Българката с двойно гражданство Ива Михайлова, обвинена за катастрофа в Северна Македония, обвини външния министър на страната Тимчо Муцунски, че е представил невярно възможностите и за лечение. Изявлението ѝ идва в социалните мрежи часове след като Скопие се съгласи български лекари да я прегледат. В продължение на година съдът в Кочани отказва на младата жена лечение в чужбина. Михайлова пострада в катастрофа, в която загина и един човек, и вече година българката е подсъдима за инцидента. В видео във Фейсбук Михайлова заявява, че според лекарско мнение има нужда от лечение, което не може да бъде осигурено в Северна Македония. Вчера Муцунски заяви, че тя получава адекватна медицинска помощ, а допускането на български лекари е жест на добра воля. За сега не е обявена дата за посещението на лекарския екип.
15: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония.
14: Вълната от сигнали за бомби в училища, детски градини и институции влиза в парламентарния контрол днес. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на депутатски въпроси за серията от заплахи. Вчера пред парламентарната комисия по вътрешна сигурност Демерджиев заяви, че съобщенията се изпращат от чужбина и се превеждат на български с помощта на програма. По думите му има съвпадения между появата на заплахите и определени политически събития у нас. Той уточни, че се разследва откъде идват съобщенията. При извършените проверки не са открити притеснителни обекти. Общо 7 министри ще бъдат изслушани днес. Централната избирателна комисия с мащабна кампания за машинното гласуване преди президентските избори. Днес в София избирателите ще могат да изпробват машините и да получат разяснения. Демонстрацията е от 12 часа на метростанция НДК. На място представители на изборната администрация ще показват как се работи с устройството и ще отговарят на въпросите на гражданите. За кампанията в страната са предвидени общо 200 машини. Гражданите могат да упражнят гласуването и с симулатора в мобилното приложение Избори 360. И полезна информация в аванс. Поредното издание на Софийския маратон, който ще се проведе през уикенда, ще доведе до промени в движението в столицата. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия и преминават през центъра. Автомобилното движение ще бъде ограничено в събота и неделя между 7 сутринта и 15 часа. Участъкът на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Сава Раковски е затворен от 8 часа тази вечер до 18 часа в неделя. Промени има и в маршрутите на градския транспорт. Общината съветва да използваме метрото и да предвидим повече време за придвижване. И поглед към света. Украинска делегация пристига днес в Съединените щати за консултации с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Очаква се в срещата да вземат участие и съветници по националната сигурност на Франция, Германия и Великобритания. Украинската делегация ще бъде ръководена от началника на президентския офис Кирил Буданов и от началника на външното разузнаване Рустем Умеров. Очакват се и представители на НАТО и Европейския съюз. Според американски източници ще бъдат обсъдени всички аспекти на евентуално мирно споразумение. Поредният кръг преговори идва ден, след като държавният секретар Марко Рубио и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изразиха общо мнение, че преговорите са в пълна безизходица. След новите сблъсъци във Франция, правителството започва да изпраща заместващи учители в училищата с най-сериозен недостиг. Обещанието дойде след пореден ден на масови ученически протести. По данни на Френското вътрешно министерство, в демонстрациите с нощи са участвали близо 72 000 души, от тях близо 25 000 в Париж. Задържани са 504 души, а 48 полицаи са ранени. В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия след хвърляне на предмети. Образователният министър на Франция обеща от днес до вторник да бъдат изпратени 3000 заместващи учители в училищата с най-остър недостиг. Следващата демонстрация е обявена за 13 октомври. А сега следва прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Предимно слънчево ще се задържи времето и днес. Денят започва с температури между 8 и 13 градуса. В София Пловдив 10, а във Варна и Бургас около 12 градуса. През деня от запад се задават увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури остават между 25 и 30 градуса. Вятърът е слаб до умерен от запад, северо-запад. По Черноморето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там слабо се повишават. Очакваме стойности между 22 и 26 градуса. По планините очакваме и слънчеви часове, но през деня ще се заоблачи. До вечерта на места в масивите от Западна и Централна България предстоят слаби превалявания. До края на седмицата в Източна България ще е предимно слънчево и топло. В западните и централните райони облачността ще е по-често значителна и на места се задават слаби валежи. От понеделник ще започне и по-сериозно понижение на температурите. Тогава очакваме предимно облачно време с дъждове на много места. Във вторник отново предстоят валежи, тогава има и повишена вероятност на места да са значителни по количество. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Рекордните 27 кандидат-президентски двойки. Действащ президент срещу бивш служебен премиер. ГЕРБ без собствен кандидат, но с тежест в битката. Всичко това на фона на скандали, знаково убийство, завръщането на тленните останки на цар Самуил, помилване и атаки срещу кораби в българската изключителна икономическа зона. Виждали ли сме подобна президентска кампания досега? Това е въпрос, който ще задам на следващите ни събеседници и двамата членове на инициативни комитети, Бойко Станкушев, комитета на Андрей Гюров и Красимир Каракачанов, комитет Иляна Йотова. Добро утро, господа.
1: Добро утро.
2: Добро утро, благодаря за поканата.
0: Нека да започнем от там. Господин Каракачанов, имате богат политически опит, дълъг политически опит. Такава президентска кампания виждали ли сме?
3: Трябва да се позамислим малко, макар че всяка една кампания за всеки ни президентски избори, пък и не само за президентските, винаги имало остри сблъсъци.
1: Но сега в тази кампания толкова се намесват теми като помилванията кампания на президента Иляна Йотова. Чуваме едни твърдения от задържания в Гърция с цветния прякор Катофа, който казва искаха да ми вземат бизнеса, конкретно Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Такива удари под кръста.
3: Ами аз мисля, че по-добре двамата или въобще всички кандидати за президенти да се концентрират върху това какво биха направили в ситуацията, в която живеем. Тя е икономическа криза, войни около нас и едно несигурно бъдеще. Това според мен е по-важно за хората, а иначе аз не смятам, че щабовете или самите кандидат-президенти генерират тези негативни новини.
0: Господин Станкушев.
2: Много е труден този въпрос, защото за да се отговори дали сме виждали подобна кампания, трябва да сме били информирани по време на всичките тези кампании, как точно се планират и възпроизвеждат мантрите, така да се каже, с които кандидатите се опитват да привлекат по-голям брой избиратели. Такава информация много малко хора в България имат, защото от една страна имаме хвърляне на основни послания, които, разбира се, трябва да звучат обединително, за да може да се отвори така нареченото ветрило на всеки един кандидат и да привлече повече, освен твърдите си ядра. Има, разбира се, компроматни войни, които, както каза господин Каракачанов, не винаги произлизат от самите кандидати или от техните инициативни комитети, партийни централи. Има интриги, има изделки. Много е трудно да се отговори. Аз това, което бих искал да видя някой ден, кампании, в които да няма черна енергия и мръсотия. Най-отгоре на повърхността, това, което виждат и чуват всички хора, да са концепции, идеи, да има визионерство и да има един поглед стратегически вперен в далечното бъдеще, защото България има много-много още какво да прави, за да стане сравнително стабилна и достатъчно
1: достатъчно заможна. Това е много интересно, но споменахте сделки. Кой с кого прави сделки в момента? Казахте, че всичко се случва задкулисно, но вие имате много дълъг опит в наблюдението на избори в България.
2: Аз поддържам контакти с хора от практически целия политически спектър. И такива, които са официално позиционирани като партийни лидери, ключови фигури политически, и с такива, които не са. Пак ви казвам, сделките, които ще се извършат в последния момент.
1: Говорите между първи и втория тур.
2: Ще бъдат, разбира се, ще бъдат ориентирани главно към преливане на електорат от една политическа сила към друга, което може да стане само чрез ясно обращение на конкретния топ политически лидер към неговите досегашни избиратели, но може да стане и по друг начин. Може да стане на ниво регионални организации на партиите, което се е случвало много пъти, особено на местните избори,

0: ядро как трябва да гласуват за госпожа Йотова, която не е чак толкова отявлена евроатлантичка. В сравнение с Гюров, в сравнение с, примерно, ако имаше кандидат на ГЕРБ, това, например, е за мен загадка и съм любопитен. Очаквам да видя как ще се случи. В същото време много интересно какво се случи по линията Радев-Йотова, защото тя от доста време дава признаци, че се опитва да се еманципира и може би е успяла в една или друга степен. На фона припомням това, което тя каза на кандидат президента Радев 16-та година на партийното събрание на БСП, където бяха те официално утвърдени. Мисля, че беше 10 септември 2016 година, когато буквално го предупреди, че ако той застане на пътя на тези измъчени членове на Българската социалистическа партия, които, не си спомням точно израза, но че са преследвани и мачкани, това няма да му бъде простено.
1: Може ли обаче истински да се еманципира Илияна Йотова от Румен Радев, при положение, че 9 години бяха заедно с Дондуков, сега завършва мандата му и разчита на подкрепата на Прогресивна България, въпреки че е издигната от инициативен комитет?
2: Какво означава да се еманципира? Аз не смятам, че тя в момента е в някаква форма на зависимост, за да се еманципира. Защото термина еманципира означава, когато ти си под някаква форма на някакво друго влияние, да се еманципираш от него. Аз мисля, че отношенията между госпожа Йотова и сегашния премиер Радев са колегиални отношения. 9 години те бяха една президентска двойка. Управляваха заедно и предполагам, че в тези 9 години са успели да изградат отношения партньорски. Поне аз това забелязвах през тези години, пък и сега по време на кампанията. Така че няма нужда от някакви резки движения или от някакви скандали, както много хора си представят термина еманципация. Според мен, обаче, това са различни хора. И госпожа Йотова, и господин Радев най-вероятно имат различни, имат нюанси в своите възприятия за един, втори или трети проблем или решаването на тези проблеми. И това мисля, че е съвсем нормално.
1: Но сега
2: прави
1: впечатление, че в пълно съзвучие не споменават Русия в контекста на атаката в Черно море.
2: Вижте, то тук в тази атака в Черно море може само да предполагаме и ако извеждаме логиката, ние с господин Станкушев може да предположиме. Примерно, ще разсъждавам на глас. Защо аз мисля, че най-вероятно това са руски дронове? Първо, защото единият кораб е натоварен с украинска пшеница и пътува към Босфора, там тази пшеница се продава някъде, Украина печели пари. От друга страна, другия кораб не е бил празен. Този кораб, според мен, и го казвам като човек, който разбира от отбрана, от оръжие и така нататък, това ми е работата, този кораб е бил пълен с някакво въоръжение. Няма как един кораб, ударен с 2-3 дрона, да потъне за 3 минути. Ако той отвътре не експлодира, вижте, че няма абсолютно никакви останки от него. Другия кораб трети ден стои на вода, въпреки че ударен със същия брой дронове.
3: Това е явната галимия обаче. Възможността за провокация.
2: От тук
3: също така.
2: Вижте, това са като погледнете, които... като погледнете в момента ситуацията и на Консултативен съвет, от едната страна имате от другата страна партиите опозицията, от опозицията издигат крайни тези. От едната страна ПП и ДБ и ДПС обясняват как веднага правителство трябва да каже, това е Русия, да обвини. От друга страна имаме Възраждане, които казват, не, Украина е взривила корабите, ние трябва да прекратим всякакви отношения с Европейския съюз, с НАТО и с Украина. Аз мисля, че разумната позиция в тази ситуация е точно позицията и на президента, и на премиера. В края на краищата ние с вас може да коментираме какво си искаме. Логически на мен ми изглежда, че Русия има интерес в тези кораби да бъдат потопени. Макар че в същото време, последните няколко месеца, имаше и кораби от така наречения Сеншев флот, които обслужваха руските интереси, които бяха потапени или удрени от украинците. Тоест води се една война. Истината обаче, че до момента, до снощи проверях последно някъде към 9-10 часа, няма официално отправено обвинение нито от Румъния, а не забравяйте, че един ден по-рано в тяхната икономическа зона беше ударен друг кораб, който се предполага, че е обслужвал Украина, нито от Турция, т.е. нашите партньори.
1: Но Ердоган проведе разговор с Путин.
2: Вижте, разговорите са едно.
1: Това е знаково.
2: Вижте, разговори може да правите с когото си искате. Те, ако погледнете официално и Русия, Украина, отрекоха, че са съпричастни с това дело в Черно море. Аз говоря за официална позиция нито на Турция, нито на Румъния, нито на Европейския съюз, нито на НАТО.
3: И какво значи това?
2: Това означава, че да си барабар Петко

0: мъжете на Голтон Бак да запасваш чифте пиштови, би било много глупаво. Означава, че до момента, докато не се докаже кой е преки извършител, позицията и на премиера, и на президента е по-правилната, отколкото да се изхвърляме в едната или в другата посока.
1: Но става въпроса дали изобщо ще се докаже, господин Станкуш.
0: Мисля, че може да се докаже само експертно. Единият кораб е потънал на около 1000 метра. Точно в тази зона Черно море рязко, пък това съм се занимавал, рязко от 100-150 метра пада на 1000 метра дълбочина. Потънал е кораб. Много трудно. Включително и международни експерти могат да извадат нещо, ако само то не изплува. Другият кораб обаче е на вода. Той може да бъде обследван много по-сериозно и според мен няма как при удари, а ние знаем по свидетелствата на самите моряци, че един взрив е бил отдолу. Според мен това е подводен дрон. И е бил ударен и по въздух, т.е. комбиниран удар. Няма как тук да не се намерят някакви останки.
2: Очевидно е в допълнение, че този кораб, който е потънал веднага, не е бил пълен с пшеница, защото пшеницата, всеки ученик знае, че тя е по-лека от водата.
3: Последно се казва, че е бил пълен с сол.
2: Така ли иначе, тук важното е, че са ударени
3: и
2: още по-важното е, че те са ударени в нашата изключителна икономическа зона, което прави инцидентите наистина много тревожни. Това, което обаче управляващия тандем президент Йотова и министър-председател Радев трябва да направят, а ми се струва, че не са започнали, като страна членка на НАТО, каквато сме ние от вече много време, да поискат много бързо информация от партньорските служби, защото аз съм сигурен, че ако поискат, най-малкото американците ще им дадат веднага така спътникова информация. Знаете, че това е район на интензивни бойни действия, всичко се наблюдава под микроскоп. Аз самия съм използвал в наши разследвания на организацията, която ръководя от няколко години, такава информация, която, слава Богу, ми беше дадена преди години. Разбира се, тя беше свързана с тук корупцията в България по изграждането на магистралите. Тогава открихме, че една много голяма фирма, която традиционно печели обществени поръчки, много преди да е обявена обществената поръчка, работи по магистрала Струма с тежки машини и всичко. Те си работеха, обяви се конкурса, обяви се победител, разбира се, тази фирма, която вече работеше, те отрекоха, ние извадихме спътникова информация и показахме, че месеци преди да обявена обществената поръчка, фирмата, която накрая печели, си работи там.
1: Ще продължим с темата за магистрали.
2: И това беше в национален парк Пирин.
1: Черно море... Още първия ден, не само, ще ни предостави такива сателитни снимки. Тук,
2: аз съм сигурен, че президентът Ердоган много добре знае тази информация, има вече. И не изключвам, ако неговия колега, българският президент Йотова, се обърне, той ще я даде. Защото той си има интереси, които, въпреки че се опитва да балансира и да проведе преговорите между, много трудна задача, между Путин и Зеленски под егидата на Анкара, той си има интереси. Ердоган няма никога да се зарадва, ако Черно море остане руско. И никога няма да е щастлив, ако Крим остане руско.
0: Или ако пък остане затворено.
2: В момента вече се затваря, защото само ако отворите сайтовете, в които следите хода на застраховките, ще видите, че ние почти вече сме обречени. Никой няма да застрахова кораби, които минават през такава критична зона, независимо кой ги удра.
3: То вече е много скъпо, господин Каракчев.
0: Значи, определено няма нужда президента Йотова или премиера да иска специална информация поради много проста причина, че при подобни ситуации, веднага по линия на Министерство на отбраната, по линия на военното разузнаване, а предполагам, че по линия на цивилното разузнаване, то си има общи комитети, които в Европейския съюз и в НАТО се занимават с тези неща.
3: Аз съм сигурен, че
0: по линия на военното министерство още същата нощ или на другия ден сутринта е поискана тази информация. Но най-вероятно, както и в случая с парк Пирин, така и в този случай информацията няма да дойде за 24 часа. Има нещо друго, което прави впечатление. Двата кораба, нека го кажем в прав текст, са собственост на турски частни фирми. И Ердоган до момента не се е произнесъл категорично.
2: Има турци жертви.
0: Mm-hmm. Това показва нещо много просто. Една такава информация няма как да бъде извадена за 15 минути или за 2 часа. тя трябва да бъде предоставена, анализирана. И факта, че самата Турция, която, пак казваме, потърпевше, две турски фирми, двата кораба са на турски фирми, въпреки че плават под флаговете на Тог и на разни други. Да, това е нормална, нормална практика.
2: Е, български кораби плащат под либерийски
0: флагове. Правиш бизнес подобни рискови зони. И руснаците плуват с най-различни флагове, танкерите, които пренасят петрол. Това е практика. Така че, виждате, Турция мълчи. Няколко дена преди нас беше ударено в румънската икономическа зона кораб. Румъния до момента още не изгляда. Тоест, давам го само да обясня на зрителите, че една такава информация няма как да се появи в рамките на 24 часа. Аз съм убеден обаче, че българското правителство, както заяви и президента, и премиера, в момента, в който тази информация се изясни, те ще вземат съответните дипломатически мерки.
3: Зеленски реагира толкова бързо и каза, ние говорихме с българското правителство, руски са.
0: Руското посолство реагира 2 часа след него. Те казаха обратното, не сме ние. Така че на информация, подадена от двете воюващи страни, аз лично бих бил скептичен да повярвам веднага.
2: Ами това казвам и аз, обаче си мисля, че да не е за 24, 48, 72 часа, ама се някога тази информация трябва да излезе.
0: Така е. Така е. Тя ще излезе.
2: Даже ще се ангажирам с... Ще рискувам и ще се ангажирам с лека прогноза. Притеснявам се, че тази информация ще излезе от частни източници преди да излезе от официалните институции. Което не е добре за държавата. Не е добре. И тогава ще трябва да отговаряме на допълнителни въпроси. А най-важният въпрос в случая, защото ние се намираме в една българска телевизия, в студиото на тази телевизия, ние сме български граждани и най-много нас не интересува сигурността на България, както и възможностите да бъде редуцирана тази опасност от прекратяване изобщо на корабоплаването в Черно море. Затова говорим само в момента.
3: Рискват са много големи.
2: Не се прави, според мен, така. Не се прави така. Ако те знаят, вижте сега, задължение и на президента, и на всеки, който има претенциите да управлява, е да говори на народа си така, че този народ да бъде информиран, разбира се, не говоря за класифицирана информация, а да бъде информиран така, че да е спокоен или да бъде подготвен за нещо следващо.
3: Тук искам да ви вкарам в
2: че ще има нещо следващо, може да бъдете сигурни, защото тази офанзива на Путин, на който му е паднало пердето точно на рождения му ден, тя ще продължи.
0: Тя
2: ще продължи. Ама това вече... Виж сега, тук говорим вече... Говорим вече за влизане на икономическото пространство на натовски държави, които в Черноморския басейн са 3, не са 1 и 2. Говориме за опасност от това, че българските превозвачи, корабни превозвачи, като се обадят, прибрали вече цялата реколта от Добруджа в един момент, жито и всичко, трябва да изнасяме за някъде, няма да могат намерят кой да им го транспортира.
3: Аз искам да ви върна обаче.
0: Те ще намерят, но ще плашат много скъпи.
2: Остане долар и половина кило пшеница на кораба. Кой ще го еде тоя хляб?
0: Безспорно войната, която се води и която в Черно море се активизира последните поне месец и половина, е проблем, както за българската икономика, така и за сигурността ни. Но, в края на краища, тази война не е от месец и половина. И тук възниква въпроса, като говорим за институциите, включително президент, действащ и премиер. Те какво трябва да направят? Според мен, правилното решение, което и правилната теза, която те лансират, е да се търси някакво решение за приключване на тази война с мирни средства. Защото логиката война до дупка и ще се въоръжаваме.
1: Аз мисля много добре, обаче Путин иска ли мир според вас? При положение, че войната се ужесточава все повече и то също цивилни цели.
0: Аз като гледам и двете страни не искат мир, за съжаление и света е разделен. Едните са за Русия, другите за Украина. И в един момент, както виждате от тази война, както при всяка друга война, едни хора много добре печелят. А тези хора много сръчно дърпат конците на световната политика. Не искам да ги изборявам, но вие знаете кой е най-големия, кои са най-големите няколко печеливши от тази война.
1: Споменахте мантинелите преди малко, ключова тема и по време на тази кампания. Вчера се стигна до изслушването на Иван Демерджиев
2: пред депутатите.
3: Това, вечно, това,
1: не, вечно, имам обществена поръчка, източване на средства, ма, финансиране
2: всички
1: на
2: мантинели са,
1: на лидера
2: в момента
1: на
2: ДПС. Не отговарят на стандартите.
1: Обаче, всички мантинели... какво ще произведе този пореден скандал според вас? Защото чухме вчера различните изводи, които бяха направени от вътрешния министър и от лидера на ДПС. Единия каза, всичко приключи, другия каза, едва сега започва, сигналите са в прокуратура.
2: Вижте,
1: съм
2: министър-председател, затова е министър-председател, за да може, след като е констатирано еднозначно и необратимо това нещо, истината е, че в момента българските магистрали не отговарят на европейските стандарти. И ако има справедливост, трябва да бъдат обявени за немагистрали и скоростта да се намали на 90 км в час, защото всички, които се блъскат, прескачат или късат мантинелите и загиват. Това
3: истина,
2: е проблема.
3: Истината за това, къде
2: защо не се разследва назад във времето?
3: Полети, става ли ясна до този момент истината за отклоняване на средства, финансиране на полети?
2: То, ясно, че са финансирани с пари от мантинелите полетите.
0: Дали само
2: да не са, да не, не, не, не само. Но говорим за тези полети, които изнесе министър Демерджиев, поздравявам го, защото той е направил нещо, което никой вътрешен министър до сега не се е опитал да направи. Свързал се с съответната компания в Малта, получил разпечатките.
3: Но Делян Певски казва, няма документи, няма доказателства за предплащания.
2: Има. Той сега в момента той си търси място по слънцето, продължавайки се надява, че ще го извадят от списъка Магницки. Няма да го извадят, но да бъдете сигурни. Като дойде сега след един месец новия посланник американски, то е едно от първите неща, които ще кажа ми. Съжалявам, обаче няма такава възможност.
1: Само, че въпросът,
2: най-големия проблем е, че
1: ще говорим бъде ли понесена не за... отговорност този път, защото за схеми говорим и вие споменахте преди малко, преди години.
3: Изнасят се данни, не е първият
1: случай от магистрала Струма.
2: Това е от години, много години.
1: Така, и този
2: няма
1: път...
2: магистрала, която да отговаря на стандартите. Тоест, има разхищения, има злоупотреби,
1: този път
2: има
1: много
2: корупция.
1: Шум за нищо ли ще
2: парите
1: бъде крайният резултат или наистина ще
2: от вас, от него
1: бъде понесена
2: от зрители.
1: Отговорност? Това е въпрос.
2: Премиера, за да му кажат всички ева лабата и да му сладат шапка, трябва да разпореди разследване на всичко това. Говорим за милиарди. Защото фокусът е мантинелите.
0: Тук не става въпрос само за мантинелите. Ще ви дам един друг пример да ви насоча вниманието. Помните проектите за инфраструктурата на граф Игнатиев на авиобазата ни за новите ни самолети. Последният транш трябваше да бъде 100 милиона. Знаете ли колко излезе накрая? Над 500 милиона увеличение. То бива инфлация. То бива скок на цените. Бива скок на заплатите. Но не е с 500%. 100% така наречена индексация на цените. Вместо 100 милиона,
3: и
0: 500 милиона.
3: И пак само ще констатираме...
0: Само едно изречение.
3: Отговорност.
0: Това е била практиката в тези няколко правителства за абсолютно всичко. Е, тая чаша, ако е трябвало да я купите за левче, купувате за 10. Е, някъде отива разликата от тези две цени. Е, това трябва да... И въпросът не е само до мантинелите, макар че те не най-пряко засягат човешкия живот и то на хората, които пътуват. Какво? За съжаление.
2: Но, проблеми има много... Например, проблема с това, защо са такива цените на лекарствата. Осъществява ли се, аз твърда, че да. Нерегламентиран износ на животоспасяващи много скъпи лекарства от България. Че в някои от тези фирми присъстват отрочетата на хора, заемащи висши държавни длъжности.
3: Мога
2: и подкарам с имена.
3: Абсолютно.
2: И също време, вижте сега, той е бил военен министър. В момента ние имаме бюджет за отбрана, който е горе-долу два пъти по-голям, отколкото до преди 2-3 години. 2,7 милиарда.
0: Да, точно.
2: Е, в момента бюджета. Въпросът ми е, тези пари като са усвоени, какво е направено с тях? Ние преди три дена чухме, че
0: са
2: се купували нови 3D радари и така нататък.
0: И навсякъде.
2: И навсякъде. Между другото, базата в граф Игнатиев в Безмер нещо подобно се случи, не чак толкова. Навсякъде се случва това. И трябва да е ясно, колкото и да боли, и да... Аз не искам да съм човека, който ще говори срещу униформените, защото който не си храни армията, ще се наложи да храни чужда армия. Великият Дрангов е казал, празна раница не пази граница.
0: Но тук не военните са проблема.
2: Не, те не са. Не, те...
0: Военните не са проблема. Би било грешно да ги...
2: Вижте, господа, винаги проблема е в политическото ръководство на държавата.
3: Да, проблема е да...
2: Ама не, не може да отиват 90% от бюджета за отбрана за заплата.
0: Аз мога да ви дам примери, при които...
2: В МВР е също.
0: На експертната комисия, която трябва да направи оценка, не искам да влизам в подробност.
1: Да, това беше от времето
0: 23-та-4-та година. Лично са викани членовете на военната част от експертизата, са викани в кабинета на тогавашния министър от едни партии, които обясняваха как ще правят великите промени, да им се каже кой трябва да спечели. И една голяма част от тях подписват с особено мнение. Тоест, не са виновни войните и най-лесно да хвърлиме тях, или обикновен е полицай на улицата.
2: Ами тогава, ето, сега дошъл момента, когато има една добра синергия между президент, кандидат, президент също време и премиер, да се почне такова разследване.
3: Предстои да видим докъде ще стигне.
2: Да се хванат крадците за гушата, да ги осъдат и вие да пращате репортери в затвора да ги интервюрат.
3: Добре.
2: Аз това пожелавам.
3: Благодаря ви, господа, за този разговор. Прекъсваме за кратко и продължаваме с много важна и интересна тема, свързана с образованието.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври – зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкванон, пробиотик шампион.
7: Синкванон Китс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884-500-000.
9: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
10: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
11: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
12: Ти ще ми дадеш тренер.
11: Ти трябват топки. Големи топки.
13: Готова съм.
14: Да тренираш мъжки отбор на...
15: Бавни сте!
11: Гледайте
14: Скалапов.
11: Александра Лашкова.
13: Шегуваш се.
11: Спортната комедия...
16: Майко мила!
11: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
17: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево, само в Западна България облачността ще е по-значителна. На места там в следобедните часове предстоят слаби превалявания. Максималните температури за днес остават предимно между 25 и 30 градуса. Вятърът е слаб до умерен от запад-северо-запад, а атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца. По Черноморето очакваме предимно слънчево и малко по-топло време. Максималните температури там между 22 и 26 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала. По планините от Западна и Централна България през деня облачността ще се задържи по-често значителна. До вечерта на места предстоят и слаби превалявания. Утре и в неделя в Източна България очакваме предимно слънчево време, а максималните температури ще останат сравнително високи. В западните и централните райони облачността ще е по-често значителна и на места там се задават слаби валежи. От понеделник предстои по-сериозно понижение на температурите. Тогава и във вторник очакваме предимно облачно време с дъждове на много места. Има и повишена вероятност количествата да са значителни. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Преди да продължим с следващата изключително важна тема, за жалост трябва да съобщим една трагична новина. Поредни жертви на пътя тази нощ. След катастрофа 4 души са загинали край Плевен. Това е станало през нощта. Шофьорът навлязъл в насрещното движение и ударил друг автомобил. Загиналите, за жалост, са много млади хора, на 18, 20 и 21 години. Шофьорът, който навлязъл в насрещното, е в тежко състояние и е настанен в болница, в клиниката по неврохирургия в университетската болница в Плевен. Наш екип пътува към мястото на инцидента. Очаквайте малко повече подробности наживо в рамките на предаването.
1: Да, съболезнования на близките на загиналите млади хора в този изключително тежък инцидент. Всички детайли очаквайте малко по-късно тук в нашия ефир. А сега продължаваме с важната тема за образованието. Каква диплома гарантира високо заплащане и добър живот? Кои са най-добрите университети и специалности в България, които привличат и най-много студенти? И как изкуственият интелект променя пазара на труда и какво е необходимо, за да се адаптираме? По тези теми студиото е Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро.
1: Сега много млади хора в момента трябва да направят този избор. Задават си въпроса каква диплома трябва да придобия в един свят, който технологиите се развиват изключително бързо, изкуственият интелект буквално разбърква из основи пазара на труда, за да бъде успешен утре и да съм високо заплатен.
3: Вижте, аз имам деца на възраст, в която се си задават същия този въпрос и моят отговор обикновено е, че те трябва да учат това, в което ги бива. Рейтингите на университет.
0: Те разбира какво го бива. Това е голям въпрос. Не е ли посока да се ориентира къде е перспективата? Добра.
3: Вижте, ние обсъждахме тези дни обстоятелството, че Георги Господинов вероятно е номиниран за Нобелова награда. Разбира се, знаем какъв е резултата, но представете си, ако преди 35 години Георги Господинов беше решил да се откаже от писането, само защото е по-перспективно на пазара на труда човек да бъде програмист, отколкото писател. Това щеше да е огромна загуба и за него лично, и за нас като общество, и за целия свят. В този смисъл, наистина, хората на тази възраст трябва да направят информиран избор. Такива инструменти като рейтинговата система им помагат да направят подобен избор, но все пак част от информирани избори е и преценката за това в какво те бива, в какво си добър. Човек трябва да преследва и мечтите си, не само висок доход на пазара на труда.
1: И какво се търси на пазара на труда. Защото на мен ми направи впечатление, като излезе последната информация за рейтингите на университетите в България. Естествено, Софийския университет отново е най-силен, най-предпочитан. 30 000 икономисти обаче. Това не е ли твърде много?
3: Твърде много е. Те преди 10 години бяха 60 000. Така че именно защото на базата на информация за това какво се търси на пазара на труда, какви са перспективите за реализация сред завършване, през последните години делът и броят на хората, които изучават икономика, чувствително намаля. Тези професии, които носят високи доходи, са свързани с 4 сектора. Ако погледнете топ 10 на най-високите доходи, от една страна отбрана и сигурност. Това са хората, които са завършили в направления военно дело и национална сигурност. Информационните и комуникационните технологии също продължават да са място, където работещите получават изключително високи доходи, макар и не
1: но
3: толкова.
1: Но там имаше и много съкръщения в този сектор.
0: Да, и невероятно ще има още заради
1: първоначалния бум.
3: Това е сектор, който започва да страда по различни причини. Например, хората, които са завършили информатика и компютърни науки, при тях се наблюдава най-малък кръст на доходите през последните 5 години. А най-голям, например, се наблюдава при тези, които са завършили военно дело. Тоест, там доходите са все още високи, ако сте информатик, ако сте човек, който е завършил математика, но динамиката вече не е такава, каквато беше преди 5 или 6 години. Други сектори, в които наблюдаваме много високи доходи на висшистите, с свързаните с тежката индустрия, енергетика, металургия, проучване и добив на полезни изкопаеми и лекарите. Това е топ 10.
1: И как изкуственият интелект се намесва на пазара на труда? Кои са най-застрашените професии и кои хора ще трябва да преосмислят бъдещите си кариери във връзка с този бум, който виждаме в развитието на технологиите?
3: Вижте, ефектът от изкуствения интелект те първо ще се усеща на пазара на труда, но от всички данни, които аз виждам, на практика всички професии са засегнати. Тоест няма такива, които да бъдат защитени, с изключение на все малък брой професии, в които човек, речем майсторите, които правят ремонт в къщите или хора, които се занимават с грижа за други хора. С изключение на това всички останали професии са изложени на голям риск, особено ако имате предвид не само изкуствения интелект, но и ефектите, свързани с роботиката. Така че, да речем, ако сте шофьор на такси, скоро може да се окажете без работа.
0: Да, аз ще помоля колегите да пуснат втората графика, която показва колко хора има в така най-търсените специалности в икономиката, 30 000 души, за да може да го нагледим и на зрителите, но всъщност как изглежда българското образование в университетите на фона на тези доста притеснителни данни, които наскоро излязоха за основното образование от данните на PISA? Нивото на обучение и всъщност българският студент, кандидат-студент търси по-лесния път или наистина правилно профилиране?
3: Има различни...
0: Кое е масовата тенденция? Това, което, извинявайте, ще допълня само, което Юлято спомена, икономика 30 000 души.
3: Вижте, учат много хора икономика, не просто защото много хора искат да учат икономика, а защото университетите предлагат много места за обучение по икономика. От друга страна, университетите предлагат малко места за обучение по математика, но дори тези места остават незаети. Ако около 30% от местата държавна поръчка в направление математика, българското висше образование, остават незаети, въпреки че това е една от хората, която завършат математика, след това намират чудесна реализация на пазара на труда. Това е много търсена специалност, с много високи доходи, с практически нулева безработица. Същото е с военно дело. Най-добра реализация на пазара на труда в момента в България има тези, които са завършили в направление военно дело. Нулева безработица, високи доходи и то непосредствено след завършване. Около една четвърт от местата остават незаети.
0: Тези от теория на изкуството е 2,78.
3: От колко души, които се занимават с теория на изкуството, имате нужда. Така че това е броя на студентите в различните направления зависи от две неща. От една страна от търсенето от кандидат-студентите, да речем ние наблюдаваме много високо търсене в сферата на изкуствата, но от друга страна и от предлагането от страна на висшите училища, а също така и от политиките на държавата. Какви места държавна поръчка е готова да финансира?
1: И в това отношение, бяха ли въведени необходимите реформи, за които говорим от години, за това, че образованието трябва в много по-голяма степен да се адаптира към нуждите на пазара на труда, да, към нуждите на бизнеса?
3: В българското висше образование беше извършена огромна реформа през последните 15-тина години. Това е, може би, единствения публичен сектор в България, в който държавното финансиране зависи от резултатите и от качеството. Финансирането във висшето образование, държавното финансиране, е свързано не само с броя студенти в дадено професионално направление и броя студенти, което дадено висше училище обучава, но и от индикатори за качество, включително от това завършилите успяват ли да се реализират успешно на пазара на труда. И когато дадено висше училище подготвя кадри, които в дадена специалност, които не се реализират на пазара на труда, то получава по-малко пари за студент и получава по-малко бройки за обучаване на такива студенти.
0: Кой и как следи този процес?
3: Това става благодарение на съществуващата рейтингова система на висшите училища в България, която се актуализира всяка година и която следи как се реализират завършилите във всяко едно професионално направление, във всяко едно българско училище. Взимат се предвид и други обстоятелства, например научната дейност за дадено
0: висше училище. И те влизат в формулата за финансиране.
3: И това е част от формулата за финансиране. България е една от пионер в това отношение в света. Така че парите, които получават, бюджетите, които получават висшите училища, в много голяма степен зависят от качеството и от резултатите, които постигат. В резултат на което ние имаме много съществена промяна в това, в структурата на висшето образование по професионално направление и в разпределението на студентите по професионални направления. В момента България обучава много повече лекари, повече учители, повече инженери и по-малко икономисти, по-малко прависти.
1: И много повече студенти от чужбина. Има и тази тенденция.
3: Това е една много положителна тенденция в българското висше образование, която показва подобряването на неговата конкурентоспособност в международен план. На практика всеки десети студент в България е чужденец. В момента 9% от студентите са чужденци.
1: Как се променя съотношението между младите хора, които искат да учат навън, и тези, които избират да останат и да учат и да се реализират в България?
3: Разликата намалява, но все още повече, имаме повече български студенти в чужбина, отколкото чуждестранни студенти в България. Има около 22 000 български студенти в чужбина и около 17 000 чуждестранни студенти в България. Ако България успее при равни други условия да увеличи дела на чуждестранните студенти от сегашните 9% на 11%, например, тогава ще се получи паритет между двете групи, ще има пълен баланс. Едно от нещата, които България може да направи по този въпрос, е да създаде предпоставки повече чуждестранни студенти, включително повече български студенти, които са завършили в чужбина бакалавърска степен, да могат да се записват в магистърски програми в България. В момента това не е толкова лесно, защото за разлика от повечето европейски страни, където бакалавърските програми са 3 годишни, в България са 4 годишни, това създава технически пречки пред един, дори включително български гражданин, който е завършил бакалавърска програма в чужбина, да се запише в магистърска степен.
0: Важното е, че тенденция все пак е хубава и се надяваме, че доверието на младите хора към българските университети ще се повишава и още, и още, и още, защото наистина имаме университети на много високо, на световно ниво. Благодарим ви за този разговор. Прекъсваме за кратко. Очаквайте малко повече информация за тежката катастрофа край Плевен, за която казахме вече в новините с Криси Газиева.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко. С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Synchronon – пробиотик шампион!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
3: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
4: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
5: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
6: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и Обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
7: Зергут.
6: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
8: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
9: Бизнес таксита.
8: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
12: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
13: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
14: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Кристина Газиева. Започваме с новина за тежък пътен инцидент през изминалата нощ. Четирима души на възраст между 18 и 21 години загинаха при катастрофа на главен път Плевен-Ясен. Това потвърдиха забити ви от окръжната прокуратура в Плевен. 20-годишният водач, причинил катастрофата, е настанен в клиниката по неврохирургия в университетската болница в Плевен с тежки травми. Огледът на място продължава и в този момент. Наш екип пътува към мястото на инцидента. Очаквайте подробности в следващите ни емисии новини. И още от деня. Вълната от сигнали за бомби в училища, детски градини и институции влиза в парламентарния контрол днес. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на депутатски въпроси за серията от заплахи. Вчера пред парламентарната комисия по вътрешна сигурност Демерджиев заяви, че съобщенията се изпращат от чужбина и се превеждат на български с помощта на програма. По думите му има съвпадения между появата на заплахите и определени политически събития у нас. Той уточни, че се разследва откъде идват съобщенията. При извършените проверки не са открити притеснителни обекти. Общо 7 министри ще бъдат изслушани днес. Централната избирателна комисия с мащабна кампания за машинното гласуване преди президентските избори. Днес в София избирателите ще могат да изпробват машината и да получат разяснения. Демонстрацията е от 12 часа на метростанция НДК. На място представители на изборната администрация ще показват как се работи с устройството и ще отговарят на въпросите на гражданите. За кампанията в страната са предвидени общо 200 машини. Гражданите могат да упражнят гласуването и с симулатора в мобилното приложение Избори 360. Българката с двойно гражданство Ива Михайлова, обвинена за катастрофа в Северна Македония, обвини външния министър на страната Тимчо Муцумски, че е представил невярно възможностите и за лечение. Изказването и в социалните мрежи идва часове, след като Скопие се съгласи български лекари да я прегледат. В продължение на година съдът в Кочани отказва на младата жена лечение в чужбина. Михайлова пострада в катастрофа, в която загина и един човек, и вече година българката е подсъдима за инцидента. Вчера Муцумски заяви, че тя получава адекватна медицинска помощ, а допускането на български лекари е жест на добра воля. За сега не е обявена дата за посещението на лекарския екип.
1: Изявлението на Муцумски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония.
0: И полезна информация в аванс. Поредното издание на Софийския маратон, който ще се проведе през уикенда, ще доведе до промени в движението в столицата. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия и преминават през центъра. Автомобилното движение ще бъде ограничено в събота и неделя между 7 сутринта и 15 часа. Участъкът на булевард Цар-Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Сава Раковски е затворен от 8 часа тази вечер до 18 часа в неделя. Промени има и в маршрутите на градския транспорт. Общината съветва да използваме метрото и да предвидим повече време за придвижване. И поглед към света. Украинска делегация пристига днес в Съединените щати за консултации с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Очаква се в срещата да вземат участие и съветници по националната сигурност на Франция, Германия и Великобритания. Украинската делегация ще бъде ръководена от началника на президентския офис Кирил Буданов и от началника на външното разузнаване Рустем Умеров. Според американски източници ще бъдат обсъдени всички аспекти на евентуално мирно споразумение. Поредният кръг преговори идва ден след като държавният секретар Марко Рубио и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изразиха общо мнение, че преговорите са в пълна безизходица. А във Франция правителството започва да изпраща заместващи учители в училищата с най-сериозен недостиг. Обещанието дойде след пореден ден на масови ученически протести. По данни на Френското вътрешно министерство, в демонстрациите с нощи са участвали близо 72 000 души, от тях близо 25 000 в Париж. Задържани са стотици, а 48 полицаи са ранени. В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия след хвърляне на предмети. Образователният министър на Франция обеща от днес да бъдат изпратени 3000 заместващи учители в училищата с най-остър недостиг. Следваща демонстрация е обявена за 13 октомври. И за финал. Невиждана еуфория предизвика турнето на корейската кей-поп група BTS в Перу. За концертите в столицата Лима пристигнаха хиляди фенове и от съседните латиноамерикански страни. Изявите на групата в Лима не бяха предвидени в тяхното световно турне, но поради огромния интерес, освен в Перу, те ще имат изяви и в столицата на Чили Сантьяго и в Буенос Айрес. За първия им концерт с нощи в Перу пред националния стадион се изви километрична опашка. Групата ще има още два концерта до вечера и утре. Следващата емисия новини е в 12 часа. Останете с тази сутрин от мен. Спокоен ден!
2: Здравейте! Предимно слънчево ще се задържи времето и днес. Температурите вече започнаха да се повишават. В момента са между 10 и 15 градуса. В София 11, в Пловдив 14, а във Варна и Бургас около 13-14 градуса. През деня от запад се задават увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури остават между 25 и 30 градуса. Вятърът е слаб до умерен от запад, северо-запад. По Черноморето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там слабо се повишават. Очакваме стойности между 22 и 26 градуса. По планините очакваме и слънчеви часове, но през деня ще се заоблачи. До вечерта на места в масивите от Западна и Централна България предстоят слаби превалявания. До края на седмицата в Източна България ще е предимно слънчево и топло. В западните и централните райони облачността ще е по-често значителна и на места се задават слаби валежи. От понеделник ще започне и по-сериозно понижение на температурите. Тогава очакваме предимно облачно време с дъждове на много места. Във вторник отново предстоят валежи, тогава има и повишена вероятност на места да са значителни по количество. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Пренесете се в хипи ерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884-500-000.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкванон, пробиотик шампион.
7: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В последните години името на Георги Господинов все по-често се появява и в международния литературен разговор, включително в Frankfurter Allgemeine Zeitung, където беше посочен сред авторите, определени за достойни за Нобелова награда. Въпреки че друг взе наградата, Ан Карсън, носителят на Букър, Господинов успя да достигне до много широка публика извън България за пореден път.
1: За пореден път.
0: С огромно признание за таланта му.
1: Да, с огромно признание, с по един много интересен начин. Представление по книгата на Господинов «Физика на тъгата» вече завладя публиката на Народния театър. При нас сега е Веселин Мезеклиев, актьор от Народния театър Иван Вазов, един от участниците в този изключителен спектакъл, който продължава 4 часа.
0: Но те преминават неусетно.
1: Като миг. Така ли е, господин Мезеклиев?
2: Много стискахме палци на Георги. Но другия път, както се казва.
1: Има, тук знаете, че при тези награди има и геополитика. Той е абсолютно признат в целия свят. Но разкажете ни малко повече за представлението. 4 часа, в които вие разказвате лични истории, а публиката дори става част от спектакъла.
2: Да. Така е построен спектакъл. Голяма заслуга за това, разбира се, има режисьора. В романа няма герой. Тоест, той не понадлежи, така да се каже, на традиционна драматизация. Няма конфликти. Има литература. Но Ярней успял от това да направи драматургия. Още когато аз четах романа, в него излизат две неща. Може би си мислиш за Минотавъра, но за мен основният образ беше едно прозорче в мазето, откъдето детето гледа света навънка и вижда само обувки, крака и така отчита смяната на сезоните. За мен този образ беше, как да кажа, решаващ, много, много личен, много раним, защото аз веднага бях в едно мазе, не в което съм живял, но едно мазе, което много добре помням. Мазето на моето детство, в което имаше страшно много тайни. Страшно много предмети, които по някакъв начин сега ме свързват с живота на моите родители, пък и на моите баба и дядо. Което е...
0: И понеже всеки има по едно такова мазе от своето детство,
2: точно
0: много
2: така.
0: Лесно предполагам, да, да. Създава това усещане за общност.
2: Точно така.
0: И когато... залата. Но е интересно, че и публиката излиза на сцената. Да. Това е много личен момент.
2: Когато режисьора дойде, той направи кастинг за участието в спектакъла си. Беше го разположил очевидно в няколко, така да се каже, възрастови категории. Нали? Да има... възрастни артисти, да има по-млади и да има и съвсем млади. Тоест, има един такъв подход, който всички ние, разказвайки за себе си, разказваме за времето, което е и основният герой в представление.
1: Да имате всички имате лични истории. Каква е вашата лична история?
2: О!
1: Подигнете леко завеса.
2: Да, в интерес на истината, от моите лични истории, които разказвах, остана съвсем малка част. И не само от моите разкази, а от разказите на всички останали колеги, защото, как да кажа, когато някой разказва за себе си и за детството, веднага това асоциативно възбужда в собственото си съзнание много, много други истории.
0: Спомени.
2: Така че историите нямаха край. И майсторството на режисьора беше, че той съумя някак си да ги подреди смислово, тематично и това изгради много стабилна емоционална структура. Ние, разказвайки романа на Георги, ние разказваме собствения си живот и когато ние го разказваме, публиката долу разказва собствения си живот.
0: И в много... това споделено пространство притъпява ли се болката, която е споделена?
2: Когато болката стане факт, може да я притъпяваш, може да я скриваш, а може и да я изкрещиш, така да се каже. Аз разказах на последното представление, една жена

0: толкова силно хлипаше в салона, че ни разрева всичките на сцената. Разбирате, и това е едно много наситено емоционално пространство, което тежи. Което тежи и публиката казва, ние те 4 часа не ги усетихме.
1: Което тежи, казвате, но сигурна съм, че всички си тръгвате по-леки от залата.
0: Разбира се.
1: След това тази своеобразна терапия.
0: Някаква форма на пречистване, емоционално пречистване. Ти се освобождаваш от нещо, което чисто по линия на емпатията преживяваш. Голямо майсторство на режисьора. Искам да ви кажа, че целият процес, това е като някакъв особена форма на психотерапия. Той с огромна лекота успя да свърши това. Ние всички не се чувствахме като на репетиции нещо, което задължително трябва да направиш, и то е свързано с усилие. Не. Наистина не.
2: За първи път ли участвате в такъв проект, който очевидно успяват актьорите и публиката да се слеят в едно?
0: Чисто жанрово, това е... Да. Това е така, макар че подобни опити за постдраматичен театър у нас съществуват отдавна. В случая книгата на Георги е много важна. Тя не случайно като литература има такава популярност и е обект на силно обсъждане, разбирате ли, на различни гледни точки, от отричане до възхваляване, което значи, че самия роман тежи на мястото си и ние по някакъв начин сме успели това, което правим, да затежи и на театралната сцена в реално време.
1: За вас?
0: И то не може, извинявайте, то не може да е по-малко от 4 часа, разбирайте. Тъгата е площ. Тя трябва да тежи. Тя трябва
1: и
0: да
1: трябва
0: бъде
1: да
0: широка.
1: Разгърне, да се изживее, за да може да се излекува.
0: Да, макар в представлението да има много смях. Хората много се смеят, защото от време на време историите са забавни. Те се свързват, заразяват се една с друга.
2: Не е много тежко да съпреживяваш и чуждите истории? Да не кажем точно чуждите, но историите и живота на другите хора.
0: Нали това е целта на изкуството? Да може да се връща обратно. Много...
2: И да минаваш през поколения.
0: Да. Би казал собствения си опит, това много се усеща. Енергията от залата да се връща към сцената, да те зарежда и след това ти да умееш да върнеш пък отново назад. Публиката се качва на сцената и това прави едно общо пространство, което, как да кажа, някакси емоционално, смислово се олицетворява в това аз сме.
1: Да, за вас какво е кодирано в този израз?
0: Точно така, защото всички сме аз, но всички сме заедно, независимо от това кой как е живял този си живот. Основната драматургическа схема лежи упряна върху времето. Времето, което разтегляме, например, аз казвам най-крайната дата, 1876, когато е роден прадядо ми с драматична съдба, до момичето, което е на 25 и разказва собствените си истории, които са след 2000-та година.
2: Много ли са различни?
0: Различни са. Много са.
2: Прекалено много.
0: Живели сме в различни времена, но сме имали, как да кажа, една и съща емоционална съдба и тя е свързана с мястото, в което живеем, с проблемите, с които живеем, с хората, с които живеем. И това се трасира в бъдещето. И това е някак, как да кажа, също е много хубав образ. Има един часовник, който от едно време върви напред и свършва 2100 и докато угасне. И ние питаме, защо тогава свършва? И режисьора каза, вижте, няма роден човек, който може да трасираме неговата съдба 2100, 2000 там. А ние може да трасираме емоционално съдбите само на онези, които познаваме.
2: И сега, като казахте свършва, тук идва и недобрата новина, че билетите са свършили.
0: Слава Богу!
2: А, не, добрата новина е за нас, тези, които не сме гледали представлението. А, до края на декември има представление, след това да. Очакваме...
1: И всички са разпродадени,
0: да,
1: очакваме...
0: До края на годината те са разпродадени, очакваме администрацията на театъра да планира така, че да могат да го видят повече хора и в новата година.
2: Да, а вие сега го играете през седмицата до късно вечерта?
0: 29-ти е тази дата от октомври. Последната. Да.
2: И се надяваме, че до година ще има още много нови дати и през почивните дни, за да може аз и Юрията да дойдем да гледаме. Изключително интересно и вълнуващо звучи. Благодарим ви за това.
0: И аз ви благодаря за внимание.
2: За жалост, сега ще трябва да сменим много-много рязко темата с наистина много неприятна тема. Пореден инцидент на пътя. Катастрофа, тежка катастрофа край Плевен. Сега разбираме, че от колегите, че нашия екип все още е буквално на няколко минути от мястото на инцидента, за да разберем какво се е случило. Само ще кажа, че изпреварване на влизане в насрещното, тежък инцидент, загинали са 4 души, млади хора на 18, 19, 21 години. Нашият колега Маргарита Стефанова ще се включи след малко в рамките на предаването.
1: Да, оскъдна е информацията, с която разполагаме до момента. Става дума за инцидент, който е станал през нощта. Един автомобил по някаква причина е навлязал в насрещното и е ударил насрещно движещата се кола. Шофьорът причинил катастрофата. Разбирам, че е в тежко състояние, но
2: да,
1: в другия автомобил са загинали млади хора. Марги Стефанова след малко ще се включи с още детайли за поредната, за съжаление, трагедия на пътя.
2: Да, както и в постановката говорихме, живота е радост и тъга. Сега, преди да отидем към новината за този тежък пътен инцидент, една новина за меломаните, поради големия зрителски интерес, емблематичния оркестър 100 унгарски цигулки ще има втори концерт у нас, за да благодарят на българската си публика. Музикантите записаха специален поздрав дни преди да се състои техния концерт. Първата дата на 30 октомври в зала 1 на НДК, а подробностите ще научим сега от Петя Дикова.
3: Ние сме оркестър 100-те унгарски цигулки и идваме от Будапеща. На 30 октомври ще изнесем два грандиозни концерта в Националния дворец на културата, където за вас ще изсвирим класически произведения, традиционна унгарска циганска музика и фолклорни песни. Елате и ни чуйте, надяваме се да се видим скоро!
4: А ето какво ни разказа солистът на оркестъра Рикардо Дани при гостуването на екипа ни в репетиционната на 100 унгарски цигулки през пролета. Каква е магията, тайната на вашия оркестър? Без диригент, без партитури, но с много страст.
5: Не е лесно да се дефинира тайната на този оркестър. Мисля, че в основата са две думи – циганска страст. Вече много години сме на сцената и отлично знаем как да накараме публиката да почувства тази страст. Не ни е лесна работата, но влагаме в нея сърце и душа.
4: Какво искате да разкажете на света за ромската култура чрез музиката си?
5: Знаете, циганската култура съществува от много дълго време. Тя наистина идва от сърцето. Не е лесно да направиш програма на живо, базирана на циганската култура, но за това пътуваме по света и в Унгария, за да популяризираме тази култура.

0: Ако сега пред екрана има дете, което ни гледа, идва от скромно семейство, но има мечта да стане голям музикант, какво ще кажете на това дете?
1: И аз си спомням, срещал съм много, много, много музиканти, които идват от семейства без възможности, но имат талант и с много труд, труд и още труд, са извоювали мястото си в този оркестър. И после са обиколили света с него из някои от най-големите концертни зали. Затова ще кажа на децата, използвайте потенциала си и работете, работете, работете.
0: Поради огромния интерес към концерта на световно известния оркестър, организаторите пускат второ шоу на 30 октомври в зала 1 на НДК. И така 100-те унгарски цигулки ще излязат на сцената с два спектакъла от 17 и от 20 часа с неповторима енергия, страст и звук. За тази сутрин, Петя Дик.
2: Сега вече включваме нашият колега Маргарита Стефанова с подробности за тежкия пътен инцидент край Плевен. Марги, слушаме те.
3: Здравейте, колеги. За съжаление, утрото не е добро. Вече 9 часа е затворен главния път Плевен-Ясен. Шофьор на 20 години, пътуваш в посока село Ясен, причинява катастрофата. Той навлиза в насрещната лента и се блъска в идващия отсреща автомобил. 4 са жертвите в двата автомобила, по две на възраст между 18 и 21 години. От окръжната прокуратура ни казаха, че огледът все още продължава. Останките от катастрофата от двата автомобила, които са ударили, са в периметър от 200 метра. Това е за сега. Не се допускат журналисти до мястото на инцидент.
2: Да, Марги, благодарим ти. Повече подробности в обедните новини. Моя призив е, карайте внимателно. Днес е петък, много хора пътуват. Просто трябва да стигнете живи и здрави. Това безумие и война по пътищата трябва да спре.
4: Така се разделяме. Благодарим ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа и половина. Ще ви очакваме отново в ефира на тази сутрин в понеделник, точно в 6 без 5. Хубаво ще е времето през уикенда. Ще има и маратон в София, така че възползвайте се да излезете на открито, да се раздвижите, да сте сред природата.
2: Хубави емоции да имате през уикенда. Останете с BTV.

0: уважаеми зрители!
1: Петък е вярно. Днес в петък в студиото, уважаеми зрители, посрещаме майсторът на дуспите Валю Михов. Венета Георгиева ще го върне към незабравими голове, лични триумфи в рубриката «Спомняш ли си?».
2: Видя ли Яна, като каза майстора Яна?
0: Веднага те така.
3: Моето сърцето подскочи.
0: Абсолютно искам да хвана топката.
4: А след това отиваме на екскурзия до сърцето на Африка, защото дочухме оттам да се лее бангаранга. Бангаранга, амда бангара, бангаранга, бангаранга, бангаранга, амда бангаранга. А така се почва в петък. Габи Стименова ще ни разкаже за децата в Руанда, които знаят песните на Дара на изуст.
0: И като във всичко, без любов и раздели не може. Надникваме зад кулисите на фермата, кръвта вода не става, за да питаме щодидоката Елеонора Кабачива защо реши да сложи край на връзката си с Крис в реалити формат.
5: Едно тъжно ми стана.
2: Приключи финансовата година малко по-бързо.
0: Да, и ми истината, че беше тежко беше да се гледа, но днес ще разберем.
2: Да.
6: Ти се обичат, младите се разделят, бе, какво толкова?
0: Не, просто що в ефир.
4: Той не е само младите.
1: Що в ефир, ако не, ако извън ефир или извън социалните мрежи, не се брои. Не се смеята.
2: Елеонора ще разказва днес, а сега правим маратон през любопитните теми, които са подбрали Сибина Григорова и Ванко за последния ден тази седмица. Ще ни липсвате много.
6: И вие на нас.
2: Давайте на макс.
6: На мен много ще ми липсва Петър.
1: Защо?
6: Ами просто.
1: Не, обоснови се.
6: Ми някакси много кликнахме. Виж, с поглед само се разбираме. Просто то върви приказка. Момичета, вие сте страхотни, мен ще ми липсва. Ще ми липсва и съблекалнята.
0: Но... Няма съблекалня, само се каже.
1: Но и прав си, ако уважаемите зрители четяха мислите ни по време на ефир, това си отделно предаване.
6: Да.
0: Пречи ми имам чувството.
1: Не, не,
0: да си излезем.
4: Напротив.
1: Нашите мисли не биха съществували без вас.
2: Червена
1: това си екосистема.
4: Точно така. Ние сме провокатори на мислите ви.
0: Сега, искате ли да започнем с една новина, която трябва автоматично да ни накара да си посипам с пепел главите, защото не можем да го направим. За 61 годишната жена, Дона Джин Уайлд, която е подобрила собствения си световен рекорд, заставайки на планк, седейки на планк повече от 5 часа.
6: Вау!
7: Това е моя новина. Аз реших да се включа с рекордите, които не носят никому нищо, освен на този, който го прави. Ние цяла седмица минаваме през такива. Mm-hmm. Имаше.
0: Ма как? Аз даже не мога да си го представя.
7: Не знам, обаче, минути, не, може ли да видим покритието сега? На мен кръста и въобще не ми харесва. Исках да питам Ванко, това не е ли? Тя после няма ли да страда?
2: Това е
4: към финала вече.
2: 4 часа и 40 и 59 минути. Това е финала.
7: Да, и тя подобрила собствения си рекорд. Да,
0: няма хора.
6: Тук не става въпрос само за физика, тук става въпрос и за психика, става въпрос и за нагласа. Имайте предвид, че има хора, които не могат да издържат една минута. Тук не са 5, не са 50,
4: а са
6: 5 часа.
4: Това, които между другото е с 30 минути повече от предишния рекорд. Да. Никак не е малко.
7: Да. Аз питах, направих ресърч, т.е. за да видя понеже това пише, че е за възрастни хора, нали? Виждате, тя на 61 и пише, че е за легенди или нещо подобно. И аз исках да разбера за млади хора рекорда какъв е. Е, няма, той пак е нейния рекорд.
4: Няма.
7: Тя е това, жената планка.
0: А чакай да се пак някакви почивки да прави ли там?
4: Не, не смея да правя.
0: Много 105 часа.
1: Да, добре. Това е по-за почивка.
7: А те гледат ли хора? Стоят ли 5 часа според вас?
4: Да,
2: според мен. То си има инспектори. Тук се отваря една друга тема. Тази жена, щом бие собствения си рекорд и то е 5 часа, най-вероятно не гледа внуци. Хайде да си го кажем, че ако искаме да дадем възможност на жените на 60 да имат хобита, да поставят рекорди, да си хващат млади гаджета и въобще да го живеят този живот, трябва да спрем да им натрисаме внуците, да ги гледат и да им дадем възможност.
6: Аз мисля, че да имаш и деца, и да имаш внуци, не може да ни попречи на това да се грижим за себе си. И сега искам да използвам вашата трибуна, да набързо имаме изключително много хора, които постигат страхотни резултати и са вдъхновени, но аз имам едно семейство, което са с 3 деца, изключително много работят и са постигнали страхотни резултати. Може да видим, ето вижте, цитирам набързо какво са ни изпратили за нас. Редуцирах 9 кг и общо 48 см от телесния обиков. Кристиан цели 32 кг и 64 см. За нас успехът не се измерва само в килограми и в сантиметри. По-важно е, че подобрихме здравословното състояние, повишихме физическата си активност, издържливост, сила и тонус. Като родители на 3 деца, забележете, ежедневието ни е изпълнено с ангажименти, задачи и отговорности. Въпреки това успяхме да намерим място за движение благодарение на разнообразните тренировки, добра методология. За нас това е повече от трансформация на телата, това е промяна в навици, мислене и отношение към самите себе си. Научихме се, че е необходимо да се започне в не е необходимо да се започне в перфектна форма, а да имаш много и да имаш много време, а просто трябва да имаш постоянство и желание за промяна.
0: Тук трябва да имаш и баба, за да гледат твоите деца, докато си в залата.
6: Понеже аз комуникирам с тях, те нямат баба. Редуват се. Единия гледа, докато е на училище, връща се и трябва да ви кажа, че са страхотни. Не бяха качвали връх, след като подобриха физическите си показатели, се изкачиха на връх, който искаха се ведат децата си. Просто са феноменални. Поздравявам ги.
0: Браво.
3: Огромно браво.
4: Аз само да вметна, че да имаш деца и внуци понякога ти помага да откриеш таланти, за които въобще не подозираш, че притежаваш, както в случая на тази 61 годишна мадам Мадон Джин, която в интерес на истината започва да се занимава с... планк, държане, не знам как се нарича.
6: Стоене на планк.
4: Стоене на планк. Защото по време на пандемията нейните деца започват да се предизвикват един друг, кой по-дълго време ще може да стои на планк. И тя всъщност открива, че още от първия път може да стои към 2 часа или нещо подобно. Да, точно.
3: С планка се оказва, че едно семейно занимава.
6: Ма представете ли какъв хубав пример е. Дори ето тези родители, те казват, ние когато спортуваме вкъщи, те децата виждат и правят също като нас. Демек бабата, те като я гледат внуците и те могат и те да пробват. Могат да не седят по 5 часа, но това си е по-добре, отколкото бабата да.
3: Това е прекрасно. Смисъл, семейният съвет може е така да се решава. Сега в кръг и някакъв кръг. Сега и почва да си разнищат. Ами да. Ти в училище днеска или си какво. Ти така, татко ти не беше прав.
2: Да, това е пропусната възможност. Няма думата повече.
4: Това е пропусната възможност за нас тази седмица, защото имахме Ванко. И ние можехме да си провеждаме така коментаторския панел.
3: Ти по-спокойно с ентусиазъм.
2: Мина, мина.
4: За това. Дайте вкъщи ще го пробвам и после ще си обсъдим.
0: Да. Така, и един човек иска сега, всъщност, знаете ли, ти си по тези...
2: Аз не съм по тези.
0: Ти завеждаш млади спортисти.
2: Да, отдел млади
6: спортисти. Малеска спортна рубрика ли имаме цялата предава?
2: Взимам си го. Става въпрос за... Ти каза, че са се изкачили на връх. Ние ще говорим за върха, на който може да се изкачи Никола Цолов. Сега имаме много интересно видео за, от Сингапур, където пилотите от Формула 1 се състезават с гущери. Това са част от премеждията, които могат да се случат докато си на пистата. Очевидно Сингапур има доста екзотични животни и някои от тях са скочили и на пистата, но от тази тема всъщност веднага се зарових да проверя какво се случва с Никола Цолов. Ето ги. Това му предстои на Никола, между впрочем.
0: Верно, ми се занимава с това.
2: Еми, зависите, имат и в Дубай им предстои и така нататък тази година, може да изкочи нещо, някой камила може да скочи, но се оказва, че Никола Цолов може да направи официалния си дебют в състезателя на уикенд на Формула 1, още на 30 октомври, хора, говорихме си, че шансовете са много малки, всъщност всяка следваща новина за него е все по-добра и все по-оптимистична. По време на първата свободна тренировка за гран-при на Мексико, той е преминал вече успешни тестове с отбора на Racing Bulls. Има около 700 изминати километра и висока оценка. Според непотвърдена информация, отбора, за който той се състезава, иска да провери възможностите му с актуален болид, тъй като той се състезавал с болид, който е от 2025 година. Искат да го качат на актуален болид. И другото нещо, което разбрах е, Съюза на българските автомобилисти официално е входирал, мисля, че се казва, заявка за супер лиценз, което е процедура, която се прави, когато вече нещата се виждат, да се казва пред тебе.
6: Никола Цолов, според мен, е един изключителен талант. Той заслужава да бъде там, където е тръгнал. И това, което аз мога да му пожелая, защото аз съм сигурен в успеха, то се вижда. Една камила както може да помогне, така може и да навреди. Пожелавам му, ако има камила, да е правилната камила, която ще срещне.
4: Но не и на пистата.
6: Да.
3: Аз мисля да закрия предаването.
4: Чакай, аз менам рязко темата. Понеже за спортистите много очаквания вдигаме. Примерно сега Никола Цолов, ако отиде да кара в Япония, това ще получи грандиозен успех. Ние не сме имали такъв пилот. Обаче в спортните новини много често четем, той се провали, падна, не успя, не влезе във Формула 1, което няма нищо общо с реалността. Тези хора, Григор Димитров ли е, Иван Иванов ли е, Никола Цолов, отбора по волейбол, те са постигнали много в среда. Трябва да си дадем сметка, нали, в каква среда. Да, къде се намираме, как изглеждат българските федерации, кой ги ръководи, какви са новите им ръководства, какви са старите им ръководства. Така че
7: да не вдигаме много очаквания и после да се разочароваме. Успех е, Никола е страхотен, той е посланик на България. Ако отворите, примерно, банката за снимки, Getty Images и напишете България, излизат Григор Димитров, Никола Цов. Да, Григор Димитров, Никола Цов. Това е нашето лице. Просто това те изглеждат ужасно добре, нали?
2: За това съм го взела, той е отдел. Този разговор за
1: това снимка. Ти отвори интересна тема. Много обичаме да се самонадъхваме до момента и после да се разочароваме.
7: Нобела за литература, ще кажеш, нали?
1: Както стана това, между другото, точно с Георги Господинов и пренадъхването.
7: Ма защото не четем древните букви, вече и заглавията не четем.
1: Обявяването за номинации на Нобел. Няма такова нещо, бе, хора,
2: четете. Не, казахме евентуално.
1: Не, ние.
7: Allgemeine Zeitung казва, защо не тези 10 човека?
2: Да, това е тяхното предложение.
7: Медия, да се пристигне на медия, факт. Ние от Булевард България пишем, не е ли време Георги Господинов да вземе Нобел? Защото ни харесва. И изведнъж гръмва всичко, надъхваме се, чакаме нове, и по-сме разочаровани. Ама не, чакайте.
2: Някой да е чакал на 100% нещо, че се случи.
7: Аз чаках вчера 2 часа.
2: Имаме нужда от добри новини и затова хората се хващат за най-малкото и им се иска да има българин, който е успял и да имаме повече добри новини, защото съгласете се, 2026 е доста особена година. И като говорим за добри новини, май ще е своеобразен рекорд тази година. Над 12 000 бегача от 70 държави ще превърнат София в огромна спортна сцена този уикенд.
4: А този път спортът ще подаде ръка и на изкуството с специален спортен арт отбор, който събира хора с една обща идея – да бъдат заедно и да покажат, че движението може да има и творчески заряд.
1: Точно така. Ще се затварят булеварди, нали? Пак ще разделим на два лагера, но Свети Петрунова се срещна с всички тези хора и ни разказва защо този отбор е много повече от просто участници в маратона. Гледаме.
5: Българско изкуство върху скъпи часовници, нови мотори и спортни състезания. На пръв поглед различни светове, но всъщност точно там започва тази история. Двама приятели, които решават да срещнат изкуството с места и хора, до които то обикновено не стига. Така постепенно се събира голям отбор. А сега идеята излиза и на маратонското трасе. 50 души, артисти, спортисти и хора от различни сфери, застават зад една обща кауза.
8: Аз се занимавам с татуировки и реших да пресъздам реално целият процес по създаването на татуировка върху картина вместо върху кожата, заради което основата на картината е всъщност шаблона, който се поставя върху кожата, който след това се повтаря с мастилото, за да се получи татуировка. И заради това седи такова леко лилаво-синьо, защото това е точно индигото, което се поставя върху кожата, което след това се повтаря. Сякаш спорта винаги е бил доста обединяващо събитие. Както много интересно, че още по времето на Втората световна война, сякаш за войната спира за момент, за да могат да се състоят Олимпийските игри. Така че спорта винаги е бил нещо, което обединява хората изключително много.
9: По повод маратона решихме да направим лимитирани плакати в 4 различни цвята, да помогнем това София да бъде популяризирана, тъй като ние бяхме свидетели на Giro d'Italia и други големи събития в нашата столица и смятаме, че по този начин ние ще можем да допринесем за развитието на града.
5: Българската федерация по бокс и Федерацията за адаптивна грижа също са сред участниците. Така към артистите и бегачите се присъединяват шампиони от бокса и състезатели с синдром на Даун, които за един ден сменят ринга с маратонското трасе.
10: Спортът е своеобразна ваксина за днешното общество и за моето поколение. Спортът учи на възпитание, учи на да устояваш себе си. Това са качества, които са нужни на днешното общество.
11: Федерацията по бокс подаде ръка на ФАПа, тъй като повярва и естествено рискува в това, което направихме точно преди броени дни, а то беше прецедент не само за България, а прецедент за целия свят.
12: Бонсиоре подкрепя тази инициатива за младите стан, всички са едно, сам по-здраво.
13: Аз ще тичам на 10 км. Като цел, никога не съм го правил, така че просто ще се опитам, ще видя колко време ще направя този път и следващия път ще се опитам да го подобря.
5: И докато едните тичат, другите ще разказват своите истории през изкуството.
14: Моето главно начинание в живота ми до сега е бил сноуборда и много хора се чудят как професионалният спорт и изкуството се свързват. И всъщност те си подават ръка много по-често, отколкото ние се замисляме. Когато застана горе на старта, на пистата, пред мен седи едно голямо бяло платно, на което трябва сама да си нарисувам линията по инстинкт и капка смелост. И абсолютно същото трябва да направят и художниците, за да стигнат до успех. Трябва да минат през линия, по която може би до сега никой не е минавал. Стигането до финала и при спортистите, и при художниците е дълго и истината е, че никой не забелязва пътя до там. Хората виждат последните секунди, готовата картина, финалната права, така че пътя за всички е еднакво различен и труден.
2: Много хубава инициатива.
0: 5 км мисля, че ще бъде дълъг маратона. Толкова е дестинацията. Или
6: няколко дисциплини ще има тази година. За първи път тази година ще има има регистрация всъщност, извинявам се ако бъркам, на 5 км, тъй като вече има много желаещи, които ще искат да пробягат 5 км. След това ще има и полумаратон, и маратон. И мисля, че има и 10. Така че за всеки, ще има.
0: Първо възможност.
7: Да, Яна може, сега е момента.
0: За колко?
7: Ще се опитаме да те регистрираме.
0: Не чух регистрация за 1 км.
6: Може да изходиш 5.
7: Няма, ти не, ако можеш един, можеш и 5, повярваме.
0: Не, не, нали така, Ванко? Важно се пак да не забравят хората, че ще бъде блокиран центъра.
7: Не, моля ти се, моля ти.
0: Не, нека да си правят сметка да тръгват с коли, да се нервират, просто тръгвайте пеша
7: и това. Да бягат или да гледат, или да пласкат, да, най-добре. Да, да, аз бях сложила една новина, която вашите редактори са ми я махнали, обаче аз пак ще ви кажа.
0: Какво искаш да
3: кажеш? Кой ни е
7: махнал? Слушайте да видите цензурата как работи. На маратона в Берлин една инфлуенсърка спортна. Ма не като Ванко, ами някаква явно по-фалшива такава. Да. Се е хванали, че се е качила на колело. И е минала няколко километра на колело. И оттам нататък стават страшни проблеми. Но то се разбира малко по-късно и всичките рекламни договори секват. Китайка.
6: Да.
2: Ама нали имаше един случай, мисля, че в Нью-Йорк ли къде, където си, някой си беше фанал метрото за две спирки.
0: Е, това беше
2: и беше излязал от другата страна да си дотича.
7: Аз просто идеи за Яна давам. Да, не, че нещо.
0: Ако понесна в новините, това ще е бил начинът.
6: Това, което гледах във видеото, много ми хареса. Хората казаха, че спорта не е само двигателна активност. Те казаха, че спорта обединява, спорта сплотява, по време на войни се прекратяват и така нататък.
3: Не, не, чакайте малко, чакайте малко. Извинявай, от сутринта, спорта това, спорта онова, бъдете здрави, грижете се за себе си. Писна ми, наистина. Ние, като човечество, докарахме животните да се напиват. Знаете ли какво става в Индия? Колеги, моля ви, вижте в Индия какво става. Ние, човечеството, грижим се за себе си, обаче не се грижим за животните, защото една маймуна в Индия се напива. Забирате ли до къде сме докарали човечеството? Ето сега, вижте, в един магазин маймунката влиза и вместо към храната се насочва към едно шише с водка и се отрязва гипс.
6: Ми да,
3: гипс.
6: Толкова сме фокусирани върху себе си, че ние забрахме за животните.
0: Ето и заспала. Вижте.
3: Има ли индийска реч да превеждам в... Не чуваме. Не, няма, има музичка. Но общо взето, човечето се обяснява как маймунката от мъка влязла и да посегне към бананчетата и посегнала към водката и се напива, защото повече не издържа в този лицеберен свят, в който всички живеем.
2: Трудни решения са били взети на този рафт.
6: Едни от най-добрите токсиколози са в ВМА, така че може да прекараме.
3: Така, достатъчно имаме емигранти от Непал, Индия, а сега има и маймунки да имаме тук в България.
2: Аз четах коментарите под оригиналното видео и на някой си натисках преведи. Индийците, нали, вярват в прераждането и бяха писали в коментар под видеото, че това най-вероятно е природен руснак, който просто се роди. Маймунка.
0: Ти търси своето.
2: Да, те вярват, че може да се преродиш и в живота.
7: Не си я взел, нали, да си открадне бутилката и да се махнат. Ама решил, че там
2: избрала водка, бе, Яна, не е избрал текила или нещо.
0: Именно,
2: водка,
0: да,
2: избрал.
0: Да. Ами симпатична новина. Как да е?
2: Милото живота.
3: Трагична, трагична новина. Докъде докарахме, че животните вече се напиват?
0: Ма ние преди време коментирахме, май пак така бяха влезли в един супер, бяха изпоточили и си бяха напили. Някаква друга държава беше, да.
7: И за финал?
2: Не, маймуни или за хора говориш?
0: Маймуни.
2: А, маймуни.
0: С хора няма да е интересно. Маймуни. Маймуни бяха.
2: Маймунтийски маймуни.
0: Не, в друга държава беше. Искам да кажа, че това не е изолиран случай. Често маймуни влизат супер и крушат и заспиват.
7: Няма пандемия, някой спирина. И медиите да не говорят за това.
3: Ми те от кого да
7: крият? Нещо като чумата в Русия, която не се знае. Има ли, няма ли чумата в Русия?
3: Не, тя не съществува. Няма такова нещо.
7: Да, тя
3: няма
7: такова.
3: Чернобил и чума няма.
2: Всъщност някакво белодробно заболяване било. Така четахме.
7: Така е?
2: Да.
4: Ми не знаем сега. Една жена, лаборантка, умряла на 28 години и те направили карантина. Междувременно всички, които пристигат в Москва с самолет, в самолет още им мерят температурата. Но за Русия, нали, никога не знаеш дали Русия плаши и дрънка оръжия и казва, аз тук мога, ние тук можем да ви пуснем чума, или има нещо за прикриване там. Винаги може да е едно
3: сега, чумата и дроновете не са известни на кого са. Така че към реклами. Просто не са известни.
0: Точно така, а след това ви срещаме с децата на Руанда, които въпреки трудните условия на живот намират поводи за радост в музиката на Дара.
4: И троен повод за радост имаха и мъжете в любовното предаване с нощи. Влязоха три жени с корони, а както знаем, има ли миски, има и конкуренция. Лора Добрева и компания с най-интересната за любов, Ергенът Прая. Исках да кажа обратното. Ергенът любов.
2: Любов. Нищо любов. Нищо любов. И бившия президент на професионалната футболна лига Валю Михов в личен разговор пред Венета Георгиева. Не сменяйте канала. Любов.
15: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивентим. Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
16: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
17: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
18: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
19: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
20: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Това е като микрофон, дето връща. Да, да. С нашите седмични коментатори, Свина Григорова и Ванко.
1: Здравейте.
0: Едно.
1: Може ли така? Аз съм Ванко.
0: Ванко. Ти вчера...
1: Да.
0: Какво си правил?
1: Вчера аз исках това да започна, защото смятам, че когато човек е виновен, трябва да се сподели. И тук, ако не го споделя, а и след като разбрах, че има и потърпевши хора от екипа, реших още така да засиля желанието да разкажа.
2: Тази маса, не
1: след като приключихме ефир, отидох до моя заболекар, който е на площад журналист. След като паркирах, пуснах си SMS, излязах да видя дали всичко е наред с релсите. Все пак бях доста далече от релсите. Отидох за една минута, върнах се и при връщането чувам трамвая да звъни, оттам чувам всички хора да свиркат с колите, оттам чувам някакви хора да викат къв е то, чисто и типично по-нашенски, нали? То, не мога да използвам
2: течете.
1: Да, отивам и аз съм човека, който е направил така, че трамвая да не може да мине.
3: И не само един трамвай.
1: Те станаха за няколко 10 минути, станаха 10 трамвая, стана задръстване, всички хора почнаха да идват при мен да ме питат как мога да направя такова нещо. Полицията дойде и стана така, че се почувствах изключително зле и нелепо. Попитах човека с трамвая да тръгна и просто да ми удари колата и той каза не, трамвая трябва да го запазим. И добри граждани, няколко на брой, които всеки говореше напред-назад с много маневри, успях да пребера колата, трамвая тръгна. Попитах полицая да ми напише акт и всичко беше, нали, наред. Това да са ни проблемите, но извинявам се на хората, които в този момент на обяд бяха на площад журналист. Виновен съм.
3: Приемаме извинението.
4: И ние бяхме там в този момент с кола на BTV.
3: Оказва се,
4: нашия шофьор е хитър и успя да се измъкне от това задръстване, но поседяхме и ние.
3: И ние бяхме част от тези будни граждани, които може би са хвърли по една-две. Не чакай, приятни
0: да си си мислил, че има разстояние, но се оказало, че е по-малко разстояние.
1: Точно така. И примерно ставаше въпрос за няколко сантиметра, то трамвай няма как да се изнесе. Няма как и да върне назад.
0: Аз съм била с такъв мъж, дето си мисли, че 6 сантиметра са 12 сантиметра. Случва се.
4: Добре, да нищо, бе. Сподели го, простиха ти всички.
1: Всички ми простиха и се надявам и хората да са ми простили, те, които закъсняха за работа, хората, които в градския транспорт работят, нарушиха и са графика, полицията беше там, вместо да си върши нещо друго, заради моята тъпотия се стигна до там. Но нищо, продължаваме нататък с...
4: Ми така и така сме по на релсите сме се качели, ако иска да продължим с един влак.
1: Да.
4: Добре.
0: Един турски влак.
4: Който е добре да не закъснява обаче.
3: Ориент експрес.
4: Не е Ориент експрес, но ако трамвай може да си построи някакво закъснение там 10-15 минути, влака не е окей да го прави. Но каква е всъщност новината, че Турция завършила 153 км участък Кергескьой Капакуле. Не знам как правим.
2: Капакуле там.
4: Да. И ще бъде официално пуснат на 9 октомври. Днес, нали така?
2: Днес, на 9 октомври. Днес, на рождения ден на Джон Ленън.
4: Така. И линията е предназначена за пътнически и за товарни влакове. Влака ще развива до 200 км в час модерен влак.
0: Да, който стига до българската граница, защото това, което казва министра на транспорта е, че много се гордее, че вече има влак, който стига до Европа. Така, защото ние сме
3: границата за Европа. То не е готов, чакайте сега. И това като... половин новина още.
4: Не е готов.
1: Не е готов. Не започва. Не, просто ще спрете до границата и ще подаде краки в България да влезат такива влакове.
3: Влаковете не са само от Капакуле, докъде каза. Той трябва да стигне до Истанбул този влак. Той не е готов и се строи на отсечки. Това е като България. Нали има лента, ножица, няма сега. На един път да го отрежат. Те на три пъти ще го режат. Виж, това е с европейски пари, освен всичкото друго. И трябва да свърже Ориента, трябва да свърже Истанбул с Средиземноморието. Не е готов влака, казвам ви.
1: Ти всичко
4: Да се
3: намериш нещо, което... И Оля, това ми каза вчера.
0: Добре, конспирация, всичко. Това е фейк.
4: Тя принцип е права. Да.
2: Не, бе, човек, че кажа, си журналист, разбираш.
3: Извинявай, добре, дайте да се зарадваме.
1: Вместо да кажем, но има
3: качете се на влака, отидете.
0: Може да зарадваме. Представи си как минава през Турция 200 км час. И стига до границата и се качваш на български влак.
1: Аз като бях студент, се пътувах редовно от София до Плевен с влак, 3 часа и половина и бяха ни от готините моменти, защото имах време да мисля много време.
4: А вижте сега, когато завършат трасето...
3: Ама е товарна, питаш ли
4: ме? Ето, виж, сега си бина, това е за теб. Когато се завърши цялото трасе, пътуването Истанбул-Капакуле ще се кати на 4 часа и 30 минути.
3: Не, на час и нещо може. От 4 часа на час и 30.
2: Абе, я не прочела друго. Какво
4: ще кажа? Извинете, да, на час и 30. На час и 30.
3: Там сме.
1: Абе, не мине ли влакът, който е скал?
4: Има смисъл.
3: Има, но трябва да изчакаме. Хубаво е, но не е готово, Яна.
4: Добре, да се пуснем сега по първата отсечка.
3: Ами да се пуснем.
2: Да се пуснем на първото. Това беше новата рубрика, не спорете с Яна.
0: Но нали ние се говорим, айде аз се говоря за БДШ и малко така, с недобър нюанс, но искам да кажа, че голяма част от влаковете вече имат Wi-Fi в България и се чух наскоро с приятел, който пътува всеки ден, му се налага да пътува с влак и беше такъв, вече нямам търпение да се кача на влака, защото мога да работя.
1: Ами да.
0: По време на пътуване.
1: Работа, работен ден.
0: Не, да гледам, не да гледам през прозорца, да, вече има Wi-Fi в повечето.
3: Ако е в София, много ми харесва преди малко, че когато е пътува с влак, е имал твърде много време да мисли, нали така?
1: Ами да.
3: И понякога не мисля, че това е много добре мъжете да имат твърде много време за мислене, защото...
2: Да, защо?
1: Защо?
2: Добре започваме.
1: Чакай да чуем сега.
3: Защото, ето отново на тема Турция. Виждам, че се приближаваш към мене.
2: Нострим слух.
3: Изчакай да се обоснова.
2: Нострим слух с цялото си.
1: И аз тук мога да застана на план към теб.
3: Защо? Защото понякога се случват такива неща, така че ви да си промените решението и в последния момент.
2: То само ние, да? Така?
3: Казвам го сега само вие, защото Върховният касационен съд на Турция всъщност реши, че мъж, който се отказва от брак в самия ден на сватбата, с аргумента, че се страхува от брачния живот, е нарушил личните права на своята годеница и ще бъде глобен.
2: Така трябва.
1: И аз така мисля.
2: Така трябва.
0: Смотрите каква е той
3: в деня, ако се откажеш. Да, значи всичко. Има цялата организация е свършена, ще има церемония, така. И ти в деня решаваш, както всички знаем, че има такива случаи. Даже многократно сме ги гледали и в филмите. За мен такъв култов момент беше в Секс и града във филма, ако си спомняте.
0: А той не се яви?
3: Не се яви. Точно така, той даде
4: колата до там.
3: И си сръгна.
2: Момент.
0: Да, верно. Това беше много кофти момент.
2: Наказанието, наказание. Но човека е имал време да мисли и е взел правилното решение.
1: Ми да.
2: Взема правилното решение. Да не се яви.
4: Чакайте,
2: и да си плати главата.
4: Има едно
2: да се спаси, да си спаси живота си.
1: Ако не дойде,
4: има... Чакайте, слушайте, има едно друго обстоятелство.
3: Много процентуално, много по-малко се случва жената да не се появи на сватбата.
0: А булката беглец.
4: Ама също има причина. Чакайте, има причина. Предишната вечер двете роди се скарват. Има конфликт.
1: Да.
4: То там той започва да казва, май това не са хора.
0: Не, то как се явява закона е интересно. Иначе те хора могат да се женят, да не се женят.
4: Да, но тук си ми някаква причина, не е просто така му е скимнало.
0: Да, но как съд решава, че той дължи имуществени някакви
4: щети? Ими за срама, който е понесла.
2: Да, срама е голям, особено.
3: Да. И то не е само заради конкретния казус. Предполагам, че това е като последствие на някакъв такъв феномен, който продължава да се случва и се е случвал.
2: Мали, трябва ли човек да е свободен да не се ожени?
0: Аз няма да се почувствам добре, ако мъжа ми се яви, но винаги си спомням една и съща история за голямата дива Марая Кери, която осъди милионера Пакър, мисля, че се казваше, с който имаха дълга връзка, бяха сгодени и накрая се разделиха и го осъди. Тя искаше към 350 милиона, но осъдиха накрая споразумение, постигнаха извънсъдебно за 50 милиона, за това, че я загубил времето.
4: Така на сметка, да. А той е ценно в нещо.
3: Чудесно,
4: че е заблуждавал. Да.
3: Но интересно това, което каза Сибина, че няма ли човек възможност да си промени мнението? Има.
4: О,
3: да. Но защо да е с така наречения гоустинг в деня на сватбата ти?
1: Ами защото след това ще разходите за развод са много по-големи на следващия ден. И по-добре да се случи преди.
3: А не можеш ли да се появиш и да кажеш, ако щеш и нали, не в костюм, така, да кажеш всичко е супер, нали, такова
1: си помогна с каквото.
3: Имам предвид, че нали, ако си в костюм, се предполага, да. Че ти си бил готов нали, до края да свърши цялата това организация.
2: А така, виж, ти жена казва цялото това... Нали, двойни стандарти.
1: Тя използва темата, да не би да се жениш скоро и сега да така леко да...
3: Както виждаш, не.
4: Вижте сега, има и по-нагла история от 97-ма година. Никол Контус чака младоженеца си в катедрала в Манхатън пред 250 гости. Той не идва. Но какво прави той? Не само, че не плаща обезщетение, взима самолетните билети и отива в Таити, където трябва да бъде медения месец. Сам. Сега има зарязва булката, хем отива само на пътешествието, което вече е предплатено.
2: Това коя година? 97?
4: Още по-наго, 97.
2: По това време знаеш, че се излъчва и Приятели. Не знам, може би епизода с Рос, Рейчел и Ейми, може би е излязъл и той се вдъхновил оттам. Яна Донева, какво мислиш по въпроса?
4: Така връзка се бях сетил.
2: Може. Сега тук ще се
4: знам, но не е добре да го прави.
2: Не е добре да го прави. Не е добре да го прави.
4: Вижте, сега днеска с нощи във фермата имахме нещо подобно.
1: Тя избягала.
4: Те нямат, да, те не са стигнали до сватба, те са само сгодени. Избягала, в смисъл, отказа се, развали годежа.
3: А нека хората да са свободни да променят решението си. Аз мисля, че човек всеки ден се събужда малко по-различно.
5: Не, може ли да го направи?
3: Примерно задръстил е трамвай и добила опит, направила нещо друго.
1: Ама ако се жена всяка година и се събуждам, че вече не ми е с половинката време да сменям другата малко.
4: Ама разбира се,
3: ти си много консервативен човек. Значи почнахме от менопаузата в вторник и сега не искаш хората да могат да си избират други.
1: Ема може ли всеки ден да си избираме други сега?
3: Ама всеки ден, ама 2-3 пъти в живота не може ли?
5: Да, винаги трябва ли да се опира до деня на сватбата, че да ги сменим?
3: Да, виж сега, това логистично не е добре, съгласна. Не е уважително, но е, че свободата на избора трябва да я уважаваме.
5: Нека, но може и да го правим и по честния начин. Тоест да застанем пред човека и някак си да съберем смелост.
3: Ние сега, нали знаеш, че ние нищо не знаем за този случай. Не знаем дали е истински. Не знаем това, този съд на какви, на каква база въобще е взел това решение. Не знаем кой закон е. Ние просто си говорим.
5: Абсолютно. То за това сме се събрали всъщност.
3: Така, така. Да не развалям, какво беше, не развали хубавата история с истината.
5: Да,
3: това може
4: да. Може да поспекулираме, че примерно той вечерта преди сватбата разбрал, че тя му изневерила. И казва, няма да стане.
0: Айде, пък сега жената ти е виновна.
4: Другото, чакай.
3: Аз понеже прочетох новината много внимателно, тя е предстояла някаква процедура религиозна.
4: Кана. Да. В която те рисуват, което означава, че ти, това е момент, в който напускаш бащиния си дом и вече си се отделяш от семейството и чеш в новото си семейство.
1: Да си направят една астрология преди сватбата и да разберат дали ще се...
0: Семейна констелация.
2: Предлагам този запис от това предаване да им го изпратим като несватбен подарък.
1: Да.
2: За да го гледат. А сега искам да ви разкажа една приказка на другия край на света, уважаеми дами и господа. В едно руандийско село звучи бангаранга и българска музика.
6: Кой го прави и защо, разказва репетерът ни Габриела Стименова.
7: В едно малко селце в Руанда, на хиляди километри от тук, живеят едни различни тинейджери. Танците са общото им хоби, а другото нещо, което ги свързва, е любовта към България.

0: Започнахме да танцуваме преди около 2 години, но старият ни акаунт в социалните мрежи беше спрян по неизвестна причина и затова създадохме нов. В момента имаме почти 2000 последователи и сме благодарни на българите. Те ни показват любов и ни подкрепят във всичко. Социалните мрежи в момента са като едно село. Можем да качим видеото сега и някой в България, Америка или където и да е в Африка да го види.
1: Как открихте българската музика?
0: Видяхме песента Бангаранга в TikTok. Хареса ни и си казахме, защо да не направим танцово предизвикателство на тази песен? За щастие, видеото стана вайрал. Така открихме българската музика. В деня, в който качихме онази песен, всички бяха много развълнувани и ни оставяха коментари и харесвания. Започнаха да ни пишат налично. Казваха ни, изпращаме ви любов от България към Руанда. Така започнахме да общуваме с тях. Защото, когато някой ти показва любов, трябва да му я върнеш. А понякога използваме Google Translate, само за да им пишем на български. Започнахме да търсим в Google и YouTube друга музика от България. Видяхме песни на Лидия, Мирела и много други.
1: Някои от певците писаха ли ви?
0: Да, много от тях коментират публикациите ни, споделят наши видеа. А Дара написа, че няма търпение да танцува с нас. Затова сме много развълнувани и чакаме момента, в който това ще стане.
1: Знаете ли нещо повече за нашата страна?
0: Да, започнахме да учим различни неща за страната ви. Например, за традиционните танци. И един ден ще опитаме български традиционен танц. Вече знаем кои градове се намират в България. Столицата ви София, Бургас и още много. България е следващият ни дом, след Руанда.
1: Освен станците и музиката обаче, реалността в Руанда среща децата и със суровата страна на живота.
0: Всеки ден е още една благословия за нас. Всъщност, живеем добре, защото имаме добро правителство, което подкрепи образованието за всички. Но понякога е трудно да си осигурим всичко необходимо. Опитваме се да използваме танците, за да помагаме финансово на семействата ни. Понякога видеото става вайрал и получаваме възможност да участваме в голямо събитие, така че да можем да печелим повече пари. В селото ни имаме училище, болница и пазар. Понякога ходим и в една компютърна зала, където започнахме да търсим повече неща за България в интернет. Само аз използвам социалните мрежи. По-малките нямат телефони и достъп до интернет. Те дори не говорят английски, но някои от тях се опитват.
1: Пътували ли сте някога извън Руанда?
0: Не, никога.
1: И въпреки трудностите, тези деца не спират да мечтаят.
0: Всеки иска да пътува и да опознава света. Всички ние го искаме. Може би всеки има своя мечта, но като екип мечтаем да участваме в големи фестивали, като Евровизия в България, например. Искаме да участваме заедно с големи артисти, а след това парите, които спечелим от тези участия, ще ни помогнат да построим собствен дом. Пънче, пънче, дай ми лон, да
2: направим купон. Прекрасни деца, на които танца има в ДНК-то и много добре.
3: Весели деца и въпреки всичко, аз се натъжих, докато гледам. Защо? Защото чух едно младо момче от Руанда да казва, правителството ни се грижи за образованието от Руанда. Деса, аз имам една мечта, един ден

0: И всъщност на тях социалните мрежи им дават достъп до света по един хубав начин.
1: Живеят, правим впечатление, че живеят...
2: Не знам,
1: слаби нерви. Живеят по съвършено различен начин, живеят като нас. Ние сме презадоволени, нашите деца са презадоволени. Тези деца няма почти нищо, няма вода.
0: Че живеем на хубаво място.
1: Именно, никой да не се оплаква. Тези деца не се оплакват даже.
3: Не се оплакват и дори са си намерили начин, по който да се представят
1: това, което
3: като качество. Според мен
1: е страхотно. Не, такива.
0: Имат
1: сигурно, има телефони с копчета.
0: Абе, как?
1: Не, бе, ръководителя на групата сигурно има телефон, защото ги снимава.
3: Яна, според мен е учителят.
0: Става се по-зле.
3: Има телефон.
1: Окей, учителя, как става го наричаме?
0: Абе, Яна, може да кажеш, че интернет нямат навсякъде.
1: Е, това
0: покритие
3: на със сигурност.
1: Това със сигурност, мисля, че...
0: Павен има интернет.
1: Може би,
4: защо?
1: Не знам, това не знам. Що но всяко на ден не е така по цял ден.
3: Добре, бе, а какво ще кажете? Те там раждат по много деца. И дайте да сравниме майките там как си гледа децата и майките тук как си гледа децата.
1: А бабите? Не е вярно, няма телефон.
3: Сега, примерно, да сравниме Ким Кардашин, която има 10 деца и една жена, която живее там.
0: Има 4, бе.
1: Да, има 5 гледачки.
0: Има 4.
4: Предлагам, само за една седмица.
1: Да ходим в Руанда, съгласна
4: си. Не в Руанда, не в Руанда.
0: Аз си турския влак.
4: Чуй ме. Чуй. Предлагам, само за една седмица на гастрол да отидеш, да направим трампа с някое руско лайфстайл предаване. Виждаш телефон? Няма телефон! Няма телефон!
1: Защото
4: отричат всичко очевидно.
1: Не е вярно, просто тези деца, те нямат възможност да имат всяко дете да има телефон.
4: Съгласен.
1: В други видеа са казали точно това.
4: Не, сега като го каза?
0: Според мен, над студиото трябва да пише не спори с Яна.
1: Не, ама помислете, толкова са бедни, че може ли да сега се заплата за телефон? Не, разбира се, трябва да ядат преди всичко.
0: Помислихме го, съгласни сме до някъде с някои от нещата, които казах.
1: Да се гласим, искате ли?
0: Да кажем, че нямат телефон.
3: Нека да сравним майките.
0: Нямат.
1: Какво да направим?
3: Да сравним майките там и майките в нашите ширини. Как? Как се справят?
1: Ким Кардашин
3: към нашите ширини. Всяка една майка, която има 2-3 деца, казва, изключително е трудно, не мога да се справя. Там обаче, с много по-малки финанси, имат хората деца
0: да, сигурно, и се справят. Да, сигурно и там майките казват, точно. Изключително е трудно, не мога да се справя.
3: Не знам.
0: Съмнявам се майка в Руанда да казва, много ми е лесно, супер, още едно сега ще родя. Навсякъде няма значение от условията, трудно е да се гледат деца. Като цяло 2-3, а пък нагоре не мога да си представя, е непосилно.
3: Мисля,
0: тя е може би за това Ким Кардашин.
3: 3 деца, отговорност голям.
0: Хората много я съдят, много в социалните мрежи се изписа за това нещо. Една на пълно работно време, пък 4 на по няколко часа. Обаче все пак не забравяме, че тя има около 8 бизнеса и са оценени на 1 милиард долара. И жената работи. Бионсе също имаше страшно много гледачки, когато децата й бяха по-малки.
3: Ама плюс това те излизат и заявяват, че имат гледачки. Защо? Защото има много малки, по-малки микроинфлуенсъри, които имат гледачки, но обясняват и за снимките са само с децата си. Това също е голям проблем.
0: Всичките Tradwives, нали така, които симулират консервативен начин на живот, да. Доят от кравата мляко и накрая зад кадър се случва друг живот. Вие не знам дали говорихте за тази книга Yesteryear, която стана голям хит на една инфлуенсърка, която всъщност в щатите тя е била Tradwife и в TikTok е рекламирала този начин на живот. Никакви гледачки, сама се справям с живота, готвя на мъжа, сервирам на децата. И в един момент нали, това става някакъв голям балон и тя почва да пише книга, в която обаче си представя, че вече е в 18 век. Тя наистина трябва да прави тези неща, че никой не й дава избор нали, зад камера какво се случва. И тази книга стана голям хит, Netflix и ще правят сериал, много издателства наддаваха за нея, накрая някаква баснословна сума. Нали, става дума за кинопродукцията, говоря. С баснословна сума спечелиха Netflix. Така че, да, никога не знаеш каква е истината, аз пак да си се върна на моето.
3: Ами според мен има някаква намеса на политика тук.
0: Скучно ли ви стана?
5: Никога не знаем каква е истината ние, но ти ще я разбереш и да не я
0: знаеш. И професионално изкривяване, малко ровия повече.
5: Не, аз не го казвам като негативно, напротив. Като нещо, за което благородно ти завиждам.
0: Питаш ли дъщеря ми?
3: Ами ние страшно много благодарим за поканата.
1: Ами да. Ние ги благодарим, че приехте.
3: Да.
0: Ама аз мога ли да си кажа за мен?
1: Разбира се.
0: Не ли време е сега тя седмица да кажа, че който се интересува от темата и още не е там, т.е. жени след 40 години, утре в Топлоцентрала, Център за култура, така, от 1 часа ще има много интересен форум, където психолози, сексолози,

0: ендокринолози, хора, които се занимават със спорта от Националната спортна академия, по един много приятен научен начин с най-новите неща, които излизат като изследвания, защото аз много държа на фактите, уважаеми зрители. Да, ще представят нещо като мини-лекции.
1: Добре. Добре. Благодарим ти много, пожелаваме ти успех и на теб.
2: Благодаря.
3: Благодарим много.
1: След рекламата влиза Леонора Кабачева да си говорим за фермата.

0: силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Synchronon – пробиотик шампион!
2: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden. Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
4: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
5: Ти ще ми дадеш треньор.
4: Ти трябват топки. Големи топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Бавни сте!
4: Гледайте
7: Скалабов.
4: Александра Лашкова.
6: Шегуваш се.
4: Спортната комедия...
9: Майко мила!
4: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Тя е счетоводител, който реши да потърси любовта в ергенът и откри в лицето на бизнесмена Кристиян Генчев. Връзката им беше финализирана с годеж, пръстен и 501 рози. След това двамата решиха да влязат във фермата и да тестват чувствата си. А успешен или не беше този тест, ще попитам след малко Елеонора Кабакчиева, но преди това да си припомним как премина за нея приключението в селския двор.
1: Искаш ли да продължим нашата връзка в България заедно?
2: Да. Нямам друг отговор.
1: Супер.
2: Щастлива съм. Горчива!
3: Горчива! Мелоти, какво ме гледаш така подозрително? Ти още ли го играеш в любане?
4: Ей, легло, отивай по хора веднага.
5: Не бе, човек, аз не искам с тебе да работя нищо, това
1: е. Защо?
5: Ма защо ти първо не схващаш логиката, после ми се правиш тук на интересен...
1: Не ти се права, предлагам друго на това.
5: Добре, режи го ти казах.
1: Еми ето го, даже ако искаш по-широко мога намериме.
5: Не, не живо
1: се прегане. Малко ти си нервак, ти не мога да говориш спокойно.
3: Въпрос към Елеонора. Кое е по-вероятно? Да се разделиш с Крис или да живееш живота си с него?
2: Добре, по-вероятно е първото. Да изживееш живота си с някой за мен просто е доста тежко изречение.
1: Много е силно.
3: Обичаш ли Елеонора?
1: Не.
5: Аз просто бях в шок.
2: Дала съм всичко от себе си да направя компромис и да го приемам такъв какъвто е, но има много неща, които вече са ми се натрупали. И може би си изкарвам това напрежение върху него, което всъщност е породено точно от това, че ми е трудно да правя тия компромиси.
6: И аз съм напълно категорична, че всеки от нас заслужава да си продължи живота и да си бъде, да си търси щастието, дето се вика. Пръстена така или иначе той е в теб. Нали така?
1: Да, той си е твой или си го върни, не знам, прави каквото искаш с него.
6: Чисто физически вече в последните дни, когато започнах да осъзнавам и тотално си избистрих мозъка, имах като нетърпимост към него. Аз не мога да си лягам до него, не мога, дори като ме докосне ми става зле.
5: Обичаш ли?
1: Да, разбира се. И мисля, че ми е изписано на челото и мога да го видиш от 2000 метра над морска височина.
7: За мен той е най-откровеният човек и като мъж, и като просто е перфектен. И е спокоен, и насякъде се хвърля. Не знам какво не харесва това момче. Просто не знам.
8: Крис, аз съм сигурен, че ще намери някакво хубаво момиче, където да го носи на ръце и да не го мачка. А на Нола и пожелавам, който и да срещне, малко да си смири характера и да разбере, че на тази земя хората са различни и да не потъпва мъжкото достоинство.
1: Боли, да. Боли. Боли. Не е като да не боли. Аз мразя тази болка.
0: Елеонора вече е тук. Здравей.
2: Здравей.
0: Как си?
2: Ох, сега след това видео... Малко така.
0: Къде те върна?
2: Върнаме назад в... как да нареча тази затворна среда, която преживяхме заедно и наистина изпитах и тъга в момента. И тъга.
0: Тъгуваш за какво?
2: Тъгувам
0: за решението си или?
2: Тъгувам за това, че наистина хората сме различни. Крис е абсолютно права. И понякога човек не може да излезне от собствените си проблеми и собствената си, нали, собственото си ежедневие, за да погледне малко и в другия, да се сложи и в обувките на другия, което е много важно човек да го прави. Реално.
0: Чакай, дали правилно разбирам? Съжаляваш ли за това, което направи?
2: Не, аз не съжалявам за нищо. Аз съм такава, аз съм темпераментна. Много трудно е човек да излезе на глава с мен. Може би понякога да е лошо, пък понякога и добро качество зависи. Но просто съжалявам за някои от постъпките си определено и за това, което съм казала, и за тона си, но не мога да върна времето назад. Аз мога само да продължа напред.
0: Добре, но ако можеш да го върнеш, би ли го направил?
2: Ако може и да го върна, нямаше да постъпя по този начин, абсолютно категорично.
0: Не би се разделила с Крис в ефир, би го направила извън ефир и изобщо не би се разделила с него.
2: За разделата това е нещо, което нямаше как да се избегне. По-скоро аз наистина не знам как щеше да ми повлияе когато си там, си различен. Повярвай ми, просто нещата ти се случват с много по-голям интензитет и сила. Емоциите и чувствата също. Така че аз най-вероятно, може би пак щях да сложа този край. Съжалявам за това, че съм избухвала за неща, които са наистина маловажни, но аз си го казвам, след като толкова неща са се натрупали, по някой път ти губиш явно представата за това, че трябва да се отнасяш с уважение към ближния, към човека, който ти си приел и си избрал да стои до тебе. И да, за това съжалявам, но най-вероятно раздялата щеше да се случи така или иначе, защото аз наистина осъзнах неща, които навън не ги бях видяла и осъзнала за този човек. Това е причината да се случи там.
0: Даде ме следва въпроса, защо за месец и половина, може би, престой в Шри-Ланка по време на Ергена, защото вие там сте от началото до края заедно.
2: Да.
0: Не го позна до такава степен, тук успя за 3 седмици.
2: Нямаш тази възможност. Истината е, че в Ергена аз съм го виждала не повече от 5 пъти за 15-20 минути.
0: А само на коктейлите, да, и на церемониите?
2: Да. И е съвсем различно. Просто истината за нас като хора дойде извън Ергена. Смятам, че и за него е било така, както и за мен. Можеш да видиш някакви неща в човека, в предаване като Ергена, но със сигурност можеш да го опознаеш много по-добре 24/7 в среда, в такъв експеримент като този, като фермата, много по-добре, отколкото в Ергена. В Ергена всичко е перфектно. Там няма проблеми.
0: Добре, защо в реалния живот вие излизате? Да, трябва да се криете, има някакви условия реалитито, но вие можете, крийки се, да заживеете заедно, за да пробвате. Без камери, без други хора, само двамата, защо не го направихте?
2: Някои неща не зависят само от мен. Ние сме двама човека в тази връзка и така са се стекли при нас нещата. Той реши да замине за Бали, прекара там доста време. Така че тук трябва, може би, и той да каже защо не сме живяли заедно. При мен е било, може би, много избързано за това решение. Прибързано някакси.
0: Да приемеш предложението за брак ли имаш пред пръстена?
2: Да, да. Може би не съм осъзнавала всъщност какво следва от там нататък. Но в фермата си дадох много добра представа за нещата.
0: Какво те дразнеше най-много в Крис? Ти като, повярвай ми, много личеше, че ти органически не можеш да го понасяш. Личеше страшно много.
2: И какво аз не, е мога това, да, не мога да го скрия, извинявай, ще прекъсна.
0: Но какво е то?
2: Всички неща, които са се натрупали от преди това. И сега може да ме попиташ, може би, защо си го причинила това нещо, за да влезнеш във фермата. Аз наистина за мен това беше финалният тест за нашите отношения и нашата връзка. И вярвам искрено, колко той се вижда, че абсолютно така и стана.
0: Но ти вчера, изтъквайки причините за това, се въртяха около битовизми от типа на той много яде. Сега нещо, което е малко субективно като преценка, е той има ниска обща култура.
2: Не, не, това не е много яде.
0: Значи не се съобразява с другите.
2: Качество, да, което е много по-дълбоко от това. Той може да яде колкото си иска, аз нямам нищо против това. И бих му предоставила цялото ядене на света. Тук е съвсем много по-дълбоко. Значи ти си там с 20 човека, това го обясних. Никога аз няма да сложа себе си пред тези 20 човека, които от ден едно ми се жалват, че не са нахранени добре, че отслабват с по 10 кг. Не знам, аз просто има неща, които наистина не мога да ги явно да ги приема. А и там вече в затворената среда, направо.
0: Сега, като си гледала вече предаването, защото не си знала какво са казали в синхрони останалите участници, направи ти впечатление, че всъщност всички изказани мнения бяха в защита на Крис?
2: Те...
0: Чули?
2: Аз не го видях така. И не го и виждам и в момента така. Аз поддържам контакти с доста от хората все още и сме в много добри отношения, така че...
0: Те смятат това, което се каза и за чувствоща. Те смятат, че прекалено много си го потискала и мачкала.
2: Как може една жена прекалено много да мачка и натиска мъж?
0: Ми с поведението на съпруците, че не се справя, че не удря по масата, че не се държи като мъж.
2: Може би, както казах, съм правила някои грешни неща. Държала съм се прекалено грубо за тях, но те са нямали представа какво е било в главата ми, как съм се чувствала аз. Защото аз не съм човек, който показва чувствата си на хората, може би. Не знам как да ти обясня, но не мисля, че те са мислили така. Даже напротив, напълно съм убедена, че не са в защита на Крис.
0: Че за кажа, че са лицемерни ли?
2: Има и доза лицемерие, може би, и това, че не се вижда точно каквото е било на екран.
0: А къде е този пръстен? В крайна
2: пръстен.
0: Всичко опира до къде е пръстена?
2: Тази сага, пръстенът беше даден за ремонт.
0: Ами, значи си е в теб?
2: Ами,
0: или?
2: Не. Да ти кажа честно, ние не сме се чували с Крис след това, след тази случка. И аз искрено не знам къде е този пръстен, но мисля, че е в него.
0: Нистина ли след фермата нямаше желание да се обадиш, да поговорите извън камери, извън обстоятелството реалити?
2: Ами...
0: Такава необходимост се ли появи от теб или от него? Няма ще го питам в понеделник. Сега питам теб.
2: Значи, аз доколкото разбрах, той е продължил живота си доста бързо и успешно. Така, ако мога да ти кажа, има и човек до него, така че аз чувствам, че съм направила услуга на това момче, да го, както се казва, да му дам тази свобода на пътя си, да си го продължи, така че аз защо трябва да го търся? Аз не искам да му причинявам нещо, което хората мислят, че му причинявам, както излиза.
0: Вярно ли, че обичаш повече животните от хората?
2: Честно да ти кажа...
0: Идва ли това няма да ти пречи обаче един... в отношенията с мъжете?
2: Не. Един човек, който обича животните, не може да не обича хората. Ти си емпатичен човек. Аз ще помогна и на човек в беда, и на животно в беда. И това е просто нещо, което съм преживяла досега в живота си и съм на 100% сигурна. Така че не мога да твърдя, че обичам повече животните от хората. Мога да твърдя единствено само, че им вярвам повече от хората.
0: И да обясним на зрителите за онази ситуация с твоето нежелание да издоиш кравата. Нали, ти наистина не вярваш, че кравата за нея това е мъчително.
2: Не, разбира се.
0: Да обясним?
2: Не, разбира се. Това беше... Аз съм напълно наясно, че 24/7 се грижат за тези крави и никога не са оставали недоиздоени. Това е едно на ръка. Друго, тази крава от предната седмица на това не е излучено, имаше наранено виме от прекалено многото доене и стискане, така че не мисля, че аз съм... Никога не бих жертвала животно, нали, за отношенията си между хората. Тогава имахме конфликт с Джулиан и Бърканичков като фермери и просто явно така се е случило, че сме опитали да саботираме тяхното управление по някакъв начин, какъвто ние сме могли. Но да нараним животно или да го ползваме като оръжие в някаква война, никога. Просто никога.
0: Четох мнение, че си правиш пиар, защото започваш любовна история в едно реалити, приключваш и в друго. Има ли елемент на пиар в цялото?
2: И какъв е този пиар? Ами не. Не, за мен няма елемент на пиар. За мен най-важното нещо, което съм искала да дам на хората от широкия екран, е отношението към животните. И дори един човек да си е променил отношението с животните, аз съм щастлива. Ако това е нещо лошо, което съм направила спрямо хората или е пиар, окей, но аз не мисля така.
0: Така, разбрахме, че приятелство с Крис явно дори такова не може да има, но взели си от това предаване някакви поуки и създадали истински приятелства?
2: Истински приятелства все още не мога да твърдя. За мен истински приятелства доста повече време трябва да имаш отношения с хората, но взех си поуки. Взех си поуки за себе си, взех си поуки за живота, взех си поуки за това, че най-голямата ми грешка беше, че съм стояла в отношения, които са ме карали да се чувствам аз зле и това се отразило и на човека до мен. Така че абсолютно никога повече не бих направила тази грешка. Да правиш компромиси, които са сериозни със себе си и със същността си, всъщност не води до нищо добро. И то се видя на екран.
0: Иначе, принципно, нали знаеш, че в една връзка компромиси винаги трябва да се правят?
2: Абсолютно съм наясно, но трябва да си създадеш, нали, граници. До тук мога, повече не мога, защото той излиза вече една друга страна от тебе, която не е полезна нито за връзката, нито за теб, нито за другия. Просто аз не съм човек, който се жалва, но аз вътре се чувствах изключително потисната и аз и нещастна и това цялото нещо излизаше върху най-близкия ми човек. Аз така си обяснявам цялото нещо. Но това ми е урока, това ми е поуката. Аз продължавам напред с чиста съвест, не съм навредила на никой, така че, нали, нещо толкова сериозно да му се е случило в живота, така че мисля, че съм си взела.
0: продължаваш напред с човек до теб или...
6: Не. Това ще стане много труден процес от сега нататък.
0: Понеделник обаче подозирам, че Крис ще каже обратното.
6: Нека да видим. Няма основание.
0: Дали всеки от вас двамата не си създал някаква тотално илюзорна представа за другия и не вижда реалността?
6: Може и така да е. Може и така да е. И за това има доза, как да кажа, когато виждаш един човек в реалити, той е излъскан от всякъде, не го виждаш в реалния живот, зависи кое е реалити, защото както видяхме, има реалити, които показват съвсем различни неща. Но да, може би е било така. За мен обаче в реалния живот нещата веднага се избистриха, така че...
0: Очевидно си човек, който в живота не може да бъде поставен в някакви ограничения, в някаква клетка, но неделя ти влезе в една клетка.
6: Да.
0: В центъра на София, до парламента. Да. Какво искаш да кажеш с тази акция?
6: Исках да кажа, че отношението на хората към животните трябва да бъде разумно. Трябва да има респект най-малкото към това живо същество. Ние трябва да живеем на тая планета, айде да не кажа равни, но най-малкото да се отнасяме с уважение към храната си, към, защото те така приемат телетата, за съжаление, хората. И това, че ги отделят от майките им толкова рано, това беше мирен протест точно конкретно за едно нещо, че в момента, в който кравата роди теленцето, те го взимат и го отделят от нея и го затварят в клетка, която то дори не може да се обърне. И ние искахме да би хората да видят един човек, например, затворен в тази клетка, на какво страдание може да бъде подложен. Това е мирният протест, който направихме и аз лично в неделя 12 часа да прекарам в тази клетка.
0: Чуха ли те, който трябваше чулите?
6: Силно се надявам, силно се надявам, защото нещата при нас се получават бавно, за съжаление, но резултат, пак казвам, един човек да се е повлиял от мен, аз съм щастлива.
0: Добре, в понеделник да предам ли поздрави на Крис от теб?
6: Предай му поздрави, пожелавам му всичко най-хубаво, да е жив и здрав, надявам се никакви лоши чувства да не останат между нас. При мен няма, така че...
0: И да ти се обади.
6: Не, да не ми.
0: Добре, благодаря ти много. Сега към Лора. Лора, при мен има раздяла, при теб как е?
9: Янче, при мен нещата се развиват малко по-различно, защото с нощи в Ергена Любов Рая влязоха три нови дами, а както знаем, има ли корони на главите им, ще има и състезание коя е най-красивата. Васка, Галена и Габриела успяха да завъртят главите на всички и внесоха нова енергия в имението. Ще ги обсъдим заедно с моята компания само след няколко минути.
10: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
11: Есента влиза в кадър.
12: Или на бързи обороти.
11: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
12: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
11: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
12: Сезонът се сменя.
11: Стилът също. Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
13: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
10: Гледайте Галин Стоев.
14: Българския в София съм го учил, от София съм.
10: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
15: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
16: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Всяко любовно реалити си е малко или много състезание, но щом в него влязат три нови дами с блестящи тиари на главите, конкуренцията става безмилостна жестока. Предлагам да си припомним първо влизането на трите миски и след това ще коментираме всичко пикантно с моите приятели.

0: Breeze. Казвам се Васка, на 26 години съм и съм участничка в третият сезон на Ергена. От 18 годишна се занимавам с мода. Имам 3 спечелени конкурса. Мис София, Мис Лято и Кралица на София. Също така по професия магистър-фармацевт, но животът ме отведе в света на недвижимите имоти и в момента съм брокер. Впускам се отново в това приключение, за да намеря любовта, тъй като тогава не се получиха нещата и силно вярвам, че този път ще бъде различен.
1: Казвам се Галена Назарова, на 25 години, от град Казанлък. Носителка съм на 7 титли за красота, като Мис Тин Великобритания, Царица Роза, Мис Хасково, Мис Търново, Мис Туризъм Интернешнъл. Миналия сезон влязох като тихото и влюбено момиче заради едно момче, което познавах бегло, с вяра в любовта, и излязох с много-много уроци. Този път не искам да познавам абсолютно никого предварително. Не съм тук за игрички и ще бъда безкомпромисна с всеки, който застане на пътя ми към любовта. Влизам не за да бъда удобна, а да бъда желана и ако трябва да бъда най-големият кошмар на конкуренцията.
2: Казвам се Габриела Великова и съм дързък, любовен ментор. Гордея се с това, че съм имала възможността да представям нашата красива България на международно ниво, на конкурс за красота. Мис Глобал Чарити Куин, Мис Интерконтинентал и Мис Глобал в Тайван, в Филипините и в Бали, Индонезия. Влизам да открия своята любов, защото по-рано, когато участвах в Ергена 2, тогава не че имаше особен избор, той беше само един човек и въобще не беше моя човек. И реших отново да потърся любовта. Любовта е изкуство. Аз имам черен колан по влюбване.
0: Черен колан по влюбване, готови да разбият всяка конкуренция. Със сериозна заявка влизат момичетата. Какво смятате за тях? Как ви се струва Васка? Първата дама, която
3: Васка
0: представиха.
3: Васка или Спаска, да. Това беше особено.
0: То е важно Данчо да й запомни името. Вие помните ли ги тези момичета от предишните
4: епизоди? Помня тази гримьорка, която изведнъж се премени на момента и която шашна наистина в този сезон повечето от нас. Но какви са им заявките? Чухме наистина едни доста смели визитки. Васка направи впечатление на Жоро, определено, на нашия Жоро. Той...
0: Жоро, все те спрягат с тези дами. Значи не може да се оправим тук.
5: За такива Галена... приятели човек като има въобще. Да.
0: За Галена какво смятате? Помните от миналия сезон, тя остана доста огорчена от избора си тогава. Смятате ли, че сега, влизайки отново в реалитито, ще отвори сърцето си за някой в имението?
6: Аз я помня от предишния сезон, тя беше по-обрана момиче, сега също дава заявка, въпреки че се изрекоха силни думи, все пак казва в нея, виждаме една лека стеснителност. По-скоро бих заложила, че ти трябва малко време, за да разгърне потенциала, но я запомних и заради това, че тя пее. Това ми е спомен от преди, това, което казвала за себе си. Така че се надяваме в този сезон да я чуем и как пее, може би малко повече.
3: Ами тя, между другото, влиза и с по-тъмна коса и много по-настъпателна ми се стори, че ще бъде специално тук. Ми дава друго излъчване. Да.
0: Габриела, как ти се струва Санта?
3: Габриела е много интересен индивид. Много любопитен.
0: Показа характер.
3: Показа характер и много така в добра приказка влезе веднага с Педро, което ме очуди, намериха се някак, но не знам на къде ще насочи това момиче, много не мога да се представя в конфигурация с него. Тук момчетата предлагат Жоро.
0: Защо Жоро?
4: Предлагаме. Ние просто с шега го казахме. Наистина, чисто и просто, за да ги разговори наистина правилно. Човекът, знаете, че е доста сериозен, обогатен речник, има комуникативен.
5: Представяш ли си наистина, ако тя заеме мястото на Деси в стаята, това означава, че най-вероятно ще стане свидетели на конфликт между Деси и нея, което Аз трудно бих си го представил като...
7: Но би било интересно, със сигурност. Много
4: бихме интересна гледали. Теория, която бихме проследили. Кол център наистина на любовта.
6: Санта правилно отбеляза, че Педро пръв предложи на момичетата да им направи питиета, показа кавалерство. Кавалер. Смяташ ли, че обаче това е проява на кавалерство или реално пък си хареса някой от тях?
3: Или професионално изкривяване. Той човека си каза, това ми е работата.
4: Със забедение.
3: Да, тя го пита, барченце ли имаш? Ами какво да кажем? По принцип на Петро най-много му отива да предразположи дамите. Сега кой да стане да ги предразполага?
5: Данчо.
3: Данчо. Данчо сега е малко вързан, така се чувства той от Станислава, не знам. Тя, хайде бе, отивай, бе, отивай, бе, отивай. Не знам.
6: Да. Ралица, дали ще се разсърди на Педро обаче, защото те до сега имаха уж някакви привидни отношения. Той според мен така проявява някакъв интерес към Габриела, защото няколко пъти каза, ето ние сме се намерили, аз нямам тук партньор, въпреки че уж имаше. Смятате ли, че там може да се получат нещата?
4: Защо? Плюс това, той е там точно за това. Той вече си е завзел в стаята и си чака наистина да консумира с пълно удоволствие тази любов, която трябва да влезне. Другото, което е, колкото до Ралица, виждате, че там вече има съвсем различен тип на поведение. Той каза, аз вече няма да я защитавам, след като тя не иска моя...
3: Но, аз се разбрах, тя защо беше остър към него. Много така го иска от странно.
6: Според мен в един момент просто ти идва свръх всичко и вече те дразни темата най-вероятно. Не толкова човек, който е. Също те видяхме обаче, че на диванчето, както се бяха събрали и Ивка и Влади, казаха на Александра, бе, жадно е момичето, отиди да й направиш нещо. Той се активизира, посъбуди се, най-накрая го чухме. Как му минаха срещите според вас и ще се получат ли пък там нещата?
5: Аз това, което ми прави впечатление е, че и трите момичета имат опит от предишни нали, участия и влизат с на нож директно. Те не си губят времето, знаят за какво са там и директно атакуват, без да се замислят, което няма как да не разбута така...
4: Кошер.
5: Да, да. Но и, мисля, че и те не знаят какво ще излезе от този кошер.
4: Стършила какъв ще бъде.
6: Определиха бързо Александър като ленивец. Ще видим той дали ще опровергае техните очаквания, но видяхме, че Данчо също атакува. Станислава го пусна да говори.
4: Как звучи?
5: Изпусна го, изпусна къщата.
6: Дайте да видим, Данчо, как се оживи покрай Васка с Паска и ще обсъдим.
8: Абе, Станислава, що ми даваш разрешение? Опа, с Паска. Споговорим малко.
9: Как ми каза?
8: С Паска.
9: Васка.
8: Васка. Лошо започвам.
9: Да, много лошо започна.
10: Йордан е просто най-колоритния образ.
9: С какво се занимаваш? Разкажи за себе си.
8: Програмист съм. Аз в принцип казвам, че съм плочкаджия нарочно. Да.
9: Плочкаджия?
8: Да, защото всички нали кажа, че са някакви бизнесмени. Аз нарочно да се понижа, да видим дали реално жената ще изменя за пари или не.
9: Имаш много хубав подход. Така ще разбереш дали една жена с тебе.
8: Програмист съм, уебсайт ви права. Това общо взето за работа. Сега много не мога говоря, защото съм подписал договор, ще ме изгубя. И без това съм в неплатен отпуск.
10: Йордан е много забавен. И мисля, че каквото му иде на ум си го казва.
8: А иначе кой набор с не трябва да питам?
10: Еми не трябва, ама то вече ме пита.
8: Ама виж,
10: според тебе на колко съм?
8: 24.
10: Ей, не сме ли?
8: Да.
10: Ами преди няколко дни навърших 26.
8: Еми,
10: виж... Браво, добре, хареса ми отговора.
8: От младикта, да.
6: Млада, слава, миска, появили се момичето на Данчо. Виждаме го доста по-жизнен. Май беше посърнал последните дни. Как ви се струва сега?
4: Определено започна да програмира.
5: Да. Аз искам да гледам всяка една среща на Данчо от тук до края на живота му. Просто начинът, по който комуникира с жените, е невероятен. Директен. Аз не трябваше да те питам, ама...
4: Ама ще...
6: Да. Ами на него му е важно, той си каза.
5: Да, тук интересното е, че тя го усети още в самото начало, че той е много чист и си казва абсолютно всяко едно нещо по начина, по който го мисли. Тя се почувства забавлявана, така, разведрена от неговата компания, така че...
11: Той заслужава да пофлиртува малко най-накрая, защото виждаме една много така сериозна атмосфера по Станислава. На него постоянно му е вменявано за някакъв... някакво ниво, което той трябва да нали, достига, някакви
3: неща.
11: бюджети. Да. А то, той е просто едно момче на 28 и най-вероятно иска просто емоции, любов, иска хубави отношения. Може би там му е малко тежко вече, според мен, с Станислава.
4: Той сега ще направи разликата, според мен, точно за какво става. Просто така, че много свежо влизане на тези три момичета и по този начин ще може наистина да разберат докъде стигат тяхните любови.
7: Ще видим как ще се разместят пластовете. Видяхме обаче, че при Габи и Радо май нещата се задълбочиха. Какво се случи под завивките вчера вечерта?
3: Чули се ясни, малко странно кривеше тя тазато на лявото на дясно и това не ми е познато движение, така? Ама знам ли...
5: Дайте да го уточниме, с дрехи ли беше Габи или без дрехи под завивката?
4: Питаш Санта ли дали е била с дрехи или не, защото тя ще разбере веднага.
5: Да, но едно е сигурно, не видяхме фасети да хвърчат, нямаше екстеншени във въздуха.
4: Факт.
5: Данчо, значи той винаги е в епицентъра на събитията. Бум-бум рума с Сивка и Влади, сега Данчо е... Значи без Данчо тези сцени не се случват.
7: Без Данчо не минава.
4: Кошмар да. Може да има.
7: Не ви изглежда малко странно?
5: Ей, добре, че не са нова
4: клюпки.
5: Данчо беше с нова кошмар с нощи. Ау.
4: Да вдигне тоя чершав, да го свали и да каже не, някой каже братле. Нямаше...
7: Има ли място за интимност, когато има публика до теб? Не е ли малко странно?
5: В студентски град. Това е общежитието в студентски град, съквартирантите спът. А съквартиранта така под чершавчето с едното око
11: погледа. Аз още вчера споменах, че малко хайско положението. И тук всичко е много...
4: Абитуренско.
11: Да, има някаква първичност. Да, просто се случват много бързо някакви неща. Сега, може би, от гледната точка на мен в този ми момент от живота, тези години, нали, ми се вижда абсурдно, но когато си по-млад,
5: Санта,
11: как ти кажа.
3: Да кажа. Да, хора на устата ми мълча.
4: Да мълчим.
3: Не се е случвало още, че не само в една стана, в едно легло се спил човек. И по-лошо, че беше... Не, мълча.
4: Не, продължавай. Кога беше? Къде беше? Разкажи ми
3: обстановката.
5: Имаха ли родинска връзка?
3: За съжаление, не беше само веднъж. Бе, не искам да говоря. Поставете си ме да вера.
7: Деца ни гледат, няма да говорим. Тук стана малко като другарския съд. Вчера с Жоро, който много хвалепствия така изрази за неговите авантюри, които имал. Повярвахме ли му на Жоро за историите, които разказвам?
11: Чакай, защо да не му вярваме на Жоро?
4: На нашия Жоро.
11: Ние моментално веднага го заклеймихме човека, че едва ли... Защо пък не?
4: Ами да.
5: Аз очаквам Жоро да има агенция за водолази. Да, просто курсове за водолази при Жоро. 2 часа е минимума, който трябва да бъде покрит за сертификат и нон-стоп. Дихателни практики също ще преобладават в това.
4: Като на рецепция ще бъде Деси. Тя ще мери по ръце.
5: Да, тя ще ги мери по ръце. Дай да ти гледам. Влизай. О, за тебе 1/2 час, 2 часа.
4: Да, няма смисъл.
7: Така, както виждате, много забавен епизод беше и вчера, което приповдига и нашето настроение. Имахме обаче една игра с лищата, която беше особена.
11: Да.
7: Вас как ви накара да се чувствате тази...
3: Аз вечера в този момент изправя да ям.
7: Искаш ли Данчо да се поцелува с някой от момичетата и лището нарочно да падне, за да може да се получи някакъв...
4: Това я чакаше Станислава. Ето, това я чакаше, което изпусна Станислава.
3: Обаче той доказва, че може би е добър в една друга практика с този дългия език. Толкова пръгав, палав, направо и влажен ужас.
5: Каква практика?
4: Пак ли се връщаме към онази вечер с човека?
5: Да.
7: Много време, да. По време на тази игра се казаха обаче и доста сериозни заявления. Габи беше склонна да изяде цяла люта чушка, за да каже, че не харесва Ралица. Защо този скандал между тях продължава да е толкова нажежен?
5: Е, защото няма една мъжка фигура според мен, която да застане и да каже: "Момичета, да, няма нужда от това, елате да поговорим, какъв е проблема, нека да решим, това е така, нека да го променим и да имаме мир и разбирателство." Просто вътре са увлякани всички покрай тази емоция, която се нагнетява и тя започва да се разширява и да обхваща дори Радо, Педро, Цецо, нали, нещата почват да ескалират на много по-голямо ниво. Този скандал ще бъде потушен, ако избухне по-голям скандал в някои от другите участници.
7: Кой може да е по-голям скандал?
5: Аз искам да ви кажа, че си върнах на Войо, гледах промото на последващия епизод. Искам да ви кажа, че там скандалите наистина ще бъдат. Там имаме тотално разместване, но ще няма да ви казвам.
4: Не, ти нищо не казах. Нищо няма да ти казвам като Данчо, ама все пак да ви кажа.
3: Не като Цвета, сега не мога да ти гледам. Сега не е момента.
5: За Данчо и за Лището искам да кажа, че той е много голям стратег. Аз той ми е фаворита, един от фаворитите, нали? Но ако той беше така отделил още малко слюнка върху това лище, имаше много голям риск.
3: Да.
5: И тогава щяхме да станем свидетели на първата целувка на Данчо.
3: И на първия шамар от страна Станислава към Данчо.
7: Или пък от страна на Галена, защото се оказа, че това крехко момиче играе, той спортува и практикува ММА.
4: Точно така.
7: Очаквахте ли
5: го? Там се притеснявам.
3: Ето, секси това.
7: наистина звучи
3: секси. Ще видим
7: така обаче с какво друго ще може да впечатли момчетата. Забих.
12: И там шамарът забива.
5: Това, което ми направи впечатление на мен е, че след скандала, който се разяри на басейна по време на играта, Педро попита Ралица за пореден път, опита се да се застъпи за нея, но Ралица сякаш не беше толкова заинтересована от начина, по който Педро се застъпва към нея, което го отблъсна. И той осъзна, че в този момент няма нужда да буквално да води чужда война.
12: Точно
5: което
12: така.
5: Може би ми дава една искрена надежда, че тук нещата ще започнат да
3: утихнат. Аз друг поглед имам на това. Той не води чужда война, той се води пряка война с Габи, използвайки Ралица.
5: Виж, тук има и друго нещо, че те го провокират, те усетиха къде е болното място. Не само за него, а за всеки един родител.
3: Нали,
5: разбира се, смисъл, няма
7: това,
5: нужда.
7: Това често се споменават.
5: Не, това е тумач. Няма нужда.
11: Тези похвати са много така.
12: Вижте сега.
3: Тумачки, Педро, да кажа на Габи, ще изкарам кирилите ризи от миналото. Така,
5: пак ви казвам, нищо позитивно аз не виждам в този скандал. Не ми е готино да го гледам. Искам това нещо да...
11: Това за мен ще спре много скоро, защото сега тези дами, които влязоха, те ще се развихрят, както да казваш. Има едно сериозно размесване. Фокуса ще се измести категорично. И това ще отмине.
5: Гледайте Деси. Ето един спойлер.
12: Значи, вербалните обиди с хигиенните навици ще спрат. Очаквайте нови.
7: Не, мерси. Само Цвета знае наистина какво предстои, но нека и ние видим какво показаха в промото за следващия епизод.
0: Определено ще е гръм в рая.
1: Би ли би готов да се впуснеш в нещо ново?
13: Много е хубав.
1: Добър вечер.
13: Добър.
14: Галена трябва да си опича гъла и да внимава как говори на Цвета.
1: Чисто нашно чупеглата. Харесвам го много. Това ми е крайния избор.
15: Нито съм мъж трофей на някой в момента, нито съм заявен към който и да било.
16: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
7: Ще се пие, ще се пее. Май може и да има...
11: Абитуриенски бал, нали си говорихме преди малко за хай скул? Ето, бала дойде.
7: Сериозни женски къвги. Виждаме, че Цвета проявява сериозна ревност от Галена, която явно пък някакъв интерес към Георги. Смятате ли, че там нещата може да се променят?
5: Много е интересно как в толкова кратък отрязък от време, тъй като участници са в затворена среда в реалити формата, там нещата се случват наистина с главоломна скорост. Виждаме един и същи патърн, който се повтаря в живота на Цвета в рамките само на няколко седмици от началото на реалити формата. Това, което се случи с Салех, до някаква степен се случва в момента с Георги и тя е достатъчно интелигентна да го види това нещо отстрани и наистина да си извади и изводи, за да спре това нещо да се случва в живота и най-сетне да се случи.
3: Никакъв не няма да се извади.
5: Тя ще си извади, моля ти се, тя не е умна жена.
12: Да, самия Георги, нека да го коментираме. Хубаво, Цвета, добре. Ами самия Георги, не мислите ли, че и той в момента се чуди какво да направи наистина и вижда някъде там възможността да грабне някоя друга девойка и да тръгне в една друга посока? Може би му дойде прекалено много това на Цвета, което е като един вид настъпателното отношение.
11: Той те първо влиза в тази игра, това е нормално.
5: Липсва комуникацията. Вижте, между Габи и Радо, ние видяхме, станахме свидетели на скандал. Единствената форма. Моята любима двойка са Габи и Радо. При нали, Ивка и Влади.
12: Ивка, да.
5: Еми той оператора е изпуснал мемори картата в басейна.
7: Слете в понеделник ще се видим отново, за да ми кажеш, че всичко до вечера сме пред екраните и другата седмица се виждаме отново. Сега преди обед продължава, нашите колеги ще ни кажат как.
17: Казвам веднага, останете с нас и след рекламите, уважаеми зрители, защото в студиото влиза един човек, за когото можем да кажем, че е от първото поколение футболни ръководители на прехода.
18: Остава ярка следа в българския футбол и е пряко свързан с епохата САЩ 94-та.
19: Валентин Михов откровенно за пътя си през футбола, бизнеса, успехите, конфликтите и изпитанията, които стоят зад публичния образ.
18: А каква усмивка има сега, ще видите.

0: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: BTV Радио, за да знае.
1: Здравейте от мен! В поредицата «Спомняш ли си?» ще се заровим дълбоко в архивите на българския футбол. А там има от всичко по много. Слави и успехи, загуби и разочарования. Летописите са от първо лице от човек, пряко ангажиран в процесите. Валентин Михов е нашия гост днес в качеството си на бивш ръководител на най-горещите постове в родния ни футбол. За меда и жилото ще си говорим, защото те върват ръка за ръка не само в футбола, ма в случая вие или ти, както си говорим.
2: Тие се познаваме с толкова
1: От толкова години. То ще стане ясно сега. Ще вадим стари архиви, защото ще си спомняме.
2: И си говорим в очите, за разлика от много българи, които обичат зад гърба да говорят. А ние си говорим очи в очи.
1: Има много какво да говорим. Така, когато се замислиш колко много неща са минали през живота ти, в кариерата ти, срещи, приятелства, предателства, обичаш тази тема. Обичаш ли да си спомняш?
2: Аз със спомени... Не искам да живея, не искам да гледам стари снимки, не обичам да се снимам. Обичам настояще и бъдеще. Колко ми остана? На един човек колко му е живот? Настоящето да го изживееме и утре до ден да бъдем живи и здрави.
1: Оставили сте, но защото обещахте,

0: щях да си спомняме, връщам те 22 години назад. Когато пак говореше с Плам за приятелствата и предателствата. И както много хора и мои колеги са казвали, Валю е добър човек. Да видим този добър човек какво мисли по тази тема. Спомняме си сега за приятелствата.
1: Казват, че успявате да създавате много приятелства, че успявате да допускате хората близко до себе си. На какво се дължи това?
2: Може би най-вече на характера ми. Аз съм добър човек, навсякъде съм го казвал. Някои прекалиха с добрината ми, разбира се. И ми излезе солено. От опита, който го имам в футбола вече, той е доста голям. Единствени верни за сега, и аз го казвам често, ми останаха жените. Всички жени до сега в футбола не са ме предавали само жените. Мъжете, моите съжаления, нали, за това, което започвам, с това, което започвам, но едни са доносни за мен. Години, 94-та, най-сладките ми години в футбола, с най-голяма любов говоря за тях. Такъв успех като 17 ноември, това е нещо, което човек би дал милиони да се върне, това е изживяване. То не е за всеки. Аз го живях действително достойно, стойностно, но пък тогава видях и предателите.
0: Ето, предателите винаги излизат. И така ли наистина жените са верните?
3: Ми, много са ми верни. И внучките, и дъщеря ми.
0: Там ставаше въпрос, че където и да ходиш във всяка една твоя работа, имаш женски екип, който е верен и си изпълнява нещата така, както ти си изисквал от тях.
3: Еми, така беше. До едни години така беше. После се промениха и жените почнаха да се променят.
0: И те ли предателки станаха?
3: И те почнаха да се променят, но аз прощавам. Аз
0: как
3: не
0: си с прошката? Това щях да те попитам, защото...
3: Прощавам, не съм злобен човек, не отмъщавам. На лошото не отвършвам с добро, но поне гледам да го изолирам, да не говоря, да не натяквам, да не обиждам. Не съм посягал през живота си на човек. Не знам какво е да удариш човек. Въпреки, че при мене ударите бяха доста големи.
0: Много жестоки.
3: Ще
0: стане дума и за това, но си мисля, че човек, когато, както казват, залага на един кон, не е добре. Бил си отличник. Някой ще каже, да, не знам какво ми, ще го докажем сега. Да видим бележника.
3: Математиката ми беше супер.
0: Я да видим бележника на Валентин Вихов сега. Ще пуснат колегите.
3: Ето ме.
2: Ето, по известно време.
1: Толкова скучни свидетелства. Ето тук ще покажа отгоре до долу шестици. Това се повтаря от...
2: На мама и татко гордостта.
1: Първи до пети клас някъде, може би.
2: До пети и шести вече бях активен футболист и почнах да си пиша бележки сам.
0: Защо не върват ръка за ръка шестиците с футбола?
3: Ами защо? Защото трябва и тренировки, трябва да обърнеш внимание, но въпреки всичко, едно време, аз не искам политически да ги свързвам нещата, държеш се много на възпитанието, на учението, да учителите, директорите, винаги респекта към тях, а респекта се дължи на това, което вкъщи те възпитат. Колко шамари съм изял? Боже, сега било домашно насилие. Ако нямаше тия шамари, но те са добронамерени, нямаше да бъда такъв човек. И треньора ме... И той, Гацо Панайотов, бате Гацо, както му вика, Бог да го прости. И той ми така биеше шамарчета, когато искам да е мушна между краката, махленски футбол малко. И в училище съм счупих стъкла, сумата и стъкла в 33-та гимназия на Възраждане. Не я завърших. Нямаше стъкло, което не е счупено от мене. И тогава съм възпитаван. Но мисля, че...
0: Насилствено е метод.
3: Към директор... Да посегна сега, посягат на учители. Виждаме какво правят някои деца. Убиват. Това на какво се дължи? Безобразно възпитание. И аз апелирам към родителите. Оттам се тръгва.
0: Ти все пак имаш и икономическо образование, което ти помага. Минаваш и през...
3: Минах още едно. Второ, да ти се похваля.
0: А, какво е второ?
3: Международни икономически отношения.
0: А, така. Ама то за това тогава, минавайки през различни институции, хората, младите, вероятно не знаят какво беше Кореком, но ти стана...
3: Корекция на комунизма, аз го казвам че...
0: Но ти стана голям директор в футбола, след като мина през Кореком. Школовка
3: това
0: голяма.
3: Това беше една школа. Често го казвам, повтарям го, такива търговци, аз не бях се допирал от тях. то да мучиш ли, да ги питаш, викам, говорете по-бавно, да си записвам. Търговците, търговци. Вносители на уиски, няма да казвам марки, подготвен съм за рекламата. Цигари, пури, всичко, парфюми. Учих хората, особено те ме учиха, на коя дама какъв парфюм се подарява. Когато си руса, специфика има. Когато е вечер, ти го подарявам, има специфика. Първото предаване в ринг, не знам тогава дали бяхме...
0: Нашите архиви кадри са от ринг, това мисля, че го казахме. От тогава ние тази среща...
3: Първото ни предаване беше как да се държим в ресторант. Кой влиза първи, като имаш 8 прибора. Ето виж
0: ли... Учеше ли ги момчетата 94-та, когато големия успех в щатите на световното първенство? Това бяха едни талантливи момчета, но едва ли са някой ги учил на протокола на храненето? Та какви разговори имахте с тях?
3: Всякакви разговори. Аз бях щастливеца с пената, разбира се, да си заедно с доктор Гевренов. Те са горе. Сигурно се събереме горе. Няма на друго място, къде се събираме. Но това са прекрасни души. Хора с сърца. А момчетата, бях щастливец, че те бяха талантливи. Толкова талант имаше в тях и играеха по отбори, които са на голямо ниво. Но никога не забравиха собствените си треньори. Почваме от Ицо. Бацава, Оги, Наско Озунов. Аз му ги знам треньорите на Ицо, а камо ли той? Това какво значи? Уважение, кадърност на тези хора, които са възпитавали и са учили. Ако не може с десния крак някой, учат го след тренировка само с десния крак. Спецификата в обучението беше съвсем различна. Той, треньора, искаше да те учи. И ги научиха. И щастлив съм за това, че бях с едни...
0: Самородни таланти, велики, които станаха големи звезди.
3: Големи. И аз като ме питат, мене като ме питат с Пенчо, с пената, как му викахме Пенчо, с какво допринесохте вие за този успех? Викам, аз не пречех на можещите. Каквото мога, ниско долу при тях, заедно с тях, те са момчета, които разбират. Позволявахме си такива взаимни компромиси, в смисъл взаимни. Аз позволявах и пената по-мъничко, аз го казвам често. Една цигара няма да навреди. И скоро чух един ръководител от ЦСКА. Вика, те можеха да пият, можеха да играят. Както едно време в Свищов, като играх, имахме един голям футболист, Пламен Вълков, Бог да го прости. Той вика, пийте, ма играйте. Не апелирам да пият, но който може да пие, който може да се весели, който може да е бухем, той вътре също може да импровизира. Сега нямаме импровизация. Нямаме човек да замахне, да прибере топката. Аз често казвам, давам примери с Чавдар Цветков, с Гибона, с футболисти, които ходеха по 5-10 хиляди души само заради тях.
0: Винаги си вярвал, че нещата ще се получат. Лесно човек да го каже, когато вече е минало. Но как се изправиш и казваш, вие ще бъдете, ще се класираме, първо ще се класираме за световно първенство.
3: Айде да не кажа, е нормален, лут оптимист. Насякъде. В Славия, в ЦСКА отивам от Кореком. Никога не съм управлявал футбол. Но действително, Пенчо, Бог ви го пусти, вика, батка, той както говориш, дай да обединиме бизнеса и футбола. И го направихме. Той беше първия. Смениха го него и Боби Станков. Дойде Паро Никодимов. Паро беше втория, който ми подаде ръка. Та човек се допълва. Аз и до сега се допълвам. Има какво да науча от теб. Има какво да науча от оператора. Има
0: имаш
3: какво
0: ли
3: да
0: химикал в себе си?
3: Имам, да.
0: Може ли?
3: Да, може.
0: Взимам този химикал, ще го върна. Ако държиш, ще отида, едва ли ще отида до стената на плача в Ерусалим, където да напиша желание, което да ми се сбъдне, но ще отида в Руската църква да напиша какво искам да ми се сбъдне, защото такава мечта да спечелиш златната топка, Христо Стоичков написва с твоя химикал това твое желание, слагате го там в Ерусалим на стената на плача.
3: Аз бях единственият свидетел.
0: И имате снимка и така се получава. Чай си намисля, аз по-голямо желание.
3: Само, че ми изпусна химикалката, има още да ми... Ще ми я върне.
0: Ето го този момент, виждаме с Ицо как си пожелава това нещо. И човек трябва много да вярва. Първо трябва да вярва, после много да работи и трето да е готов.
3: Барното,
0: да се раздава.
3: Се получи.
0: Че се получи.
3: Това беше първото, което се сбъдна от моите така пророчески неща, но аз може би имам нещичко, ми е дала. Бях 3 или 4 пъти при Леля Ванга, благодарение на професор Шойлев. Бог го прости, и него и Ванча. Много си ги обичах. Той ме заведе при Леля Ванга. И аз се държах, както с тебе, аз я прегърнах, като нямах нито
0: закачита,
3: нищо. И тя тогава ми каза, ти ке се издигнеш, и това станах президент на футболния съюз. Ки ми донесеш една 3/4 жилетка с 37 номер чехли, два пъти. Едната тъмносиня беше с тъмносини чехли, кафява жилетка с кафяви чехли. И от тогава отивам в Славия. Да видиш, може би това прихванах. Радко Янкулов и той е горе, Бог да го прости. Сашо Тиков снима. Отивам изпълнителен директор на Славия. 100-200 слависти представяме отбора. Аз вземам микрофона и казвам бял човек при бели хора. Това ми беше първи изказ. Имам го записа. Викам, тая година, скъпи слависти, сме шампиони и носители на купата. Ма така, както друга Живко вдигаше ръка. И същата година Славия стана шампион и носител на купата. Имам страшна уста.
0: Имаш пророчески, имаш уста, имаш лека ръка.
3: Да.
0: Ето, вижда се всички тези неща. Имаш много приятели от близо и отдалеч. Видяхме в кадри, които минаваха така, че и с много политици си бил и на маса, и при тях, и те при вас. И с толкова много приятели, никой ли не ти помогна, когато един гангстер те малтретираше физически, психически и ти се сипа живота в последните години?
3: Първи ми го се сипа нашия министър-председател. Фалираме. Въпреки, че бяхме приятелски отношения, прекрасни отношения. Аз му виках Бойче, Буйчане, нали? Съвсем приятелски. Играхме на малки вратички. Еми не ми преведоха законните пари. Все едно с ваша телевизия...
0: Договор
3: за реклама. Изпълнявам си ангажимента към вас. Имам процент, който определям договор. И не ми го преведоха. Тръгнах при адвокати. И те викат, при качествени адвокати. Викат, Валио, не се занимавай с държавните институции. Ще ликвидират до края. И после продължиха, освен това, че ми взее, няма да казвам цифрата, много пари, милиони. От това, което не е мое, а на фирмата. Аз имах шеф, който беше немец със сръбски произход. После се допълних с едно велико име Гюнтер Нецър, с фирми за телевизионни права, които то да ти е кеф да ги слушаш.
0: Така, и оттам започна?
3: Оттам се започна с телевизионни права. С телевизионни права това са близо 10, над 10 години, не ги броя. И толкова бях и президент на лигата над 10 години, но много ми беше, голямо удоволствие ми беше да си изпълня това, което съм подписал. И когато го подпиша, да получа моето си.
0: Как оцеля след този терор? Защото то е било жестоко физически и най-вече психически, заплашвайки най-близките ти хора.
3: Терорът беше страшен. Някои, какво ли не се опитаха да не вярват, че аз съм взел заем от него. Аз ще взема от такъв изрод на заем. Той нямаше един ден трудов стаж и вземаше само от такива бълъци като мене. Вземаше на база на страха, защото аз за себе си вече се предадох. Ходих при всички институции. При всички институции. Къде Валю, ние ще помогнеме. Ограничителни заповеди, всичко, но разбери, че голяма част от нашите хора са с тях.
0: Много плашещо.
3: Са комбинация с тях. Ми те са половината доносници на тях, те ги използват. Това всичко съм го изпитал на гърба си. С тръби, с какво ли не, аз целия съм разчупен. Виж, че говоря малко по-особено. Не се е срамувам да ти го кажа, защото не чувствам близко. Начупен тука, уши, очи, ребра, каквото искаш. Не се оплаквам. Гордея се, че издържах, че съм жив. И запазих най-милото, което ги е.
0: Най-милото. Точно това най-милото не можахме да покажем. Пишеш втора книга. Първата с голям интерес, сега пишеш втора. Не можахме да покажем. Лили Иванова какво казва за теб в едно специално интервю, давано за нас преди много време. Не можахме да покажем и да разкажеш какво става с гимнастичката Валентина Илиева. Имахме снимки с нея и видео, но времето не ни стигна, за съжаление. Но само с нещо завършвам, както завърши миналата, преди 10 години, последната ни среща, когато каза, когато ме видиш вечер и не се усмихвам, значи нещо лошо е станало с мен. След всички неща, които са се случили с теб, ти все още се усмихваш. Финални думи.
3: Ами забравихме да се усмихваме и често, когато пожелавам някой, пожелавам късмет и много усмивки. Поне това да имат българите, защото това, което виждам, за младите говоря.
0: Да.
3: Аз съм си изживял.
0: Благодаря ти много. Още оставаме срещи с продължение. Усмихвай се. Продължавай да се усмихваш. А вие останете с нас и след рекламите.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново и след рекламите. В два последователни петъка ще ви срещнем с млади надежди на българската мода.
1: Тази седмица фокусът е върху Джесика Ружина, която особено силно впечатли модните среди с забележителната си колекция и още по-въздействащата фотосесия към нея.
0: Гледаме!
2: Вече съм с Нели Митева, която вероятно добре познавате, защото регулярно си е наш гост или домакин, както е в случая. Здрасти, Нели!
3: Здрасти, Тони!
2: Много ми е приятно да сме тук, защото тази сесия и колекция, която е повод да сме твои гости, обиколи социалните мрежи и буквално прикова вниманието ми, както разбирам и на много други хора, защото рядко сякаш има студенти на това ниво, което виждаме в момента и наистина е изключително така мотивиращо за всички ни, които сме в тази сфера. Как би ни я представила ти, защото според мен на дрехите и фотосесията разказват повече от необходимост.
3: Така е, Тони. Благодаря за вниманието към тази колекция. Наистина много вълнуващи реакции получихме. И това е така, защото да, това е една от млада дизайнерка, която ми направи огромно впечатление на дипломното ревю на Нов български университет. Освен това я познавам от една нейна работа, която беше включена в групова изложба. И да, летвата се качи много високо. Доста хора коментират по този начин това представене. И аз съм щастлива, че имаме тази възможност днес да я покажем и на вашите зрители.
2: Да, наживо е още по-страхотна. Заслужава си да се докоснат и да се видят в детайли тези дрехи. Да. Няма как да не попитам, продават ли се добре?
3: Между другото се продават страхотно. Даже имаме конкуренти за някои от нещата и то не за най-семплите, бих казала за едни от най-стойностите, най-сложните. Както виждаш много добре, тя създава и самите материи. Обясняваше ми как, примерно, тази дреха е създадена от 5 слоя плат, които са прикрепени един към друг. След това се образува триизмерната структура чрез една особена текстилна техника.
2: Да, и виждаме едно каренце, съвсем в синхрон
3: подават
2: с мен
3: се...
2: днес.
3: Няколко пласта.
2: Изключително.
3: Много добре се възприемат от хората, носят се, оценява се и труда, който е вложила дизайнерката за създаването им.
2: Има много хубав баланс между... това, което е творчество всъщност в една дреха, това, което ти спомена за технологичната част и всъщност са много носими според мен повечето дрехи. Може би това
3: да
2: прави успешно.
3: Да, абсолютно са носими, освен това са юнисекс. По същия процент мъже и жени са привлечени от тях, пробваха ги на откриването, продажбите също са така 50/50, бих казала.
2: Това е много, много така мотивиращо за един млад дизайнер да има наистина тази абсолютно пълноценна обратна връзка, просто да му се радват на нещата.
3: Да, тя е много важна за нас, както ти знаеш. Тази подкрепа на млади дизайнери, точно в рамките на тази програма, която правим всяка есен, за представяне на най-младите таланти в модата. Естествено, реализацията е едно от много важните неща, за да могат да продължат успешно професионалния си път.
2: Страхотно, и понеже спомена началото на сезона, есента, те първо ще има със сигурност интересни модни събития. Какво е следващото, за което ни каниш, защото бихме искали все пак да видим още от това, което определено, както казваш, е вече различно и много вдъхновяващо ниво.
3: Да, продължението на тази програма е от 2 октомври нататък. Тогава ще покажем селектирани работи на студенти от Националната художествена академия, също представени на годишното им модно ревю. И да, там очаквайте също много впечатляващи, вълнуващи нови неща.
2: Супер! Ами да гледаме тогава и да си поговорим и с самата Джесика, защото нямам търпение да чуя и нея за всичко прекрасно, което е създала и което разглеждаме днес тук с Нели. Вече съм и с любимия ми млад дизайнер, който ме очарова и с фотосесията, и с колекцията, разбира се. Джеси, поздравление още веднъж за този абсолютно завършен и страхотен проект, който си реализирала. За крехката си възраст и малкото опит си се справила абсолютно брилянтно.
4: Много благодаря.
2: И тя сподели с мен нещо много интересно, което пасва много на моя начин на мислене и на работа. Каза, че започваш колекцията, мислейки за това как ще я презентираш, т.е. за крайния стайлинг. За мен това помага. Разкажи как на теб ти помага този начин на реализация.
4: Ами, просто когато започвам да мисля дизайни, някакси започвам първо да ги обмислям как ще ги стилизирам накрая и как мога да ги разчупя в крайната визия и виждам кое ще ми липсва и просто го допълвам в колекцията и после го изработвам.
2: И като дреха, и като линия, но според мен много и като материя, защото да. Изключително прави впечатление колко добре си балансирала текстурите в колекцията, което за мен поне е много, много докосващо.
4: Много благодаря. Ами аз лично мисля, че текстилните техники са моята силна страна и просто най-много се фокусирам върху тях, тъй като едно, че много ми харесва да изработвам такива материи и друго, че просто смятам, че всяко нещо, което го направя с тези неща, става една идея по-интересно.
2: Със сигурност е много идеи по-интересно. За мен е очевидно, предполагам и за зрителите, вече виждайки кадри от бекстейджа на фотосесията, влиянието на морската тема, на морето. Не обичам въпроса какво те е вдъхновило, защото според мен човек винаги взима това, което може. Дали ще от картина, дали ще от колекция, но кажи ни две думи за това как се случи тази тема в съзнанието ти.
4: Ами, темата ми е малко по-философска. Концепцията ми е тишината, която възниква в тялото ти в момента, в който душата търси емоцията, която предстои да изпита. И затова съм използвала тези техники. Все едно душата се пропуква и излиза малко по-малко, избира своята емоция. И го свързах с моряците, защото те са в същото пространство, в което изчакват да видят дали ще има буря или равен хоризонт.
2: Много
4: и просто
2: е.
4: Го обвързах с тишината. Защото някакси точно този бял шум, който има в душата ти, когато не знаеш каква емоция да изпиташ.
2: И страхотно се е получило и не без помощта на екипа, с който си реализирала сесията. За бакалавър, а не за човек, който има много години опит зад гърба си, както вече споменах и съм впечатлена. Как избра хората, с които да реализираш фотосесията, защото е вау.
4: Много благодарим. Ами, екипа е просто хора, с които обожавам да работя. Фотографа е Калян Грозев и моята лична приятелка Моника Димитрова ми помогна супер много с стайлинга и с декора. Заедно с нея работихме върху всички тези неща, също ми помогна за декора в тази зала. Моделите са Габриела Пенева, Лука Сегале и Егор Лебедински, като грима и косата са дело на Мина Маркова и на Елена Спирачева. Стихотно и просто мога да кажа, че всеки човек от този екип вложи толкова много от себе си и абсолютно им дадох пълната свобода и казах хора, това е нещо, което искам да направим накрая, обаче имате свобода за гримьорите и фризьорите. Просто им казах, хора, искам да излежа с едно, са ги били вълните. Целият ден и са леко загорели от слънцето, обаче всичко просто се получи много добре.
2: Да, много е приказна. Шапките също си изработила ти.
4: Да.
2: Много е мислила на стайлинга, абсолютно. Сигурно е това и е много видно по един абсолютно страхотен начин.
4: Много благодаря.
2: Спомена, че мислиш вече за следваща колекция
4: да.
2: И че вероятно ще ги направиш за следващия сезон и от друг материал.
4: Абсолютно, да.
2: Ще продължиш ли тази тема и в колекцията? Или за дрехите има нещо друго, което...
4: Ами не, по-скоро стига толкова моряци. Време е за нещо различно, не може да седят порим еднакви неща и е време...
2: А тя темата е абсолютно според мен необятна.
4: Но просто аз обичам да предизвиквам себе си и да пробвам нови неща, така че бих пробвала и нови текстилни техники и изцяло различна концепция. Просто съм влюбена и аз в моряшките шапки и искам да си ги нося и зимата, затова се опитам да измисля по начин, по който могат да се интерпретират и за зимния аутфит.
2: На мен ми е много интересно, след като на ниво бакалавър правиш това, какво ще е това, с което ще се предизвикаш за магистър, но ако още не си го мислила, ние просто ще чакаме и ще го...
4: Ще чакате, не съм на 100% сигурна.
2: Ами добре, желая ти много успехи.
4: Много благодаря.
2: Наистина, изключително е вдъхновяващо и впечатляващо, че имаме толкова млади и добри артисти. Между другото, след като напуснат платформата тук на Нели Митева, къде ще могат да ги откриват хората, защото според мен ще има желаещи да се сдобият с нещо красиво от тази колекция?
4: Много благодаря. Могат да ги откриват в моя Instagram профил. Имам собствен и такъв, който съм си направила на моя бранд. Така че...
2: Добре, търсите джаз.
4: Ако някой има интерес, винаги може да ме потърси.
2: Ами добре, а ние ще следим какво ще правиш.
4: Много благодаря.
2: Желаем ви прекрасен уикенд.
5: Благодарим на Тони, благодарим и на Нели Митева, която за пореден път дава Рок-н-рол. Дава рок-н-рол на българските дизайнери. А може би това беше края на предаването. Хайде, мили дами, има рок-н-рол. Петък е малко да се поотпуснем.
1: Само на понеделник Валерий Божинов,
5: Крисов фермата. Айде, вие сте момичета.
1: Ще си говорим за раздялата му в телевизионен ефир.
5: А така, раздяло има ли? Има и щастие. Хайде, Яна.
1: Не, да го не мога да танци, повярвай ми.
5: Хайде, Яна.
1: Не, давай, давай.

0: Четирима младежи загинаха в челен удар край Плевен. Предаваме от мястото на трагедията. Шефът на кабинета на украинския президент на секретно посещение у нас. Кога, защо и с кого се е срещнал Кирил Буданов? Разследване на BTV с продължение. Арестуваха кмета на плевенското село Трънчовица, за когото разкрихме, че е продавал чужди земи с фалшиви пълномощни. Находки от времето на Самуил на Преперикон. Равносметка на археологическия сезон на свещения град. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Тежка катастрофа с 4 жертви край Плевен. Всички са млади хора на възраст от 18 до 21 години. Пътят между Плевен и село Ясен остана затворен за часове. Лек автомобил, управляван от 20-годишен водач, се движи в посока Ясен късно с нощи. Внезапно шофьорът губи управление, прескача тревния разделител и по информация на BTV се стоварва по таван върху движещата се отсреща кола. Ударът е бил толкова силен, че в затиснатия автомобил загиват 18-годишния шофьор и 21-годишният му спътник. В другия загиват 20-годишни момче и момиче. А техният приятел, причинил катастрофата, е настанен в неврохирургията в Плевен без опасност за живота. Тази сутрин огледите продължиха. Пътят остана затворен 12 часа. Най-вероятната причина за катастрофата е движение с несъобразена скорост. Част от загиналите са студенти. Маргарита Стефанова е на мястото. Марги, здравей, има ли нови данни за катастрофата?
1: Както и ти каза, Поли, на мястото на голямата трагедия съм. Това е пътят Плевен. Ясен, главен път. Виждате я тази тревна разделителна ивица, която е дълга поне 3 метра и разделя двупосочния път. Точно тук, където се намирам, лекият автомобил, който се движи в посока Ясен, губи управление. Виждате, качва се на бордюра и буквално излита в отсрещната лента. Оттам се движи също лек автомобил, водачът и пътуващият мъж загиват на място, а в колата, която е причинила катастрофата, разбрахте, загиват също двама души. Това, което мога да ви покажа, е, че ето там до около 50-60 метра има мантинела. Пътят не е в добро състояние. Той беше предвиден за ремонт, но милионите бяха отклонени миналата година за решаване на водната криза на Плевен. Тук в периметър от 200 метра, както ни каза говорителят на окръжна прокуратура Плевен, е имало останки от двата автомобила, дрехи, учебници, какво ли още не. До момента, в който автомобилите не бяха изтеглени от мястото на катастрофата, журналисти не се допускаха. Впоследствие служители на община Плевен почистиха пътя и преди около половин час движението беше отворено за движение.
0: Маргия, какво още знаем за жертвите?
1: За съжаление, както и ти каза, Поли, това са все млади хора. Почти всички, с изключение на момиче, което от Благоевград са от Плевен. Затова днес община Плевен обяви ден на траур. Знамената са свалени наполовина. Колата, която е прелетяла в насрещното, всъщност там са пътували студенти по медицина. Студенти в Медицинския университет в Плевен. Имаше такива учебници на земята. Имаше, как да кажа, части от Библия, но имаше и учебници по автотранспорт. Това, което знаем за другия автомобил, който се е движил в лентата към Плевен, водачът е откарал свой приятел в Ясен, след което е имал намерение да се върне до Плевен, но така и не са стигнали. Очакваме след около 2 часа прокуратурата да даде брифинг по този тежък инцидент.
0: Маргарита Стефанова за тежката катастрофа с 4 жертви. Арест на кмета след разследване на BTV за измами с земеделски земи. кметът на село Трънчовица Милан Драганов беше отстранен от длъжност, след като районната прокуратура в Плевен му повдигна 4 обвинения за измами и документални престъпления. Прокуратурата поиска най-тежката мярка – задържане под стража, но съдът в Левски го пусна под домашен арест. Габриела Андреева и операторът Огнян Кръстев разказват.
2: През май ви разказахме за стотици декари земеделски земи, продадени чрез фалшиви пълномощни.
3: Нямаме нито един декар от близо 60 декара, нито един няма на наше име. Това са стотици хиляди лева.
4: 15 декара от земята на баща ми е продаден.
5: Цялото наследство е продадено.
6: И оставате без нищо?
5: Без нищо. Без пари, без земи.
2: Потърпевшите са десетки. Терени, продадени чрез пълномощни, които собствениците не са подписвали. А заверките са правени в кметството на селото.
7: В крайна сметка може да съм виновен, може пък и да не съм виновен.
2: 5 месеца по-късно отново се срещаме с част от потърпевшите. Миленко Чумов вече е спечелил 2 граждански дела за неправомерна продажба на нивите на баща му.
3: На стари хора продава нивите и после, докато не се усетат, той идва с някакви документи. Аз подпиши, ще дойдат помощи от църквата или помощи от общината. Те не гледат много, много имахме вяра. Той всъщност е написал, отказвам се от... или наистина съм ги продал, нещо от този сорт. Но това е моя системата. Заради това много ниви не можаха да се докажат, че ги е продал фактически той.
2: Преди 6 години Иван Иванов започва да изкупува лозарски земи по покана на кмета, а парите му дава на ръка.
8: И в един момент получих призовка, гражданско дело за неправомерно продадени имоти. По-голямата част от имоти съм си купувал от собствениците. Но тази част, която е проблемна, всичките пари съм ги дал на него лично. Има хора, които казват, ми ние няма да го съдим, защото ако влезе затвора, как ще ни върне парите?
2: Голяма част от сделките са изповядани в град Левски при нотариус Христо Кулев.
9: Пълномощите бяха оформени съгласно всички законови изисквания, съдържаха всички необходими реквизити. Аз нямам никаква възможност да проверя дали лицето, което се сочи като автор на едно пълномощно, е действително негов автор.
2: В началото на месеца прокуратурата в Плевен повдигна обвинение на кмета на селото за измами и документални нарушения, извършени между 2022 и 2025 година. Общият размер на причинените имуществени вреди е над 42 500 евро.
10: Районна прокуратура Плевен е внесла искане за вземане на най-тежката мярка, именно задържане под стража. На същото лице му е връчено и постановление за забрана на пускане пределите на страната.
11: Съдът не уважи искането за задържане под стража, взе по-леката мярка домашен арест. Втората беше уважена, именно отстраняване от длъжност. Кмет, районна прокуратура ще пусне частен протест за неуважената първа мярка за неотклонение.
2: На 6 октомври районен съд Левски взе решение за отстраняване на Милан Драганов от поста кмет на село Трънчовица. Потърсихме коментар от Драганов и неговия адвокат, но ни беше отказан. За BTV новините Габриела Андреева.
0: Фрегатата Верни от военноморска база Бургас днес отново се е насочила към поражение при атаката с дронове търговски кораб Able. Това потвърдиха за BTV от Министерството на отбраната. Вчера военният кораб извърши оглед, за да установи местоположението и състоянието на плавателния съд, както и наличието на отломки около него. По-късно фрегатата се насочи към района на Варна, а тази сутрин отново пое курс към Able. Според специализираното морско издание Maritime е възможно да бъде извършена бордова проверка и оглед за евентуално установяване на произхода на дроновете, използвани при атаките. Able продължава да дрейфа без екипаж на около 55 морски мили североизточно от нос Емине. Всичките 18 моряци от борда му бяха евакуирани. Другият поразен кораб Алфа Ватан потъна на около 2000 метра дълбочина. Екипажът му остава в неизвестност, а издирвателната операция беше прекратена. Сирия поиска от българските власти и Международната морска организация прозрачно разследване на потъването. Трети ден след атаките все още няма отговор кой стои за тях, какви дронове са използвани и какво е превозвал потъналия кораб. Ръководителят на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил на необявена визита у нас. Това става ясно от публикация в социалните мрежи, която съдържа и снимка на Кирил Лободанов с български политик Цветан Цветанов. Посещението по неофициална информация е започнало на 7 октомври и е продължило около 20 часа. BTV се свърза с Министерството на външните работи, които обявиха, че Боданов не се е срещал с министър Велислава Петрова и от ведомството не са били информирани за визитата. Част от парламентарните партии вече заявиха, че също не са били информирани.
12: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
13: А още днес ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Боданов в България, защото на нас никой нищо не ни каза. И не само на нас, подозирам, че и на другите политически сили в парламента никой нищо не е казал. Още повече, че на практика неговото съвпадение, неговото пристигане в България е съвпаднало с Консултативния съвет по национална сигурност почти.
0: Десислава Ризова е в парламента. Деси, има ли официално отговори от другите институции?
14: Добър ден, отговорите на Народното събрание. Има, току-що, буквално преди минути, получихме отговор и от Министерство на отбраната, които също казаха два пъти не, министърът не се е срещал с Кирил Боданов и те не са били информирани за тази визита. Свързахме се и с Министерския съвет, които все още не са отговорили на нашето запитване официално. 4 от парламентарните партии също все още мълчат. Това са Прогресивна България, ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България. Има коментари само от другите две партии.
0: Десия, какво ще съдържа запитването, което партиите от Народното събрание ще изпратят до кабинета?
14: То ще съдържа два основни въпроса. На първо място, какви са били причините и целта на това посещение на шефа на кабинета на Зеленски. И втората точка, която ще съдържа питането, е какви разговори точно са водени, с кого, кога, как, при какви условия се е срещнал той тук на българска територия.
0: Десислава Ризова с информация от парламента. В същото време се очаква украинска делегация да пристигне днес в Съединените щати за консултации с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По непотвърдени данни, в срещата ще вземат участие и съветници по националната сигурност от Европа.
15: На поредният кръг разговори между американската и украинска делегации в Майами се очаква да се включат и представители на НАТО и Европейския съюз. По-рано американският държавен секретар Марко Рубио и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изразиха сходни позиции, че преговорите са в пълна безизходица.
16: Това е много опасна война. Честно казано, в момента изглежда, че е в задънена улица. А подобни ситуации са много опасни, защото могат да приключат по един от двата начина. Първият е постигането на договорено споразумение, другият начин е чрез ескалация.
15: Реакция дойде и от украинския президент.
17: Не може от една страна да водиш преговори с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да твърдиш, че се намираме в дипломатическа безизходица. Спрете цялата им икономика. Просто наложете санкции върху оръжията им.
15: Според американски източници, на срещите ще бъдат обсъдени нови идеи за мирно споразумение на фона на ескалацията на Русия в Украина през последните два дни, през които загинаха над 80 души.
0: А у нас пореден епизод от размяната на реплики между вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДПС Делян Пеевски. Поводът днес е отговор на въпрос на министъра по време на парламентарния контрол за вълната от бомбени заплахи в институции, детски градини и училища. Демерджиев обвърза заплахите с изслушванията си в парламента за полетите на Пеевски. Той му отговори незабавно.
18: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица. Във вчерашното ми изслушване, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
12: Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет. Всичко за тях. Цялата им корупция и всичко, което творят. Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да управляват.
0: И още от света, във Франция и днес продължава блокадата на гимназиите на фона на протестите, които навлизат в третата си седмица. Гимназистите настояват правителството да реши проблемите, свързани с недостига на учители и лошото състояние на училищните сгради. По данни на Министерството на вътрешните работи, над 70 000 души са участвали в демонстрациите вчера, които завършиха с стотици арестувани и десетки ранени. Използването на сила от полицията срещу непълнолетни демонстранти стана повод за обществен дебат. Следващия национален протест е насрочен за вторник. На този фон френският министър на образованието обяви първите мерки.
19: Разполагаме с 3000 заместващи учители, които в момента не са в клас. Причината отчасти е, че досега не сме ги разпределяли ефективно. В следващите няколко часа те ще започнат работа. Второ, ще разреша на регионалните управления да назначават учители над предвидените квоти.
0: Та вълна продължава и в Испания, където хиляди хора излязоха на шествие с запалени светлини, за да почетат паметта на възрастната жена, която беше принудена да напусне дома си, защото не може да плаща четирикратното увеличение на найема. Случаят се превърна в символ на жилищната криза в страната. Освен в столицата Мадрид, демонстрации имаше и в Барселона и Валенсия. Сибир вдигнаха карантината, наложена след смъртта на служителка на Иркутския институт за борба с чумата. Новината съобщи губернаторът на областта, който цитира данни на Руската здравна агенция. Властите са вдигнали наложената карантина за всички контактували с заразената след серия от превантивни мерки. От здравната агенция по-рано обявиха, че не са открити опасни патогенни микроорганизми, а информациите за втори заразен са неверни.

0: 700 спортисти на възраст между 15 и 17 години от цял свят. Реликвари с образа на Богородица от епохата на Самуил, който пази мощи на светци, и къщета от Честния кръст са сред последните открития на Перперикон. На финала на археологическия сезон вече е ясно и какво е най-древното име на свещения град.
1: С разкриването на още декар от южния квартал на Перперикон, археолозите са все по-категорични, че това е Арея Сакра, в която вече са проучени 5 храма, 12 ротонди, един скален саркофаг, 5 средновековни жилища и много некрополи.
2: Вече знаем, че Арея Сакра на Перперикон наистина представлява една огромна зона. А самият Перперикон е най-големият град от късноантичната и средновековната епоха в източните Родопи.
1: Голяма част от сградите са с запазени прагове и зидове.
3: Тази представителна сграда от втората половина на четвърти век със сигурност ще бъде изследвана и до година. Към този момент прави впечатление това, че елементите са изключително прецизно изработени.
1: Сред добре обработените камъни археолозите откриват фигурка на Зевс и други артефакти, сред тях и реликварият.
4: Това е един от двата кръстове инкулпиони или реликварии, които открихме през този сезон. Този още не е отворен. Предполага се, че вътре се съхраняват частици от мощи или частица от Светия кръст.
1: Вече е ясно и кое е най-древното име на Перперикон.
2: А ранното от късноантичния период е било Пергам или Пергамон. Защо? Това са всъщност обозначения, дадени в картите на римския географ Клавдий Птолемей от II век.
1: За BTV новините от Перперикон, Мария Георгиева.
0: Така се разделяме. Спокоен петъчен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex. Пробиотици за цялото семейство.
5: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево, само в Западна България облачността ще е по-значителна. На места там в следобедните часове предстоят слаби превалявания. Максималните температури за днес остават предимно между 25 и 30 градуса. Вятърът е слаб до умерен от запад-северо-запад, а атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца. По Черноморето очакваме предимно слънчево и малко по-топло време. Максималните температури там между 22 и 26 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала. По планините от Западна и Централна България през деня облачността ще се задържи по-често значителна. До вечерта на места предстоят и слаби превалявания. Утре и в неделя в Източна България очакваме предимно слънчево време, а максималните температури ще останат сравнително високи. В западните и централните райони облачността ще е по-често значителна и на места там се задават слаби валежи. От понеделник предстои по-сериозно понижение на температурите. Тогава и във вторник очакваме предимно облачно време с дъждове на много места. Има и повишена вероятност количествата да са значителни. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил. От София съм.
2: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
5: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Самен Новиков пред отказване от борбата. Олимпийският шампион от Париж е готов да сложи край на кариерата си след поредните скандали в Българската федерация. Новиков, действащият европейски шампион Кирил Милов и Едмон Назарянт останаха извън състава на България за световното първенство в Казахстан, което започва на 24 октомври. Повече от Иво Бързаков.
1: За втора поредна година трима от най-изявените борци на България остават извън списъка за световното първенство. Въпреки че по-рано през 2026-та Новиков и Милов бяха допуснати до европейското, но без личните си треньори.
2: Това е кошмар. Приближаване на край на спортната кариера, ако не участваш две години поред на световно първенство.
3: Не ме кара да се чувствам добре. За мен това е много гадно нещо, да нямам право да участвам на световно първенство и да представам България. Предвид това, че се труда и искам да го направя.
1: В официална позиция в четвъртък от Федерацията по борба обявиха, че състезателите на ЦСКА са получили 9 покани за тренировъчни лагери, но не са ги уважили. А участието в тях е задължително, за да бъдеш заявен за голямо първенство.
4: Еми, боли ме, да. Защо, нали, трябва точно ние, които сме се отдали на този спорт, на България, на българския спорт и да се държат, нали, така. Просто го правим това от сърце, даваме душата си на тепиха. Не заслужаваме, според мене. Това е спорт, не трябва да има политика.
1: Според регламента на Международната централа, всяка страна може да направи промяна в състава 3 дни преди жребия.
0: Рекордните 12 000 души ще вземат участие в Софийският маратон този уикенд. Сред тях ще бъдат и трима души, като освен бягането на дълги дистанции, ги обединява и баскетболът. Близачките Кристин и Преслава Попови и треньорът в школата на Септември Димитър Христов ще се впуснат в предизвикателството 21 км за първи път.
5: Давай, още малко.
6: Когато стигнеш до 15-ти километър, краката започват да отказват. Дишането натежава, болката се усилва, а финалът изглежда все така далеч.
7: Надявам се това, че дълги години съм спортувал и това, че съм треньор, да мога да се наглася ментално, да преодолея себе си в някакъв момент, когато ще ми бъде много трудно. Очаквам да дойде този момент. Със сигурност ще има болка, със сигурност ще има моменти, в които искам да се откажа, но съм сигурен, че няма да го направя и ще завърша.
8: Мен бягането най-много ми дава, най-вече ми дава спокойствие и предизвикателства, когато си напрягам тялото и когато вече мозъка ми казва спри, изморена си, не можеш. Точно по този начин аз си калявам характера.
9: Да, и бягайки се успяваш някакси да превъзмогнеш себе си, да превъзмогнеш болката или мързела, или това, че ти е студено, което наистина те прави изключително устойчив психически, което се проявява при мен в много ситуации извън спорта, извън бягането.
6: За Кристин, Преслава и Димитър бягането на дълги дистанции е много повече от физическо изпитание. То е начин да срещаш хора, да споделяш километри, умора, усмивки и малки победи.
0: Целият разказ на Гергана Гунчева за младите и амбициозни маратонци можете да гледате утре в предаването тази събота по BTV. И баскетбол. Леброн Джеймс дебютира с екипа на Филаделфия, макар и в предсезонна среща. 41-годишната суперзвезда започна като титуляр срещу Бруклин Нетс и записа 10 точки, но новият му отбор отстъпи с 108 на 114. Любопитното в дебюта на Джеймс беше, че той отправи само един изстрел от игра. Останалите му точки дойдоха от наказателната линия, където бе безгрешен. 8 от 8. Леброн добави 4 борби, 5 асистенции и открадна една топка. А след мача призна, че усещането да изляза с екипа на Филаделфия след 8 години в Лос-Анджелес Лейкърс е било необичайно. Защо футболистите от националния отбор на Бенин си тръгнаха разочаровани от Буенос Айрес? След последният мач на Лионел Меси за Аржентина, отговорът дава Надежда Кожухарова на нашия сайт btvsport.bg. Поглеждаме и към профила BTV Sport в социалните мрежи. В Инстаграм можете да видите удивителното постижение на 61-годишната Дона Джин Уайлд. Канадката подобри собственият си световен рекорд за най-продължителен планк. Новото върхово постижение е 5 часа, подобрявайки до сегашният рекорд на Гинес за жени с близо половин час. А всичко започва заради болки в ставите и китките, които я принуждават да спре тренировките с тежести. Това не е отказа да бъде активна и открива, че все още може да практикува статичните упражнения и превръща препятствието в световен рекорд. Всичко е интересно през целия ден на bitvsport.bg във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за приятен петъчен следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5,99 евро за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1,35 евро с Kaufland Card Extra.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
4: Синкванан! Пробиотик шампион!
5: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: За да превърнем

0: Отболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, вие сте с новините по BTV Радио. В 2 след обед, аз съм Полина Мечкуева. Нова поредица бомбени заплахи бяха отправени към институции в различни градове на страната. Във Варна такива сигнали са получени за административни сгради, болница и училище. В момента се извършват проверки, като до момента няма открити подозрителни предмети. Поредна заплаха за бомба затвори временно съдебната палата в Перник. В момента се извършва проверка. Тежка катастрофа с 4 жертви край Плевен. Всички са млади хора на възраст от 18 до 21 години. Пътят между Плевен и село Ясен остана затворен за часове. Лек автомобил, управляван от 20-годишен водач, се движи в посока Ясен късно с нощи. Внезапно шофьорът губи управление, прескача тревния разделител и по информация на BTV се стоварва по таван върху движещата се отсреща кола. Ударът е бил толкова силен, че в затиснатия автомобил загиват 18-годишния шофьор и 21-годишния му спътник. Другия загиват 20-годишни момче и момиче, а техният приятел, причинил катастрофата, е настанен в неврохирургията в Плевен без опасност за живота. Тази сутрин огледите продължиха. Пътят остана затворен 12 часа. Най-вероятната причина за катастрофата е движение с несъобразена скорост. Фрегатата Верни от военноморска база Бургас днес отново се е насочила към поражение при атаката с дронове търговски кораб Able. Това потвърдиха за BTV от Министерството на отбраната. Вчера военният кораб извърши оглед, за да установи местоположението и състоянието на плавателния съд, както и наличието на отломки около него. По-късно фрегатата се насочи към района на Варна. Тази сутрин отново пое курс към Able. Able продължава да дрейфа без екипаж на около 55 морски мили североизточно от носа Мине. Всичките 18 моряци от борда му бяха евакуирани. Другият поразен кораб, Алфа Ватан, потъна на около 2000 метра дълбочина. Екипажът му остава в неизвестност, а издирвателната операция беше прекратена. Сирия поиска от българските власти и Международната морска организация прозрачно разследване на потъването. Трети ден след атаките все още няма отговор, кой стои за тях, какви дронове са използвани и какво е превозвал потъналия кораб. В Сибир вдигнаха карантината, наложена след смъртта на служителка на Иркутския институт за борба с чумата. Новината съобщи губернаторът на областта, който цитира данни на Руската здравна агенция. Властите са вдигнали наложената карантина за всички контактували с заразената след серия от превантивни мерки. От здравната агенция по-рано обявиха, че не са открити опасни патогенни микроорганизми, а информациите за втори заразен са неверни. Олимпийският ни шампион от Париж 2024 Семен Новиков обмисля да прекрати състезателната си кариера заради продължаващото напрежение в Българската федерация по борба. Причина за разочарованието му е решението да остане извън състава на България за световното първенство в Казахстан, което започва на 24 октомври. От Българската федерация по борба обявиха в официална позиция, че състезателите на ЦСКА са получили 9 покани за тренировъчни лагери, но не са се отзовали. Според федерация, участието в тези лагери е задължително условие за включване в състава за голямо първенство.

0: Времето. В повечето райони днес времето ще се задържи предимно слънчево, само в Западна България облачността ще е по-значителна. Там след обедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът е слаб до умерен предимно от запад-северозапад, а максималните температури остават между 25 и 30 градуса. Отново ще са малко по-ниски по Черноморието. До края на седмицата в Източна България ще е предимно слънчево и топло, в западните и централните райони облачността ще е по-често значителна и на места се задават слаби превалявания. От понеделник ще започне и по-сериозно понижение на температурите. Тогава очакваме предимно облачно време с валежи на много места. Във вторник отново предстоят дъждове. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество. Още новини след час. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така...
3: Шпек сандвич Бони. Звездата на филията.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
7: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
8: Българския в София съм го учил. От София съм.
1: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio, за да знаеш всичко.
11: Предаването има продуктово позициониране.

0: 14 часа и 14 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Здравейте на 9 октомври, последния работен ден от седмицата. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Очакват ни много интересни и любопитни теми в ефира днес. Реликвари с образа на Богородица от епохата на Самуил, който пази мощи на светци, къщата от честния кръст са сред последните открития на Перперикон. Повече за това очаквайте след броени минути. А след 15 часа тук в студиото при мен ще бъде Борис Христов за новите си проекти и, разбира се, за Гласът на България. Графа с ново видео ще чуем след 15:30. Най-важното от света на спорта ще ни представи колегата Огнян Гунчев, а светските новини ще научим от колегите от сайта LadyZone.bg, така че останете на честотите ни.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: предаването за града. Реликвар е съобраза на Богородица от епохата на Самуил, който пази мощи на светци, къщата от Честния кръст, са сред последните открития на Перперикон. На финала на археологическия сезон вече е ясно и какво е най-древното име на свещения град. Чуйте повече.
1: С разкриването на още декар от южния квартал на Перперикон, археолозите са все по-категорични, че това е Арея Сакра, в която вече са проучени 5 храма, 12 ротонди, един скален саркофаг, 5 средновековни жилища и много некрополи.
2: Вече знаем, че Арея Сакра на Перперикон наистина представлява една огромна зона. А самият Перперикон е най-големият град от късноантичната и средновековната епоха в източните Родопи.
1: Голяма част от сградите са с запазени прагове и зидове.
3: Тази представителна сграда от втората половина на четвърти век със сигурност ще бъде изследвана и до година. Към този момент прави впечатление това, че елементите й са изключително прецизно изработени.
1: Сред добре обработените камъни археолозите откриват фигурка на Зевс и други артефакти, сред тях и реликварият.
4: Това е един от двата кръстове инкулпиони или реликварии, които открихме през този сезон. Този още не е отворен. Предполага се, че вътре се съхраняват частици от мощи или частица от Светия кръст.
1: Вече е ясно и кое е най-древното име на Перперикон.
2: А ранното от късноантичния период е било Пергам или Пергамон. Защо? Това са всъщност обозначения, дадени в картите на римския географ Клавдий Толемей от II век.
1: За BTV новините от Перперикон, Мария Георгиева.
5: Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с мен Лили Ангелова
6: и с мен Надежда Василева.
7: BTV радио, за да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.

остават до 15 часа. Над 1 милион евро неоснователно получени суми установи здравната каса при проверки в аптеки. Те са извършени съвместно с ДАНС и Икономическа полиция, МВР и Министерство на здравеопазването в 21 аптеки на територията на районни здравноосигурителни каси в 12 области. Проверките са във връзка с отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код. Така установени нарушения и неоснователно получени суми в размер на над 1 милион евро. Във връзка с установените нарушения и получените без правно основание суми,

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Бос град.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте в 3 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Посещението на началника на кабинета на президента на Украина, Кирило Буданов, в София, е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Това съобщиха от Министерския съвет във връзка с въпроси на медиите. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, уточниха от Министерския съвет. За посещението на Буданов у нас стана ясно от пост във Facebook страницата на Цветан Цветанов, който публикува снимка с него. Тежка катастрофа с 4 жертви край Плевен. Всички са млади хора на възраст от 18 до 21 години. Пътят между Плевен и село Ясен остана затворен за часове. Лек автомобил, управляван от 20 годишен водач, се движи в посока Ясен късно с нощи. Внезапно шофьорът губи управление, прескача тревния разделител и по информация на BTV се стоварва по таван върху движещата се отсреща кола. Ударът е бил толкова силен, че в затиснати автомобил загиват 18 годишния шофьор и 21 годишния му спътник. Другия загиват 20-годишни момче и момиче, а техният приятел, причинил катастрофата, е настанен в неврохирургията в Плевен без опасност за живота. Тази сутрин огледите продължиха. Пътят остана затворен 12 часа. Най-вероятната причина за катастрофата е движение с несъобразена скорост. Фрегатата Верни от военноморска база Бургас днес отново се е насочила към поражение при атаката с дронове търговски кораб Пейбъл. Това потвърдиха за BTV от Министерството на отбраната. Вчера военният кораб извърши оглед, за да установи местоположението и състоянието на плавателния съд, както и наличието на отломки около него. По-късно фрегатата се насочи към района на Варна. Тази сутрин отново пое курс към Ейбъл. Ейбъл продължава да дрейфа без екипаж на около 55 морски мили североизточно от носа Мине. Всичките 18 моряци от борда му бяха евакуирани. Другият поразен кораб, Алфа Ватан, потъна на около 2000 метра дълбочина. Екипажът му остава в неизвестност, а издирвателната операция беше прекратена. Сирия поиска от българските власти и Международната морска организация прозрачно разследване на потъването. Трети ден след атаките все още няма отговор, кой стои за тях, какви дронове са използвани и какво е превозвал потъналия кораб. Олимпийският ни шампион от Париж 2024 Семен Новиков обмисля да прекрати състезателната си кариера заради продължаващото напрежение в Българската федерация по борба. Причина за разочарованието му е решението да остане извън състава на България за световното първенство в Казахстан, което започва на 24 октомври. От Българската федерация по борба обявиха в официална позиция, че състезателите на ЦСКА са получили 9 покани за тренировъчни лагери, но не са се отзовали. Според федерация, участието в тези лагери е задължително условие за включване в състава за голямо първенство.

0: Времето. В повечето райони днес времето ще се задържи предимно слънчево, само в Западна България облачността ще е по-значителна. Там след обедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът е слаб до умерен предимно от запад-северозапад, а максималните температури остават между 25 и 30 градуса. Отново ще са малко по-ниски по Черноморието. До края на седмицата в Източна България ще е предимно слънчево и топло, в западните и централните райони облачността ще е по-често значителна и на места се задават слаби превалявания. От понеделник ще започне и по-сериозно понижение на температурите. Тогава очакваме предимно облачно време с валежи на много места. Във вторник отново предстоят дъждове. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество. Още новини след час. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
11: Облечи есента в цвят, а дома в уют.
12: Стоков базар Илиянци.
13: Сезонът се сменя.
14: Стилът също.
15: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
16: Ти ще ми дадеш треньор.
15: Ти трябват топки. Големи топки.
17: Готова съм.
18: Да тренираш мъжки отбор на...
19: Бавни сте!
15: Гледайте...
18: Скалапов.
15: Александра Лашкова.
17: Шегуваш се.
15: Спортната комедия...
20: Майко мила!
15: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
21: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
22: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
23: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 15 часа и 12 минути. Вие сте със следобания блок на BTV Радио, предаването за града. От участието си в Гласът на България до собствените си авторски песни, Борис Христов постепенно изгражда своя музикален свят, в който съчетава емоционални мелодии, лични истории и желание да експериментира с звученето. През последните години той все по-уверено влиза и в ролята на автор и продуцент, а песните му показват различни страни от артистичния му характер. Сред новите му проекти е Story, песен, която ще чуем след малко в ефира на BTV Радио. Какво стои зад нея, как се променя отношението му към собствената музика и какво предстои в кариерата му. За всичко това разговаряме сега с Борис Христов, който е в студиото ни. Здравей!
1: Здравей, Лили, благодаря за поканата.
0: Как си? Какво правиш?
1: Ами, чудесно. С нови сили започваме новия сезон. Вече прибрали се след със семейството, след уморителното пътуване и пътувания из цяла България. Така, отново съм в София и отново имам намерение да създавам музика.
0: Нека започнем този разговор с Тори, която представи преди броени месеци. Каква история разказваш тази песен и какво би искал хората да открият в нея?
1: Ами да, Story излезе преди малко повече от 3 месеца, мисля, че беше, преди началото на лятото. А интересното за Story е това, че песента, както всички мои песни, песента е много лична, но пък лично от в друг аспект. Песента е написана благодарение на един сън, който един повтарящ се сън. Години наред аз сънувах един сън, който ме будеше, така истински кошмар, в който така може би, ако вникне малко по по-навътре слушателя, може би би разбрал смисъл, въпреки че до голяма степен този смисъл е скрит, леко завуалиран и някои от нещата са предадени преносно, но това, което ме накара да напиша тази песен, е това, че преди време бях прочел, че сънищата, които ни преследват, обикновено са причина за това да надникнем по-дълбоко в съзнанието си и да направим някаква решителна стъпка, т.е. да намерим причината за появата на този сън. И аз реших, че причината е написване на песен. Не знам дали написването на песента и това, че тя вече е официално издадена, е и причината този сън да не се повтаря от вече 3 месеца и половина, но съм много щастлив, че сънят изчезна на този етап и че има вдъхновение за писане и на нова музика вече. Така че затова казвам, че песента е много-много лична.
0: Когато създаваш авторска музика, кое идва първо? Мелодията, текстът или определено чувство, което искаш да предадеш?
1: Ами това е въпрос, който много често ми задават хората. Аз нямам рецепта. Понякога е музиката, понякога е чувството. Обикновено чувството за писане на песен се заражда малко след като се събудя сутрин и много често, когато съм в колата, когато пътувам дълги 3-4 часови пътувания, тогава изпитвам нужда да напиша нещо ново. И общо взето телефона е и мястото, където поради липсата на лист и химикал, мястото, където записвам първите си идеи. И така, след известно време преслушвам това, което съм направил и виждам дали наистина си заслужава дадена идея да бъде доразвита в песен. Понякога се получава много бързо, понякога се получава доста трудно. И така.
0: Участието ти в Гласът на България беше важна стъпка към по-широката публика. Какво ти даде този опит? Има ли нещо, което не би направил по различен начин?
1: Да, споменахме го това малко преди началото на предаването. В предварителния ни разговор казах, това ще го повтарям сигурно до края на живота си, че гласът на България ми даде наистина много, даде ми почва да се завърна на народна сцена. Сцена, на която аз не бях свирил повече от 20 години, тоест 20 години, в които работех в чужбина изцяло. Това, което бих направил различно, е може би само едно, но не мисля, че задължително бих се върнал и бих го променил, но нещото, което съветвам хората, явяващи се в подобен формат, става въпрос за формат, който е свързан с музика и с пеене, е това

0: факта, че първата ми авторска песен като че ли се разбра и прие много по-лесно от чуждестранната публика, отколкото от българската. Това също ти го споменах. Дори Нидио беше влязъл в една кънтри класация, на едно кънтри радио. Не знам на каква позиция беше, но изведнъж видях, че имаше страшно много стримове на тази песен и стигна до заключението, видях откъде идват тези стримове и се оказа, че е било две седмици в класацията на едно кънтри радио.
1: Жестоко.
0: Да.
1: Когато изпълняваш собствена песен пред публика, наблюдаваш ли как хората я преживяват? Случвало ли ти се слушател да ти разкаже как е припознал своя история в твоя песен?
0: Да, има такива случаи, въпреки че аз винаги с много плахо подхождам към това да изпълнявам нова музика. Преди, може би, първите ми 3-4 песни за първи път виждаха бял свят в момента, в който тези песни не бяха с официален релиз, радио, телевизия и YouTube канал. Докато сега, при положение, че имам някаква нова песен, решавам да експериментирам и я пускам пред публика. С Стори е много интересно, говорейки за нея, е това, че още при първото свиране на Стори хората изведнъж спряха и започнаха да снимат с телефоните си. Тогава ми стана ясно, че тази песен въздейства. Тя всъщност е много близка като че ли, като усещане до песента, която изпях в кастинга на Тъмно в Гласа на България, Human. Като че ли това е може би нещо, което ги накара да реагират по този начин. В момента имам една песен, която съм свирил може би 3 или 4 пъти на живо. Песента се нарича Не задавай въпроси. Песента е на български и наистина е интересен факта. Ти спомена, че ще присъстваш на едно събитие, което много скоро...
1: Направи анонс за това събитие.
0: Да, за всички, които искат, могат да заповядат на тази годишното издание на Паркфест в Студентски град. Ще бъде, не зная кое поред е изданието, аз гостувам за първа година. Моят концерт ще бъде от 19.45, последно, беше малко по-раничко, изместиха го в 19.45, 7.45 вечерта, като там мога да чуете тази песен, която ти споменах, Не задавай въпроси. Направих се един експеримент, след като приключи песента, понеже припева е много лесно, запомняш се. След като приключи песента, аз само с пиано я изсвирих и накарах хората да изпеят припева и се получи. Всички я запяха, така че явно има потенциал в тази песен да бъде лесно запеваема и да се усеща така много лесно от голяма част от публиката. Така, една песен на английски, една песен на български. Имам още, може би, 4 или 5 песни, които са готови, записани са вече. Но чакам, знаеш, самопродуцираш се, а изпълнител съм и чакам подходящия момент да направя официалния релиз на тези песни.
1: А на подобни фестивали само авторска песен ли пееш или не?
0: Ами на този етап не. На този етап пея и авторски песни, въпреки че смело мога да заявя, че имам достатъчно песни за да мога да изпълня и да запълня цялата част от вечерта с авторски песни, но има песни, които са ми много скъпи, които са кавари. Много от хората са дошли заради това, че искат да чуят определени песни. Human е, може би, песента, която дори имаше преди време, бях на едно участие, на което не знам поради каква причина не изпълни Human и един от гостите ми се разсърди. Да. Да, позволявам си да пея песни, които наистина много харесвам. Това е хубавото, пак споменавам Гласът на България, че този формат ми даде възможността да изпълнявам пред публика неща, които наистина харесвам.
1: Какво следва след Стори? Подготвяш ли нови сингли или по-голям музикален проект?
0: Ами, споменах вече, аз всъщност имам песни дори за цял албум, но това е доста по-мащабен проект, за който е необходимо малко по-мащабно финансиране. Но да, имам една песен, която подготвям. Имам колебания дали тя да бъде песента или тази, която споменах преди малко, която се нарича Не задавай въпроси. Работя по една песен.

0: която този път не е по мой текст. Ирена Цветкова, която написа и дум, текста на друга моя песен «Не искам». Тя е автор на текста. Песента се нарича «Малките неща». Много така позитивно настроение носи. И това, което е интересно за тази песен, е, че целият аранжимент, абсолютно всичко е мое, но пък е записано този път с истински инструменти, т.е. с живи музиканти. Имам гост-басист в проекта, имам китарист, имам барабанист и се надявам да се получи доста интересно.
1: Много ти благодаря за това гостуване, а сега предлагам да те чуем в ефира с Тори.

0: just to find myself again.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.
2: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Radio.

0: Вие сте със следования блок на BTV радио, предаването за града. Понякога една песен трябва да измине дълъг път преди да намери своето точно място и своята публика. Графа представя нова визуализация към песента «Идваш към мен», в който главната роля е поверена на младата актриса Паула Маравилия. Песента е създадена преди години за Мария Илиева, но след като графа започва да изпълнява на свой концерт и усеща силната реакция на публиката, я включва в албума си «Синергия». С новото видео завършва и поредицата от визуални истории към всичките 10 песни в албума. Как се променя една песен с времето, как музиката среща киното и театъра и какво ще предстои? Разговарям сега с графа, който е в студиото ни. Здрасти!
1: Здравей!
0: «Идваш към мен» има доста дълга история. Създадена е преди години за Мария Илиева, по-късно започваш и ти да я изпълняваш. Какво те накара да се върнеш към тази песен и да я включиш към албума?
1: Аз от време на време се връщам към някои от старите ми песни и ги презаписвам. Такъв е случая с «Грях» преди години в албума ми «Вековна гора», «Ванилия», на която направих ремейк с Веско Ешкенази. Просто първо има песни, които някакси през годините не са могли да стигнат достатъчно до хората. Примерно има много по-силни сингли в този момент и има такива песни, които някакси не остават в страни. А пък аз виждам повече потенциал в тях и затова им давам втори шанс. Случаят, например, с «Ванилия» беше много показателен, защото версията с Веско Ешкенази определено предизвика много любов и много интерес. Случая с «Идвам към теб», идваш към мен, прощавайте. Просто така се казва албума на Мария Илиева, в който е включен на песента. Тя е много нежна песен, която не знам, по някакъв начин си я представях, че някой ден мога да я запиша и аз. И тъй като изпълнявах, както ти каза, на концерти преди години, започнах да го правя, хората много се възпоменяваха от тази песен на живо и реших, че ще я запиша. И миналата година за албума «Синергия» всъщност включих тази песен, записах я в нов вариант и реално тя е една от любимите ми, 9-ти сингъл от албума, което е също доста странно, защото в албума има 10 песни, реално 9 от тях имат визуализации. Радвам се, че успяхме да я реализираме с Христо Георгиев, който е режисьора на това видео. И давам един шанс още веднъж хората да я чуят в един нов прочит. Разбира се, много по-различен от първата версия. Тя е великолепна. Мария изпя наистина много хубаво, прекрасно. Просто аз си давам друг поглед, което е много леко странно, защото аз съм автора на песента и всъщност сено каварирам и сам себе си, освен че правя кавър на Мария Илиева. Аз правя и версия, която е по някакъв начин по-различна за мен.
0: В визуализацията главната и единствена роля е на актрисата Паула Маравилия. Защо избра именно нея? Какво те впечатли в присъствието и пред камерата?
1: Христо Георгиев си представи такава концепция, в която да е лежерна обстановката, да няма някаква конкретна история. И тъй като снимахме в средата на август месец, искахме такъв тип италиански вайб да има песента, визуализацията, стара ретро кола, тези изсъхнали треви. И просто се сетихме за Паула Маравилия, защото тя е много красива, много силно присъствие има и абсолютно се вписа в концепцията на този визуализър, както е модерно да се казва. И идеята беше, че аз няма да се снимам в този клип. По-скоро състояние, което изиграва главната актриса. Мисля, че се получи много романтично, много красиво, ненатрапчиво и без излишна претенция. И самата песен говори чрез поведението на Паула. Мисля си, че е много подходящо за визуализация.
0: с Идваш към мен завършва поредицата от видеа, както и ти каза, към албума Синергия. Вече всяка от 10-те песни има своя визуална интерпретация. От самото начало ли си представяш албума като цялостен проект, в който звукът и образът вървят заедно?
1: Много хубав въпрос, благодаря ти. Ами не, не си го представях, че всичките сингли ще имат визуализация, но просто явно албума е силен и хората си чакат синглите, които са им любими. Това лято направихме нов ретираж на плочата, на USB памета, носителя, на който е издаден албума. И така виждам и по мненията на хората, пишейки ми по статистиките, че Идваш към мен едно от любимите им парчета в албума, а тъй като и аз много харесвам, реших, че ще си позволя лукса да го издам като сингъл без никакви очаквания. По един и друг начин съм стигнал до някакво ниво в живота си, в което мога да си позволявам да пускам и песни, които са малко по-музикални, по-музикантски, и без да имам очаквания непременно да станат смеш хитове. И това е страхотна привилегия и съм много благодарен, че мога да си го позволя.
0: Супер! След като Синергия вече има своите 10 визуални истории, на къде гледаш от тук нататък? Работиш ли по нов проект?
1: Снощи работих докъсно в студиото, защото си завърших звукозаписната сесия точно по един такъв нов проект. Една колаборация, която съвсем скоро ще се появи, много изненадваща и много, много силна. Така че очаквайте, съвсем скоро ще се появи нещо съвсем ново.
0: От сега слушаме в ефира на BTV Радио Идваш към мен. Благодаря ти много за това гостуване.
1: И аз благодаря.

0: просто казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте! В 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Нова поредица бомбени заплахи бяха отправени към институции в различни градове на страната. Във Варна такива сигнали са получени за административни сгради, болница и училище. В момента се извършват проверки, като до момента няма открити подозрителни предмети. Поредна заплаха за бомба затвори временно съдебната палата в Перник. В момента се извършва проверка. Тежка катастрофа с 4 жертви край Плевен. Всички са млади хора на възраст от 18 до 21 години. Пътят между Плевен и село Ясен остана затворен за часове. Лек автомобил, управляван от 20-годишен водач, се движи в посока Ясен късно с нощи. Внезапно шофьорът губи управление, прескача тревния разделител и по информация на BTV се стоварва по таван върху движещата се отсреща кола. Ударът е бил толкова силен, че в затиснатия автомобил загиват 18-годишният шофьор и 21-годишният му спътник. В другият загиват 20-годишни момче и момиче, а техният приятел, причинил катастрофата, е настанен в неврохирургията в Плевен без опасност за живота. Тази сутрин огледите продължиха. Пътят остана затворен 12 часа. Най-вероятната причина за катастрофата е движение с несъобразена скорост. Част от загиналите са студенти. ГДБОП и митниците задържаха близо 13 кг кокаин на граничния пункт Капитан Андреево. Окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем 58-годишен мъж от Босна и Херцеговина за това, че на 7 октомври е направил опит да пренесе дрогата с товарен автомобил през границата към Турция, потвърдиха за BTV от прокуратурата. Междувременно при друга операция под името Прометей митничари са хванали близо 25 милиона къса нелегални цигари. Контрабандата е на стойност 5 милиона евро и е хваната в 2 камиона на граничния пункт Лесово и в 2 на Кулата. Образувани са 4 досъдебни производства, съобщиха от агенция Митници. А в Сибир вдигнаха карантината, наложена след смъртта на служителка на Иркутския институт за борба с чумата. Новината съобщи губернаторът на областта, който цитира данни на Руската здравна агенция. Властите са вдигнали наложената карантина за всички контактували с заразената след серия от превантивни мерки. От здравната агенция по-рано обявиха, че не са открити опасни патогенни микроорганизми, а информациите за втори заразен са неверни. Междувременно представител на Държавния департамент на Съединените щати съобщи, че поддържат активна комуникация с Русия след случая. Промени в движението на столицата през почивните дни. Поредното издание на Софийския маратон налага ограничения още от тази вечер. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия в събота и преминават през центъра. В неделя стигат и до моста Чавдар. Автомобилното движение ще бъде ограничено в събота между 7 сутринта и 1 часа на обед, а в неделя между 7 и 15 и 30 часа. Участъкът на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Сава Раковски ще бъде затворен от 20 часа до вечера до 18 часа в неделя. Промени има и в маршрутите на градския транспорт. Общината съветва да използваме метрото и да предвидим повече време за придвижване. Още новини очаквайте след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. До края на седмицата в Източна България ще е предимно слънчево и топло. В западните и централните райони облачността ще е по-често значителна и на места се задават слаби превалявания. От понеделник ще започне и по-сериозно понижение на температурите. Тогава очакваме предимно облачно време с валежи на много места. Във вторник отново предстоят дъждове. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество.
1: И виновините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Синквонон – пробиотик шампион!
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил, от София съм.
5: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио.
1: Поредни часове ни делят от 43-тото издание на Софийския маратон. Мащабното спортно събитие ще се проведе тази събота и неделя. Старт-финалната зона на всички дистанции е разположена на площад Княз Александър I пред Националната художествена галерия. Софийският маратон ще затвори множество улици и булеварди в столицата и ще промени маршрутите на десетки превозни средства от градския транспорт през целия предстоящ уикенд. Здравейте, това е до последната секунда. Аз съм Огнян Гончев. В маратона на София ще участват рекордните над 12 000 участници, 5 000 от които ще се състезават в неделя на класическата маратонска дистанция от 42 км 195 метра и на полумаратон от 21 км. Останалите желаещи ще бягат утре на късите маршрути от 5 и 10 км. За надграждането, мащаба и повече подробности за самото състезание, слушаме сега какво разказа пред BTV Радио главният организатор на събитието Анатолий Илиев.
2: Града вече си приема това събитие, че то е разпознаваемо от софиянци и не само от тях. Ние имаме над 2000 участници от чужбина, 70 държави, което вече ни поставя на картата на маратоните от Европа. Направихме си труда, видяхме, че в Европа има 12 градове с подобен брой участници, което е добра предпоставка, че това, което правиме, се разбира и че е добре прието. Какво значи за града? Ние, освен тези класически дистанции, които правиме 5, 10, 21 и 42 км, имаме 8 сцени, които през цялото време по маршрута ще забавляват софиянци. Също ще имаме много пунктове, които са подкрепителни и естествено на старт-финала с много богата музикална, развлекателна програма. В 10 часа ще дадем старта на 10 км. Традиционно силно участие, над 4000 участника. Там нещата са, че хора, които упражняват всякакви видове спортове и които са активни, могат да дойдат да участват и 10 км не има никакъв проблем. Очакваме доста силно представяне на 10 км. И кулминацията е на 11, когато в 9.30 ще дадем старта на 42 км. Имаме над 30 елитни състезатели, като при мъжете конкуренцията смятаме, че ще бъде доста силна тази година. Състезатели между 2 часа и 10, 2 часа и 15 се зарегистрирали. Така и ние сме направили официални покани за 6 състезателя.
1: Промените и ограниченията в движението започнаха още вчера с забраната за паркиране на площад Княз Александър I пред Националната художествена галерия. А сериозните рестрикции почват от тази вечер. От 20 часа днес до 18 часа в неделя на 11 октомври ще бъде забранено влизането на автомобили по булевард Цар Освободител в участъка между Александър I и улица Георги Сава Раковски. Утре от 7 сутринта до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км. Стартът е в 9 и 10 часа. Най-големите ограничения ще са в неделя, когато са полумаратонът и маратонът от 7 до 15.30 ще бъде забранено движението по улиците, по които минава трасето. Освен това, столичната община предупреди

0: Но тази годишното издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Припомням отново, че мащабното спортно събитие ще се проведе утре и в неделя. Старт финалната зона с всички дистанции е разположена на площад Княз Александър I пред Националната художествена галерия.
1: До последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Контракт Сити представя новото си творение «Синева». Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за «Синева» на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте «Важното казано на глас». Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране –

0: Стана 16 часа и 34 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Продължаваме сега с любопитните новини от сайта LadiesOnBG. В студиото ни вече е редакторът Евгений Милов. Здравей!
1: Лили, здравей на теб и на всички слушатели на BTV Радио в момента.
0: Започваме с една полезна информация. Един бутон на дистанционното стартира почистването на климатика. Кой е този бутон?
1: Точно така. Целият цикъл при някои модели трябва около половин час, но имайте предвид, че това ще бъде много полезно за това как устройството ви работи. Да, лятото си отиде, но температурите навън вместо да са високи, вече започнаха да падат. Така че през по-студените есенни месеци ще трябва да продължаваме да го ползваме. Тук сме разказали в LadiesOnBG днес за това как работи самопречистването на климатика и защо тази функция е важна, за да може уредът да работи добре и да е енергоефективен. Така че влезте в LadiesOnBG да видите повече за функцията му Clean при различните марки и модели.
0: Продължаваме с светските новини. Ан Карсън за удостояването си с Нобеловата награда за литература. Какво знаем за нея?
1: Първо, честито на канадската поетеса и есеистка. Да, тя спечели Нобел за литература през 2026 година, като в едно от редките си интервюта, които успя да даде вече след приза, казва, че най-вероятно това ще се отрази на популярността и, но предполага, че на това се надяват и от издателството ви. С доста чувство за хумор и ирония подхожи тя към отличието, което е получила, и признава, че всъщност се е научила за новината, докато е в Исландия, и просто се наслаждава на природата и слуша как духа вятъра. Тя се е преместила там да живее, получила гражданство преди около над 10 години заедно с съпруга си. В интервюто, което дава в момента, разказва наистина, че не е очаквала да бъде лауреат на наградата, както и много други любопитни подробности. В LadiesOnBG може да научите много за нейното творчество, за местенето и в Европа и за това как Канада, нейната родина, приветства наградата.
0: И за един инцидент ни разказвате как Селин Дион падна на сцената по време на концерт в Париж.
1: Разказваме и показваме, да, любопитно видео споделиха в социалните мрежи феновете на певицата, която отскоро възобнови концертните си дейности. Във френската столица тя има серия от концерти и участия, като всъщност няма повод за притеснение, въпреки че първоначалният шок се породил феновете. И да, тя падна на сцената. Всъщност в последствие се вижда много ясно, че най-вероятно тя се е подхлъзнала и заради обувките си на висок ток, с които е излезнала на сцената. Вижда се, че тя след като се изправя, вдига палец високо във въздуха, за да покаже на феновете си, че всичко е наред и че се радва да бъдат отново заедно. Изключително трогателни изпълнения и думи тя отправи по време на всичките си изпълнения до тук. Разказали сме доста за завръщането и на музикалната сцена. Влезте в LadiesOnBG, за да прочетете повече.
0: И една полезна информация. Защо с ябълко в оцет прането съхне по-бързо през есента?
1: Това е само един от 10-те трикове, за които сме разказали в LadiesOnBG. За това как по-добре да се погрижим за дрехите си и прането, когато вече температурите навън не са толкова високи, така че дрехите буквално да съхнат за секунди и минути, когато са на жегата през лятото. Тук ще спомена само още няколко трика, които сме разгърнали доста обстойно. Да се използва сутрешното слънце и сухия въздух, дебелите тъкани да се пускат с допълнителен цикъл на центрофугата, така че да остане минимум влага в тях, да се завиват дрехите в суха хавлия преди да ги прострете, и още 6-7 много любопитни трикове, с които се отървете по-бързо от влагата в дрехите.
0: И на финала Катрин Зита Джонс разкри защо още не е прочела скандалните мемуари на Майкъл Дъглас.
1: Огромен интерес предизвикаха мемуарите на холивудската легенда. прелюбопитни неща той споделя в тях, като едно от тях е как когато Катрин Зита Джонс му заявила, че иска да имат моногамна връзка, на него му се наложило набързо да се раздели с поне още 5 жени, с които се среща през това време. Всъщност причината е малко прозична, тя да не се е запознала с тях напълно. Признава си, че е затрупана с работни ангажименти и няма никакво свободно време. Предполагам, че не ще е бъде любопитно да опознае по-добре съпруга си в период, в който не са били заедно. Но в LadyZone.bg сме дали много интересни цитати и от книгата, и коментари на както на Катрин Зита Джонс, така и на Майкъл Дъглас за изданието.
0: Благодаря ти, Евгений. Още любопитни новини четете на сайта LadyZone.bg. Сега останете на честотите ни, защото предстоят много интересни теми и гости в ефира. Веднага след новините в 17 започва предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Не пропускайте и обзора на темите от седмицата в Важното казано на глас. От мен Лили Ангелова, приятен и спокоен следобед.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил. От София съм.
2: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
5: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
6: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
7: С мен Лили Ангелова
6: и с мен Надежда Василева.
8: BTV радио, за да знаеш всичко.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: смъртелен удар и 4 млади жертви на пътя. До кога? Военните не откриха останки от дрон при обследването на поразение в наши води кораб Ейбъл. Началникът на кабинета на украинския президент на секретно посещение у нас. За какво е разговарял с премиера?
1: Нави Пилай.
0: Нобел за мир за съдията от Международния съд Нави Пилай. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Война на пътя с пълна сила. Катастрофа взе 4 жертви край Плевен. Всички младежи от 18 до 21 години. Пробите за алкохол и наркотици на 20-годишния шофьор, причинило инцидента, са отрицателни. Той обаче се е движил поне с два пъти по-висока скорост от позволената, казаха от прокуратурата.
2: Час преди полунощ, лек автомобил с трима 20-годишни студенти пътува от Плевен към село Ясен. В участък с ляв завой водачът внезапно губи контрол, политейки през разделителната ивица към насрещното. Следва сблъсък.
3: И е последвало падане по таван върху другият автомобил. Фиксирано е при огледа, че водачите на двата автомобила и техните пътници на предните седалки са били с поставени предпазни колани.
2: Но и това не помогнало. Скоростомерът на колата, по чиято вина е станал сблъсъкът, е спрял на 139 км в час. Вследствие на удара 4 души, по двама от двата автомобила загиват на място. Двама студенти и второкурсници, момче и момиче, от Медицинския университет в Плевен. Техният приятел със студент, причинил катастрофата, е настанен в Плевенската болница.
4: Имам множество прорезни рани по главата, лицето, ръцете и средно тежки травми, но е без опасност за живота.
2: Стана ясно, че има книжка от 2 години.
5: На 2 години и половина стаж има 6 нарушения, които са незначителни. Говорим за неправилно паркиране, има едно нарушение, което е за като пътник в моторно превозно средство не използва обезопасителен колан.
2: В другия автомобил загиват шофьорът и спътникът му на 18 и на 21 години. Останки от колите и вещи на загиналите бяха разпръснати на разстояние от 200 метра. Сред тях учебници по медицина и страници от Библия. Участъкът е рисков. Миналата година средствата за ремонта му бяха пренасочени за решаване на водната криза в Плевен. Към момента от общината отказват коментар.
6: Немърдливост на шофьора, дето е направила катастрофата.
7: А пътя как е?
8: Пътя е пълен буклук.
2: Обявен е ден на траур в Медицинския университет, чието възпитаници са двама от загиналите. Траурът ще продължи до неделя.
0: И още една злополука. Двама души пострадаха след като кола и товарен бус се удариха на пътя между Николово и Червена вода в Русенско. Наложило се огнеборците, пристигнали на място, да режат лекия автомобил, за да извадят 76-годишния водач. Шофьорът на буса на 54 години е изпаднал в шок с травма на главата, след като разказал, че е бил заслепен от слънцето. Възрастният мъж е откаран в болница с различни травми. Причините за катастрофата се изясняват. 18 тежки катастрофи за последното денонощие показва черната статистика на МВР. 24 души са ранени, а 5 са загинали. От началото на годината броя на жертвите на пътя е 386, а пострадалите надхвърлят 6600. Ръководителят на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил на необявена визита у нас. Кирил Боданов се е срещнал с премиера Румен Радев в условия на секретност заради мерки за сигурност и е изложил възгледите на страната си за мирно решение на войната.
9: След като информацията за визитата на Боданов изтече в социалните мрежи, от правителствената информационна служба потвърдиха, Румен Радев го е приел вчера.
10: Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирил Боданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев, Кирил Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
9: По-рано днес стана ясно, че Боданов е имал и други срещи. Например с Цветан Цветанов, който публикува снимка с него във Фейсбук. След официални запитвания на БТВ към Министерство на отбраната и Министерство на външните работи стана ясно, че нито са били информирани предварително за визитата, нито са имали последваща информация за нея. Част от парламентарните партии вече заявиха, че също не са знаели.
7: Нямам информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
8: Още днес ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Буданов в България, защото на нас никой нищо не ни каза. И не само на нас, подозирам, че и на другите политически сили в парламента никой нищо не е казал.
9: Буданов оглави канцеларията на Зеленски през февруари тази година, а преди това няколко години беше начело на украинското военно разузнаване. В мрежата си Екс той е написал, че вече е на път за Майами, където започват двудневни разговори с администрацията на Тръмп.
0: Да, по непотвърдени данни в консултациите в Майами с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще вземат участие съветници по националната сигурност от Европа.
11: На поредният кръг разговори между американската и украинска делегации в Майами се очаква да се включат и представители на НАТО и Европейския съюз. По-рано американският държавен секретар Марко Рубио и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изразиха сходни позиции, че преговорите са в пълна безизходица.
12: Това е много опасна война. Честно казано, в момента изглежда, че е в задънена улица. А подобни ситуации са много опасни, защото могат да приключат по един от двата начина. Първият е постигането на договорено споразумение, другият начин е чрез ескалация.
11: Реакция дойде и от украинския президент.
13: Не може от една страна да водиш преговори с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да твърдиш, че се намираме в дипломатическа безизходица. Спрете цялата им икономика. Просто наложете санкции върху оръжията им.
11: Според американски източници, на срещите ще бъдат обсъдени нови идеи за мирно споразумение на фона на ескалацията на Русия в Украина през последните два дни, през които загинаха над 80 души.
0: Без следа от дронове на кораба Ейбъл, който беше поразен в изключителната икономическа зона на България на 70 морски мили източно от Бяла. Военнослужащи от 24-та авиобаза Крумово извършиха оглед на борда. В мисията участва и фрегатата Верни на военноморските сили.
14: На борда на Ейбъл, който в момента дрейфа без екипаж на 55 мили от нос Емине, са спуснати от хеликоптер Кугър старши сержант Иван Кацаров и младши сержант Велислав Аръков. Престоят на двамата на плавателния съд продължава около 30 минути.
15: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон. Да съберем и да снимаме частите. Не намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Пак проверихме товара, жито.
16: Пожар е бил изключително тежък. Видяхме, че хората са използвали аварийно спасителни средства, които са разполагали на борда, за да се евакуират и се спасат. И няма следи от нищо останало по кораба.
14: Корабът в момента е в устойчиво състояние, съобщиха от военноморските сили. И за сега не може да се каже дали ще потъне. Около него няма разлив.
17: Кораба има диферент към кармата поради пробойна в кармовата част. И по тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено.
14: Министърът на отбраната посочи, че Ейбъл е ударен с надводен дрон.
18: За да обвиняваме една или друга страна, мисля, че няма да бъде коректно. Още повече, че ако си помните преди време, танкера Карус беше ударен от украински дрон. Напълно е възможно дрон да бъде и украински, напълно е възможно да бъде и руски дрон. За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон, за да може да го идентифицираме.
14: Според министъра, антидрон системите не са панацея.
18: Дроновете се непрекъснато се усъвършенстват, антидрон системите ги следват, но много по-бавно.
14: Днес военноморските сили са унищожили поредния дрон на 15 мили източно от Синеморец. За БТВ новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и настояща съдия в Международния съд взима таз годишната Нобелова награда за мир. Навен Етем Нави Пилай получава отличието за приноса си към международното право.
19: Нобеловата награда за мир за 2026 година се присъжда на човек, който е с изключителна смелост и почтенност. Тази годишният лауреат има ключова роля за това военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцидът да бъдат преследвани по съдебен път.
11: В първата си реакция след обявяването на наградата, Наванетем реши да се пошегува.
20: Много ви благодаря. Ако ръкопляскате още малко, може да споделя наградата с Тръмп.
11: През 2008 става върховен комисар на ООН за правата на човека. Години по-късно оглавява Международна комисия на ООН, която през 2025 заключва, че Израел извършва геноцид в Газа.
20: Една от основните реакции на този доклад беше признанието за моята смелост. Но защо да е нужна смелост, за да кажеш истината? Тълкуваш закона и разглеждаш всички факти.
11: След обявяването на наградата от Израелското външно министерство коментираха.
10: След като Нобеловият комитет възнагради най-голямата лъжа на 21 век, Йозеф Гьобълс със сигурност ръкопляска от ада.
11: Южноафриканската активистка за правата на човека израства в условията на расова дискриминация и една от първите жени адвокати от индийски произход. От комитета в Осло са получили общо 287 номинации за приза, но те остават в тайна.
0: ГДБОП и митниците задържаха близо 13 кг кокаин на граничен пункт Капитан Андреево. Окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем 58-годишен мъж от Босна и Херцеговина за това, че на 7 октомври е направил опит да пренесе дрогата с товарен автомобил през границата към Турция, потвърдиха за BTV от прокуратурата. При друга операция под името Прометей митничари хванаха близо 25 милиона къса нелегални цигари в два камиона на пункт Лесово и 12 на Кулата. Общата стойност на контрабандата е 5 милиона евро.
21: За първи път се натъкваме на трафик на цигари, който е осъществен по приеми, свързани с осъществяване на трафик на наркотични вещества, а именно използване на този метод, тъй наречен метод Shotgun Approach. Обикновено наркотрафиканските организации, използвайки този метод, разчитат на това, че ако първия камион бъде задържан, втория ще премине, което по някакъв начин така ще даде възможност, поне част от печалбата да бъде реализирана.
0: Съдът в Бургас отказа да върне зад решетките бившия шеф на ВИК Цветан Мирчев. Прокуратурата поиска промяна на мярката му от домашен арест в задържане под стража заради предполагаеми заплахи към свидетел по делото. Мирчев и областният председател на ДПС Христо Широков са сред обвиняемите за участие в организирана престъпна група, разследвана за схема с манипулиране на водомери по хотели по Южното Черноморие и умишлена безстопанственост. Според обвинението, Мирчев не се е обадил на свидетеля от американски номер чрез интернет-приложение и е с преправен глас го е заплашил, за да оттегли показанията си. При претърсване в жилището му са иззети 6 мобилни телефона, но нито един от тях не е с американска сим-карта. Все още няма резултати от назначените експертизи. Съдът прие, че няма достатъчно доказателства за отправени заплахи, нито данни Мирчев да е нарушавал домашния арест.
22: Аз съм бил звънял на някакъв свидетел, който нито познавам, нито съм чувал и така нататък от някаква американска карта, който той ми бил разпознал гласа. Това са абсурдни твърдения, нали?
23: Заплахи, които са формирали страх в свидетеля. Че ако не оттегли показанията и не даде показания, които да го невинят, трябва да внимава, когато се предвижва, да внимава семейството му и т.н.
0: За лисици в столични квартали сигнализират зрители на BTV. Хищниците не са необичайно явление. Това е и тенденция, характерна за много европейски градове, казват експерти. Какви са причините, разказва Каролина Занкова.
24: Между блокове, до контейнери за буклук и дори на детската площадка. Това са местата, където най-често се забелязват лисиците.
25: Мене лично не ме притесняват по никакъв начин. Те са част от квартала, така да се каже.
26: Лисицата със сигурност разнася по-малко болести от пъховете и гълъбите. Така че колкото повече лисици, толкова по-малко гризачи. За мен присъствието им тук е нещо хубаво.
27: Червената лисица е най-разпространената в България и се среща дори и тук, в столичния квартал Лагера.
24: Над 30 са сигналите за лисици в София от миналата година до днес, показват данните на столичната община.
28: Това, че в София има лисици в
26: централните вече даже части се забелязват. Това означава, че те нямат, не срещат абсолютно никаква конкуренция в градската среда тук от други хищници, най-вече от бездомни кучета. Дали това е опасно за нас? По никакъв начин не е опасно, защото лисиците са нощни животни, те са доста потайни. Дори и тези, които са преодоляли до известен степен страха си от хората, не са до такава степен го преодоляли, че да искат да влизат в контакт.
24: Специалистите съветват при среща с лисица да не опитваме да я опитомяваме, а да я наблюдаваме от разстояние. За BTV новините, Каролина Занкова.
0: И акцентите в предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Цвети, здравей, слушаме те.
1: Здравей, Вики. Ще ми гостува Екатерина Баксанова от Института за пазарна икономика. Ще говорим за командироването на магистрати и други особености на нашата правна система. В студиото ще дойде кандидатът за президент Николай Ненчев. Разговор и за дроновете в Черно море, спецификите на българската политика по отношение на войната в Украйна.
0: Благодарим ти, Цвети. А още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
5: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 08 8 4 500 000.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
9: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Скъпа, сватба кога ще правим?
11: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
10: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщ...
12: Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ни очаква слънчев и топъл ден. Сутринта на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ни предстоят много слънчеви часове, повече облаци ще има над Западна България, където на места, главно в планинските райони, ще превали прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. След обед над масивите в Западна България облачността ще се увеличава и на места ще превали дъжд. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота и неделя в Източна България ще остане топло и предимно слънчево, докато на запад ще има повече облаци и слаби валежи. В понеделник с северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и ще завали дъжд на повече места в страната. Във вторник преваляванията ще се усилят, а температурите още ще се понижават. Сряда изгледите са за ветровито и студено време, а валежите постепенно ще отслабват. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с Лице в лице с Цветанка Ризова.
13: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече.
14: Здравейте!
0: Здравейте, гледате Лице в лице. Покрай бъдещия избор на нови съдебен съвет, за пореден път се постави въпроса за така нареченото командироване на магистрати. Казвам така нареченото, защото в повечето професии командированите са за определен срок, за да свършат някаква конкретна работа и да се върнат. Но при магистратите не е така. Командированите се преместват от едно населено място в друго, обикновено по-голям град,

0: компенсира натоварване, кадрови недостиг, се превърна в инструмент, чрез който се заобикаля конкурсното начало, както вие отбелязахте. И когато това се съчетая с факта, че понякога имаме съдии, прокурори, командировани по 5, 6, 10, имаме рекорди от 12 години. Когато това става еднолично, субективно, защото решението се взима от един човек, това е административният ръководител, когато всички тези фактори в съвкупност се разгледат, се получава, че всъщност се създават условия, които поставят магистратите в уязвима позиция. Създават се условия за зависимост. Защото аз, ако съм командирована в по-горна инстанция и искам да остана там, вече 10 години съм, получавам по-високо възнаграждение, няма ли да съм склонна някои дела или преписки да ги реша по определен начин?
1: Ето това е всъщност проблемът, като командированите магистрати могат във всеки момент да бъдат върнати там, откъдето са дошли.
0: Еднолично,
1: по усмотрение на административния ръководител.
0: Точно така.
1: Тоест, за разлика от другите съдии, към които този административен ръководител не може да му каже натиск, говорим в идеалния случай, разбира се, на тези би могъл, защото заплахата е утре да те върнат откъдето са те взели, нали така?
0: Разбира се, да. Ако погледнем регистъра само от август месец тази година, който е последния на страницата на Висшия съдебен съвет, ясно се вижда, т.е. данните го показват, че около 80% от съдиите и 90% от прокурорите са от командированите съдии, 90% от командированите прокурори са командировани в по-горна инстанция.
1: Без конкурс.
0: Без конкурс. И когато стоят там 10-12 години, ми извинявайте, това не е командироване. Това си е трудоустрояване. Това е заобикаляш конкурсното начало по един привилегирован път. Понякога всъщност никога не става ясно защо е избран определен магистрат пред друг. Защото в регистъра мотивите са винаги едни общи формулировки от типа на органа е натоварен, липсва титуляр или пък се посочва само правното основание в закона за съдебната власт. Но ние като граждани няма как да разберем защо Иван е избран пред Георги, например. Защо от този съд? Как, например, от апелативен съд София са решили, че ще, примерно казвам, командироват съдия от окръжен съд Варна или Ямбол. Има такива ни разминавания, защото това е извън съдебния район, на който този съд има поглед как се решават дела. Има много въпроси. Много въпроси възникват.
1: Аз обърнах внимание във вашето изследване и вие, ако искате, детайлизирайте по-нататък, но се оказа, че много по-малко са командированите прокурори.
0: Да.
1: И аз се замислих. Сега, вие ме опровергайте, ако не съм права, но мисля, че съм много близо до истината. Тъй като прокуратурата е абсолютно строго йерархична структура и всеки главен прокурор или административен ръководител може да изземе дело, да го предаде на друг, да въобще да откаже някакъв натиск върху прокурора. Тоест там няма нужда да командироваш, тъй като ти имаш инструмента за влияние, нали така? Докато при съдиите не стои така въпрос. Единственият начин е да командироваш някого.
0: Правилно сте забелязали, в нашата карта за командирования ясно могат да се видят всички движения на съдии и прокурори последните 10 години от данни, които са публични на страницата на ВСС.
1: Обяснете детайли, аз чето.
0: Тук могат да се избират различни органи, да се проследят къде са мърдали, така да се каже, къде са били командировани магистратите, за колко време са били там. Сумарно или отделно, като наистина правилно сте забелязали, че броят на новокомандированите прокурори намалява през 23-та година. Сега това е съвпадение с факта, че тогава главният прокурор Иван Гешев, последният титулярен за момента главен прокурор, беше отстранен от длъжност. Mm-hmm. Когато се следват лоялности, защото командироването може да е поради лоялност, но има практики в прокуратурата, които показват, че командироването може да е наказателно, дисциплиниращо. Тоест,
1: например,
0: давам ви пример за Франтишек, който беше командирован от Сарафов, мисля, в района прокуратура.

0: прокуратура Смолян. В по-ниска инстанция в много по-малък град. Това беше честа практика и по времето на Филчев. Така че командироването може да е за заслуги, може да е и за наказание. Въобще не твърдя, че това е при всички магистрати.
1: Никога не бива да се обобщава и да се говори като за нищо. Живота 100%.
0: Защото има примери за краткосрочни командирования на едно ниво. Тоест, имаме примери за това какво трябва да бъде командироването.
1: Разкажете на зрителите.
0: Например, имаме командировки от районен съд Плевен към районен съд Кнежа за 3 месеца.
1: Или човека да свърши една работа,
0: именно,
1: каквато
0: да,
1: е всяка нормална командировка.
0: Защото има натоварване и вероятно няма достатъчно кадрови ресурс. Това, между другото, се дължи основно на два фактора. Първо, защото Висшия съдебен съвет не осъществява ритмични конкурси за съдебната власт. Когато пък има такива конкурси, неуспелите да ги спечелят, последните години много често ги обжалват, което отнема още време пред Върховния административен съд, което между другото показва дълбокото недоверие на самите магистрати към органа, който ги администрира и който е техния кадрови орган. И втората причина е, че законодателят от 2017 с едни вратички в Закона за съдебната власт много услужливо промени ограниченията, които бяха въведени през 2016. Няма да отекчавам зрителите с технически подробности, но отвори се възможността отново за командироване на незаета щатна бройка, което отново увеличи, особено при съдиите, командироването. Даде се привилегия на председателя на Върховния административен съд да тегли човешки ресурс от общите съдилища, т.е. от районните и окръжните към административните, което също е един парадокс. Защото ако командироваш човек от районен съд или от градски съд, който е един изключително натоварен съд към административен съд, ти обезкървяваш един от натоварените съдилища и се поражда въпроса защо. И това е правомощие, което не е огледално. Тоест, председателя на Върховния касационен съд няма подобно правомощие. Той не може да командирова хора от административните към общите съдилища. Така че това всъщност е проблем, който Европейската комисия също следи от години. Има го в абсолютно всеки доклад на Комисията за върховенството на закона. И непрекъснато се отбелязва, няма напредък в законодателните изменения в тази посока. Ами сега властта има шанс да покаже, че този проблем всъщност може много лесно да бъде решен чрез законодателни изменения и допълнения на закон за съдебната власт и като избере хора в Висшия съдебен съвет, които малко по-експедитивно да провеждат конкурсите. Там също трябва
1: промените в законите и по новите закони ще ги познаем, както
0: точно
1: се казва.
0: Точно така. И по избора за Висшия съдебен съвет
1: ще
0: ги познаем.
1: Разбира се. Но значи можем да говорим не просто за паралелно правосъдие, за което свикнахме покрай Пепи Еврото, покрай Мартино, но и за паралелна кариера. За паралелна кариера и израстване на магистрати.
0: Точно така, да. Инструмент, чрез който всъщност се демотивира много голяма част от другите съдии, прокурори, следователи, които следват един предвидим кариерен път, в който те биват оценявани от свои колеги, вместо да в сравнение с някои други, които заобикалят този естествен кариерен път.
1: И сега въпросът е, казвате, законодателят би могъл да поправи лесно това, нали? Правилно ви разбрах. Какво трябва да направи законодателят, така че да не ни го казват, аз съм, как да кажа, изключителен противник на това да казваме, те ни го казаха, от Европа ни казаха. Не разбирам как трябва да ни казват нещо, което ние го виждаме, ето така, то ни буде очите. и защо трябва да ни го казват, но добре, казали са ни го вече за пореден път. Какво трябва да направи законодателя?
0: Те не случайно ни го казват от Европа, защото това е един от механизмите, чрез които се накърнява съдебната независимост. И това, което трябва да се направи, между другото, от 2016 имаше такива опити, веднага след промените в Конституцията от 2015. Ограничаване на командироването на незаета щатна длъжност. Той в момента уж е изключение, но пак се заобикаля. Първоначално заповедта е за заместване на даден титуляр, след това пък има голяма натовареност. Така че, както ви казах, има съдии по 12 години командировани.
1: С различни предлози.
0: Да.
1: И сега ще сменя малко темата, но те всъщност са много свързани тези теми, защото през цялото време говорим за върховенство на закона и за някаква форма на справедливост, каквато мнозина очакват. Сега имаш една идея, покрай избора на бъдещия Висш съдебен съвет, депутатите да им се направи проверка дали са прилагани СРС-та за тях. Беше отхвърлено това предложение от мнозинството с звучащ логично, сега какво да ги направим, ако има СРС-та, да ги отстраним ли. Но според вас има един доклад, който казва, че са хиляди магистратите, които са стотици, които са подслушвани, на които са прилагани СРС-та, които им е влизано в къщата, които им е ровено, подслушван телефон, претърсвани офиси. Добре, може ли това да са най-големите престъпници, че повече, че непрекъснато да им се слагат СРС-та?
0: Мисля, че тук фокусът е малко по-различен. Докладът на Адела Качулнова от БХК наистина...
1: Точно така, Хелзинския комитет показва за мащабно подслушване на магистрати.
0: Мащабно подслушване. Разбира се, когато има данни за извършено престъпление или че такова може да бъде извършено, използването на специални разузнавателни средства е окей. Трябва да се прави. Когато обаче имаме една популация, каквато е съдийската и магистратите като цяло, която е в пъти
1: подслушвана и проследявана от нормалните хора.
0: Това може от една страна се тълкува, че както вие предположихте, чак пък те ли са такива престъпници, но другата страна, която на мен ми се струва много по-достоверна, е, че това е начин, по който тези хора биват държани на къса каишка. Защото най-ценното в това изследване е, че показва, че въпреки всички тези активни мероприятия, да ги наречем, срещу съдии и прокурори, няма, мисля, че нито едно или едно заведено дело. Тоест, цялата тази събрана информация...
1: Хиляди подслушвания, няма никакъв
0: да,
1: резултат.
0: Не се материализира, не се обективизира в обвинителен акт, който пък след това да достигне до присъда. Тоест, изглежда, че по-скоро те се използват за манипулация или в последствие шантаж, или, както казах, държане на...
1: Аз това си мисля, в моето съзнание...
0: И къде са тези материали унищожени, да? Ли са? Това са много важни въпроси, защото...
1: Кого трябва да попитаме?
0: Съгласете се, ако аз ставам член на Висшия съдебен съвет, но знам, че някой разполага с информация, която за мен е неудобна, ще съм склонна да взимам определени решения по начина, по който бъда инструктирана. Нали така? И в този смисъл идеята да се търси подобна информация беше много смислена.
1: Аз си мисля обаче, че може да има два повода специално към магистратите. Ами ако някой е непослушен или се прави на независим или иска да е независим, просто да се рови, за да се изрови, защото нещо от личния живот. А нали така? Може просто да е наказателна акция, за да го държат наистина в подчинение.
0: Абсолютно е възможно. Между другото, може въобще да няма дори легален повод. Давам само един пример, който, за да разберат зрителите на BTV по-лесно за какво става въпрос. Преди, не помня миналата или по-миналата година, беше съдията от Софийския районен съд Мирослав Петров. Беше подложен на една акция от прокуратурата, от конкретен прокурор, който коментираше негово решение по същество, въпреки че това има право единствено по-горната съдебна инстанция, обвини го в, цитирам, либерални възгледи, мисля, И се оказа, че прокуратурата и КПК, антикорупционната комисия, всъщност го е следяла, подслушвала, без да има данни за извършено престъпление. Тоест, ние ако искаме, можем всеки, който е носител на власт, защото магистратите са носители на власт, те са съда, и прокурорите, макар че то обикновено натиска е над съдии като последни във веригата при решаване на дела, много лесно може да се стигне до събиране на данни и обстоятелства, които, пак казвам, не финишират там, където би трябвало.
1: Ето това е проблема. Аз съвсем накрая на нашия разговор. Кой трябва да отговори защо, по чие нареждане са били проследявани и подслушвани и прочие магистрати и къде се намират тези резултати, така да се каже, от цялата тази мащабна акция?
0: И ако
1: кой трябва да отговори на този въпрос?
0: И ако трябва да добавя още един въпрос, какво се случва с тях? Те унищожени ли са, след като не са довели до разследване и до повдигане на обвинение? Тоест, въпросите са доста повече, защото ако подобно на Петю Петров еврото се събират едни компромати някъде и хората и дела стоят на трупчета, тогава имаме сериозен проблем не просто за съда и прокуратурата, за съдебната власт като цяло. Ние като граждани сме застрашени от произвол. Нашите права и законни интереси няма как да бъдат защитени от независими безпристрастен съд, нито прокуратурата би могла да се погрижи за нашите.
1: Всъщност това е най-тъжното, че на практика възможно е нас да ни обвиняват или нас да ни съдят зависими хора, държани през компромати и през натиск. За съжаление, това е. Въпросът е към кого да попитаме къде са тези резултати от тази мащабна акция?
0: Има бюро за СРС-та, има, знаете, антикорупционна комисия, която беше закрита, минаха към ДАНС тези...
1: И следите се загубиха.
0: Да, сега имаме нова, така че колективната безотговорност е...
1: Тя може би е съзнателна, благодаря ви за този разговор. А след много кратките реклами ще говоря с кандидата за президент Николай Ненчев. Помните, той беше военен министър и за кратко временно управляващ посолство ни в Украина.

0: студиото е Николай Ненчев, кандидат за президент. Само да ви кажа, че за пореден път и така ще бъде до края на кампанията, че гостуванията тук на кандидат-президентите са абсолютно безплатни в опит да ви държим в течение, да видите повече гледни точки, програми и идеи. Но само да отбележа още нещо, Николай Ненчев беше военен министър и временно управляваше посолството ни в Украйна, така че ще разширим темите. Здравейте, господин Ненчев.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: И ще започна с най-логичния въпрос. Защо се кандидатирате за президент? Да не би да мислите, че ще ги спечелите тези избори?
1: Извън всяко съмнение. Според мен не би следвало някой да се кандидатира за нещо, без да е убеден, че то би се случило.
0: Наистина, защото тук няколко човека ми казват, ами е така да се покажем, и си го казват откровено, ами да си кажем нещо по телевизията, да си съобщим
1: извън идеи. Да, това е несериозно. Наред със всичко останало, аз съм ревностен християнин. В Библията записано е, всичко, което поискате с вяра, ще ви бъде дадено. Така че, ми се отговарям по същество.
0: И сега,
1: тръгвам с вяра.
0: Да, и така това ще бъде и част от разговора ни по... И хората трябва да се ориентират за вашите възгледи, макар че много от вас, от тях ги ви познават. Кажете, каква е оценката ви за състоянието на нашата сигурност с днешна дата?
1: Знаете ли, госпожо Ризова, много пъти съм гостувал във вашето студио, докато бях министър на отбраната. И тогава информирах чрез вас, вашите зрители, българското общество, за което безкрайно ви благодаря. Докато се подготвях за това предаване, се сетих за няколко много важни неща. Първото беше, когато стъпих длъжност и реших да назнача за мой заместник български мюсюлманин, човек с турско име. Ме поканихте веднага след това, защото се дигна голям спор. Започна една дискусия, тогава пък Патриотичния фронт бяха част от тази коалиция, протести, как ще наруша националната сигурност. Той човек е български гражданин, роден в България, израснал в България, завършил при това военно училище. И тогава вие ме попитахте дали това действително застрашава националната несигурност и дали съм склонен да сменя този човек, защото натиска беше убийствен. Ние бяхме на път да провалиме коалиционното споразумение. Мои коалиционни партньори настояваха да отстранят този човек, за да продължим и да имаме тяхната подкрепа. Отказах по най-категоричен начин. Защото на приказки сме силни, ние винаги казваме, ние сме пример на Балканите в Европа за добросъседство, за форма на сътрудничество с различните по религия, по убеждения. Оказва се, че това не винаги е така. Тогава отстоях, макар че осъзнавах отговорността или трябваше да бъда отстранен от поста, или да бъда причина коалицията да бъде развалена още в нейното начало. Тоест, имам повод днес, наред всичко останало, се обърна към нашите брати и сестри мюсюлмани и да поискам и тяхната подкрепа в този важен за мен момент. Второ, ако ми позволите, спомням си много добре, когато реших да предам досиетата на военното разузнаване, тогава го наричахме служба военна информация, вие пак ме поканихте и пак ми зададохте същия въпрос. Вие не застрашавате ли националната сигурност? И аз ви казах, как да нарушавам националната сигурност, след като това е закон, приет от Народното събрание. Нищо от това не се случи. Предадох досиетата, нещата се успокоиха. Всъщност аз вече говоря за мои принципи, от които не се опитвам да се отклоня и няма да го направя, защото това са мои вътрешни убеждения. Искам просто да напомня и на вас и на вашите зрители през какво минахме, защото вие ме разпъвахте на кръст по тези въпроси в това студио. После спомням си, реших да ремонтирам самолетите в Полша.
0: И ако аз ви задавах въпроси, което е моя
1: много
0: работа,
1: добре си спомням,
0: прокуратурата направо ви обвини.
1: Точно така. Точно така. Но към днешна дата. Тогава защитих тази теза. Това беше преди 10 години.
0: Ремонта на миговете, да припомним на зрителите, които винаги дадохте да ги ремонтират руснаците, а отидоха на ремонт в Полша, където цената беше много по-ниска.
1: Много
0: нали,
1: по-ниска, договорът беше
0: много по-изгоден. И няма да забравя, аз пък да ви кажа, че някои неща не забравям, как българската прокуратура ви повдигна обвинение, защото сте нарушили интересите на руснаците.
1: Точно така, на РСК МИК. Да. Благодаря ви. Благодаря ви.
0: Тоест, прокуратурата се беше загрижила за РСК МИК.
1: Още едно основание за смисъл. Тогава аз изнесох цялата тази тежест на гърба си. Още едно нещо си спомням. Вие ме попитахте, това е поредният скандал за вас. И казах, че това не е скандал. Това е отстояване на принципи и убеждения, зад които заставам категорично и сега. Но към днешна дата, 10 години по-късно, не бях изненадан, когато видях самия министър-председател днес Румен Радев, който беше и противник по това време на тази идея, с правителствения самолет, голяма делегация, да твърди, че единствената възможност да продължим да ремонтираме и да експлоатираме тези самолети е Полша. Тоест, започвам да си мисля, че с Радев мислим по един и същ начин. Само, че с закъснение от 10 години от негова страна. Другия случай, в който бях във вашето студио, беше свързан с така наречения Air Policing или охрана на въздушното ни пространство. Тогава пак ми питахте дали пък не отстъпваме от националния суверенитет на България, защото първи срещу това скочи именно Румен Радев като командир на военно-въздушните сили и използва този аргумент, за да подаде своята оставка. Към днешна дата обаче ние продължаваме да се възползваме от тази възможност още повече. В тази кризисна ситуация Румен Радев има 131 депутати. Той тогава сравни този договор и това мое решение като унизително, като отказ от суверенитет и го сравни с Ньойския договор. Кой тогава е бил прав? И след като има тази възможност, защо не го промени? И не би следвало да го променя. 10 години разлик. Нека не забравяме, че по това време имаше много тежка криза с натиск от страна на мигранти, които бяха на българската граница. Вие тогава ме задавахте въпроса, какво правим, имате ли право да изпращате български военнослужащи? Знам колко беше чувствителен по това време този въпрос и към днешна дата. Но ние не допуснахме мигранти да влязат в България, защитихме границите, признавам. Тогава вървях по ръба на закона. Но направихме всичко възможно, защото в последствие променихме закона и дадохме възможност българските военнослужащи да могат заедно със своите колеги от гранична полиция да охраняват границата. Съзнавам, че вървях на ръба, по ръба на закона, но предотвратихме и това. Още колко такива примера да ви дам, за да изясне ясно и категорично защо се кандидатирам, защото не се срамувам от нито едно от решенията, които по това време съм взел. Заповядайте.
0: Благодаря ви. Сега, кажете, как бихте реагирали, ако сте президент, при тази трагедия, която се случи в изключителната икономическа зона в Черно море на България, удара върху двата кораба, един е изчезнал и много вероятно хората там, за съжаление, да не са живи. Как бихте реагирали при тази ситуация?
1: Без да си правя реклама. Отново бих се позвал именно на тази промяна, която днес не позволява да извършваме съвместна охрана на нашето въздушно пространство заедно с нашите съюзници от НАТО. На първо място бих се обърнал към тях за съдействие, за съпричастност, защото имаме тази възможност и става много по-лесно, когато те са тук. Нали? Виждате какво се случва в Румъния, какво се случва в Полша, в Прибалтийските републики. Те не само настояват, те се молят на Съединените щати да изпратят войски, като поемат цялото обслужване и издръжка на тези войски, за да запазят националната си сигурност и националните си приоритети. На първо място бих направил това. Бих преосмислил решението ние да не участваме в тази антидрон коалиция, защото то е много важно. Госпожо Ризо, трябва
0: министър,
1: да преосмислим...
0: Казват, ние в достатъчно антидрон коалиция времена. Участваме, не можем във всички да се включим.
1: Можем във всички, когато се касае за националната сигурност, че кой е споменал за пари. Какво има да обсъждаме в този момент, когато на 40 мили, морски мили от границата на България, в изключителната икономическа зона, както казват и вие, се извършват агресивни действия и загинаха повече от 9 моряци, а други да са живи и здрави, разбира се, са в тежко състояние. Ето това е. И какво? Какъв е бил кораба? Днес разбирам, че е превозал зърно. Откъде? От Украйна? И има ли поне едно основание или някой, който би се заблудил да си помисли?
0: Борисов, има друга версия. От службите каква? Били казали...
1: Тоест, Украина войници... унищожава собствения си кораб с зърно, който изнася. Да не говорим, че това е продоволствие, което обслужва една голяма част от хора, които наистина имат нужда от него. Това е една голяма трагедия. В този смисъл, ние трябва да преосмислим изцяло военната си доктрина. концепцията, стратегията за национална сигурност. Виждате какво се случва. Войната придобива съвсем нови, различни размери от това, което сме свикнали да виждаме и в нашите представи. Войната премина на друго технологично ниво. И когато госпожа Йотова твърди, тя разбира се е журналист по образование, което няма нищо лошо, съвсем нормално е да не разбира точно от тези въпроси, но ние трябва да потърсим помощ за антидронова система. Защото виждам сега правителството и подкрепям това, че ние ще закупим няколко нови системи за противоракетна отбрана. Те никога и не винаги са ефективни, защото на първо място са много скъпи. Но ние трябва да потърсим сътрудничество. Откъде бихме могли към днешна дата, кои са най-добрите производители на дронови и на антидронови системи? Това е Украина и Русия. От Русия очевидно не можем да поискаме каквато и да е иновативна технология, поради други причини, защото са и под санкции. Тоест, ние трябва да се обърнем на първо място към Украина, взем техния опит, да видим какво се случва там. Тези системи се развиха многократно. До преди година, година и половина бях на изпитание и тогава се радваха и казаха, постигнахме нещо много. Един дрон вече развива около 250-300 и малко повече километри, докато вече говорим за дронове, които развиват над 500-600 км в час. И ако допреди няколко месеца само, така наречени, че шахеди летяха на около километър-километър и половина, сега достигат до 6-7 километра, което е много трудно. Изстрелват се понякога по 600 хиляди дрона. Трябва да помислим за националната си сигурност, защото сме изправени пред един глобален конфликт, който не изключвам, че може да се разрасне и във всеки момент да засегне нашите държавни граници.
0: Мислите ли?
1: Трябва да бъдем подготвени за това.
0: А подготвени?
1: Разполагам. Не сме. Точно за това говоря. Не сме. И за това гледам с голяма надежда следващия български президент. Може и да не съм аз, но който и да е той. Да има поне малко експертиза. Ако не е бил министър на отбраната, поне да се е занимавал с това, да е бил преподавател, да познава закона, за да могат да се вземат възможно най-бързи своевременни мерки, за да предотвратиме тази надвиснала, повтарям, над България опасност. Защото всичко може да се промени само за часове. Аз съм живял в Киев, зная на какво са подложени тези хора.
0: Вие бяхте временно управляващ в Украина. Как изглежда Киев по време на война, когато живее човек там?
1: Ако човек успее да поспи един или два часа, е голям успех. Това са непрекъснати атаки, вече се изстрелват не по един, по два, има смесица от примерно 500-600 дрона наведнъж, 27-8 септември това се случи, плюс 10-20 или 30 балистични ракети. Не е възможно. Няма в света отбрана, въздушна отбрана, която може да спре всичко това. Да не говорим, че една голяма част от тези дронови са примамки. Наистина трябва да се обърне много сериозно внимание и често да задаваме тези въпроси, защото бъдещия президент ще играе изключително важна роля при сформирането на стратегията ни за национална сигурност.
0: Добре, а каква е оценката ви за посещението на Буданов, който беше потънал в мистерия, в тайна и една снимка с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, сякаш стана ясно, че няма от какво да се крие. Той едва ли е толкова лекомислен, че да пусне снимка за посещение, което е в пълна тайна. Защо се е държало в такава тайна неговото посещение?
1: Предполагам, че поради няколко причини не мога да кажа. Разбира се.
0: Има ли основание? Откривате ли основание?
1: Снощи пуснах един въпрос, след като вече беше заминал Буданов, пуснах един въпрос, действително бил ли е в България и какво се е случило.
0: Какво ви
1: за какво се. Моля?
0: Вече има признание.
1: Аз говоря за снощи, не от днес. Снощи около 10 часа или малко по-късно, след като вече беше излетял от България, защото е много силно притеснително това поведение на българските власти и главно на министър-председателя и Министерски съвет. Защото аз изпомням онзи ден, след заседанието на консултативния съвет, министър-председателя излезе и каза, никаква комуникация нямаме. Зеленски да си носи отговорност. Тези думи използва. За думите, които е използвал, няма такова нещо. А то се оказа, че в същия ден Буданов е бил в България. Е предстояла среща. Кого лъжи българския министър-председател? Госпожо Ризова, ние сме отговорни пред българските граждани. Не да ги плашим, а да им казваме истината. И колкото по-често казваме истината, толкова по-добре. За да бъдат хората подготвени. Няма да бъдат по-спокойни, ако крием от тях и нещо се случи внезапно. Тоест, най-вероятно, Зеленски много ясно и категорично заяви, заяви, че той е в комуникация с българските служби за сигурност. Нека не забравяме, Буданов беше началник на службата за разузнаване, една от най-силните, една от най-сериозните служби в целия свят. Най-вероятно са говорили за атентатите срещу тези два кораба. Най-вероятно са говорили за охрана на въздушното ни пространство. Най-вероятно са говорили за това дали могат да се предприемат конкретни действия. Икономическата зона, през която минават кораби, товарни кораби, да бъде подсигурена, включително и от наша страна. Най-вероятно господин Радев е получил отговори на всички въпроси, но аз не зная защо мълчи. И това много силно ме безпокои.
0: Защото сега в предизборната кампания казват, има огромно русофилско мнозинство, което подкрепя Русия. И контакта с украинците може да доведе до негативи.
1: Госпожо,
0: много валиден отговор.
1: Това е твърде несериозно. До кога така? Вижте, ние трябва да направим всичко възможно да се подготвим за най-лошо. Нека бъде мир, нека бъде добро. Но трябва да се подготвим за най-лошо. В този смисъл бих искал да ви кажа, че нямаме време. Да, нямаме време за нови съюзници. Трябва да се държим за НАТО, трябва да се държим за Европейския съюз. И в края, тъй като казах тежки думи и за министър-председателя, и за госпожа Йотова, ако трябва да финализирам, двойка за госпожа Йотова, двойка за правителството на Радев. Две двойки, 22, номера на нашата бюлетина. Благодаря ви.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: петък, малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Без следа от дронове на кораба Able, който беше поразен в изключителната икономическа зона на България на 70 морски мили източно от Бяла, военнослужащи от 24-та авиобаза Крумово извършиха оглед на борда. В мисията участва и фрегатата Верни на военноморските сили. На борда на Able, който в момента дрейфа без екипаж на 55 мили от нос Емине, са спуснати от хеликоптер Кугър старши сержант Иван Кацаров и младши сержант Велислав Ръков. Престоят на двамата на плавателния съд продължава около 30 минути. Корабът в момента е в устойчиво състояние, съобщиха от военноморските сили, и за сега не може да се каже дали ще потъне. Около него няма и разлив. Министърът на отбраната посочи, че Able е ударен с надводен дрон. Според министъра, антидрон системите не са панацея. Днес военноморските сили са унищожили поредния дрон на 15 мили източно от Синеморец. Междувременно ръководителят на кабинета на украинския президент е бил на необявена визита у нас. Кирило Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в условия на секретност заради мерки за сигурност и е възложил възгледите на страната си за мирно решение на войната. След като информацията за визитата на Буданов изтече в социалните мрежи, от правителствената информационна служба потвърдиха – Радев го е приел вчера. Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Буданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. А по време на срещата си с премиера, Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. Стана ясно, че по-рано днес Буданов е имал и други срещи, например с Цветан Цветанов, който публикува снимка с него във Фейсбук. От официални запитвания на BTV стана ясно, че нито Министерството на външните работи, нито на отбраната са знаели за визитата или са били информирани предварително за нея. Част от парламентарните партии вече заявиха, че също не са знаели. Буданов оглави канцеларията на Зеленски през февруари тази година, а преди това в продължение на няколко години беше начело на украинското военно разузнаване. В социалната мрежа X той е написал, че вече е на път за Майами, където започват двудневни разговори с администрацията на Доналд Тръмп. А по непотвърдени данни, в консултациите в Майами с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще вземат участие и съветници по националната сигурност на Европа. На поредния кръг разговори между американската и украинската делегации в Майами се очаква да се включат и представители на НАТО и Европейския съюз. По-рано американският държавен секретар Марко Рубио и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изразиха сходни позиции, че преговорите са в пълна безизходица. Реакция дойде от украинския президент. По думите на Зеленски, цитирам, не може от една страна да водиш преговори с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да твърдиш, че се намираме в дипломатическа безизходица. Според американски източници, на срещите ще бъдат обсъдени нови идеи за мирно споразумение на фона на ескалацията на Русия в Украина през последните дни, през които загинаха над 80 души. Отново у нас, съдът в Бургас отказа да върне за трешетките бившия шеф на ВИК Цветан Мирчев. Прокуратурата поиска промяна на мярката му от домашен арест в задържане под стража заради предполагаеми заплахи към свидетел по делото. Мирчев и областния управител на ДПС Христо Широков са сред обвиняемите за участие в организирана престъпна група, разследвана за схема с манипулиране на водомери в хотели по Южното Черноморие и умишлена безстопанственост. Според обвинението, Мирчев се обадил на свидетеля от американски номер чрез интернет приложение и с преправен глас го е заплашил, за да оттегли показанията си. При претърсване в жилището му са иззети 6 мобилни телефона, но нито един от тях не е с американска сим-карта. Все още няма резултати и от назначените експертизи. Съдът прие, че няма достатъчно доказателства за отправени заплахи, нито данни Мирчев да е нарушавал домашния арест. Времето. До неделя в Източна България ще остане предимно слънчево и топло. В западните и централните райони обаче облачността ще е по-значителна и на места се задават слаби превалявания. Още в нощта преди понеделник ще се усети спад в температурите в цялата страна. От началото на седмицата ще бъде облачно с валежи на много места. До тогава обаче максималните температури ще достигат до 25 на места и до 26 градуса.
1: BTV. ви новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
4: Синкванон! Пробиотик шампион!
5: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг.
8: Практис.бг.
7: Практис. Направи си с нас.
9: Ахтунг, ахтунг. Октоберфест се мести.
10: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
11: Зергут.
10: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
12: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
13: Ти ще ми дадеш треньор.
12: Ти трябват топки. Големи топки.
14: Готова съм.
15: Да тренираш мъжки отбор на...
16: Памни сте!
12: Гледайте
15: Скалабов.
12: Александра Лашкова.
14: Шегуваш се.
12: Спортната комедия...
17: Майко мила!
12: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
18: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
19: В предаването има продуктово позициониране.
20: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
21: Здравейте! На 9 октомври, петък, започва авторското предаване на BTV Радио. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Обзорът на темите от седмицата този петък ще коментираме с преподавателя и експерт по медии Георги Лозанов и политолога Людмир Стефанов. Останете с нас, започваме само след броени минути.
22: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: се води 5 години вече война от другата страна на Черно море и ние сме списъка с неприятелски държави на Русия, т.е. от тяхна гледна точка няма проблем подобни провокации да се случват, ако се докаже, че Русия за тях, разбира се, и да ни включват под общия знаменател страна член на НАТО, страна попадаща в списъка с вражески държави, т.е. всичко е разрешено. Освен това, знаете, че напоследък просто усилено идват сигнали от нашите западни партньори, техните специални служби, че почти се готви да ескалира и да провокира членове на НАТО, за да тестят как реагира Алианс. Така че нищо чудно, ние или някои от другите гранични държави да бъдем обект точно така провокация.
1: Руското посолство казва, корабите не са били цели на руските въоръжени сили. Първо трябва да се установи националността на дроновете. Приемлива ли е тази позиция от гледна точка на сигурността? Да изчакаме разследването или България трябва да заеме по-твърда позиция още сега?
0: Не съм запознат с същността на това, което службите знаят, а и е редно да не съм запознат, тъй като те за това се стани служби, имат секретни протоколи. Но е хубаво политиците ни да не слагат каруцата пред коня. Ако е Русия, разбира се, че трябва да бъде ясно сигнализирано, че подобно поведение не само е недопустимо, ами е вражеско. От друга страна, да се опитаме да използваме това, което се случи, то си е наистина сериозно за чисто конъюнктурни политически цели в средата на кампанията, с цялото условност, доколко тя съществува и в нейната логическа среда, също е прибързано и прекалено, но пък и службите с оглед на необичайния характер на това, което се случва. Имаме загинали, потънали кораби и така нататък. Неща, които потенциално могат да застрашат сигурността в нашите икономически води, а и в цяло Черно море, ако има замърсяване, предполагаемо, би трябвало по-чигръсто да типат и да са готови с докладите си, ако може вчера, тъй като ситуацията изиска подобна спешност.
1: Президентът свика къса наса заради рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура. Какво конкретно трябваше да излезе от това заседание, за да не остане то само политическа декларация?
0: Основната му цел в крайна сметка да има политическа декларация. Така че, пак казвам, с оглед на това службите, какво са казали там и какво не са казали, и какво са казали, че в някакъв график ще се случи, трябваше политиците ни да намерят, за това бяха и тези часове като че ли нужни, да намерят начин да отговорят ситуацията като български политици, а не като партийни лидери. В крайна сметка говорим за национална сигурност на България. Още повече се намираме в средата на, пак казвам, невидима за сега, поне за мен като наблюдател, президентска кампания. И беше редно като че ли да се поблъскат и да си оставят различията там и да произведат нещо, което да прилича на консистентна, най-вече кохерентна и последователна българска национална позиция. Аз такова нещо не видях. Видях чисто партийни призми, преповтаряне на клишета и от двете страни, про и анти, предполагаемо руско намеса. Българският интерес ми се загуби отново, а и днес последвалите реакции, вадя на някакви останки, тяхната идентификация, възможна или невъзможна, виждам повече от същото.
1: Как виждате от тук нататък развоя на войната?
0: За тази в Украина говорим, а не за тази по пътищата, предполагам, нали?
1: Тази в Украина.
0: Тази в Украина очевидно е, че руснаците, както се е подкарали, ще продължат да пробват цялата граница на НАТО. Виждате, в Полша редовно случват такива неща. Финландия е вдигнал ограда по границите си с Беларуси, с Русия най-вече. При балтийските държави редовно се обръщат за помощ, изграждат модерни ракетни системи и прочее. НАТО реагира адекватно, европейски с 100 години на този етап, но притеснителното за мен е, че България не взема мерки да участва във всичките нива на повишаване на боеспособността, благодарността, най-вече на нивото си на защита. Когато, например, за антидрон коалициите, ние когато утопиха един кораб и удариха другия, се сетихме, че нямали сме това, нямали сме онова, което между другото би трябвало да бъде някаква степен държавна тайна, но нашите политици го разказват доста бодро и весело във всички информационни потоци и канали. Тоест правят голяма услуга на чужди разузнавания, особено вражески такива. А войната в Украина очевидно влиза във фаза, където може би който мигне пръв, ще загуби позиции или ще спечели. Постоянно ни заливат новини какво се случва. Били презели 3 км, те били 3 мм. Този град бил нападнат, то било монтирано с изкуствен интелект видео. Очевидно е, че без посредник и без някаква активна посредническа позиция Украина и Русия трудно ще прекратят едностранно военните си действия. За сега Украина изразява желание за преговори. Русия не. Така че очевидно сме май там, където бяхме и преди колко 3-4 години. Знам ли, Русия има някаква политика, която може би само те разбират.

0: най-близкото им обкръжение и никой друг по света не е ясно каква е целта на тази война от гледна точка на Русия, пак казвам.
1: Да преминем сега и към другата голяма тема, предизборната кампания. До каква степен според вас вотът за Илияна Йотова е вот за самата нея и до каква степен е свързан след следствието и политически образ на Румен Радев?
0: 1:3, може би. Тъй като госпожа Йотова вървеше пакет с господин Радев допреди няколко месеца, малко по-вече, всъщност от половин година вече, и неминуемо позитивите тя може да си ги припише, бидейки тандем с Радев и казвайки ние. От друга страна, тя малко поизмъди продължаване на промяната и Румен Радев да е припознат за техен кандидат на президент. От една страна, това може да го обясним с нежеланието на господин Радев да дели всяка вид публичност, особено нарастваща такава и да има конкуренция на този терен. От друга страна, пък беше твърде рано и е твърде рано, може би продължаваме от Прогресивна България да излъчат някой кандидат за президент, който пък да се превърне в скрит кандидат за лидерството в тази структурираща се партия, така че много сложни фактори се насложиха. Илияна Йотова всъщност беше удобният кандидат за тях. Тя ще привлече и привлича безспорно вот от тези 1,4 милиона, които гласуваха за Румен Радев. Колко обаче, точно на мен би ще ми бъде наистина интересно, когато излязат не само екзит-половете, ами и повторното преброяване вече и разбивките по партийни симпатии, електорални принадлежности и минали избори, които социологите ще ни предоставят, надявам се, любезно в спешен порядък. На този етап, като че ли нещата изглеждат скачени следове, госпожа Йотова трябва хем да се еманципира като политик, т.е. да направи активна кампания, хем да не бъде оцелена конкуренция на Румен Радев за лидерство в това ново център-ляво пространство, прогресивно. И нещата са на кантар. Те не може да говори по начина, по който той говори, за добро или за лошо. Има собствен стил на поведение. Говори за проблемите по един по-различен начин от него, което е различно, тъй като тя все пак е кандидат за президент и в момента изпълнява функциите. И има някакво доста високо ниво на функционална грамотност, разбира какво може и какво не може президента. Така че да видим как това се отразява на предпочитанията на Прогресивна България, за мен би било наистина интересно, тъй като там не можем да говорим все още за обособено електорално ядро и отявлена партийна подкрепа, най-малко, защото партията е, както се казва, още на хартия.
1: Сега, очаквате ли изненади на балотажа, ако стигнем до балотаж? Всъщност, втория тур може ли да се преобърнат така очакванията от предварителните социологически проучвания?
0: Едва ли, особено ако се запази тази тенденция към ниска избирателна активност. Тя ще мобилизира в голяма степен твърдите симпатизанти на тези блокове, които се оформят. Те са извън партийни, по смисъл на това, че инициативни комитети застанаха като първопроходници и двигатели на тези основни съперничещи си кандидатури, изключая Възраждане. Така че това ще бъде някакво твърдо партийно гласуване, колкото иронично да звучи, тъй като все пак партиите, заставащи зад тези инициативни комитети на втори прочит или като по-широк кръг, ще могат чрез дисциплината и комуникацията, която имат хоризонтална, да ангажират своите мрежи, подкрепящи посочени или подкрепени от тях кандидат. Това, което е интересно, колко ще бъде голяма разликата за мен на първи тур. Това ще определи до голяма степен избирателната активност на втори тур и възможността за случване на някаква изненада, т.е. преобръщане на резултат на втория, или запазване и увеличаване на разликата.
1: От своя страна, Андрей Гюров успява ли според вас да се позиционира като самостоятелен кандидат или избирателите все още го възприемат през политическата формация и хората, които стоят зад него?
0: Мисля, че избирателите са излезли, по-голямата си част от тези, които го подкрепят извън партийните черти и контури, съде за това от факта, че подкрепата за него е двуцифрена и тя е очевидно доста по-голяма, двукратно бих казал даже, горе-долу усреднявайки стойностите на всички сондажи към този момент от социологическите агенции, които са ни публикували, от това, което продължава промяната и Демократична България постигнаха като коалиция на изборите на 19 април. Така че той като че ли за сега успява, въпреки отново да опетя, може би да удебеля, липсата на каквато и да е кампания, да успее да разчупи партийните окови около кандидатурата си и наистина да бъде кандидат, който може да привлече някаква периферия. Откъде е тая периферия? Колко голяма може да бъде тя? Това също ще го разберем малко по-късно.
1: А в първия дебат между представители на инициативните комитети на Йотова и Гюров вече се сблъскаха позиции за външната политика, войната в Украйна и европейския път на България. Има ли тези теми потенциал да мобилизират избиратели или кампанията ще се решава предимно от вътрешно-политически въпроси?
0: От войната в Украйна мисля, че тук никой в България не споделя друго мнение, освен това, че там нещата трябва да се разрешат в полза на нападнатата държава и тази, която е нападнала и агресор, да си понесе последствията от това. Никой не говори за някакъв сепаративен мир или за някакъв мир, какъвто и да е. Даже и Румен Радев и Йотова, които се опитат да говорят за това, че трябва мир, не стигат до тази крайност. Да кажат едва ли не, че Украйна трябва да капитулира и което е завзела Русия да остава за нея. Така че тук мисля също има някакъв обществен консенсус, тъй като те, ако бяха усетили нещо различно, ще да прекрачат тази граница. Информацията, очевидно, с която разполагат и сондажите, които те виждат и по обиколката си, ги кара за сега да стоят тези граници на благоприличие, цивилизованост, която Европейски съюз насърчава и подкрепя. Що се касае до европейската ни ориентация, не мисля, че и тук има някакво напрежение и някой би могло да обърне този кораб. Защото какво ми дава основание да твърда това? А българите може и да сме недоволни, да се сочим един друг и да сочим Европейския съюз с просто редица проблеми, редица екзотични, странни и неудачни политики, но сме безспорно убедени в едно, че полезността е в членството в Европейския съюз и България има възможности и шансове, които никъде друга не би имала, освен в Европейския съюз. Вече как точно тълкуваме членството и какво разбираме под активна позиция е въпроса на дебат. Обаче това, за съжаление, не става център на президентски дебат, то май няма и такива, едва ли ще има такива междуволещи кандидати, отново пропуски, поредна кампания без такъв членен сблъсък. И ние така или иначе из вас гадаем в момента и си задаваме въпроси, какво е в центъра на техните кампании, те какво говорят по сбирките с аранжирани, приятелски настроени аудитории, защо не излизат в открит дебат пред вас, медиите, пред нас, гражданите, да си формират един дебат на центъра на голям областен град. Не е задължително да бъде столицата. Да видим колко хора ще отидат и какво ще допитат въпросите от публиката. Би им било интересно. А казвам го това с голяма доза съжаление, защото това са кандидати за един от най-високите публични избираеми постове, а те предпочитат да бъдат в комфортната си зона на общуване с хора, които така ли ще ги подкрепят. Останалите граждани извън това, като че ли няма значение и стигаме до момента да си говорим всъщност президента олицетворява ли единството на нацията или това е литературна метафора с пожелателно съдържание някога някъде да се случи.
1: При 46% заявена твърда готовност за гласуване, колко важна ще бъде реалната мобилизация в изборния ден и кои групи избиратели могат да се окажат решаващи за разпределението на гласовете?
0: Едва ли в изборния ден ще има някаква голяма мобилизация, тъй като аз и по-настоящем не виждам някакъв ентусиазъм, защото просто политическият цикъл, който, да кажем, беше иницииран от усещането за криза и от практическата такава счупената представа за легитимност, доверие в институциите, нефункционално, дълбока държава, завладена държава, мафия, олигархия и прочее, като че ли намери своя връх през април месец. И това усещане за неотложност, за спешност, за някаква криза, като че ли вече не е толкова важещо с тази сила към този момент. Освен това, кандидатите, които се явяват за изборната длъжност президент на Република България, не предполагат такава екстрена поляризация. Според мен на този етап, в оставащите 10 седмици от кампанията, може и да се промени, разбира се, не изключен такъв сценарий. И поради тази причина смятам, че на първи тур избирателната активност едва ли ще позволи избор на президент на първи тур, това означава да бъде над 51%. Това може би ще го видим на електризиране своеобразно на електоралното пространство и на групите гласоподаватели между двата тура. Защото в някакъв момент, по някакъв начин, партиите, които се въздържат на този етап да подкрепят който идея, именно говоря за ГЕРБ и за ДПС, ще трябва да имат някаква позиция, дали под сурдинка, дали по някакъв странен екзотичен начин в посока казвате да ще сеща и се снахо или нещо от сорта. Би трябвало да има, защото, пак казвам, това е едно от висшите избираеми публични длъжности в републиката и национално отговорни представителни партии с парламентарно представителство да нямат отношение към избори, какъвто да е, особено към тези, е меко казано несериозно.
1: Много ви благодаря за този анализ. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Владимир Мирчев, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил, от София съм.
5: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
10: Ти ще ми дадеш тренер.
5: Ти трябват топки. Големи топки.
11: Готова съм.
12: Да тренираш мъжки отбор на...
13: Памни сте!
5: Гледайте
12: Скалапов.
5: Александра Лашкова.
11: Шегуваш се.
5: Спортната комедия...
14: Майко мила!
5: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
15: Предаването има продуктово позициониране.
16: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

каквото искам, пък да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам, пък да става, каквото ще. Е, правя, каквото искам, пък да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам.

0: Първи кадри от опожарения кораб, ударен от дронове край българския бряг. Ексклузивно видео от борда на Able показва размера на щетите.
1: Шефът на кабинета на украинския президент и бивш разузнавач номер едно на секретно посещение у нас. С кого се е срещал и за какво са говорили?
0: Челен удар и 4 млади жертви на пътя. До кога?
1: Разследване на BTV с продължение. Под домашен арест е пуснат кмета на плевенското село Трънчовица, за когото разказахме, че е продавал чужди земи с фалшиви пълномощни.
0: Навасенам Нави Пилай. Южноафриканска юристка, съдия от Международния съд, взима Нобеловата награда за мир. Коя е Нави Пилай?
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Не са намерени останки от дронове на кораба Able, който беше поразен на 70 морски мили източно от град Бяла. Това се вижда и от ексклузивни кадри от борда му, които ще видите след секунди.
0: Днес военнослужащи от 24-та авиобаза Крумово за първи път се качиха на борда на плавателния съд и извършиха оглед. В мисията участва и фрегатата Верни на военноморските сили.
3: Старши сержант Иван Кацаров и младши сержант Велислав Аръков са първите, които стъпват на борда на Able след атаката от вторник. Престоят на двамата военнослужащи на плавателния съд, който е на 55 мили от нос Емине, продължава около 30 минути.
4: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон. Да съберем и да снимаме частите. Не намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Пак проверихме товара, жито.
5: Пожар е бил изключително тежък. Видяхме, че хората са използвали аварийно спасителни средства, които са разполагали на борда, за да се евакуират и се спасат. И няма следи от нищо останало по кораба.
3: От военноморските сили съобщиха, че към момента не може да се каже дали корабът ще потъне.
6: Корабът има диферент към кърмата поради пробойна в кърмовата част и по тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено. Корабът в момента е в устойчиво състояние, поне от външния оглед, който направихме.
3: Министърът на отбраната посочи, че корабът е ударен с надводен дрон.
7: За да обвиняваме една или друга страна, мисля, че няма да бъде коректно. Още повече, че ако си спомните преди време, танкера Карус беше ударен от украински дрон. Напълно е възможно дрон да бъде и украински, напълно е възможно да бъде и руски дрон.
3: Междувременно от Българската асоциация на морските капитани призоваха страната ни да засили наблюдението и контрола в териториалните ни води и в изключителната икономическа зона, за да бъде гарантирана сигурността на гражданското корабоплаване.
6: Охраната по нашото крайбрежие е достатъчно усилена, но войната се води в Черно море, тя е близо до нас.
3: Днес военноморските сили са унищожили поредния дрон на 15 мили източно от Синеморец.
1: Йордан Фотев е във Варна. Добър вечер. Как ще продължи от тук нататък операцията?
8: Здравейте от Варна. От тук нататък военноморските сили ще продължат да наблюдават както Able, така и корабът Емил, който дрейфа без екипаж на 40 морски мили източно от Шабла. За да имат повече информация за състоянието на корабите и за местонахождението им, от флота са готови в случай на нужда да предприемат и допълнителни действия, но към момента такива не се налагат.
1: Се случва с спасени 18 члена на екипаж на кораба Ейбъл.
8: 17 от моряците вече се прибраха по родните си места, напуснаха страната ни, заминаха си за Турция и за Индия. 18-тият моряк, най-сериозно пострадалият, който е индийски гражданин, остава в военноморската болница във Варна с 45% изгаряния. Той е в тежко, но стабилно състояние.
1: Благодарим ти за информацията, Йордан Фотев от Варна.
0: Ръководителят на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил на необявена визита у нас.
1: Кирил Боданов се е срещнал с премиера Румен Радев в условия на секретност заради мерки за сигурност и е изложил възгледите на страната си за мирно решение на войната.
9: След като информацията за визитата на Буданов изтече в социалните мрежи, от правителствената информационна служба потвърдиха. Румен Радев го е приел вчера.
10: Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирил Буданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев, Кирил Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
9: Малко по-късно в Пловдив премиерът коментира разговорите така.
11: Усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали.
9: Радев допълни, че все още няма яснота, че и са били атакуващите дронове в Черно море.
11: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
9: По-рано днес стана ясно, че Буданов е имал и други срещи. Например с Цветан Цветанов, който публикува снимка с него във Фейсбук. След официални запитвания на BTV към Министерство на отбраната и Министерство на външните работи стана ясно, че нито са били информирани предварително за визитата, нито са имали последваща информация за нея. Част от парламентарните партии вече заявиха, че също не са знаели.
12: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
13: А още днес ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Буданов в България, защото на нас никой нищо не ни каза. И не само на нас, подозирам, че и на другите политически сили в парламента никой нищо не е казал.
9: Буданов оглави канцеларията на Зеленски през февруари тази година, а преди това няколко години беше начело на украинското военно разузнаване. В мрежата си Екс той написал, че вече е на път за Майами, където започват двудневни разговори с администрацията на Тръмп. За BTV новините Десислава Ризова.
14: Войната по пътищата продължава да взима жертви. Четирима младежи на възраст между 18 и 21 години загинаха в катастрофа край Плевен.
0: Пробите за алкохол и наркотици на 20-годишния шофьор, причинил инцидента, са отрицателни. Той обаче се е движил поне с два пъти по-висока скорост от позволената, казаха от прокуратурата.
15: Час преди полунощ, лек автомобил с трима 20-годишни студенти пътува от Плевен към село Ясен. В участък с ляв завой водачът внезапно губи контрол, политейки през разделителната ивица към насрещното. Следва сблъсък.
16: И е последвало падане по таван върху другият автомобил. Фиксирано е при огледа, че водачите на двата автомобила и техните пътници на предните седалки са били с поставени предпазни колани.
15: Но и това не помогнало. Скоростомерът на колата, по чиято вина е станал сблъсъкът, е спрял на 139 км в час. Вследствие на удара, четирима души, по двама от двата автомобила загиват на място. Двама студенти и второкурсници, момче и момиче, от Медицинския университет в Плевен. Техният приятел със студент, причинил катастрофата, е настанен в Плевенската болница.
17: Имам множество прорезни рани по главата, лицето, ръцете и средно тежки травми, но е без опасност за живота.
15: Стана ясно, че има книжка от 2 години.
18: На 2 години и половина стаж има 6 нарушения, които са незначителни. Говорим за неправилно паркиране, има едно нарушение, което е за като пътник в моторно превозно средство не използва обезопасителен колан.
15: В другия автомобил загива шофьорът и спътникът му на 18 и на 21 години. Останки от колите и вещи на загиналите бяха разпръснати на разстояние от 200 метра. Сред тях учебници по медицина и страници от Библия. Участъкът е рисков.
19: Миналата година средствата, предвидени за ремонта на пътя, бяха пренасочени за решаване на водната криза в Плевен.
15: От общината, която е стопанин на пъти, обещаха коментар в рамките на днешния ден, а шофьори коментираха.
20: Немърдливостта на шофьора, дето е направила катастрофата.
19: А пътя как е?
20: Пътя е пълен буклук.
15: Обявен е ден на траур в Медицинския университет, чието възпитаници са двама от загиналите. Траурът ще продължи до неделя.
1: пореден епизод от напрежението между вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДПС Делян Пеевски.
0: Те отново си размениха остри реплики. Поводът днес – отговор на въпрос на министъра по време на парламентарния контрол за вълната от бомбени заплахи в институции, детски градини и училища. Демерджиев обвърза заплахите с изслушванията си в парламента за полетите на Пеевски. Той му отговори незабавно.
2: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица. Във вчерашното ми изслушване самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
12: Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет. Всичко за тях. Цялата им корупция и всичко, което творят. Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да управляват.
0: Нова вълна от бомбени заплахи в цялата страна и днес. Сред получателите отново има детски градини. Тревога обзе родители и деца.
1: От полицията призоваха директорите на детските заведения незабавно да подават сигнал до 112 при получено писмо за бомба. Репортаж на Мария Ладжова.
21: Има сигнал за бомба. Трябва да си вземете децата сега. Такова съобщение получава Никол Маринова на 6 октомври. Двете и деца посещават една и съща детска градина в жилищен блок в София. Жената отива веднага.
22: Отвън бяха като нещо, което ми направи впечатление, че едно от по-големите деца осъзнаваше какво се случва, тъй като на малкия ми син групата е смесена с по-големи деца и детенцето плачеше.
21: При претърсване от полицията не е установена опасност, но на следващия ден отново е получен заплашителен имейл. За родителите това е стрес, казва Никол, дори и да знаят, че тревогата е фалшива. Стрес е и за самите деца.
22: Опитах се да им обясня, че в такъв момент трябва да реагират бързо и да се евакуират. Не знам как се обяснява на 4 годишно дете такова нещо. И не знам в тази крехка възраст как ще разбере, нали, реално какво се случва.
21: От градината не пожелаха да коментират случая. Коментар отказаха и от други детски заведения, някои от които са получили заплахи в днешния ден. При получаване на такава заплаха, първото, което трябва да се направи, е обаждане на 112, инструктират от полицията.
23: Знаете, някои директори в суматохата, в паниката и така нататък, решават, че първо те ще предприемат действия по незабавно извеждане на децата и тогава ще уведомят 112.
21: Евакуация се налага само след разпореждане от органите на реда, заявиха от столичната община. По данни на МВР, от юни насам сигналите са стотици и не само в детските заведения. Самите мейли са автоматично преведени на български, а реалният източник неизвестен.
22: Абсолютно всички родители се дигат на крак, нали, за фалшива тревога. Не знаем в кой момент може всъщност наистина да не е фалшива.
21: За подобни фалшиви сигнали вече са образувани досъдебни производства. За BTV новините, Мария Алачова.
1: Продължение на разследването на BTV за измами с земеделски земи.
0: Кметът на село Трънчовица Милан Драганов беше отстранен от длъжност, след като Племенската районна прокуратура му повдигна 4 обвинения за измами и документални престъпления.
1: Въпреки че прокуратурата поиска той да остане в ареста, съдът в Левски го пусна под домашен арест. Габриела Андреева и операторът Огнян Кръстев разказват.
24: През май ви разказахме за стотици декари земеделски земи, продадени чрез фалшиви пълномощни.
25: Нямаме нито един декар от близо 60 декара, нито един няма на наши. Това са стотици хиляди лева.
26: 15 декара от земята на баща ми е продаден.
27: Цялото наследство е продадено.
24: И оставате без нищо?
27: Без нищо. Без пари, без земи.
24: Потърпевшите са десетки. Терени продадени чрез пълномощни, които собствениците не са подписвали. А заверките са правени в кметството на селото.
28: В крайна сметка може да съм виновен, може пък и да не съм виновен.
24: 5 месеца по-късно отново се срещаме с част от потърпевшите. Миленко Чумов вече е спечелил 2 граждански дела за неправомерна продажба на нивите на баща му.
25: На стари хора продава нивите и после Докато не се усетят, той идва с някакви документи. Ела се подпиши, ще дойдат помощи от църквата или помощи от общината. Те не гледат много, имат му вяра. Той всъщност е написал, отказан се от... или наистина съм ги продал, или нещо от този сорт. Но това е моя системата. Заради това много ниви не можаха да, нали, да се докажат, че ги е продал фактически той.
24: Преди 6 години Иван Иванов започва да изкупува лозарски земи по покана на кмета, а парите му дава на ръка.
3: И в един момент получих призовка, гражданско дело за неправомерно продадени имоти. По-голямата част от имоти съм си ги купувал от собствениците. Но тази част, която е проблемна, всичките пари съм ги дал на него лично. Има хора, които казват, ми ние няма да го съдим, защото ако влезе затвора, как ще ни върни парите?
24: Голяма част от сделките са изповядани в град Левски при нотариус Христо Кулев.
4: Пълномощите бяха оформени съгласно всички законови изисквания, съдържаха всички необходими реквизити. Аз нямам никаква възможност да проверя дали лицето, което се сочи като автор на едно пълномощно, е действително негов автор.
24: В началото на месеца прокуратурата в Плевен повдигна обвинение на кмета на селото за измами и документални нарушения, извършени между 2022 и 2025 година. Общият размер на причинените имуществени вреди е над 42 500 евро.
5: Районна прокуратура Плевен е внесла искане за вземане на най-тежката мярка, именно задържане под стража. На същото лице му е връчено и постановление за забрана на напускане пределите на страната.
6: Съдът не уважи искането за задържане под стража, взе по-леката мярка – домашен арест. Втората беше уважена, а именно отстраняване от длъжност. Кмет районна прокуратура ще пусне частен протест за неуважената първа мярка за неотклонение.
24: На 6 октомври районен съд Левски взе решение за отстраняване на Милан Драганов от поста кмет на село Трънчовица. Потърсихме коментар от Драганов и неговия адвокат, но ни беше отказан. За BTV новините Габриела Андреева.
14: Близо 13 кг кокаин са задържани от служители на ГДБОП и митниците на граничния пункт Капитан Андреево, а окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем 58-годишен мъж от Босна и Херцеговина за това, че на 7 октомври е направил опит да го пренесе с товарен автомобил през границата към Турция, потвърдиха за BTV от прокуратурата. Междувременно при друга операция под името Прометей митничари са открили близо 25 милиона къса нелегални цигари. Те са на стойност 5 милиона евро и са били скрити в два камиона на граничния пункт Лесово и други два на Кулата. Образувани са 4 досъдебни производства, съобщиха от агенция Митници.
0: Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бившият директор на ВИК Цветан Мирчев. Прокуратурата поиска той да влезе в ареста заради предполагаеми заплахи към свидетел по делото. Според обвинението, Мичев се е обадил на свидетеля от американски номер чрез интернет приложение и с преправен глас го е заплашил, за да оттегли показанията си. При претърсване в жилището му са иззети 6 мобилни телефона, назначени са експертизи. Припомняме ви, че бившият директор на ВИК и областният председател на ДПС Христо Широков са сред обвиняемите за участие в организирана престъпна група за манипулиране на водомери в хотели и умишлена безстопанственост.
7: Аз съм бил звънял на някакъв свидетел, който нито познавам, нито съм чувал и така нататък от някаква американска карта, който той ми бил разпознал гласа. Това са абсурдни твърдения, нали?
8: Заплахи, които са формирали страх в свидетеля. Че ако не оттегля показанията си, не даде показания, които да го невинят, трябва да внимава, когато се предвижва, да внимава семейството му и т.н.
14: Таван на оскъпяването на бързите кредити с най-малък размер предлагат от Прогресивна България. Промените се внасят в последния възможен момент между първо и второ четене. С ремонта на законопроекта се коригират високите лихви при кредитите, които са за кратко време, например един месец, така наречените кредити до заплата. Записано е при заеми до две работни заплати, таванът на оскъпяване да е 20%. За по-дълъг период максимумът оскъпяване да е 52,4% на 100 на година, което е равно на действащото ограничение от 5 пъти размера на законната лихва. Кредиторите ще бъдат длъжни да проверяват подробно финансовото състояние на всеки кандидатстващ за заем. А ако не го направят, клиентът ще трябва да върне само главницата, без лихви.
9: Основните критики на опозицията бяха именно срещу това, че когато се изтегли малък заем за дни, той може да нарасне значително.
10: За един месец максимума, който може да ви бъде начислен, като не само като лихва, а като всички разходи за поръчител, за разглеждане, за експресно одобрение, абсолютно всичко е 20%.
9: Ключова роля ще получи Комисията за защита на потребителите. Тя трябва да следи за договори, които включват неизгодни клаузи или нелоялни практики, вече установени по съдебен ред.
10: Всяка една клауза, която съда вече е постановил по даден договор, че не е равноправна, ще влиза там и последствие на този публичен регистър всеки ще може да се информира за този тип клаузи. Ако нови договори включват такива клаузи, това ще е под основание за проверка и санкции от КЗП.
9: Забранява се длъжниците да бъдат търсени между 20 часа и 8 часа. Вече няма да могат да се взимат кредити нощно време. А с този бизнес няма да имат право да се занимават лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.
11: Край на гаражните оператори, край на тези, които от днес за утре си отварят бързи кредити и край на тези, които тормозят българските граждани.
9: Отпада и текстът, който даваше възможност за достъп до S-Ground за получаване на информация за клиентите. Прави се опит и да се ограничи теглянето на кредити от зависими към хазарта. Затова се създава доброволен регистър, в който те могат да се запишат, за да не получават пари на заем. От Асоциацията за отговорно небанково кредитиране изпратиха позиция за редакциите.
21: Виждаме положителни промени, но и опасни предложения, които вместо да регулират сектора, рискуват да изтласкат от пазара работещите на светло компании с над 10 000 служители. На практика да премахнат законното микрокредитиране. Призоваваме да не се правят експерименти със сектора и експертизата да не бъде заменена с популизъм.
9: Общо 6 са предложенията за промени между първо и второ четене от партиите.
1: Темата за поредните скандали в Българската федерация по борба разказваме след минути.
0: На 9 октомври в BTV новините ще видите още.
1: Седмица след голямото завръщане на тленните останки на цар Самуил, кои са гвардейците, които пренесоха историята на раменете си.
0: На финала на археологическия сезон вече е ясно и най-древното име на свещения град Перперикон. Какво е то? Бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и настоящ съдия в Международния съд взима тази годишната Нобелова награда за мир.
1: Нава Нетем, Нави Пилай, съдия от Южна Африка, получава отличието за принос към международното право.
13: The Nobel Peace Prize. Нобеловата награда за мир за 2026 година се присъжда на човек, който е с изключителна смелост и почтенност. Тази годишният лауреат има ключова роля за това военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцидът да бъдат преследвани по съдебен път.
16: В първата си реакция след обявяването на наградата, Нава Нетем реши да се пошегува. Много ви благодаря. Ако ръкопляскате още малко, може да споделя наградата с Тръмп. През 2008 става върховен комисар на ООН за правата на човека. Години по-късно оглавява Международна комисия на ООН, която през 2025 заключва, че Израел извършва геноцид в Газа. Една от основните реакции на този доклад беше признанието за моята смелост. Но защо да е нужна смелост, за да кажеш истината? Тълкуваш закона и разглеждаш всички факти. След обявяването на наградата от Израелското външно министерство коментираха.
17: След като Нобеловият комитет възнагради най-голямата лъжа на 21 век, Йозеф Гьобелс със сигурност ръкопляска от ада.
16: Южноафриканската активистка за правата на човека израства в условията на расова дискриминация и една от първите жени адвокати от индийски произход. От комитета в Осло са получили общо 287 номинации за приза, но те остават в тайна.
1: След 3 седмици на ученически протести във Франция и близо 6800 задържани за безредиците, днес е ден на временно затишие. И демонстрантите, и правителството търсят изход от кризата, но за момента преговорите са без успех.
0: Кореспондентът ни в Париж, Десислава Минчева, се срещна с някои от лидерите на протестното движение.
2: Учениците признават умората си след денонощните барикади, но отказват да приемат досегашните предложения на правителството за инвестиции в образованието. Не е достатъчно, категорични са те. Част от лидерите на движението се съгласяват да говорят с мен пред сградата, в чието подземие тайно провеждат Генерална асамблея. От решенията им зависи как ще продължи протестът в редица училища в центъра на Париж.
12: Ставаме много рано, около 5:30. Срещаме се пред гимназията в 6:30, докато още няма полицаи. Блокираме училището с букчийски кофи още в 6:30. Много е изморително, когато е всеки ден.
2: Матилд, при какви условия би склонила да спреш протеста си и да се прибереш?
12: Само когато правителството направи конкретни стъпки. До момента само говорят и говорят. Правят кризисни центрове, но решения няма.
2: За 3 седмици на протести задържаните за безредиците са повече от тези по време на движението на жълтите жилетки за цяла година. Според протестиращите обаче, често за насилието по улиците са виновни полицаите. Какво биха им казали, ако се изправят пред тях?
12: Бих казала, защо не се присъедините към нас? Вие също сте засегнати. Нашето движение защитава всички работници. Защо вместо да ни гоните, просто не дойдете с нас?
2: А ако пред теб сега стоят министрите от правителството, какво ще им кажеш?
12: Не ги разбирам. Казват ни, че сме много малки, много млади, много безгрижни, дори много глупави, за да искаме легитимни неща. Но всичко, което искаме, е легитимно. Уж сме малки според тях, но явно сме достатъчно големи, за да ни пръскат със сълзотворен газ, за да ни удрят или да загубим едно око, например. Това е срамно.
2: Поне за момента диалогът с властта не изглежда възможен.

0: протести.
1: Над 70 сайта, в които незаконно се продават лекарства, установи проверка на Изпълнителната агенция по лекарствата.
0: Става въпрос както за медикаменти с рецепта, така и за неразрешени лекарства, като пептиди за отслабване, хранителни добавки и други.
2: За трендът с така наречените пептиди сме ви разказвали неведнъж. Те се предлагат онлайн и обещават бързо и безопасно отслабване.
3: Имаше доста странични ефекти, които ми пречеха да изпълнявам ежедневни най-обикновени неща, като това, примерно, да си заведа детето на училище.
4: До ден днешен, като чуя пептиди, като чуя инжекции, така подскачам.
2: И до днес рекламите им продължават.
5: Вече има нещо, което е много по-лесно да изчисти мазнините и да свали килограмите и да изкара водата от тялото. И това са пептидите.
6: Хора с дипломи не могат да сложат абукат. И вие ще седите да обяснявате за пептидите и за това кой ги предписва.
2: В социалните мрежи лекари се опитват да предпазят хората от опасната мода. Доктор Дарислав Николов сигнализира за жена, получила панкреатит след пептиди, купени чрез TikTok.
7: Човек като Анна може да продава свободно и по никакъв начин да не понася никаква отговорност, когато това се случи.
2: Сигналите за сайтове, в които се предлагат пептидите, както и други лекарства, са предадени на ГДБОП.
8: Закупувайки един продукт, който претендира дали да е лекарствен продукт или хранителна добавка от такъв тип сайтове, които не са изпълнили законовите задължения за продажба на лекарствени продукти, се поема изключително сериозен риск.
9: Между 2 и 4 души си самоприлагат различни препарати, които имат здравни претенции.
2: До този момент обаче са спрени едва няколко. Причините за това са, че домейните им са регистрирани в държави извън Европейския съюз.
9: Изискала съм от господин Кирилов да ми представи предложения за нормативни промени, тъй като има празноти в момента в наказателния кодекс.
2: До този момент има съставени два акта. Санкциите достигат до 38 000 евро. Действията на институциите обхващат и инфлуенсерите, които рекламират и продават пептиди за отслабване и други лекарства. Списък с тях вече е предоставен на МВР.
0: И сега към мащабния Софийски маратон, в който са се записали над 12 000 участници. Заради състезанието, временно движението по някои улици и булеварди в столицата ще бъде спряно. Ще има и промени в маршрутите на градския транспорт. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия в събота и преминават през центъра. В неделя стигат и до моста Чавдар. Виждате на картата, поетапно ще се спира движението в почти целия център, в зависимост от момента на преминаване на състезателите. В събота събитията ще са от 7 сутринта до 1 на обяд, а в неделя до 15 часа и 30 минути. Въпреки това, забраните за движение по места ще са в сила до 20 часа вечерта в неделя. До неделя вечерта е забранен престоят и паркирането на площад Княз Александър I, както и на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Раковски. Нови скандали в българската борба.
1: Олимпийският шампион в класическия стил Семен Новиков е пред отказване от спорта след решението на федерацията да не го допусне до световното първенство в Казахстан.
10: За втора поредна година златният медалист от игрите в Париж в категория до 87 кг Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов не бяха допуснати до световното първенство.
11: Това е кошмар. Приближаване на край на спортната кариера, ако не участваш 2 години поред на световно първенство.
12: Не ме кара да се чувствам добре. За мен това е много гадно нещо, да нямам право да участвам на световно първенство и да представям България. Предвид това, че се труда и искам да го направя.
10: По-рано тази година двамата взеха участие на Европейското първенство в Тирана, но без личните си треньори. Именно това изискване от страна на президента на федерацията Станка Златева е довело до решението двамата да не се включат в централизираната подготовка сега.
12: На личните ни треньори не е било позволено. Ако беше позволено, щяхме да отидем. Имахме няколко разговора и на личните треньори Суслан Фарниев и Казбек Фарниев не беше позволено да присъстват. Когато тя била състезател, тренирала с личните си треньори. Тя имала право да тренира, пък ние нямаме, така че.
10: Четвъртък от федерацията излязоха с позиция, в която обявиха, че състезателите на ЦСКА 9 пъти са получавали покани, но не са

0: ги уважили. Екип на BTV направи няколко опита да се свърже с президента на федерацията Станка Златева, но това така и не се случи.
1: Седмица след завръщането на тленните останки на цар Самуил ви срещаме с гвардейците, които пренесоха историята на раменете си.
2: Станчо Станчев и оператор Петър Джанаваров разказват.
3: С най-висши държавни почести тлените останки в центъра на София бяха понесени от националната гвардейска част.
4: И виждате в ефира на BTV, буквално на метри от нас е саркофагът.
3: Групата, която пренесе владетеля до базиликата Света София, беше от 8 гвардейци, сред които и Александър Иванов.
5: Натежа ли ви, въпреки че бяхте няколко души?
6: Тежичко беше, защото го носихме близо километър. В началото не, после нали почва да натежава.
3: Александър е гвардеец вече 17 години. Той участва в пренасенето на останките и на цар Фердинанд преди 2 години. За задачата да пренесе цар Самуил научава 5 дни преди събитието. Репетират с имитация на ковчег със същата тежест и размер.
6: Момчетата, които бяха в Гърция, вървяха отстрани на нас и бяхме тренирали да се сменяме при нужда, ако на някой нали му натежи или нещо стане. Тази чест да го носиме не ни позволи да се сменяме. Всеки искаше максимално да участва.
3: Александър е от гвардейците, които ескортират цар Самуил в центъра на София. Групата на Николай Атанасов обаче съпровожда останките от музея в Солон до Спартана, с който стигна до България.
7: Там не се допускат войници като цяло и ни спряха още на входа. Нали, част от нашата делегация спомогна за това да влезнем вътре в пространството, което беше центъра на музея, че охраната, която беше от гръцка страна, не ни изпускаше от поглед дори за най-малките неща.
8: Запо! Чест!
3: През целия път стяха и командирът им, подполковник Митрев.
9: За нас, за гвардията, беше абсолютно голяма отговорност. Чакахме с нетърпение наистина да се случи това, да се доведеме царек.
3: Седмица след ескортирането на останките, Александър и останалите гвардейци вече маршируват към следващите си задачи. За BTV новините, Станчо Станчев.
1: Реликвари с образа на Богородица от епохата на цар Самуил, който пази мощи на светци и късчета от честния кръст, са сред последните открития на Перперикон.
2: На финала на археологическия сезон вече е ясно и какво е най-древното име на свещения град.
10: С разкриването на още декар от южния квартал на Перперикон, археолозите са все по-категорични, че това е Арея Сакра, в която вече са проучени 5 храма, 12 ротонди, един скален саркофаг, 5 средновековни жилища и много некрополи.
11: Вече знаем, че Арея Сакра на Перперикон наистина представлява една огромна зона. А самият Перперикон е най-големият град от късноантичната и средновековната епоха в източните Родопи.
10: Голяма част от сградите са с запазени прагове и зидове.
12: Тази представителна сграда от втората половина на четвърти век със сигурност ще бъде изследвана и до година. Към този момент прави впечатление това, че елементите й са изключително прецизно изработени.
10: Сред добре обработените камъни археолозите откриват фигурка на Зевс и други артефакти, сред тях и реликварият.
13: Това е един от двата кръстове инкулпиони или реликварии, които открихме през този сезон. Този още не е отворен. Предполага се, че вътре се съхраняват частици от мощи или частица от Светия кръст.
10: Вече е ясно и кое е най-древното име на Перперикон.
11: А ранното от късноантичния период е било Пергам или Пергамон. Защо? Това са всъщност обозначения, дадени в картите на римския географ Клавдий Толемей от II век.
10: За BTV новините от Перперикон, Мария Георгиева.
2: Така се разделяме. Хубава вечер.
1: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври за България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Забрани и заплаха за отказване в българската борба. Федерацията не е допуснала Семен Новиков и Кирил Милов да се включат в централизирана подготовка с личните си треньори преди световното първенство в Казахстан. Поредният епизод от скандалите може да доведе до край на кариерата на олимпийският първенец.
1: 578 дни след като Станка Златева беше избрана за президент, цели петима души от управителния съвет напуснаха екипа и последният, който си тръгна несъгласен с политиката и недопускането на Новиков, Милов и Назарян, беше олимпийският шампион Георги Мърков. А от федерацията беше уволнен главният секретар Белчо Горанов.
2: Не заслужаваме, според мен. Това е спорт, не трябва да има политика. Ми боли ме, да, ние, които сме се отдали на този спорт, на България, на българския спорт и да се държат, нали така. Борим се и за името, за фамилията. Не трябва да допуснем тази фамилия да се загуби в борбата.
1: На 8 август 2024 Семен Новиков се качи на олимпийския връх в Париж. А сега, след поредния скандал във федерацията, обмисля да сложи край на своята кариера.
3: Това е кошмар. Приближаване на край на спортната кариера, ако не участваш 2 години поред на световна първенство.
1: Освен него, Кирил Милов също не попадна сред заявените състезатели в класическия стил за световното първенство в Казахстан. А според федерацията, състезателите на ЦСКА многократно са получили покани. Едно от условията е било да бъдат без личните си треньори, както се случи преди месеци на европейското първенство.
4: На личните ни треньори не е било позволено. Ако беше позволено, щяхме да отидем. Когато тя била състезател, тренирала с личните си треньори, тя имала право да тренира, пък ние нямаме, така че.
1: На 17 октомври Българската федерация по борба ще проведе извънредно изборно общо събрание, като за сега единствено Тодор Ангелов е обявил официално кандидатурата си, която е подкрепена от Гриша Ганчев и легендата Валентин Йорданов.
0: Хулио Веласкес с любопитен коментар за основните съперници на Левски. Треньорът на сините обяви, че не се интересува от треньорските смени в ЦСКА и Лудогорец, а единствено от формата на неговия тим. В неделя Левски гостува на Черно море в подновяването на ФБет Лига.
5: Знаем, че ни предстои труден матч. Трябва да сме концентрирани. Повечето от състава ми е ясен, но нека видим какво ще стане до двубоя. Не се интересувам от треньорските смени в конкурентните отбори. Много наставници се смениха, откакто съм тук. Всички заслужават уважението ми, но гледам само към това, което става в Левски.
0: Ексклузивно интервю на Валери Генов с Хулио Веласкес очаквайте в четвъртък в специалното студио, посветено на мачовете на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири. Рекордните 12 000 души ще вземат участие в Софийския маратон този уикенд. Сред тях ще бъдат и трима души, които освен бягането на дълги дистанции ги обединява и баскетболът. Призначките Кристини Преслава Попови и треньорът в школата на Септември Димитър Христов ще се впуснат в предизвикателството 21 км за първи път.
6: Давай, още малко.
0: Когато стигнеш до 15-ят километър, краката започват да отказват. Дишането натежава, болката се усилва, а финалът изглежда все така далеч.
7: Надявам се това, че дълги години съм спортувал и това, че съм треньор, да мога да се наглася ментално, да преодолея себе си в някакъв момент, когато ще ми бъде много трудно. Очаквам да дойде този момент. Със сигурност ще има болка, със сигурност ще има моменти, в които искам да се откажа, но съм сигурен, че няма да го направя и ще завърша.
8: Мен бягането най-вече ми дава спокойствие и предизвикателства, когато си напрягам тялото и когато вече мозъка ми казва спри, изморена си, не можеш. Точно по този начин аз си калявам характера.
9: Да, и бягайки се успяваш някакси да превъзмогнеш себе си, да превъзмогнеш болката или мързела, или това, че ти е студено, което наистина те прави изключително устойчив психически, което се проявява при мен в много ситуации извън спорта, извън бягането.
0: За Кристин, Преслава и Димитър бягането на дълги дистанции е много повече от физическо изпитание. То е начин да срещаш хора, да споделяш километри, умора, усмивки и малки победи. Целият разказ за младите и амбициозни маратонци можете да гледате утре в предаването тази събота. Понякога са нужни няколко чифта ръце, за да стигнеш до мечтаното място. За хората, които превръщат невъзможното във възможно и за каузата, която доказва, че истинските върхове се покоряват заедно, разказва Николета Маданска.
6: Има хора, които стигат до върха със собствените си крака. Други с помощта на няколко чифта ръце. Това е история за свободата да отидеш там, където искаш и за хората, които ти помагат да го направиш.
10: Вече 9 години Гергана Дойчинова и Марио Никифоров от фондация LIT и техните доброволци качват хора с двигателни затруднения на Мусала и Черни връх, водят ги в пещери и ги включват в състезания с специализирани колички.
11: За тях това е свобода. Свобода, която те иначе те нямат.
10: А благодарността няма нужда от думи.
12: Усмивката, която неволно се изписва на лицето или пълните със сълзи от радост очи, протегнати ръце, жестове.
10: За Виктория Иванова, която е с церебрална парализа, планината доскоро е била невъзможна мечта.
13: Когато човек е силен, има кураж, има смелост, в един момент се намират добри хора, които да му отбъднат самата мечта.
10: Преди 2 години Пирингалов преминава ком Емине, за да събере средства за специализирана планинска количка. Тази неделя ултрамаратонецът поема по 466 км през Андора и Пиринеите. Този път в подкрепа на мечтата за специализиран бус.
14: Ще се боря мъжки до край и се надявам всички тези хора много по-лесно, много по-често да бъдат сред природата.
10: Защото за да дадеш на някого крила, понякога е достатъчно просто да му помогнеш да стигне до планината.
0: В Instagram профила BTV Sport ще откриете нов скандален момент в катарският футбол. При 2-2 дълбоко в добавеното време на мача между Лакра и Гарафа в ожесточена битка за оцеляване, вратарят допуска невероятен гаф, който коства загубата на Гарафа. Как мислите, вратарска грешка или нещо друго? Коментирайте публикацията. На 15 октомври ЦСКА открива участието си в основната фаза на Лигата на конференциите с матч срещу френският Гранд Монако с домакинство в София. Двобой ще бъде излъчен пряко по BTV Action и онлайн на Voyo от 19.45. BTV дава възможност на двама души да изживеят матча на живо. Повече информация можете да откриете на сайта ни btvsport.bg. Следва прогнозата за времето. Хубава вечер!

Здравейте! Предстои ни предимно ясна нощ. А утре есента отново ще ни зарадва с много слънчеви часове и приятно топло време. На отделни места в равнините сутринта ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще се появят над Западна България, където на места предимно в планинските райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Дневните температури ще останат високи, между 25 и 30 градуса. В София термометрите ще показват около 26 градуса. В планините също ще преобладава слънчево време. Към следобед на западните масиви облачността ще се увеличава и на отделни места ще има валежи от дъжд. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. През следващите два дни времето ще се запази топлият характер в Източна България с повече слънчеви часове. В западната половина облачността ще бъде по-често значителна с слаби превалявания. От понеделник започва промяна на времето. С северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и на повече места ще завали. Във вторник дъждовете ще се усилят, а застудяването ще продължава. Сряда ще бъде ветровито и студено, но валежите постепенно ще отслабват. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с програмата на BTV.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За дроновете, мантинелите и частните полети гостуват Красимир Каракачанов и Бойко Станкушев. Разследване на BTV. Защо кмет беше арестуван за измама с земеделски земи? Как романът на Георги Господинов «Физика на тъгата» се превърна в спектакъл?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

Makes you feel you don't need to be loved.

0: Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разтърси Панама. Последва предупреждение за опасни вълни цунами. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Започваме с акцентите. Ще има ли таван на оскъпяването на бързите кредити с най-малък размер? Какви промени в закона ще обсъждат депутатите? Разказваме след минути. Военните с първи оглед на опожарения кораб Ейбъл, ударен от дронове в Черно море.
1: Всичко е изгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Пак проверихме товара, жито.
0: Доналд Тръмп обяви постигнато споразумение с Владимир Путин за пускането на руско дизелово гориво на световния пазар и направи прогноза за хода на цените. Институциите срещу инфлуенсерите, които продават незаконно лекарства и добавки в сайтове, какво ще предприемат? На остров Сицилия мощно торнадо рани хора, преобърна коли и разруши училище. Близо 4 денонощия след атаката на двата търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, все още без отговор чии са дроновете. За първи път днес военнослужащи от 24-та авиобаза Крумово се качиха на борда на кораба Ейбъл. При обследването му не са открити останки от дронове, съобщи министърът на отбраната.
2: Старши сержант Иван Кацаров и младши сержант Велислав Аръков са първите, които стъпват на борда на Ейбъл след атаката от вторник. Престоят на двамата военнослужащи на плавателния съд, който е на 55 мили от нос Емине, продължава около 30 минути.
1: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите. Не намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Пак проверихме товара, жито.
3: Пожарът бил изключително тежък. Видяхме, че хората са използвали аварийно спасителни средства, които са разполагали на борда, за да се евакуират и се спасат. И няма следи от нищо останало по кораба.
2: От военноморските сили съобщиха, че към момента не може да се каже дали корабът ще потъне.
4: Кораба има диферент към кармата поради пробойна в кармовата част и по тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено. Кораба в момента е в устойчиво състояние, поне от външния оглед, който направихме.
2: Министърът на отбраната посочи, че корабът е ударен с надводен дрон.
5: За да обвиняваме една или друга страна, мисля, че няма да бъде коректно. Още повече, че ако си спомните преди време, танкера Карус беше ударен от украински дрон. Напълно е възможно дрон да бъде и украински, напълно е възможно да бъде и руски дрон.
2: Междувременно от Българската асоциация на морските капитани призоваха страната ни да засили наблюдението и контрола в териториалните ни води и в изключителната икономическа зона, за да бъде гарантирана сигурността на гражданското корабоплаване.
0: Още по темата, не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие вследствие на инцидента с двата кораба. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Експерти са взели проби от морски води в няколко пункта по българското Черноморие. Залива Болата в община Каварна, района на рибарското и яхтеното пристанище в Бяла, но Свети Атанас, както и Райския залив в Созопол. Пробите не показват наличие на нефтопродукти. Ръководителят на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил на необявена визита у нас. Кирило Буданов се срещнал с премиера Румен Радев в условия на секретност заради мерки за сигурност и е изложил възгледите на страната си за мирно решение на войната.
6: След като информацията за визитата на Буданов изтече в социалните мрежи, от правителствената информационна служба потвърдиха, Румен Радев го е приел вчера.
7: Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирил Боданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев, Кирил Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
6: Малко по-късно в Пловдив премиерът коментира разговорите така.
8: Усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали.
6: Радев допълни, че все още няма яснота, че и са били атакуващите дронове в Черно море.
8: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
6: По-рано днес стана ясно, че Боданов е имал и други срещи. Например, с Цветан Цветанов, който публикува снимка с него във Фейсбук. След официални запитвания на BTV към Министерство на отбраната и Министерство на външните работи стана ясно, че нито са били информирани предварително за визитата, нито са имали последваща информация за нея. Част от парламентарните партии вече заявиха, че също не са знаели.
9: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
10: А още днес ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Боданов в България, защото на нас никой нищо не ни каза. И не само на нас, подозирам, че и на другите политически сили в парламента никой нищо не е казал.
6: Боданов оглави канцеларията на Зеленски през февруари тази година, а преди това няколко години беше начело на украинското военно разузнаване. В мрежата си Екс той е написал, че вече е на път за Майами, където започват двудневни разговори с администрацията на Тръмп. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: От света Доналд Тръмп обеща рекордно бързо поевтиняване на дизеловото гориво. Той обяви в социалната си мрежа, че договори успешни доставки от Русия за Съединените щати и световния пазар.
11: Току-що приключих изключително успешен разговор с президента на Русия Владимир Путин, в който беше договорено Русия незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и за световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 милион тона непосредствено след това.
0: Веднага след изявлението на американския президент, Министерството на финансите спешно издаде временен лиценз за износ на дизел от Русия, която е под международни санкции. Още няма коментар от Москва как ще бъдат осигурени тези доставки, след като през последните месеци Русия е принудена да внася дизел заради украинските удари по руски рафинерии. Връщаме се към темите от нашата страна. Таван на оскъпяването на бързите кредити с най-малък размер предлагат от Прогресивна България. Промените се внасят в последния възможен момент, между първо и второ четене. С ремонта на законопроекта се коригират високите лихви при кредити, които са за кратко време, например един месец, или така наречените кредити до заплата. Записано е при заеми до две работни заплати, таванът на оскъпяване да е 20%. За по-дълъг период, максимумът оскъпяване да е 52,4 на 100 на година, което е равно на действащото ограничение от 5 пъти размера на законната лихва. Кредиторите ще бъдат длъжни да проверяват подробно финансовото състояние на всеки кандидатстващ за заем. Ако не го направят, клиентът ще трябва да върне само главницата, без лихви.
12: Основните критики на опозицията бяха именно срещу това, че когато се изтегли малък заем за дни, той може да нарасне значително.
13: За един месец максимума, който може да ви бъде начислен, като не само като лихва, а като всички разходи за поръчител, за разглеждане, за експресно одобрение, абсолютно всичко е 20%.
12: Ключова роля ще получи Комисията за защита на потребителите. Тя трябва да следи за договори, които включват неизгодни клаузи или нелоялни практики, вече установени по съдебен ред.
13: Всяка една клауза, която съда вече е постановил подаден договор, че не е равноправна, ще влиза там и последствие на този публичен регистр всеки ще може да се информира за този тип клаузи. Ако нови договори включват такива клаузи, това ще
14: основание за проверка и санкции от КЗП.
12: Забранява се длъжниците да бъдат търсени между 20 часа и 8 часа. Вече няма да могат да се взимат кредити нощно време. А с този бизнес няма да имат право да се занимават лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.
15: Край на гаражните оператори, край на тези, които от днес за утре си отварят бързи кредити, и край на тези, които тормозят българските граждани.
12: Отпада и текстът, който даваше възможност за достъп до S-Ground за получаване на информация за клиентите. Прави се опит и да се ограничи тегленето на

0: популизъм.
1: Общо 6 са предложенията за промени между първо и второ четене от партиите.
2: И още теми, които следим. Над 70 сайта, в които незаконно се продават лекарства, установи проверка на Изпълнителната агенция по лекарствата. Става въпрос както за медикаменти с рецепта, така и за неразрешени лекарства, като пептиди за отслабване, хранителни добавки и други.
3: За трендът с така наречените пептиди сме ви разказвали неведнъж. Те се предлагат онлайн и обещават бързо и безопасно отслабване.
4: Имаше доста странични ефекти, които ми пречеха да изпълнявам ежедневни най-обикновени неща, като това, примерно, да си заведа детето на училище.
5: До ден днешен, като чуя пептиди, като чуя инжекции, така подскачам.
3: И до днес рекламите им продължават.
6: Вече има нещо, което е много по-лесно да изчистиме зъните и да свали килограмите и да изкара водата от тялото, и това са пептидите.
3: Доктор Дарислав Николов сигнализира за жена, получила панкреатит след пептиди, купени чрез TikTok.
7: Човек като Анна може да продава свободно и по никакъв начин да не понася никаква отговорност, когато това се случи.
3: Сигналите за сайтове, в които се предлагат пептидите, както и други лекарства, са предадени на ГДБОП.
8: Закупувайки един продукт, който претендира дали да е лекарствен продукт или хранителна добавка от такъв тип сайтове, които не са изпълнили законовите задължения за продажба на лекарствени продукти, се поема изключително сериозен риск.
3: До този момент обаче са спрени едва няколко. Причините за това са, че домейните им са регистрирани в държави извън Европейския съюз.
9: Изискала съм от господин Кирилов да ми представи предложения за нормативни промени, тъй като има празноти в момента в наказателния кодекс.
3: До този момент има съставени два акта. Санкциите достигат до 38 000 евро. Действията на институциите обхващат и инфлуенсерите, които рекламират и продават пептиди за отслабване и други лекарства. Списък с тях вече е предоставен на МВР.
2: Четирима младежи на възраст между 18 и 21 години загинаха в катастрофа край Плевен. Пробите за алкохол и наркотици на 20-годишния шофьор, причинил инцидента, са отрицателни. Той обаче се е движил поне с два пъти по-висока скорост от позволената, казаха от прокуратурата. Час преди полунощ, лек автомобил с трима 20-годишни студенти пътува от Плевен към село Ясен. В участък с ляв завой водачът внезапно губи контрол, политейки през разделителната ивица към насрещното. Следва сблъсък. Вследствие на удара четирима души, по двама от двата автомобила, загиват на място. Младежът, причинил катастрофата, е настанен в Плевенската болница. И още от света, Съединените щати налагат тежки санкции на Международния наказателен съд. Решението беше обявено броени часове, след като дългогодишният съдия в този съд, Нави Пилай, получи Нобеловата награда за мир. Светът единодушно приветства отличието за южноафриканската юристка и осъди решението на Вашингтон. Пилай е била член на този съд, а след това и 6 години върховен комисар на ООН по правата на човека. Тя ръководеше и комисията на ООН, която разследва войната в ивицата Газа и обвини Израел в извършването на геноцид. Международният наказателен съд издаде заповед за арест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Също предприе и разследване срещу американски военнослужещи за извършени военно престъпления в Ирак и Афганистан. Това са причините Вашингтон да наложи санкции и дори да заплаши да разпусне институцията напълно.
10: Това е посегателство срещу жертвите на масови зверства, които са чакали с години, а понякога и с десетилетия, отговорните лица да бъдат подведени под отговорност. В крайна сметка, всяка мярка, предприета срещу съда, засяга именно тези жертви.
2: Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама. За сега се съобщава само за материални щети. Има и обявена тревога за опасност от цунами. Любителски кадри показват как рухват сгради. Улиците на столицата са изпълнени с хора в паника. На места електрозахранването е прекъснато заради скъсани електропроводи. Властите за сега не съобщават за жертви и пострадали. По цялото западно крайбрежие на Тихия океан, Мексико, Перу и Еквадор има предупреждение за опасно високи вълни. За сега няма данни за поражения в тези страни. Епицентърът е на 126 км от Панамския канал, който продължава да функционира нормално. Мощно торнадо изненадващо връхлетя остров Сицилия. 11 души пострадаха. Нанес

0: Цени са и огромни материални щети. Двама от ранените са в тежко състояние. Техният автомобил е бил отнесен от стихията и е паднал в дълбоко дере. Сред пострадалите са и 4 деца, след като стихията разруши почти напълно училище в град Марсала. Прозорците на сградата са изкъртени, а покривът е бил отнесен. Десетки коли са преобърнати. Има скъсани електропроводи. Двойното торнадо се е образувало в морето преди да връхлети сушата. Метеоролозите отбелязват, че това е изключително рядко явление, особено за Европа. У нас двама криминално проявени са задържани в столичния квартал Драгалевци при акция срещу наркоразпространението на СДВР. И двамата са лежали в затвора за наркотрафик, уточниха от полицията. В хода на акцията единият се опитал да избяга. При ареста у мъжете са открити различни видове наркотици.
1: Задържахме двама братя на 30 и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали.
0: Близо 13 кг кокаин са задържани от служители на ГДБОП и митниците на граничния пункт Капитан Андреево, а окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем 58-годишен мъж от Босна и Херцеговина за това, че на 7 октомври е направил опит да го пренесе с товарен автомобил през границата към Турция. Това потвърдиха за BTV от прокуратурата. Продължение на разследването на BTV за измами с земеделски земи. Кметът на село Трънчовица Милан Драганов беше отстранен от длъжност, след като Плевенската районна прокуратура му повдигна 4 обвинения за измами и документни престъпления. Въпреки че прокуратурата поиска той да остане в ареста, съдът в Левски го пусна под домашен арест. Габриела Андреева и операторът Огнян Кръстев разказват.
2: През май ви разказахме за стотици декари земеделски земи, продадени чрез фалшиви пълномощни.
3: Нямаме нито един декар от близо 60 декара, нито един няма на наши. Това са стотици хиляди лева.
4: 15 декара от земята на баща ми е продаден.
5: Цялото наследство е продадено.
2: И оставате без нищо?
5: Без нищо. Без пари, без земи.
2: Потърпевшите са десетки. Терени, продадени чрез пълномощни, които собствениците не са подписвали. А заверките са правени в кметството на селото.
6: В крайна сметка може да съм виновен, може пък и да не съм виновен.
2: 5 месеца по-късно отново се срещаме с част от потърпевшите. Миленко Чумов вече е спечелил 2 граждански дела за неправомерна продажба на нивите на баща му.
3: На стари хора продава нивите и после... Докато не се усетят, той идва с някакви документи. Аз подпиши, ще дойде от помощи от църквата или помощи от общината. Те не гледат много, имат му вяра. Той всъщност е написал, отказан се от... Или наистина съм ги продал, или нещо от този сорт. Но това е моя системата. Заради това много ниви не можаха да се докажат, че ги е продал фактически той.
2: Преди 6 години Иван Иванов започва да изкупува лозарски земи по покана на кмета, а парите му дава на ръка.
7: И в един момент получих призовка, гражданско дело за неправомерно продадени имоти. По-голямата част от имоти съм си купувал от собствениците. Но тази част, която е проблемна, всичките пари съм ги дал на него лично. Има хора, които казват, ми ние няма да го съдим, защото ако влезе затвора, как ще ни върни парите?
2: Голяма част от сделките са изповядани в град Левски при нотариус Христо Кулев.
8: Пълномощите бяха оформени съгласно всички законови изисквания, съдържаха всички необходими реквизити. Аз нямам никаква възможност да проверя дали лицето, което се сочи като автор на едно пълномощно, е действително негов автор.
2: В началото на месеца прокуратурата в Плевен повдигна обвинение на кмета на селото за измами и документални нарушения, извършени между 2022 и 2025 година. Общият размер на причинените имуществени вреди е над 42 500 евро.
9: Районна прокуратура Плевен е внесла искане за вземане на най-тежката мярка, именно задържане под стража. На същото лице му е връчено и постановление за забрана на напускане пределите на страната.
10: Съдът не уважи искането за задържане под стража, взе по-леката мярка – домашен арест. Втората беше уважена, именно отстраняване от длъжност кмет. Районна прокуратура ще пусне частен протест за неуважената първа мярка за неотклонение.
11: На 6 октомври районен съд Левски взе решение за отстраняване на Милан Драганов от поста кмет на село Трънчовица.
2: Потърсихме коментар от Драганов и неговия адвокат, но ни беше отказан. За BTV новините Габриела Андреева.
0: И в края на емисията Националната астрономическа обсерватория Рожен отбеляза днес своята 45 годишнина с тържествена церемония и необичаен концерт, изнесен високо в залата на двуметровия телескоп. За концерта «Звезди под звездите» на Рожен, специално от Америка, пристигна световно известният цигулар Светлин Русев. Гостите чуха също сопраното Красимира Стоянова и пианистите Зорница Гетова и Константин Костов. Станцията е единствената по рода си в Югоизточна Европа. Отскоро обсерваторията Рожен вече разполага и с първия български професионален радиотелескоп Лофар БГ. Съоръжението ще бъде 53-та станция в европейската мрежа и първата в Югоизточна Европа. Така се разделяме. Приятна вечер!

0: Новиков, Милов и Назарян беше олимпийският шампион Георги Мърков. А от федерацията беше уволнен главният секретар Белчо Горанов.
1: Не заслужаваме, според мене. Това е спорт, не трябва да има политика. Еми боли ме да ние, които сме се отдали на този спорт, на България, на българския спорт и да се държат, нали така, борим се и за името, за фамилията. Не трябва да допуснем тази фамилия да се загуби в борбата.
0: На 8 август 2024 Семен Новиков се качи на олимпийския връх в Париж. А сега, след поредния скандал във федерацията, обмисля да сложи край на своята кариера.
2: Това е кошмар. Приближаване на край на спортната кариера, ако не участваш 2 години поред на световно първенство.
0: Освен него, Кирил Милов също не попадна сред заявените състезатели в класическия стил за световното първенство в Казахстан. А според федерацията, състезателите на ЦСКА многократно са получили покани. Едно от условията е било да бъдат без личните си треньори, както се случи преди месеци на европейското първенство.
3: На личните ни треньори не е било позволено. Ако беше позволено, щяхме да отидем. Когато тя била състезател, е тренирала с личните си треньори, тя е имала право да тренира, пък ние нямаме, така че.
0: На 17 октомври Българската федерация по борба ще проведе извънредно изборно общо събрание, като за сега единствено Тодор Ангелов е обявил официално кандидатурата си, която е подкрепена от Гриша Ганчев и легендата Валентин Йорданов.
4: Хулио Веласки с любопитен коментар за основните съперници на Левски. Треньорът на сините обяви, че не се интересува от треньорските смени в ЦСКА и Лудогорец, а единствено от формата на неговия тим. В неделя Левски гостува на Черно море в подновяването на ФБет Лига.
5: Знаем, че ни предстои труден матч. Трябва да сме концентрирани. Повечето от състава ми е ясен, но нека видим какво ще стане до двубоя. Не се интересувам от треньорските смени в конкурентните отбори. Много наставници се смениха, откакто съм тук. Всички заслужават уважението ми, но гледам само към това, което става в Левски.
4: Ексклузивно интервю на Валери Генов с Хулио Веласкес. Очаквайте в четвъртък в специалното студио, посветено на мачовете на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири. Поредно признание за Александър Везенков. Българинът спечели наградата посланник номер 1 в Евролигата за своите изключителни заслуги към програмата One Team. Наградата се връчва на баскетболиста, който е демонстрирал най-голяма ангажираност към социалните проекти, насочени към деца и уязвими групи. Везенков получи наградата си преди срещата на неговия Олимпиакос и Анадолу Ефес, която тимът от Пирея спечели с 89 на 66. След силната трета четвърт, с която натрупа значителен аванс. Добър мач за гръцкия тим направи другият ни национален състезател Коди Милър Макентайр, който завърши като втори най-полезен в мача с 16 коефициент, 8 точки, 4 борби и 4 асистенции. Везенков се отчете с 9 точки и 3 борби, а номер 1 в двубоя стана Жан Монтеро с 16 точки. Понякога са нужни няколко чифта ръце, за да стигнеш до мечтаното място. За хората, които превръщат невъзможното във възможно и за каузата, която доказва, че истинските върхове се покоряват заедно. Разказва Николета Маданска.
6: Има хора, които стигат до върха със собствените си крака. Други с помощта на няколко чифта ръце. Това е история за свободата да отидеш там, където искаш и за хората, които ти помагат да го направиш.
7: Вече 9 години Гергана Дойчинова и Марио Никифоров от фундация LIT и техните доброволци качват хора с двигателни затруднения на Мусала и Черни връх, водят ги в пещери и ги включват в състезания с специализирани колички.
8: За тях това е свобода. Свобода, която те иначе те нямат.
7: А благодарността няма нужда от думи.
9: Усмивката, която неволно се изписва на лицето или пълните със сълзи от радост очи, протегнати ръце, жестове.
7: За Виктория Иванова, която е с церебрална парализа, планината доскоро е била невъзможна мечта.
10: Когато човек е силен, има кураж, има смелост, в един момент се намират добри хора, които да му отбъднат самата мечта.
7: Преди 2 години Пирингалов преминава ком Емине, за да събере средства за специализирана планинска количка. Тази неделя ултрамаратонецът поема по 466 км през Андора и Пиринеите. Този път в подкрепа на мечтата за специализиран бус.
11: Ще се боря мъжки до край и се надявам всички тези хора много по-лесно, много по-често.

0: просто да бъдат сред природата.
1: Защото за да дадеш на някого крила, понякога е достатъчно просто да му помогнеш да стигне до планината.
2: Останете с прогнозата за времето. Спокойна нощ!
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Тази нощ времето над страната ще бъде ясно и спокойно. А през деня ни очакват много слънчеви часове и температури, които на места ще достигнат 30 градуса. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня слънцето ще преобладава над по-голямата част от страната. В западните райони облачността ще бъде по-значителна, като на места, главно в планините, ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса. И в планините денят ще бъде предимно слънчев. Следобедните часове над масивите в Западна България на места ще превали дъжд. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. През следващите два дни топлото време ще се задържи в Източна България, където ще има и повече слънчеви часове. На запад облаците ще бъдат повече, с превалявания на отделни места. В понеделник северозападният вятър ще донесе по-хладен въздух, а дъждът ще обхване повече райони. Във вторник отново предстоят валежи, а температурите ще продължават да се понижават. Сряда ще бъде ветровито и сравнително студено, като преваляванията постепенно ще отслабват. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разтърси Панама. Последва предупреждение за опасни вълни цунами. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Започваме с акцентите. Ще има ли таван на оскъпяването на бързите кредити с най-малък размер? Какви промени в закона ще обсъждат депутатите? Разказваме след минути. Военните с първи оглед на опожарения кораб Able, ударен от дронове в Черно море.
1: Всичко е изгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Пак проверихме товара, жито.
0: Доналд Тръмп обяви постигнато споразумение с Владимир Путин за пускането на руско дизелово гориво на световния пазар и направи прогноза за хода на цените. Институциите срещу инфлуенсерите, които продават незаконно лекарства и добавки в сайтове, какво ще предприемат? На остров Сицилия мощно торнадо рани хора, преобърна коли и разруши училище. Близо 4 денонощия след атаката на двата търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, все още без отговор чии са дроновете. За първи път днес военнослужащи от 24-та авиобаза Крумово се качиха на борда на кораба Able. При обследването му не са открити останки от дронове, съобщи министърът на отбраната.
2: Старши сержант Иван Кацаров и младши сержант Велислав Аръков са първите, които стъпват на борда на Able след атаката от вторник. Престоят на двамата военнослужащи на плавателния съд, който е на 55 мили от нос Емине, продължава около 30 минути.
1: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите. Не намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Пак проверихме товара, жито.
3: Пожарът бил изключително тежък. Видяхме, че хората са използвали аварийно спасителни средства, които са разполагали на борда, за да се евакуират и се спасат. И няма следи от нищо останало по кораба.
2: От военноморските сили съобщиха, че към момента не може да се каже дали корабът ще потъне.
4: Кораба има диферент към кармата поради пробойна в кармовата част и по тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено. Кораба в момента е в устойчиво състояние, поне от външния оглед, който направихме.
2: Министърът на отбраната посочи, че корабът е ударен с надводен дрон.
5: За да обвиняваме една или друга страна, мисля, че няма да бъде коректно. Още повече, че ако си помните преди време, танкера Карус беше ударен от украински дрон. Напълно е възможно дрон да бъде и украински, напълно е възможно да бъде и руски дрон.
2: Междувременно от Българската асоциация на морските капитани призоваха страната ни да засили наблюдението и контрола в териториалните ни води и в изключителната икономическа зона, за да бъде гарантирана сигурността на гражданското корабоплаване.
0: Още по темата, не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие вследствие на инцидента с двата кораба. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Експерти са взели проби от морски води в няколко пункта по българското Черноморие. Залива Болата в община Каварна, района на рибарското и яхтеното пристанище в Бяла, но Свети Атанас, както и Райския залив в Созопол. Пробите не показват наличие на нефтопродукти. Ръководителят на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил на необявена визита у нас. Кирил Обуданов се срещнал с премиера Румен Радев в условия на секретност заради мерки за сигурност и е изложил възгледите на страната си за мирно решение на войната.
6: След като информацията за визитата на Буданов изтече в социалните мрежи, от правителствената информационна служба потвърдиха – Румен Радев го е приел вчера.
7: Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирил Обуданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев, Кирил Обуданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
6: Малко по-късно в Пловдив премиерът коментира разговорите така.
8: Усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали.
6: Радев допълни, че все още няма яснота, че и са били атакуващите дронове в Черно море.
8: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
6: По-рано днес стана ясно, че Буданов е имал и други срещи. Например, с Цветан Цветанов, който публикува снимка с него във Фейсбук. След официални запитвания на BTV към Министерство на отбраната и Министерство на външните работи, стана ясно, че нито са били информирани предварително за визитата, нито са имали последваща информация за нея. Част от парламентарните партии вече заявиха, че също не са знаели.
9: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
10: А още днес ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Буданов в България, защото на нас никой нищо не ни каза. И не само на нас, подозирам, че и на другите политически сили в парламента никой нищо не е казал.
6: Буданов оглави канцеларията на Зеленски през февруари тази година, а преди това няколко години беше начело на украинското военно разузнаване. В мрежата си Екс той написал, че вече е на път за Майами, където започват двудневни разговори с администрацията на Тръмп. За BTV новините е Десислава Ризова.
0: От света Доналд Тръмп обеща рекордно бързо поевтиняване на дизеловото гориво. Той обяви в социалната си мрежа, че е договорил спешни доставки от Русия за Съединените щати и световния пазар.
11: Току-що приключих изключително успешен разговор с президента на Русия Владимир Путин, в който беше договорено Русия незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и за световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 милион тона непосредствено след това.
0: Веднага след изявлението на американския президент, Министерството на финансите спешно издаде временен лиценз за износ на дизел от Русия, която е под международни санкции. Още няма коментар от Москва как ще бъдат осигурени тези доставки, след като през последните месеци Русия е принудена да внася дизел заради украинските удари по руски рафинерии. Връщаме се към темите от нашата страна. Таван на оскъпяването на бързите кредити с най-малък размер предлагат от Прогресивна България. Промените се внасят в последния възможен момент, между първо и второ четене. С ремонта на законопроекта се коригират високите лихви при кредити, които са за кратко време, например един месец, или така наречените кредити до заплата. Записано е при заеми до две работни заплати, таванът на оскъпяване да е 20%. За по-дълъг период максимумът оскъпяване да е